0: 100 000 svenskar får kvarskatt, alltså betala in extra skatt enligt Skatteverket. Fabian Biström i Eskilstuna räknar med att få tillbaka drygt 10 000 kronor och vet redan vad han ska göra med pengarna.
1: Det kommer hamna i vår husbuffert, så ingenting förhoppningsvis, om inget går sönder eller så.
2: Gör ni alltid så, spara pengar?
1: Vi försöker spara så mycket som det går. Så nu då när det kommer lite av en, ja men säg, gratis buffert, så ser vi till att spara det.
3: Reporter Ingela Martinsgård och Lucia Sivertsen, P4 Sörmland. I USA vill president Trump att den tillförordnade justitieministern Todd Blanche ska få fortsätta på posten och har nominerat honom till justitieminister. Blanche tog över efter Pam Bondi som fick sparken i början av april. Den här nomineringen har nu lämnats in till senaten som kommer ta ställning till den, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekots nyheter klockan 2 med Marcus Landén.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket Marcus. Ja, 2:02 är alltså klockan. Natten mot tisdag. Natten klart till halvklart väder, främst i södra Norrland skurar som mattas av framåt natten och över Götaland och Svealands västra delar. Ökande molnighet och efterhand under natten rör sig regn in västerifrån. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtråden med Ruth Brown. 5, 10, 15 hours. Vad gissas det på då, mån tror? Ja, det är väldigt mycket multiplikationstabell. Fortsatt, men det är det inte. Det är heller inte som Britt-Marie tror, Yahtzee. Nej, nej, nej. Det heller inte timmar eller dygn. Det heller inte brun. Nej, ni får fundera mer. Jag kan bara ge er ett litet tips. Det kommer bli lättare.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
5: Orsaken till det är att efter Jill Jonsson, I Rock My Country, det blir lite lättare för att ledtråd nummer 2

0: Jag vill leda er mot ett rätt svar, så jag vill bara gå igenom några felaktiga som kommit in innan jag släpper iväg ledtråd nummer 2. Johnny skriver, jag gissar på gnu eftersom den första ledtråden fick mig att tänka på deras speciella parningsdans som inte är vacker att se. Jag kan säga att det är det inte. Det är inte som Britt-Marie nu tror, att kasta tärning. Jag tänker att ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Elton John, sorry seem to be the hardest word. Det var nattens andra ledtråd. Förlåt verkar vara det svåraste ordet. Ja, så översätter jag den låten med den här legendaren Elton. Ja, vad leder detta till? Funderar du på det och hör av till mig på vakensnabelasverigesradio.se så kan ju faktiskt tygkassen, låten eller så masken bli din.

Our House med Madness i vaken som tävlar i nattjakten, och vi har ju skickat ut två ledtrådar. Två härliga ledtrådar. Den första var ju den här 5-10-15 hours med Ruth Brown. Och sen så kom ju Elton John med Sorry Seem to Be the Hardest Word. Och då gissar ni på, tada, Downing Street. 10th Downing Street. Nej, säger jag. Evelina skriver, hej, jag tror att det handlar om obesvarad kärlek eller att man ska bevisa sin kärlek i natt. Det är det inte. Det ses också på sommarpratare, det är inte heller. Böcker i Bibeln då? Bibel eller kanske elräkning? Kul tänkt, Sören, men det är det inte. Vaken@sverigesradio.se, det är vår mailadress. Och det här, det är Sophie Alice Baxter. Stay on me.

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Astound med Brand Van 3000 och Curtis Mayfield är vaken här som tävlar i nattjakten, och det gissas nu för fullt på diverse saker. Vad då tänker du? Ja, lyssna på det här. Vissa tror på nattjakten, Robin Hood, Little John har kommit in. Vargtimmarna har kommit in som gissning, men också färg. Ingen skriver. Kan det vara färger? Eller till och med ögonfärger? För Eltons låt ligger ju på albumet Blue Moves. Och Root Brown sjöng ju första. Ja, det blir färg. Ja, väl tänkt, men det är inte rätt. Therese har en tankebana på ett litet annat sätt, kan jag säga. Hon tänker på ett annat sätt. United Kingdom gissar jag på. Det var fel det med, men tänk om, tänk rätt och hör av er, för ledtråd nummer 3 närmar sig, och efter det hoppas jag att poletten ska falla ner.

0: Efter Sara Parkmans sköna svarta tråden låt så är det dags att fortsätta tävlingen. Och efter att vi har skickat ut ettan och tvåan står nu ledtråd nummer tre redo. Jag har dock fått in en felaktig annan gissning här. John Brown's Body eller John Brown's Body Lies a Mouldering in the Grave. Det var Sörens gissning. Det är inte rätt svar kan jag säga. Då ska vi se här. Vad tror Rut? Första ledtråden trodde det var Rut från San Diego som var svaret. Haha. Alltså, henne själv. Men jag gissar nu på Age Milestone eller Age Transition. Rut, det är inte rätt. Britt-Marie tänker på rutavdraget. Så smart tänkt, Britt-Marie, men nej, det är det inte heller. Jag känner nu, ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

En sån här chans får man bara en gång i livet med korslagda kukar som ledtråd nummer 3. Vad leder det här till? Fundera på det och hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. SMS kan du också göra till 72250.

0: Där satt den, AC/DC med Highway to Hell. Vi tävlar ju i nattjakten och har ju skickat ut samtliga tre ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
2: So give me five, ten, 15 hours there with you.
0: Ja, Ruth Brown, 5, 10, 15.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Elton John med Sorry Seems to Be the Hardest Word. Förlåt verkar vara det svåraste ordet.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sen kom sista ledtråden här. Korslagda kukar med En sån här chans får man bara en gång i livet. Vad gissar ni på då? Det är ju frågan. Ja, vissa kompositörer har kommit till gissning. Vi ska börja höra då för någonting. Kilowatt, el, ström, skuldsanering har kommit in som gissning. Babe Ruth tror Christer på. Och sen skatteåterbäringen. Ja, den gissningen har skickats in av en anonym person som kanske sitter där och väntar på att de ska ramla in på kontot.

0: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
1: P4 Dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Där satt den. Save the World med Swedish House Mafia i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi närmar oss ju någon slags upplösning. Men det kommer ju in felaktiga gissningar och jag lämnade det väl med er med skatteåterbäring. Trevlig sak som än inte har i alla fall besökt mitt konto. Hoppas det kommer snart. Det är alltid kul med tillskott. Gissningar som kommer in kan till exempel vara tillfälle. Vi har också fått in gissning i stil med sovmorgon och studenten, men det är inte rätt. Nu får du rappa på vakensnabela@sverigesradio.se. Det är vår mailadress och det här är DNCE, Cake by the Ocean.

0: Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, nu har jag med mig nattens vinnare på telefon. Det är Kristoffer som är med mig. Hallå på dig, Kristoffer.
1: Hejsan.
0: Hejsan, vad pysslar du med?
1: Jag jobbar.
0: Du jobbar, vad jobbar du med?
1: Jag är lapplisa faktiskt.
0: Du är lapplisa, min mormor var det.
1: Var hon?
0: Ja, under en lång period.
1: Ja, du ser. Ja.
0: Hon var inte rädd för konflikter, så hon var som passade som handen i handsken till det jobbet.
1: Jaha, ja, vad kul.
0: Ja. Jag träffade en bekant en gång, alltså med min pappa, och då sa han så att den där jäkla kärringen, ja, du förstår. Ja. Hon var en underbar människa som vi verkligen såg upp till. Kallar ni det fortfarande, för visst, alltså det var ju, ingen sa parkeringsvakt på den tiden. Kallar ni det fortfarande lapplisa eller är det bara internt?
1: Ja, vi kan kalla oss lite vad som emellanåt. Men ja, vi brukar säga lapplisa.
0: Får man kalla dig lapplisa eller är det någonting som är någonting som ni som är parkeringsvakter kallar varandra?
1: Nej. Man får, jag tänkte säga att man får kalla oss vad man vill, men inte riktigt kanske. Men lapplisa funkar alldeles utmärkt.
0: Det gör det. Det är inget skällsord liksom?
1: Nej. Absolut inte.
0: Har de, vad är största problemet i natt då? Parkerar de på städgator eller parkerar de fel? Eller vad
1: just nu håller vi på med städgator. Så. Mm-hmm.
0: Så då går ni och lappar de som har glömt att natten mot tisdag får man inte stå på den här gatan?
1: Ja.
0: Ja. Ja, gillar du ditt jobb?
1: Ja, det gör jag.
0: Mm. Ja. En av alla möjliga viktiga instanser i vårt samhälle för att det ska funka. För om det inte vore för er så hade man ju stått kvar på sin plats, ja, tid och otid kan man ju säga. Och kanske inte alltid betalat för sig. Så det är ju bra att det är ordning och reda. Och under tiden som du lappar bilar så har du ju lyssnat på ledtråden. Jag tänker att du skulle få ta och avslöja det rätta svaret. Men först ska vi bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Ja, efter Ruth Browns 5-10-15 hours kom Elton här med Sorry Seems to Be the Hardest Word.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och så var det korslagda här med en sån här chans får man bara en gång i livet. Så vad säger du nattens vinnare Kristoffer? Vad är det vi söker i natt?
2: Korsord.
1: Ja, men visst var det korsord. Vad var det som fick dig att fatta det?
2: De sista. Just när korslagda där.
1: Ja. Då tänkte du, då föll poletten ner.
2: Ja, det gjorde den. Ja.
1: Hur vill du förklara hela grejen då? Vi började ju med den här 5, 10, 15 hours.
2: Ja, nej, den var lite klurig till en början. Men just när sista kom där, då blev det ju, tänkte jag, rutor.
1: Ja, exakt.
2: Sen svåra ord.
1: Med Elton.
2: Och sen kors.
1: Ja, precis. Ja. Ja, men du, det där gjorde du bra. Du vill vinna en tygkasse, förstått.
2: Jajamän.
1: Då kommer jag att lägga en sån i ett kuvert och du får hänga kvar på tråden så ska jag skriva ner dina adressuppgifter på detta kuvert. Yes. Stort grattis Kristoffer. Det här är R.E.M. Pop Song 89.

R.E.M. Popsong 89 här i baken. Och innan det var det ju så att Kristoffer, lapplisan Kristoffer, gick och vann nattens här i nattjakten. Varför det? Jo, för att han hade skickat in det rätta svaret, korsord. Och varför blev det korsord? Ja, första ledtråden med Ruth Brown. Ett korsord läggs ju i skrivs ju i ett rutnät. Och rut fick vi ju i första ledtråden. I andra fick vi ord. Sorry seems to be the hardest word. Ord, svårast ordet. Och i tredje fick vi av korslagda, ja, helt enkelt kors. Stort grattis till Kristoffer. En tygkasse är på väg på beställning. Och imorgon får vi en ny omgång av vår favorittävling Nattjakten. Efter klockan tre nyheterna så ska vi ju faktiskt ta och fortsätta bland annat förkovra oss i David Bowies liv och leverne. Han är ju veckans artist. Men nu Sabrina Carpenter, Tears.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot en stad i Charkiv-regionen, uppger guvernören där i sociala medier. Attackerna ska ha orsakat flera bränder, skadat ett 10-tal fordon, förstört fönster och husfasader enligt guvernören. Ytterligare 10 personer ska ha skadats i en attack mot själva staden Charkiv, säger borgmästaren där enligt AFP. Frankrike och Tyskland beklagar beskedet igår att satsningen på ett gemensamt stridsflyg läggs ner. En källa inom det franska presidentpalatset säger till AFP att president Macron och den tyska förbundskanslern Merz haft långa samtal om projektet och att båda beklagar att ländernas industrier inte lyckats komma överens om hur det ska drivas. Sist om att humlor kan vara smartare än många tror. Finska forskare

0: Däremot kunde de rulla dit flörtkulan och klättra upp på den för att nå blomman. Och det var precis vad flera av dem gjorde. Forskarna menar därför att humlorna kan ha liknande problemlösningsförmågor som flera ryggradsdjur. Och att det är något som borde studeras vidare.
1: Och det rapporterade Jonna Westin på Vetenskapsradion. Ekots nyheter klockan 3 i studion Marcus Landén.
2: Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket Marcus. Ja, 2:02, alltså klockan natten mot tisdagen den 9 juni som går mot morgon. Och när tisdagen anländer så breder regn och skurar med lokala inslag av åska ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. Men till en början i de östra delarna en del sol. I Norrland växlande molnighet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna och fjällen skurar. Temperaturen kommer allmänt ligga på 15-23 grader, men i samband med regn i söder 12-17.
2: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Tucker Westmore med Sunburn här i Vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6 denna, ja, underbara natt mot tisdag. Jag ska strax fördjupa mig lite mer i David Bowie, men innan det ska vi kolla in lite andra händelser. Vi ska bland annat få höra när Micke Cederberg drog till Skansen och träffade en rad artister igår. Men innan jag gör någonting annat så vill jag bara nämna den nyhet som kom under gårdagen att Nicky Ström från Nationalteatern har gått ur tiden. Familjen skriver på Instagram att han genomgått en hjärtoperation i april i år och att han avled i sviten av denna. Nils Åke Nicke Ström.

Han föddes i Jonsered utanför Göteborg 1951 men växte upp i Karlskoga. Och han spelade under 60-talet i popgruppen Cads. Flyttade sen tillbaka till Göteborg där han spelade i olika progband, bland annat Nynningen. Men 76 blev han Nationalteaterns basist, gruppen som startat som en del av ett teaterprojekt men senare blev ett renodlat rockband. Sen var Nicke medlem fram till 2014. Han spelade också med Peps Blodsband som en del av Totta Näslunds bluesband och på senare också med artister som Kristoffer Åström, Stefan Sundström och Louise Hofström. Nicke Ström blev 75 år gammal.

0: Men bara om min älskade väntar med Nationalteatern. Och basisten i Nationalteatern, Nicke Ström, har gått ur tiden. Han blev 75 år gammal. Under gårdagen så var det ju pressträff för årets Allsång på Skansen. Man presenterade vilka artister som ska uppträda. Och Micke Cederberg, vår vän och kollega här till programmet, han var på plats, träffade en rad artister, bland annat Staffan Hellstrand.
1: Staffan Hellstrand, kul att se dig.
2: Ja, trevligt att se dig också.
1: Vad förväntar du dig att framföra på Allsångsscenen som inte är någon av dina egna låtar?
2: Vet jag inte om än. Faktiskt, jag har inte fått något besked om det. Så att, eller fått någon diskussion. Jag är inte ens helt säker på att jag ska göra någon Allsångslåt faktiskt.
1: Vad ska du göra av ditt egna då? Får du avslöja det? Eller du kanske inte vill?
2: Det vet jag inte riktigt, men det är inte så svårt att gissa kanske.
1: Lilla Fågelblå, det är ju fotbollssommar, kanske beror lite på hur det går för Sverige. Vilket datum kör du Allsången?
2: Jag kör 14 juli och enligt alla prognoser så kommer inte Sverige vara med i turneringen efter det. Så att min gamla fotbollsstänga Explodera kommer nog inte att spela så mycket då. Men man vet aldrig, bollen är rund.
1: Och om prognosen är fel, som sagt, då kan du tänka om lite.
2: Absolut.
0: Då kan han tänka om, och i så fall, då kör han den här låten från år 2000. Explodera.

0: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: No Matter What med Boyzone. Nu har ju de tagit farväl av sin publik. I lördags gjorde det forna pojkbandet sin sista spelning någonsin. Förra året så återförenades de ju på nytt, och bland annat för att ta ett stort avsked då. Och två konserter genomfördes på Emirates Stadium i London i helgen, och Ronan Keating, sångaren i bandet, sa ja, att den här avskedsspelningen faktiskt för gott skulle sätta punkt för bandet. Då sa han förra året till BBC, när det här blev känt, att få spela på Emirates och ta farväl för sista gången på vårt eget sätt, det är rätt mäktigt. De bildades ju 93, blev ett av 90-talets största pojkband, och då med en av låtarna som gjorde dem stora var ju den vi just hörde här. Bandet splittrades ju år 2000, men återförenades alltså senare. Men nu är det bye bye bye. Nanne Grönvall, hon är ju tillbaka. Hon har faktiskt stora planer för framtiden. Hon ska ju har ju skjutit upp sitt jubileumsfirande till nästa år på grund av att hon behöver vila upp sig efter sjukdom. Men hon är redo för Skansensommaren, Allsången. Hon var ju en av de artister som presenterades som artist på Allsång på Skansen i sommar. Och hon gör det som en duo. Jajamensan. Micke Cederberg har träffat Nanne och...
1: Nu står jag här med två ladies i cowboyhatt som inte jag har intervjuat någon av dem sedan 1996. Båda var ja, vänner kanske, men konkurrenter också i Eurovision. En tävlade för Norge och en för Sverige i en tredjedelsgrupp. Vi börjar med Elisabeth Andreasen. Du står här i cowboyhatt med Nanne. Hur kommer det sig att ni två blev ja, teamade ihop i den här situationen?
2: Vi är ju gamla vänner.
3: Ja, gamla vänner. Så har vi pratat om att göra någonting ihop. Och sen så höll jag på att spåna på, i och med att vi har gjort en översättning på Håll om mig, som heter Hold Me då på engelska. Och så fick jag få mig att ska ni göra en countryversion av den? Och då tänkte jag, nej, jag kollar med Bettan, det vore så jäkla kul att göra det ihop. Och på den vägen blev det. Så det känns jätteroligt. Så vi släpper den där i augusti och ska bli superkul.
1: Var ingen
2: med? Nej, vi gör den låten. Det är release och då är det viktigt att göra en låt.
0: Man får inte liksom blanda bort korten då. Då vill man ju fokusera på låten Hold Me. Ja, ska de göra ihop i en countryversion. Jajamensan, häftigt. Här är originalet.

Nanne Grönvall med Håll om mig, ja, den nya versionen på engelska som ska göra med Bettan. Den får vi höra när det är dags för sista allsångsprogrammet för säsongen. Jajamensan, Nanne och Bettan avslutar i augusti. Den välskriska sångerskan Duffy har nu gått ut och meddelat att hon ska ge en liten konsert i London, och det blir faktiskt första gången som hon står på scen på mer än 15 år. Spelningen, som presenteras som hemlig och intim, äger rum 5 juli, så speciellt hemlig verkar den inte vara, men på Instagram så ber Duffy intresserad att anmäla sig och hoppas kunna bjuda in några få. Hon slog igenom stort 2008 men drog sig ganska snabbt tillbaka från rampljuset, och för 6 år sedan berättade hon i ett inlägg på Instagram även det att hon blev utsatt för människorov. Hon blev kidnappad, drogad och våldtagen. Och efter det så blev det tyst från artisten, och efter det här inlägget när hon berättade om det för 6 år sedan så har hon inte heller sagt speciellt mycket. Men nu under en tv-mässa i Cannes i vår så presenterades en kommande dokumentärfilm faktiskt från Disney Plus, där sångerskan ska berätta sin historia, och nu är det såklart att hon kommer ge en liten konsert, intim sådan, i London. Och för att gå på den får man helt enkelt hojta till och hoppas på att bli inbjuden. Första konserten för Duffy, första på mer än 15 år. Här är hennes genombrottslåt, Mercy.

Det var Owen Duffy med genombrottslåten Mercy. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Vi fick ju Life on Mars igår som han gav ut på albumet Hunky Dory 1971. Vi ska nu vidare i karriären några år. Mitten av 70-talet så släppte han albumet Young Americans. Och på den plattan så lyckades han få med sin allra första singeletta på den amerikanska Billboard-listan. Och det är en låt som han skrev ihop med bland annat John Lennon, som faktiskt också är med och sjunger bakgrundssång och till och med spelar gitarr på den här låten som heter Fame.

Fame med David Bowie här. Den här spelades in 1974 och var med på hans album från 75, Young Americans. Låten skrev han alltså bland annat ihop med John Lennon och Carlos Alomar, gitarristen. Ja, en kritisk betraktelse kanske av kändisskapets baksidor. Imorgon kommer vi djupdyka än mer i David Bowies karriär, men härnäst ingen mindre än Helene Sjöholm.

Där satt den också, Helene Sjöholm, alltså vilken pipa. Gabriellas sång, en låt från den svenska succéfilmen Så som himlen som kom, ja, det är så länge sedan, 22 år sedan, kan ni tänka er? Känns som att det vore igår.

0: Dracula med Tame Impala och Jenny. Vi vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Lisa, igår satt du ju vid den här tiden och pratade om att det skulle vara Allsång på Skansen pressträff.
1: Ja, igår precis.
0: Och om det var.
1: Ja.
0: Artisterna presenterades på löpande band och Micke Cederberg, vår kompis till programmet, han var där.
1: Mm.
0: Och jag tänker, jag har sparat faktiskt ett klipp som han gjorde med en av dina favoritartister.
1: Al-Fadji.
0: Ja.
2: Nu står jag här med lilla Al-Fadji. Tjena.
3: Tjolululu, tjolululu.
2: Hur känns det att debutera på Allsångsscenen i den här rollen?
3: Ja, det känns bra. Grejen är att jag har ju varit med många olika gånger på olika sätt. Och på den tiden, jag kallade inte mig själv artist. Jag var här och gjorde annat. Så det känns bra att träda fram liksom som den stjärnan och den internationella artist som jag är och ta den här scenen i Sverige för att sen explodera ut i världen.
2: Ja, för nu är du ju soloartist för första gången.
3: Ja, jag har ju varit med i G-Unit också med 15 Cent och sånt där. Men ja, det här är något helt annat, helt eget som vi bara ser början av helt enkelt.
2: Sugen på Mello revansch nästa år?
3: Jag tror det, de drar i mig från Mello. De vill snälla komma tillbaka med en, två, tre, fyra, fem, sex låtar. Ta, kör hela delfinalen i Sundsvall nästa år, så det kan bli. Vi får se.
2: Jag är här på presskonferensen med dig, Allsång på Skansen. Och när ditt namn avslöjades, du var ju den som fick i princip mest jubel.
3: Ja, verkligen. Jag vill tacka alla mina fans där ute för att ni ger mig energin att fortsätta vara energisk.
2: Lycka till på Allsångsscenen, lilla Al-Fadji.
3: Thank you. Shululu.
0: Lycka till, shululu.
1: Alltså, älskar. Vet du, min dotter tycker om honom så mycket. Alltid när hon tycker om någon. Vet du vad det första hon säger?
0: Nej.
1: Hon bara, har du träffat den? Alltså, finns den på riktigt? Säger hon med alla.
0: Ja.
1: Har du träffat den? Nej. Men vet du, lilla Al-Fadji sa ja, för det har jag.
0: Mm.
1: Och hon bara, då kan vi åka hem till honom. Hon vill åka hem till alla. Det är en sån här grej som barn vill. Då vill jag åka hem till den personen. Det är så mysigt att man vill hem till någon. Det säger, slutar man ju säga sen.
0: Mm.
1: Om du gillar en person, då tänker inte du så här. Jag vill åka hem till den. Nej. Det säger hon om alla.
0: Ja.
1: Varför kan inte vi åka hem? Vi kollar på Brita och Kalle Zackari.
0: Ja.
1: Ja, då går ju det på SVT. Och då har hon varit här på SVT. Då tror hon att liksom, jag känner dem. Och så, kan inte vi åka hem till dem?
0: Jag tycker det är rimligt att du åker hem till dem med henne.
1: Och får besöksförbud.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, jag tycker det är väldigt, det är ju lite obehagligt också såklart att man vill åka hem till någon inser nu när du sa att jag skulle göra det. Men det är fint när ett barns första instinkt är att den vill vara hemma hos någon, att den gillar den så mycket att den vill vara hemma hos någon.
0: Det är sjukt gulligt.
1: Jag vet, det är gulligt. Ja, lilla Al-Fadji är gullig också.
0: Om du skulle liksom välja en artist
1: att åka hem till
0: som du skulle åka hem till
1: i Sverige.
0: Ja, välj fritt.
1: Fritt.
0: Ja, det kommer ju inte att ske, så det får ju vara liksom en omöjlighet också.
1: Oj. En kändis åka hem till fritt. Gud, vad svårt. Vad skulle du åka hem till?
0: Det är en svår, alltså det är en svår.
1: Ja, men när du sa hela välja världen.
0: Ja, men ja.
1: Men
0: ta Sverige då.
1: Men Sverige, det är också svårt.
0: Blir det lätt?
1: Kungen.
0: Ja. Men där har vi varit redan.
1: Nej, men alltså så här,
0: gjort. Nej, men
1: jag menar,
0: gott guidad visning, nej, av både Drottningholm och slottet.
1: Jag menar liksom på riktigt.
0: Alltså sitta ner och dricka te.
1: Ja, och typ så här, de visar ju inte deras riktiga sovrum och där de faktiskt är och bor på det sättet liksom.
0: Nej, jag såg nu på nationaldagen så var ju Borggården öppen. Och då berättar de på TV4, den här är bara öppen. Det var någon som blev intervjuad, någon sån här kungligt fan i folkdräkt som sa, ja, ah, det är så kul vi är här idag för att nu är Borggården öppen. Den är aldrig det, annars är jag bara, va? Så har jag liksom gått omkring och inbillat mig att jag har varit där flera gånger, men det har jag ju tydligen inte. Då frågar jag min sambo, bara, nej, den är inte öppen. Och då har de också en slottsträdgård inne på Kungliga slottet, alltså det är i Gamla stan. Mm. En slottsträdgård som också var uppe på nationaldagen. Jag känner bara, det där vill ju jag se. Så nästa nationaldag, vet du vad jag gör då?
1: Mm.
0: Då är jag där. Med dig då, antar
1: jag. Ja, antar det. Alltså, see you there.
0: Mm.
1: There.
0: Hoppas att kungen och Silvia är hemma då.
1: Ja.
0: Det vore kul.
1: Nej, men det måste de ju vara. Ja. Om vi kommer.
0: Men om du då går till kungen så tror jag att jag väljer Silvia, drottningen.
1: Ja, bra om du tog någon annan så hade du kunnat ta med mig någon annanstans. Så hade vi kunnat få åkt till två platser.
0: Ja, jag men vet. Okay. Men vad vet jag? Hur skilda deras sovrum är? Det kanske är varsin flyger.
1: Just som i Storbritannien.
0: Vi ska i alla fall njuta av din favoritartist lite mer.
1: Chululu. Min favoritartist. Chululu. Nu kör han igen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
3: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
4: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
3: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Yosun Doğur och Nene Cherry med 7 seconds. Ungefär så många sekunder jag har på mig att tala nu innan jag ska dra på nästa låt för att det inte ska bli tajt inför ekot. Men vad kul att ni är med mig.

0: Sia med Chandelier. Klockan, den blir 4. Och vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter att både svenska och franska myndigheter bordat fartyg som misstänks tillhöra den ryska skogflottan den senaste tiden, så får nu en EU-insats i Medelhavet mandat att göra samma sak där. Det här säger EUs utrikeschef Kaja Kallas.
4: France and Sweden recently boarded tankers and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
5: EUs marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. Kontrollerna ser ut att ha gett resultat, säger Christian Ljungberg, som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på polismyndigheten.
6: Vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
3: Reporter Margareta Svensson. Blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år jämfört med hur det var förr. Till exempel blommar syrenen redan i Haparanda. För 100-150 år sedan hade den bara hunnit börja blomma längst ner i

0: Sol och moln med en del skurar, främst i fjälltrakterna och de västra delarna. Temperaturerna de hamnar mest mellan 15 och 20 grader, men där solen tittar fram, där kan det bli över 20 grader. Jag säger välkommen till Morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Du hör den här i Vaken med Peter och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Peter har fått gå hem och sussa sött nu. Men du går ingenstans. Du stannar kvar med mig och vi ska ta en titt på den här dagen. Jag sitter och tar en titt på den här dagen just nu. Lite sen på den bollen. Så jag tänker att medan jag gör det så ska du få en uppgift av mig. Ni får gärna sätta er i grupper om tre och diskutera. Skoja. Nej, men ni kan berätta för mig vilket det bästa sommarpratet är enligt dig. Vilket är ett sommarprat som, om du fick tipsa mig och andra att så här, det här måste du lyssna på. Vilket skulle det vara då? Och varför? Gärna mer än bara namn, för jag menar, namnen har vi ju. Det kan vara så att man inte hört, man har missat eller man bara vet, kanske inte känner till personen. Berätta vad det är som gör att det här sommarpratet är så bra. För att jag har missat många, kan jag säga. Absolut. Jag vet vissa lyssnar på alla, men det har jag inte gjort. Och det här pratar vi om för att idag så kommer ju de sommarpratarna som pratar i år presenteras klockan ett. Det ska bli väldigt spännande. Och Bibi Röda, alltså sommarbossen, hon kommer ju att vara med här lite liksom

på morgonen här och jag ska försöka dra ur henne kanske något avslöjande. Vad tror ni om det? Det kan ni få av mig då som gengäld, att jag försöker dra ur henne kanske någon hint om vem som ska sammanprata. Och så hör du av dig med ditt bästa. Så tar jag och knoppar upp den här listan över dagen.

Barry White med You're the First, the Last, My Everything. Jajebus, 9 juni, Brickbandens dag, internationella arkivdagen och Right to Work Day, även kallad. Och på dagordningen finns allt ifrån det är rymdfärder, fotboll och politik och samhällsfrågor. Mycket. I USA så är det primärval som hålls i delstaterna Maine, Nevada, North Dakota och South Carolina som en del av upptakten till det här kongressvalet den 3 november. Är det för att vi jobbar på natten och för att ni är vakna på natten då också kanske jobbar? Men som det är så himla mycket USA hela tiden på nyheterna. För jag menar, det finns ju andra länder, men absolut, där är det. Nu bidrar jag till det, men primärvalet är väldigt stort. Vart det ganska mycket om det. NASA presenterar besättningen som ska flyga med Artemis 3 då, uppdraget som ska föra människor tillbaka till månen. Och här hemma i Sverige så släpps dels en rapport om människors attityder mot åldersgränser på liksom sociala medier. Och det ska vi prata om drygt en timme. Och även Forum för levande historia har en undersökning om antisemitiska attityder i Sverige. De nordiska och baltiska ländernas ledarna samlas i Tallinn för ett samtal om AI, säkerhet och framtidens konkurrenskraft. Och så är det årets sommarvärdare P1 som vi också ska prata om, både du och jag och Bibi Röde och jag. Och på Gamla Ullevi så tar Sverige emot Italien i damernas VM-kval i fotboll medan herrarna tränar i Dallas ungefär samtidigt. Birger, eller inte samtidigt, men ja, jo, kanske. Birger och Börje, grattis på namnsdagen.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Vi ska prata om sommarprat som du gillar. Och nu har det börjat rulla in lite tips på sommarprat som ni uppskattar. Karin skriver Bodil Malmsten 1980. Hon spelade en Springsteen-låt och sen dess är jag fast. Kul Karin, jag visste faktiskt inte att Bodil Malmsten hade sommarpratat. Det ska jag genast då försöka snoka upp och lyssna på. Man älskar ju hennes texter i övrigt. Edvard af Sillén, så sjukt roligt, skriver Thomas. Och sen har vi fått också på sms från Carl Johan Rydberg som tycker att Robin Söderlings sommarprat var väldigt insiktsfullt, uppskattade mig som dragit på mig psykisk ohälsa. Det är inte bara vi vanliga människor som råkar illa ut utan även framgångsrika människor, skriver Kalle. Och alltså, det är ju så att framgångsrika människor är vanliga människor. Så tänker jag i alla fall. Alltså alla är vanliga människor.

0: Jesse Ware med Ride. Och vi ska passande till trafikredaktionens Elisabeth Edberg. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till Västerbotten och Nordmaling.
1: Ja, precis. E4 utanför Nordmaling i höjd med Håknäs så är det en olycka som inträffat. Och det var vid ett tiden som en lastbil körde in i räcket och sen har kört ner i diket. Och en ganska allvarlig olycka. Och där är det enfiligt, så att just nu så är det ju växelvis trafik. Det har varit avstängt ganska länge och det är liksom bärgning som är på gång, så det är fortfarande en väldigt pågående olycka fast det nu är några timmar sedan. Så att just där så ska det vara bra att man, det kommer att ta längre restid. Växelvis trafik som sagt för stunden.
0: Ja. Och ser man någonting?
1: Ja, får man jättegärna tipsa. Jag och Håkan finns ju på trafikredaktionen och vi nås på 020 999 444.

0: Hon var inte klar. Hon heter Petra Marklund. Ny låt med henne, eller 8 maj kom den. Mitt hjärta, en rebell heter den. Hon heter Sofia Sofroniad och hon kommer från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi köta om då?
1: Vi ska prata om Sweden Rock-festivalen i Blekinge. De får drygt 40 000 besökare under de 4 dagar som festivalen är igång. Den har ju precis tagit slut. Och det blir en hel del sopor, omkring 200 ton mer exakt. Men på Västblekinge Miljö AB, som är de som får ta hand om soporna efter festivalen, där tycker man att rockarna har blivit bättre på att ta hand om soporna på senare tid. Det säger i alla fall avdelningschef Malin Håkansson på Västblekinge Miljö AB.
2: Alla besökarna som lämnar, så kanske de lämnar kvar sina campingstolar, tält, soffor, tängar. Så vidare.
3: Majoriteten handlar om vanligt restavfall och Malin Håkansson tycker sig se att både Sweden Rock och rockarna blir bättre och bättre på att sopsortera.
2: Ja, det kan vi märka under. Vi har jobbat många år tillsammans med festival och campingar och man kan se det att det är mer medvetenhet och man jobbar ju också både på campingar och festivalen med att ha tydligt uppskyltat vad man kan slänga var sak så att säga. Så det blir mycket bättre.
1: Städas helt enkelt.
0: Alltså spännande att så här är ju säkert på alla festivaler. Det är ju inte unikt för alltså rockare, tänker jag. Alltså att det är mycket skräp.
1: Ja, det är mycket skräp. Nej, det är det nog absolut inte. Men vid just den här festivalen tycker i alla fall Malin Håkansson att de har blivit bättre.
0: Ja, precis. Och det är
1: både
0: kul.
1: Festivalarrangörerna ja. Och besökarna.
0: Alltså Sweden Rock, jag kan tänka mig att de är väldigt planerande och ordningsamma av sig, för vi försökte få till en intervju med dem, men de tyckte att vi var lite sent ute när vi var en vecka före. Så det är ordning och reda på dem. Skulle ha hört av oss långt innan, för de vill liksom ha ordning i kalendern och så. Så nästa gång du tycker att det inte är någon rock i Sveriges Radio, vi försökte. De hade inte tid för oss. Vi ska försöka få med dem nästa år.
1: Vi blev nobbade helt enkelt.
0: Ja, det är den bitterheten du hör, absolut. Mm.
1: Jag ska bara tillägga här att medan Lisa sitter och är lite bitter att det var Linn Elmstedt som var reporter från P4 Blekinge.
0: Nej, jag är inte bitter, inte. Här kommer lite rock. Kings of Leon.

Kings of Leon med Use Somebody. Vi pratar om sommarprat. Sommarpraten du minns. Kanske någon som du vill tipsa om. Jag behöver tips för att jag har missat massor. Så om du inte vill tipsa Sverige som håller på att vakna nu, så tipsa mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och tipsa mig om ett bra sommarprat. Idag ska de presenteras klockan ett. Bert Åke Varg var riktigt kul och inspirerande, skriver Hans. Per Lernström tycker Anita. Och så var det Mark Levengood tycker nog. Det är många män. Det är över. Ni gillar kararna i det här kommentarsfältet på Vakens Facebook. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Där kan man också gå in och skriva. Sara Danius har jag lyssnat på flera gånger. Klok, modig och klarsynt, skriver Gunn-Britt. Och PewDiePie, skriver Robert. Men blev ännu mer intresserad av att veta hur han blev så framgångsrik på att spela tv-spel och visa det på YouTube. Här ett minne av att Johan Rabeus gjorde ett underhållande program om en liten undulat på äventyr. Det låter helt fantastiskt, Irene. Det har jag missat. Eller så, jo, men det tror jag att jag har missat. Jag gillar ju också de här lite udda där de inte pratar om sig själva. Ett sånt favorit är ju Ulla Skogs när hon ägnar sitt sommarprat åt att prata om fönster, alltså byggnadsvård och fönster. För det är ju också något som mitt hjärta klappar väldigt mycket för. Hon beskriver hur den här gamla kunskapen som många äldre sitter på om hur man renoverar gamla fönster försvinner när man liksom, ja, men bara går mot det nytt hela tiden, och så renoverar man på nya sätt i gamla hus och så. Det var länge sedan jag lyssnade på det, men kontentan, hoppas att Ulla gillar min liksom snabb dragning. Men det var väldigt, väldigt kul att hon nördade ner sig något så in i detta och liksom inte talade om sig själv en sekund. Hade dock velat veta mycket om Ulla Skog. Jag tycker hon är en fantastisk person. Så att jag blev lite snuvad på konfekten, säger man. Men det var det värt. Geni är hon. Sen Jontes pappa, skriver någon. Här har jag nog missat, men Elisabeth, du får gärna utveckla. Sen är det många som har skrivit samma pratare, och det är den här Torsten Eremark. Det var ju någon som, han gjorde väl typ 50 stycken, han gjorde ett varje återkom. Och det var på den gamla gode tiden det. Ja, men fortsätt skriva in, det är jättekul. Vi skriver upp faktiskt några som jag tar till mig som jag har missat. Speciellt om ni skriver lite mer om varför ni tyckte om dem. Det är många som skriver om Christian Gidlund också, självklart. Alltså ett sånt fantastiskt sommarprat som man inte kan. Man kan inte bli gripen av det. Det var otroligt. Det var någon som skrev här. Ja. Att de stod och målade samtidigt som de lyssnade på det. Och fasadens färg bara blandades med tårarna

0: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Holly Humber Stone Me To Love Somebody. Mitt bästa sommar är nog Ellen Krauss. Det berörde mig starkt, alla tankar innan de kliver ut ur garderoben och tiden efter, storartat, skriver Svenne. Och sen Rut har lyssnat på Sommarprat jättelänge och jag älskar programmet. My utmost favorite is journalisten Patrik Lundberg. Han pratade om hans mamma, om hennes liv och hennes sista dagar. Väldigt gripande och han pratar väldigt, väldigt sakta och tydligt. Paus i mellan, nu blev jag lite medveten, men otroligt detaljerad berättelse. If you get to listen to him, the story will say stay with you for a while. Alltså om du lyssnar på den kommer historien stanna kvar hos dig, skriver Rut från andra sidan Atlanten då. Tack för den, Rut. Det är ju många jag har missat. Jag har ju alltid haft sommarlov och lite, alltså... Ja, men min jobb, jag måste säga det, innan jag började på Sveriges Radio så lyssnade jag ibland på alla. Men sen började man jobba här och det är en liten arbetsskada att man inte kan stänga av. På sommaren brukar jag stänga av både nyheter och allt som har med journalistik att göra och bara koppla av hjärnan lite för att sen liksom komma ikapp med vad som har hänt. Alltså de stora grejerna får man ju. Men sen, och då ryker faktiskt mycket som är i podd och SR. Men i år ska jag, alltså, jag känner mig redo att omfamna Bibi Röde som jag ska prata med om sist där en timme. Och även de gamla sammanpratarna som jag då har missat. Så har du ett sista som du vill tipsa om, skriv in det till mig. Vilket får jag inte missa? 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Jag vill ju tipsa om Natalia Edemont som är min absoluta favorit. Men det går inte att berätta riktigt varför. Det är bara sättet hon pratar på. Jag kan, och hennes historia är också otrolig. Men det är något, precis som... Rut skrev här något i pauserna. Ibland kan det vara hur en människa pratar som gör att man stannar och lyssnar. Tonaliteten när någon läser in någonting. Det där vet ju ni som lyssnar på ljudböcker att det är väldigt viktigt. Och hon är en sån för mig. Samt då att jag tror jag känner igen mycket min mamma i henne. Alltså växte upp så fattigt på landet och flytta hemifrån eller bli... Ja, för att ta hand om sig själv väldigt tidigt och så. Det är mitt tips. Vad är ditt? Skriv till mig nu.

Det är många som skriver att de gillar Claes Erikssons sommarprat. Och det finns ju två, dels från Galenskaparna och hans komikern som höll från förra året. Båda de namnen dyker upp här i Vaka med P3 och P4s tråd på Facebook. Och Ida Johansson från Glada Hudik-teatern och Emma Örtlund och Lotta Engberg skriver signaturen MI. Sen har vi även B. Usma som dykt upp från 2014, och den minns jag också som sjukt intressant och spännande, som du skriver, Linda. Det var en sån som fick mig att få upp ögonen för den expeditionen helt och hållet som jag hade missat då. Hon pratar alltså om André-expeditionen, om det är någon som missat hennes besatthet i det. Hon har ju även skrivit böcker om det, och det här är något hon inte släpper i första taget. Gunilla har lyssnat dåligt på sommarpratet, men har i alla fall lyssnat på två som hon kan tipsa om. Det är Eva Armini och Axel Åman. Och Eva var min svenska lärare på högstadiet. Hon hade ett intressant sommarprat om sin bakgrund. Hon har alltid varit inspirerande som lärare, och hon tyckte att jag skrev bra berättelser, skriver Gunilla. Axel är en av mina nya idoler som fascinerar tillsammans med sina kompisar i KAI. Just det. Ja, Johan Renk tipsar Sam om, och Stina Wolters namn är också ett som dyker upp lite titt som tätt här i tråden. Ja. Fint, hörni. Jag ska faktiskt, det är många jag har skrivit upp på min lista som jag ska ta till mig och lyssna på. Alltså, så ska det bli så himla spännande när Bibi Röda kommer hit. Tror ni att jag lyckas få ut något namn? Nej. Det är klockan ett som de kommer presentera alla. Jag ska i alla fall få henne att liksom ge någon riktigt, riktigt bra ledtråd. Så att det liksom går att söka sig till dem, om man är en detektiv. Kan ni skriva in på 72250 om ni hör det. Eller mejla vakensnabla@sverigesradio.se. Och sen imorgon när jag kommer till jobbet, då ska jag kolla datorn och så ska jag se om det var någon av er som hade rätt. Spännande, va? Kanske man kan få ett litet pris. Och jag ser vilken tid ni skriver, så ni kan inte skriva klockan ett. Det får bli nu när jag pratar med

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Där kan ni hitta den och andra poddar. Nu Ekot med Sofia Sofreniade.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4 i Sveriges Radio.
8: Ekonyheter. Det har aldrig lagt så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANNs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
9: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICANN.
10: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
9: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANNs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
8: I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot en stad i Charkiv-regionen, det skriver guvernören i sociala medier. Attackerna ska ha orsakat flera bränder och skadat ett 10-tal fordon och förstört fönster och husfasader, enligt guvernören. Ytterligare 10 personer ska ha skadats i en attack mot själva staden Charkiv, det säger borgmästaren där, enligt AFP. Enligt en rapport FN publicerade i april i år har över 15 800 civila dödats i Ukraina sedan februari 2022. OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det till den amerikanska finansinspektionen, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det fjärde kvartalet. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men god morgon säger vi också, 5:02. Det är tisdagen den 9 juni och den ligger framför oss och ni kanske undrar vad det blir.

0: Kan bli lite varmare uppemot sådär, ja, över 20 grader står det faktiskt bara. Oavsett så önskar jag dig en trevlig dag och du är varmt välkommen att börja den tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins. Vi ska in till trafikredaktionen och Elisabeth Edberg och vi ska börja på E4 i Västerbotten.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 Nordmaling och i höjd med Håknäs, för där är det växelvis trafik fortsatt. Det har ju varit så ett tag, det var vid ett tiden som det inträffade en lastbilsolycka där och det är bärgare som är på plats. Man har inte kommit igång med bärgningen riktigt än, men man har flyttat fram prognoserna att eftersom det har varit en långvarig trafikstörning där. E4, Nordmaling och själva olyckan och bärgningsarbetet är i höjd med Håknäs, växelvis trafik. Sen ska vi snabbt över till E4 Haparanda och gränsen till Finland, för på finska sidan av bron där på E4 så stänger man av nu med anledning av ett vägarbete, och personbilar kan passera gränsen via Hannula-bron och sen trafik upp till 12 ton. Men har man tung trafik som väger över 12 ton, då måste man använda gränsövergången uppe vid Övertorneå istället. Så det är med start nu som den här förändringen sker. Mm. Trafikredaktionen, vill du tipsa oss? 020 999 444.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Och frågan om åldersgränser på sociala medier är hetare än på länge. Senare i veckan så väntas regeringens utredning lämna ett delbetänkande och en ny rapport om svenskarnas syn på frågan om åldersgränser presenteras idag. Med oss har vi Jannike Tillå, chef för kommunikation och samhällsnytta på Internetstiftelsen. God morgon, Jannike.
1: God morgon.
0: Berätta, vad är ni undersökt egentligen?
1: Men vi har undersökt hur svenskarna ser på det här förslaget om att förbjuda barn under 15 år att använda sociala medier. Och då har vi frågat den vuxna allmänheten, föräldrarna och barnen själva om det här och vilka för- och nackdelar man ser med ett sånt här förslag.
0: Hur svarar de olika tre kategorierna då?
1: Ja, de som är mest positiva och som är mest fördelade, det är föräldrarna till barn mellan 8 och 19 år. Och de som är mest skeptiska är de som egentligen påverkas mest, det vill säga de som redan använder sociala medier men kommer infalla under det här förbudet, det vill säga de som går på mellanstadiet och högstadiet.
0: Mm. Och ni ramlade inte av stolen av det?
1: Det gjorde vi inte. Men däremot var det intressant att se att det var så stora skillnader faktiskt mellan föräldrarna och barnens syn på det här. Mm.
0: Och regeringen väntas ju lämna in en utredning, ett delbetänkande om det här. Vad skulle du säga att den här rapporten kan hjälpa till med att liksom förstå nu när vi försöker få bukt med det här, hur det ska gå till med allting?
1: Men jag tror att det är viktigt att vi faktiskt lyssnar på de som kommer behöva ändra ganska mycket i sin vardag. Det är ju så att nästan alla barn använder sociala medier och från mellanstadiet så är det väldigt många som använder det varje dag och sen ju äldre de är ju mer använder man. Och här tror jag att det handlar om att vi kan förstå att barnen själva, de ser samma risker som föräldrarna i undersökningen. Det handlar om skärmtid, mobbning, bedrägerier och olämpligt innehåll. Det tycker barnen själva är en utmaning. Och det tycker ju föräldrarna såklart också är en stor utmaning med sociala medier. Sen är de ju då inte lika pigga på just det här med förbud. Så att jag tycker det är viktigt att förstå hur de barnen tänker och vilka lösningar de kanske ser framför sig.
0: Mm. Fanns det något sånt man kunde skönja i rapporten?
1: Ja, men det man ser i rapporten är att barnen tänker väldigt mycket att vi kommer kunna runda de här tekniska begränsningarna. Det kanske är teknik. Man pratar också om att det finns risker. Många av de vuxna ser även risker. Jag ska säga att även om många är positiva så är ganska många också kluvna och ser både för- och nackdelar. Och det som föräldrarna ser som nackdelar, det är risken att man inte har samma möjlighet att umgås med sina kompisar, lära känna nya människor, uttrycka sig, lära sig nya saker. Så att även de vuxna ser både och i det här förslaget, men de unga ser ju mer då fördelarna. Så att jag skulle säga att det man kan tänka i att barn och unga, det kan vi se, du var inne på det, Australien var först ut genom att införa en 16-årsgräns. Mm. Där ser man att ungefär 70% av barnen fortfarande är kvar på plattformarna. Och då tänker man att det kan finnas en risk att man kanske inte vänder sig till en vuxen och pratar om man är på en plattform olovligen när man behöver stöd. Så att vi ser att barnen hittar nya sätt att ta sig ut på nätet och de kanske hittar nya plattformar där vi har mindre insyn.
0: Mm. Om vi låtsas att du har kikare och ser in i framtiden när vi liksom, alltså någonstans är vi ju i någon digital revolution även om den har pågått länge. Så dyker nya situationer upp hela tiden. Hur tror du det kommer se ut? Kommer det alltid vara nya grejer som vi försöker reglera? Eller kommer vi veta vad som är rätt och fel på de här frågorna?
1: Nej, jag tror vi kommer stå med nya frågeställningar framåt i tiden. Och det är alltid intressant hur vi kanske har varit lite väl öppna och släppt lös våra barn helt och hållet sociala medier. Och de här sociala medierna är ju faktiskt gjorda för att vara kommersiella plattformar och tjäna pengar. Och de är uppbyggda så att de vill att vi stannar länge. Så det här med skärmtidsfrågan är ju en utmaning, det vet vi om. Samtidigt så är det väldigt fint att om vi kan hitta balans så att vi förstår att det här är något som kan vara viktigt för barn och unga samtidigt som vi hittar sätt att skydda dem. Så jag tror att vi kommer alltid stå med den här frågeställningen. Hur skyddar vi barnen samtidigt som vi lär dem att utforska de digitala miljöerna där de kommer finnas i framtiden? Mm. Så att de här frågorna kommer komma och fortsätta vara väldigt aktuella, tror jag, långt framåt.
0: Först var det rock'n'rollen när den kom och nu är det sociala medier.
1: Nu är det sociala medier, precis.
0: Jannike Tillå, chef för kommunikation och samhällsnytta på Internetstiftelsen. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket.

0: Shakira med Whenever, Wherever, Desiree Nankin and Grace med Strangers. Vi ska prata lite VM nu, eller indirekt. Det drar ju igång nu den 11:e. Och det kommer vara en hel del här i Vaken faktiskt. Det sänds ju faktiskt under våra tider, så det kommer vi snacka. Alltså det kommer vara så mycket fotboll i Vaken. Och jag är så taggad på fotbolls-VM. För första gången någonsin känner jag ändå lite... Nej, men att det ska bli liksom mer än kul att det här händer. Jag har alltid trott på myten att pappor tar ut pappaledighet när det är EM och VM. Alltså att de tar ut sin föräldraledighet då. Vi ska höra P4 Stockholm rapportera om det här.
1: Flera av matcherna som spelas på andra sidan Atlanten ligger lite dumt till mitt i natten. En utmaning för de som ska upp och jobba dagen därpå. Men de som har föräldraledighet att ta ut skulle kunna pricka in och utnyttja situationen.
0: Ja, eller vi som jobbar natt eller vaknar vid den här tiden. Alltså, det är också bara tidig morgon ibland kan man tänka när en match går klockan 4. Eller vad säger du som lyssnar? Men nog om det, de befinner sig i sin dagbubbla, vi befinner oss i vår nattbubbla. Så här säger i alla fall ett par pappalediga stockholmare.
2: Det har varit planerat länge, det har egentligen inget med fotbolls-VM att göra. Det var bestämt för länge sedan att jag skulle vara det.
3: Det är sunt. Ja, jag kommer inte kolla på det.
4: Ja, du är inte fotbollsintresserad?
3: Nej, inte alls. Okay.
4: Tror du att fler pappor då i synnerhet är mer benägna att ta ledigt nu under fotbolls-VM?
3: Det tror jag garanterat.
0: Ja, det tror jag också. Men enligt analytiken Patrik Zetterberg på Försäkringskassan som har tittat närmare på tidigare fotbolls-VM och andra idrottsevenemang, så...
5: Det är ju lite av en myt det här, och jag tror att framförallt föräldraledighet, det är ett ganska stort beslut. Du måste ansöka om det, man har ett visst antal dagar till förfogande, stämma av med arbetsgivare och så vidare. Det är inget du kanske bara gör. Vi kollade ju lite på månaden före och efter själva VM-perioden, åren innan och efter, och 2022 och 2018 stack inte ut egentligen på något sätt. Det handlar om en balans, arbetsliv, privatliv. Det är nog det som gör att vi inte kan se så mycket.
0: Mm. Jag tror ändå att myten kan ha något. Har en viss sanning i sig.

0: Du hör den här i Vacka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu ska Christian Lönner ge oss Ekots nyheter 17:30, då vi hör bland annat om nya åtgärder mot den ryska skuggflottan.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är nyheter från Ekot. EUs marina operation i Medelhavet, Irini, får nu utökat mandat att kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det sa EUs utrikeschef Kaja Kallas i samband med ett möte med EUs försvarsministrar på Cypern.
4: For example, France and Sweden recently boarded tankers and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
5: EUs marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. 2 har fått böter och släppts, 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Kontrollerna ser ut att ha gett resultat, säger Christian Ljungberg, som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på Polismyndigheten.
6: Inte alla fartyg, men vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
5: Kustbevakningen bekräftar att de ser en förändring, men säger att det ännu inte finns någon statistik.
3: Reporter Margareta Svensson. Minst 35 personer har dött efter jordbävningen i södra Filippinerna natten mot måndag svensk tid. Det uppger landets myndigheter enligt BBC. Jordbävningen hade magnituden 7,8. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANs årsrapport ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året.
7: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICAN.
8: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
7: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
3: I veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City och då planerar anhöriga till några av de över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget att demonstrera i huvudstaden. Vår Latinamerika-korrespondent har träffat några av dem.
9: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Förutom sonen tog männen ytterligare en ung kille som de hittade utanför på gatan. När de åkte sa de, snart kommer vi tillbaka och hämtar fler. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. När hon efter 3 månader fick ut filmerna från övervakningskameror i området så saknades just de timmarna i gryningen. Ett tekniskt fel, sa polisen. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
3: Rapporterade Lotten Collin. Blomningen ser ut att ha hunnit ovanligt långt norrut i år. Redan nu blommar syrenen i Haparanda. För mellan 100 och 150 år sedan hade syrenen vid den här tiden på året bara börjat blomma längst ner i södra Sverige. Det visar försommarkollen som Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen gör varje år. Så vädret idag, breda regn och skurar med lokala inslag av åska ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. I Norrland växlande molnighet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna av fjällen skurar. Temperatur 15-23 grader.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Gabriel Sledgehammer, eller kanske Peter Gabriel som man säger. 9 juni idag, en tisdag, brickbandens dag, internationella arkivdagen och Ride to Work Day. Dagordningen, den ser ut som följer, att i USA så hålls primärval i delstaterna Maine, Nevada, North Dakota och South Carolina som en del av upptakten till kongressvalet den 3 november. NASA kommer även presentera besättningen som ska flyga med Artemis 3 som alltså har i uppdrag att föra människor tillbaka till månen. Får vi se vem det är som tar det där lilla klivet för honom själv eller henne själv och stora för mänskligheten. Här hemma i Sverige så släpps en ny undersökning om antisemitiska attityder i Sverige, och även som vi pratade om innan så släpps ju den här rapporten om svenskarnas attityd mot åldersgräns på sociala medier. Samtidigt som de nordiska och baltiska ländernas ledare, de kommer samlas i Tallinn för att ha samtal om AI, säkerhet och framtidens konkurrenskraft. Dessutom så presenterar då årets sommarvärdar i P1, och det ska vi prata om med min gäst som kommer in här snart, Bibi Röde, som är sommarbossen som vi alla känner till. På Gamla Ullevi så tar ju Sverige även emot Italien i damernas VM-kval i fotboll 7 ikväll. Så det är mycket på gång idag. Birger och Börje, till er säger jag grattis på namnsdagen och god morgon till oss alla.

0: Sara Larsson med Midnight Sun, och idag så presenteras Sommar i P1, årets sommarpratare. Och med oss i Studio 27 nu har vi sommarbossen Bibi Röde. God morgon. Du, det här är ju så spännande. Mm. Och idag får vi veta vilka vi kommer lyssna på i våra lurar där längs stranden under sommaren. Utan att liksom avslöja ett namn, för det antar jag att du vill hålla lite på. Vilka teman, känslor eller frågor tycker du präglar årets sommar?
1: Ska jag tänka efter? De är ju ganska många. Men om jag ser något tema... Alltså vi får ju nya personliga berättelser. Och det är väl det som är finast med sommar. För att de här berättelserna är ju väldigt äkta. Och det autentiska är något vi behöver i den tid vi lever i nu. Det här är på riktigt. När Peter Haber sommarpratade, så han som sitter i studion, det är hans tankar, han är där i studion. Det är inte någon annan, och han förställer sig inte, och det är inte någon AI som har hittat på det. Utan det är de här personerna som väldigt generöst, tycker jag, delar med sig av det de tycker är bra för andra människor att höra och berätta om sina liv.
0: Mm. Kan du ge oss någon liten ledtråd, någon hint om någon person, kan vi få någonting? Det är ändå idag.
1: Ja, jag sitter här med hemliga papper som du inte får se.
0: För
1: de ska jag till klockan 13. Nej, men jag kan liksom ta bort namnen i lite texter jag skrivit om dem. Men jag har en person som kommer sommarprata på sin födelsedag den 28 juli. Och han berättar om sitt trauma att vara född under sommarlovet.
0: Okej,
1: att då inte, får man... Ni vet, inte vara i skolan och inte ha barnkalas och sånt där. Ja, det skojar han om. Sen har vi med en person som säger att han jobbar med att försvara de värsta, de som alla hatar.
0: Okej.
1: Och sen har vi med en person som tar oss med bakom kulisserna på två av världens största företag, och det är en hon. ...
0: Ja, nu sitter folk och knappar där hemma. Och ni kör ju från midsommardagen fram till 16 augusti, och jag har alltid undrat om du får någon sommarro, för... Jag tänker att du ändå sommarbossen över här. Kan du släppa det helt, eller ligger du där och lyssnar på sommarpraten som oss andra under en paraplydrink?
1: Ja, drinkarna, det är inte så bra då, eftersom jag mer eller mindre jobbar hela sommaren. Jag lyssnar inte på det programmet som du lyssnar på den dagen, utan jag lyssnar ju på morgondagens program, eller ett program längre fram, för jag ligger lite före för att ha lyssnat på dem. Det kan ju vara att de bandas väldigt sent, att ett manus kommer in sent eller det har hänt någonting. Men alltid ett steg före måste jag vara. Men då när jag lyssnar i ofas, då ligger jag ofta på en gräsmatta och tittar upp och njuter även jag. Mm. Och så går jag förbi min granne ute i skärgården och säger, åh, det är jättebra. Nej, det gör vi imorgon.
0: Gud, vad störigt för henne.
1: Ja, jag vet.
0: Okej, du får ha högtalare på sådär.
1: Nej, mina lurar.
0: Ja. Vi har frågat lyssnarna under natten om deras favorit genom tiderna. Och då måste jag ju fråga dig, om du fick välja... Jag förstår att du inte kan välja, för det blir som att välja ett barn. Men om du fick välja ett från i fjol åtminstone, som du tycker att svenskar borde ta del av, vilket skulle det vara då?
1: Men det underlättar lite att du säger så, för det är verkligen så. Man vill inte favorisera någon, för alla gör sitt bästa. Men om jag tänker i fjol, så kan jag komma på två program som är väldigt olika. Mm. Och det tycker jag att sommar är och ska vara. Dels var ett väldigt underhållande och... coolt program med Britt Ekland, skådespelerskan, som berättade om sina första 34 år. Mm. Det var någonting att lyssna på det. Sen hade vi ju i fjol Claes Eriksson, ena halvan av Leif och Billy, som berättade en väldigt fin historia om hans dotter som dog strax före förlossningen. Mm. Han gjorde det på ett sätt som var, det var vackert och det var kärleksfullt. Och det var förstås sorgligt, men otroligt fint. Och det är faktiskt en podd som ligger på 7:e plats nu av alla våra poddar redan.
0: Mm. En annan sak som jag alltid tänkt på, det är den här midsommarkransen. Jag tog en bild på min pojke häromdagen och tänkte direkt på sommar. Mm. Det går ju inte på midsommarafton att inte tänka på sommar i P1, i alla fall för mig. Så jag tänker, när du är på midsommar och folk runt dig, jag vet inte om du själv har krans på dig, men i alla fall folk runt dig kanske har, och de tar bild med dig. Mm. Tror folk då på bilder att de ska sommarprata? Det måste bli väldigt förvirrande.
1: Ja, det är faktiskt lite konstigt. Nu är ju det förvisso en lång tradition i Sverige att man har en krans i år till midsommar, så vi kan inte tycka att det ska tillhöra bara vårt program. Men det är väldigt många som associerar till sommar, och alla sommarvärdar får var sin blomsterbukett, och vi har till och med tänkt ut lite hur de ser ut och vad de skulle vilja ha. Och en person önskade skånska färger i kransen i år och en person tänkte lila, någonting med syrener vore bra till klädseln. Så att det är mycket kring kransen och sommar. Det är en väldigt stark symbol. Men vi kan ju inte tro att det inte är så att man på midsommar kan ha den på huvudet. Men din son, nej men du kanske, det kanske blir en sommarvärn en vacker dag.
0: Ja, kanske. Vi får se. Han kommer prata om traktorer då.
1: Ja, varför inte?
0: Jag tänkte precis fråga dig om du har ett finger i allt. Eller har du ett finger i blommorna också?
1: Lite grann.
0: Ja, men du har ett finger i allt.
1: Ja, det mesta. Men vi har en fantastisk medarbetare som heter Siv som verkligen sitter och googlar på bilder och ser hur de ser ut och så.
0: Så fick vi en sista ledtråd. En skåning måste det vara som vill ha skånska flaggor. Det är ingen annan som vill ha det. Det är en skåning med. Då och så. Årets sommarpratare presenteras idag klockan 1. Alltså, lycka till idag Bibi Röda och tack för att du kom svängde förbi Vaken.
1: Ja, och får jag säga att man kan lyssna via Sommars hemsida och i P1 förstås. Man kan också titta på detta. Vi har filmat och det är en film på 35 minuter värd att titta på. Man ser alla, man hör alla och det är ganska kul att se allihopa.

0: Kylie Minogue, Light Up.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Hur ska man orka med VM-matcher som börjar klockan 1 eller 4 på morgonen? Den frågan ställer sig många fotbollsfans just nu. Samtidigt sitter vi nattarbetare runt om i landet och undrar om vi missat något. Vi lever så här hela tiden. Så välkommen, säger vi, in i vår värld. Samforskaren Maria Nordin vid Umeå universitet menar att fotbolls-VM med matcher mitt i natten visserligen kan göra oss trötta och påverka vårt humör, minne, koncentration dagen efter. Men att en månad med störd sömn sannolikt inte ger några långsiktiga hälsoproblem. Hennes råd är att undvika alkohol, chips och annan tung mat under nätterna eftersom det försämrar sömnen ytterligare. För öl, chips och tung mat är inget folk som tittar på fotbolls-VM ägnar sig åt. För tidiga matcher så kan morgonmänniskan gå upp och titta, alltså tidigt då, medan kvällsmänniskor kanske hellre håller sig vakna hela natten till matchen och sen går och lägger sig. Koffein kan hjälpa om man kliver upp tidigt men bör undvikas om man tänker sova direkt efter matchen. Om man blir väldigt trött dagen efter så rekommenderar hon en kort tupplur på högst 30 minuter, gärna efter en kopp kaffe. Intressant. Lätt motion kan också hjälpa kroppen att hantera sömnbristen bättre. Ja, och vi som jobbar natt då känner oss plötsligt som elitidrottare i både ämne och liksom, ja, att vi kan det här. Det går faktiskt. Man blir faktiskt bara lite märklig ibland. Alltså när man väl har jobbat natt. Eller som i mitt fall, att man redan var märklig innan och äntligen har något att skylla på.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: I'm working my way back to you. En av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss att fylla denna morgon med. Lars skriver in och undrar hur vi ska göra med alla som kommer tappa det när vi inte når guldet. Alltså jag tycker vi inte ska prata om guld överhuvudtaget. Vi ska liksom inte prata om hur det kommer gå alls. Vi ska bara vara här och nu när det kommer till fotboll. Och sen, om det nu barkar åt, då går vi bara vidare. Som vi gör nu i Lokalt i P4 och Morgonpasset i P3.
1: God morgon från Jämtlands län. Här står jag, Johanna Vaktal, och håller dig i sällskap. Signe Rosenberg är också vaken och med dig. Hon är på väg mot Hackås just nu. Där händer det extra mycket idag, tror vi i alla fall. Vi ska till en mataffär som ska öppna där. Det är ett café som storsatsar och så är det några förskolemoduler som inte verkar vilja flytta på sig trots att de är nya och värda flera miljoner. Sen undrar vi vem du skulle vilja höra sommarprata. Idag så släpps hela listan med sommarvärdar och vi ska prata med för detta sommarpratare som har starka åsikter om det här. Det borde vara några med stark Jämtlands och Jämtlands länkoppling. Då har vi inte glömt någon. Hon har två namn som hon delar med sig av. Vi undrar vem du skulle vilja se på listan. Hör gärna av dig. Nu blir nyheter.
2: En av de svenska riksdagspolitikerna som hårdast drivit på för en snusliberal politik har också föreläst och samverkat med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Det visar Ekos fortsatta granskning av tobakslobbyn. Och det handlar om moderaten Jesper Skalberg Karlsson som till skillnad från Folkhälsomyndigheten säger att snuset spelat en viktig roll för att få svenskarna att sluta röka.
3: Jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten.
4: Jesper Skalberg Karlsson är en moderat riksdagspolitiker från Gotland. Och han har föreläst på flera internationella event som marknadsför vitt snus och andra rökfria produkter som ett sätt att sluta röka. Minst en av arrangörerna av de här eventen har enligt Ekots granskning tagit emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. I sociala medier har Jesper Skalberg Karlsson också poserat tillsammans med en talesperson för organisationen Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare. Och tillsammans håller de upp organisationens plakat som hävdar att snus och andra rökfria alternativ kan rädda miljontals liv. Den här konsumentorganisationen har enligt Ekots granskning en tydlig koppling till stora internationella tobaksbolag. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Kontakt med politiker bör vara transparent.
3: Jag vet ju att de här organisationerna ligger bakom eventen och sen så är det inte min uppgift att undersöka hur de finansieras.
2: Jesper Skalberg Karlsson säger att han sedan intervjun gjordes inte har deltagit på fler sådana event. Reporter Daniel Öhman. Och serien Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. Minst 35 personer har dött efter en jordbävning i södra Filippinerna. Det uppger landets myndigheter enligt BBC. Jordbävningen inträffade strax efter midnatt, natten mot måndag, svensk tid, och hade en magnitud på 7,8. Och enligt filippinska myndigheter har minst 134 personer skadats och runt 10 000 familjer har tvingats lämna sina hem. Efter att svenska och franska myndigheter har bordat fartyg som misstänkt tillhöra den ryska skuggflottan så utökas nu EUs insatser på området. I Medelhavet får EUs operation Irini utökat mandat att göra samma sak. Det säger EUs utrikeschef Kajsa Kallas i samband med ett möte med EUs försvarsminister i Cypern.
5: For example, France and Sweden recently boarded tankers and our EU naval operation.

0: som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på polismyndigheten.
1: Inte alla fartyg, men vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
0: Kustbevakningen bekräftar att de ser en förändring men säger att det ännu inte finns någon statistik.
2: Och reporter Margareta Svensson. Nästa gång du ser en humlax så kan du tänka, det där är en riktig problemlösare. För tidskriften Science berättar om ett experiment där humlor kunde lösa en typ av uppgift som man bara sett ryggradsdjur klara av tidigare.
3: Vid universitetet i finska Uleåborg lärde forskare humlor i labbet att söka sig till låtsasblommor, blåa cirklar med sockerlösning i. Och sen sätter de in humlor i utrymmen med blå låtsasblommor i taket och flörtkulor. Taket var för lågt ner för att humlorna skulle kunna flyga, men för högt upp för att de skulle kunna nå blomman. Däremot kunde de rulla dit flörtkulan och klättra upp på den för att nå blomman. Och det var precis vad flera av dem gjorde. Forskarna menar därför att humlorna kan ha liknande problemlösningsförmågor som flera ryggradsdjur och att det är något som borde studeras vidare.
2: Och reporter Jonna Westin från Vetenskapsradion. Och det här var dina nyheter från Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
4: Och här har du med Johanna Wackdahl och nu också Signe Rosenberg. Nu har Hallå du legat där. På marken och letat i flera minuter efter din telefon.
5: Och den låg ju framför ögonen på mig.
4: Det är ett bra tips. Slarva bort din telefon och hitta den snabbt, det ger stor lycka.
5: Ja, det är underbart, det är underbart. Och ibland så brukar jag säga så här när jag håller på att leta. Det är telefonen och hörlurar jag letar mest och nycklar. Och så undrar många minuter av ens liv man spenderar på att leta grejer.
4: Oftast när jag letar efter telefonen så säger jag det till någon på andra sidan luren att jag har tappat bort min telefon. Men jag håller ju då i den. Så det
5: du pratar
4: brukar jag
5: ju
4: vara.
5: I den då.
4: Det händer mig ganska ofta faktiskt.
5: Eller glasögonen kan man ju lägga bort. Det är ju också ganska vanligt.
4: Ja, det gör jag inte så ofta. Men det kanske är bara för att jag bara använder glasögon när jag står här i studion. Kan vara det.
5: Ja, de kan nog inte vara på så många ställen då.
4: Ja, men nu är det som ordning och reda på de här tjejerna i radio. Så nu tutar vi mot hacko så vi inte kommer för sent, eller hur?
5: Ja. Jag är på G.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Här i P4 Jämtland är du aldrig ensam. Nu är Micke också med dig i öronen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vi ska ta ett varv till kring biljettsystemet på Länstrafikens bussar. Stora brister i det här systemet och nu måste det här bytas ut.
1: Ja, som jag förstår det så är det väl själva då, alltså automaterna eller det här som sköter avläsningen av biljetter och sånt här. Förra året så upphandlade regionen, alltså Region Jämtland här i Dalen, tillsammans med övriga norrregionerna ett biljettsystem för länsbussarna. Introduceras alltså förra sommaren. Men brister har lett till en förlust på 7,1 miljoner kronor under fjolåret enligt då länsbussarna. Jenny Sells är socialdemokrat och ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd, säger så här.
2: Det har varit problem kring att validera biljetter och köpa biljetter. Men det gjordes tester och det gjordes bedömningar att det skulle fungera och leverantören också skulle kunna leverera på det. Men så har ju inte fallet varit. Det har ju långt ifrån varit fläckfritt.
1: Säger Jenny Sällsve som är ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd. Och nu under juni månad så väntas regionpolitikerna fatta beslut om att upphandla ett nytt och förhoppningsvis bättre fungerande biljettsystem för bussarna.
0: Mm, det får vi hoppas. Du har ett batteri med stölder att berätta om också.
1: Ja, till exempel att en bostadsrättsförening i Torvalla, Östersund har anmält att det under helgen var inbrott i en garagelänga som tillhör föreningen. Där ska någon enligt polisanmälan ha klippt upp de här nätstängslen som skiljer de olika garageplatserna åt och kommer åt flera av dem. Ett par båtmotorer och en del fiskeredskap hör till det som har stulits där. Sen har Östersunds kommun anmält att det har försvunnit matvaror för cirka 1 000 kronor från en dagverksamhet som kommunen driver. Det här skedde mellan onsdag och torsdag i förra veckan. Enligt anmälan så finns inga tecken på inbrott i vanlig mening, utan allt tyder på att den som har plockat med sig maten är någon som har haft tillgång till nyckeln. När anmälan gjordes så hade man ännu inte hunnit med att kontrollera om någon nyckel kan ha kommit på villovägar eller hamnat i orätta händer.
0: Mm. Och nu får vi använda näsborrarna.
1: Oj då.
0: Och vi ska känna doften av syren.
1: Ja, den är inte dum.
0: Nej, för mig när jag var liten nere i Småland då var det liksom skolavslutning.
1: Ja.
0: Det var då de blommade.
1: Mm.
0: Sen flyttade jag upp hit. Då hade ju nästan hela sommaren gått när syrenerna blommade.
1: Ja, så var det för inte så länge sedan.
0: Nej, men nu är det annorlunda. För syrenen blommar redan uppe i Haparanda nu, får vi meddelande om.
1: Mm.
0: Tidigare så var det ju bara i södra Sverige vid den här tiden på året, precis som jag minns också. Och då brukar ju det liksom ha blommat nu, men nu har det blommat över redan där nere.
1: Mm.
0: Så nu kanske man inte ens får någon syren till skolavslutningen nere i söder. Det är Försommarkollen som har tittat på det här via Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen. Det är många som tar syrenerna på allvar, liksom vi. Och man ser att man aldrig har haft blomning av syrener så här långt norrut som det är nu då. Och det är stor skillnad jämfört med förr i tiden. Ett tydligt tecken är för 100-150 år sedan så var det bara blomning längst ner i Skåne och Halland vid den här tidpunkten. Men så är det alltså inte längre.
1: Nej.

0: feeling me? Let's do something.
1: Rock Your Body med Justin Timberlake som ställer krav så här tidigt på morgonen.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
1: Gör du som Justin säger nu, Signe?
3: Vad sa han då?
1: Rock your body.
3: Ja, nej, jag rockar ingen body här inte. Det var väldigt lång låt. Jag trodde flera gånger att den skulle ta slut, men så gjorde den inte det.
1: Nej, det är över 4 minuter, så var det förr. Nu är låtarna 2 sekunder, så man hinner inte gå och kissa när man står och sänder radio. Nej.
3: Nej.
1: Nej. Du är på väg till Hackås, och det vi vill är att du som är vaken och lyssnar på oss ska vara med lite grann. Det blir ju så mycket roligare. Och idag efter lunch klockan 1 så avslöjas listan med årets sommarvärdar i P1.
3: Ja, visst. Och det där är alltid en snackis innan, under och kanske efter. Men nu vill vi ju veta vem man vill ha som sommarvärd. Eller om man har någon sån där idé om vem skulle man vilja höra.
1: Vi frågar ju brett, vem borde få mikrofonen i sommar? Vi vill att du pitchar din drömsommarvärd. Det vi egentligen vill är att du ska peka på människor med stark Jämtlands- och Härjedalskoppling. Men vi frågar brett så får vi se vad vi får. Men har du någon med stark länskoppling så får du gärna peka på den.
3: Ja, det vore ju. Men är det någon annan man vill höra får man ju säga det. Vi förbjuder ju ingen.
1: Nej, vi gör inte det.
3: Nej.
1: Vi ska ha med författaren Elin Olofsson från Offerdal lite senare i programmet. För 2018 så var ju hon med på den här listan. Och sommarpratade ju. Och hon kunde på bara 2 sekunder när jag skrev till henne igår säga vilka hon skulle vilja höra. Hon utgår till och med ifrån att författaren Lisa Ritzén från Hegled Orviken kommer vara med på listan.
3: Det var så pass till och med. Hon förväntar sig att hon står där på bild i krans.
1: Därför tog jag en bild på henne på vårt Facebook-inlägg eftersom att hon var så övertygad, Elin. Och Elin utgår också från att Sveriges Radio har förinspelat Graham Potter, ÖFK-ikonen som ska lotsa svenska herrlandslaget i fotboll mot seger i VM. Ja, vi får se om hon har rätt.
3: Bra förslag från henne, tyckte jag. Otroligt bra förslag. Ja. Båda är rimliga.
1: Är det någon annan som har något lika bra eller ännu bättre förslag, kanske?
3: Då vill ju vi höra det, eller hur? Det Vilka kan tror du?
1: Alltså jag vet inte, men jag vet ju att de där nere i Stockholm som bestämmer är väldigt kittlade av exotiska naturinslag och sådana saker. Så fort vi har en fågel med i radion här så hamnar den ju ner hos dem också. Så kanske någon som håller på med djur eller äventyr av något slag skulle kunna kittla dem.
3: Tror du pelikanen får sommarprata?
1: Det hade den säkert fått om den hade kunnat.
3: Det tror jag också.
1: Ja, är det din starkaste gissning?
3: Min starka gissning, det är Annika Norlin eller pelikanen.
1: Men Annika Norlin,
3: har hon pratat lite?
1: Har inte hon sommarpratat?
3: Jag vet inte. Kanske hon har.
1: Fast jag kommer inte ihåg att jag hört faktiskt. Jag googlar
3: värt
1: nu
3: att undersöka.
1: Ja, 2008.
3: 2008, aha, då är hon struken.
1: Och 2015 också. Hon har...
3: Ja, men då kanske det är dags igen nu då.
1: Ja, vi har ju för sig några fler människor som bor här i Jämtlands län. Som kanske skulle kunna få sommarprata för första gången.
3: Ja, det vore ju jättekul. Mm. Men som sagt, skriv in så får vi lite mer inspiration.
1: Mm.
3: Och vilka det skulle kunna vara.
1: Pluspoäng om man liksom motivera lite grann och kanske till och med sätter en rubrik på personens sommarprat. Men man kan också bara göra jättelätt för sig och skriva för- och efternamn på den personen man vill höra.
3: Ja, precis.
1: Ja, på vår Facebook-sida nu eller via sms på 063 16 06 60.
3: Vem tycker du ska sommarprata?

0: Dileva, vem ska jag tro på? Först ut att sätta vem man skulle vilja höra som sommarpratare i P1 idag när hela listan släpps. Det är Stig, lyssnaren, som skriver. Micke Tornving, såklart, skådespelaren, komikern, reklammakaren och allt vad han är nu för tiden. Från Östersund, honom vill Stig höra. Och jag sökte mig fram till att Micke Tornving var ju faktiskt sommarpratare redan 2008. Pratade om pappans alkoholism bland annat, men kanske kan han bli det igen.
1: En valkompass för Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning kommer lanseras inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. En av de som ställt en fråga är Therese Valeräk.
2: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
1: Och det har aldrig lagt så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu enligt organisationen ICAN. Enligt deras årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan. Och det handlar både om satsningar för att underhålla och utveckla nya kärnvapen. Och i Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot en stad i Charkiv-regionen. Det uppger guvernören där i sociala medier. Ytterligare 10 personer ska ha skadats i attack mot själva staden Charkiv, enligt stadens borgmästare. Och det här var Ekot uppdatering.
0: Med Gustava Söder.

0: Rör upp, sjung halleluja. Jag kunde inte riktigt släppa det ovanliga namnet som ekotjejen Gustava har, som vi nyss hörde. Gustava, det hör man ju väldigt mycket mer sällan än Gustav, som hade namnsdag häromdagen förresten. Men Gustava, det är faktiskt 348 personer i Sverige som heter det, enligt Skatteverket. Det finns någon här i studion som är lite nörd på detta. Såg också att det är våran jämtlandshjälte Birger som har namnsdag idag. Han i böckerna, det lilla storsjödjuret, tillsammans med Börje, så över 32 000 grattis till alla er som heter det i Sverige, vilket jag också hann kolla upp. Nu är klockan 6:30 och vi släpper det. Vi går på andra viktigare grejer. Det handlar om länsbussarna även idag. Biljettsystemet där, det måste bytas ut för att det funkar inte som är tänkt. Efter bara ett år sedan man köpte in det här ganska dyra systemet dessutom.
1: Billigare för fler och ökat antal resenärer. Det var regionens förhoppningar när de införde nya zon- och biljettsystem i kollektivtrafiken. Men brister i biljettsystemet har lett till en förlust på 7,1 miljoner kronor under 2025.
2: Ja, men vi såg framför oss att vi skulle införa det nya zonsystemet, att det skulle vara mer tillgängligt och mer lättförståeligt. Men istället så har det ju uppstått mer otydligheter kring att det har varit problem kring att validera biljetter och köpa biljetter.
1: Det säger socialdemokraten Jenny Sällsve, ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen. Systemet upphandlades tillsammans med de fyra andra Norrlandslänen och introducerades i Jämtlands län förra sommaren. Men det nya biljettsystemet har varit långsamt och resenärer har stundtals inte kunnat skanna eller köpa biljetter i bussarna.
2: Men det gjordes tester och det gjordes bedömningen att det skulle fungera och leverantören också skulle kunna leverera på det. Men så har ju inte fallet varit. Det har ju långt ifrån varit fläckfritt.
1: Dessutom har det varit krångligt, säger Jenny Sällsve. Och nu ska beslut om att upphandla ett lättare system från en ny leverantör fattas i juni. Med förhoppningen om att göra systemet enklare för både regionen och resenärerna.
2: Det har varit ett ganska komplext system. Och det vi tror nu då, och som också potentiella leverantörer av ett biljettsystem säger, är att desto enklare system, desto mindre krävs det administration och drift för systemet. Så då tänker vi att om vi kan göra det enklare för resenären och enklare att drifta systemet och mindre administration, så innebär ju det också att det är pengar som vi kan frigöra till mer trafik eller mer förmånliga priser för ännu fler.
1: Fredrik Westberg och Paulina Storbacka.
3: Från en dagverksamhet som Östersunds kommun driver har under förra veckan, mellan onsdag och torsdag, försvunnit matvaror för cirka 1 000 kronor. Kommunen har gjort en polisanmälan och enligt den finns inga tecken på inbrott, utan allt tyder på att den som har plockat med sig maten verkar vara någon som haft tillgång till en nyckel. När anmälan gjordes hade man inte hunnit med att kontrollera om någon nyckel kan ha kommit på villovägar eller hamnat i orätta händer, rapporterar Klara Örnell.
0: God morgon, Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen.
4: Ja, god morgon, god morgon. Och jag kan nämna att man även idag får räkna med att det kan vara köigt vid Vallsundsbron när det är växelvis trafik här förbi en broreparation. Räkna med längre restid här på Vallsundsbron. Sen i tågtrafiken är det ett försenat tåg på väg från Sundsvall mot Storlien. Det skulle avgå från Bräcke vid 6:26, men det är knappa timmen försening på den avgången. Tips nummer 020 999 444.
0: God morgon, god morgon. P4 Jämtland är som gör dig sällskap här i radion. Hur går det för dig, Signe?
5: Det går bra för mig. Jag är ungefär 10 minuter bort från Hakos.
0: Ja, det är där det händer idag, men det är också mycket mer som sker. Det smsas friskt, ska du veta.
5: Vad härligt, vad glad jag blir.
0: Det är lyssnare som är vakna och som gärna vill styra lite grann vilka som ska sommarprata i P1 i sommar. Idag vid lunch så släpps ju listan och man kan väl påverka hur mycket som helst innan dess, tänker jag.
5: Det tänker jag. Vi påverkar på. Vad står det på sms:en då?
0: Ja, nu ska jag öppna här. Det var ju så otroligt många. Thomas Hedengran från Sveg. Det är väl skådespelaren, va?
5: Det är det nog, ja.
0: Och
5: ja.
0: Åke Hallgren från Hedeviken. Åke Hallgren, nu kanske jag behöver lite hjälp här. Om det är en känd person eller bara en väldigt intressant vanlig dödlig. Ja, där får vi kolla upp. Sen är det ett annat sms här. Elina Hallbratt är en given kandidat till sommarpratare. Äventyraren som är ute med sina hundar stup i kvarten.
5: Ja, just ja. Det hade ju varit intressant att höra ett prat.
0: Hon är väl lite så på temat som jag var inne på förut, att de där nere som bestämmer, de gillar ju så exotiskt. Och Lina, hon har ju massa hundar och gör exotiska saker. Hon kanske har en chans.
5: Hon kanske har en chans.
0: Ja, vem vet. Ja.
5: Vem vet, men det är inte lika bra chans som pelikanen.
0: Nej, den som var vid en sjön. Så förresten i morse att det var en husbil som stod där och snarkade. Kanske i väntan på en pelikan. Vet inte.
5: Vem vet?
0: Nästa sms är med Thomas Elofsson borde få sommarprata. Gitarristen i Hypo Crispy. Eller Micke Mojo Nilsson.
5: Okej.
0: Så musiker från länet som borde få sommarprata, tycker den här som har smsat in.
5: Ja, det är säkert bra idéer.
0: Alla idéer är bra.
5: Alla idéer är bra idéer.
0: Ja, 063 16 0660 kan man smsa på. Bengt, han skriver på vår Facebook-sida, det går ju lika bra, att han tycker att kungen, Carl Gustav, borde få sommarprata. Hans jämtlandskoppling är väl från Storlien, då tänker jag. Mycket här och mycket.
5: Och så är han väl sån bababa av Jämtland. Härtig.
0: Han är ju bababa av Jämtland. Det tycker jag, om man får sommarprata, vilket han säkert får men kanske inte vill, så kan man säga det i början att han är bababa av Jämtland.
5: Det tycker jag verkligen.
0: Rubriken som Bengt har satt, för han har varit duktig här, offentlighetens baksida borde vara rubriken. Om du har hur det har varit för kungen att inte få ha en åsikt om någonting, det skulle Bengt vilja höra. Det är ju spännande.
5: Det är ju jättespännande. Ja, det hade man verkligen... Eller det hade jag lyssnat på, det som har pratat i alla fall.
0: Ja, det hade nog fått hög lyssning. Ja. Kanske att han skulle kunna spela in det i Storlien på någon skidsemester.
5: Ja, i lilla stugan där.
0: Ja, men nästa påsk då så kan ju kungen spela in det, så kan vi få höra det nästa sommar kanske.
5: Nästa sommar? Ja, om det inte blir då i år. Tänk om det blir.
0: Det skulle kunna bli.
5: Ja, man vet det kanske redan är inspelat. Mm. Ja, vad vet du?
0: Vi får se om valet står mellan Carl Gustav och Micke Mojo och vilken de väljer. Vi får väl se.

0: Uppladdningen för fotbolls-VM den fortsätter här i Radiosporten med Petter Barling.
1: God morgon, här är Radiosporten om en stund med fotbolls-VM, men först till nattens NBA-final där rubrikerna mest handlat om att president Donald Trump buades ut under nationalsången i Madison Square Garden före matchen.

0: Och matchen då? Ja, den vann San Antonio Spurs som därmed reducerade i matchserien som New York Knicks nu leder med 2-1. Så till VM-uppladdningen idag med en av spelarna som går en annorlunda match.
1: Svenska mittfältaren Jesper Karlström fick som 16-åring diagnosen typ 1-diabetes. Något han måste hålla extra koll på med omställningen till varmt klimat.
2: Alltså jag behöver väl vara lite mer noggrann. Värmen kan ju påverka en del. Blodsockret. Så att jag har pratat med min diabetesläkare i Italien väldigt mycket innan. Och även med läkarteamet här som har hjälpt till mycket och förberett. Så att vi känner oss väldigt trygga. Och jag känner mig trygg med all den hjälp jag får härifrån. Och det är väl mer att vara extra noggrann och se hur kroppen fungerar i värmen. Så. Men det har gått jättebra hittills. Jag har inte känt av några att det har påverkat speciellt mycket. Så.
0: Selma Jennervall, reporter. Från Brasilien hörs för dem glada nyheter om att megastjärnan Neymar gör stora framsteg i sin rehabilitering och återhämtning inför VM. Igår genomgick 34-åringen en magnetkameraundersökning av vadskadan som han drog på sig förra månaden. Undersökningen visade på goda framsteg, skriver Brasiliens fotbollförbund i ett uttalande enligt ESPN. Brasilien ställs mot Marocko i VM-premiären den 14 juni svensk tid. Från herrfotboll till damfotboll.
3: Det var ett slag efter Danmark-matchen att inte kunna få fira sen på hemmaplan.
4: Beata Olsson om att fotbollslandslaget så gärna hade firat ett VM-avancemang på Gamla Ullevi ikväll. Nu är direktplatsen till VM i Brasilien borta och istället så väntar ett nervöst playoff i höst där både tvåan och trean från kvalgruppen går in på samma nivå. Så hur motiverar sig Fridolina Rolfö för den tämligen betydelselösa avslutningsmatchen mot Italien?
5: Vi vill gå därifrån med en skön känsla. Så vet vi om att vi inte kan kvalificera direkt till VM just nu, men det finns fler chanser och vi ska vara till VM. Vi kommer göra allt för att vinna den här matchen för att sätta oss i en bra situation inför kvalet. Så att det är det vi kan göra just nu.
0: Per Karl, reporter. Lyssna gärna på oss under morgonen. Vi ska till lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb i Västerås. Det hälsar nu Petter Barling.
6: Och så har vi med oss Therese Fogman på SMHI. God morgon, god morgon.
7: God morgon, god morgon.
6: En fantastisk morgon vaknade jag upp till. Det var som att det var sol överallt på mig, precis där jag körde i alla fall. Jag hoppas att det var en så fin morgon överallt.
7: Ja, det kan ha varit lite varierat, tänker jag. Vi har ändå en del moln över länet, men uppehållsväder. Och när solen går upp eller står lite lägre så där på morgonen så kanske den ändå skiner in under molntäcket.
6: Ja, uppehållsväder, det lät lamt mot det jag såg. Det var så härligt ute. Men det ska väl ändras lite, gissar jag.
7: Ja, men det kommer att öka på med moln under dagen. Ser ut att kunna bli en annan regnskur här också framåt eftermiddagen. Men under förmiddagen en hel del sol ändå. Jag tror inte att det gror igen helt utan att solen ändå får lite utrymme mellan varven. Sådär. Men en annan regnskur får man räkna med under eftermiddagen. Temperaturen kommer upp i någonstans mellan 16 och 20 grader.
6: Och det skulle kunna bli åska också, ser jag.
7: Ja, men det finns en liten risk att det kan bli något åskväder senare i eftermiddag.
6: Vart då någonstans i Jämtlands län?
7: Ja, det är ju allt som alltid. Det är lite sådär som att titta ner i popcornkastrullen och tänka, vilket popcorn poppar först?
6: Är det så ditt jobb är?
7: Om man ska pinpointa eller sådär, träffa precis var skuren hamnar, då är det lite den leken man får leka. Så bara, ja, i det här området kommer det nog. Men alltså jag som om det blir ändå där eller där eller där.
6: Jag som är inne med väderapparna, speciellt SMHI, då, hela tiden. Så flyttar jag mig kanske 10 mil när jag kollar. Är det popcornskålar då? Att det inte är så himla säkert det jag håller på med?
7: Alltså att hitta vädret precis exakt en punkt, ett visst klockslag, beroende på väderläget såklart. Det kan vara jättelätt eller jättesvårt. Är det högtryck och klart och fint och torrt, ja, men då är det ju en barnlek. Men när det blir sådana situationer när det dyker upp regnskurar framåt eftermiddagen, ja, när då och var då och sådär, det är ju, ja, inte så lätt.
6: Idag är det ingen barnlek att vara Therese Fogman.
7: Nej, inte om du frågar, blir det regn hos mig? Nej. Då är det extra svårt.
6: Det lät som en poplåt det. Vi hörs lite senare.
7: Ja, det gör vi.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Ni undrade vem Åke Hallgren är, skriver lyssnaren Jim på vår Facebook-sida. Tack Jim, du är på alerten. För Jim berättar att det var ju Åke som skrev århundradets dansbandslåt Gråt inga tårar. Det var ju Tor Leif som spelade in den där låten bland annat. Sen så pratade också Åke Hallgren många år på P4 Jämtland, har också Jim koll på. Tack för uppdateringen, det är så bra att ni som lyssnar har stenkoll. Vi får in många olika förslag på sommarpratare i P1 eftersom den blir känd idag vid klockan 1, vilka som ska få prata som sommarvärdar i P1 i sommar. Vi ska återkomma. Det ramlar in från både höger och vänster förslag på jämtar och härjedalingar och andra med länskoppling som skulle kunna sommarprata om de bara fick. Men vi tar det sen.
1: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
0: Det hälsar Farah Abadi. Efter flera års kämpande, nu får Hackos en mataffär tack vare engagerade bybor, Signe.
2: Ja, men precis. Jag stod ju här, jag tror det är nästan bra precis ett år sedan eller någonting sånt där. Och då höll det på att byggas här i Hackos. Då var det en byggarbetsplats, stod vi och pratade om precis. För precis som för ett år sedan så stod jag här då också med Christian Gager. Och du är här nu med. Hej Christian.
3: Morgon, morgon.
2: Hur känns det nu då att det äntligen är rott i land nu med butiken?
3: Ja, vad ska man säga? Skönt får vi säga. Eller en lättnad. Det har legat som ett litet ok så där att få det här avtalet på plats. Nu är det sista vägen fram till att det också är skyltar uppe och att butiken slår upp dörrarna.
2: Har man blir orolig att det kanske inte blir något eller du, hoppet lämnade dig aldrig eller?
3: Nej, jag har ju satt min ära på spel typ så att det har varit svårt att backa kan man säga.
2: Ulf Lundqvist, du sitter också i styrelsen här. Hur kändes det för dig när det här äntligen blev klart?
4: Ja, det var jätteskönt och alla människor här i Hackos längtar efter den här butiken också och kaféet också som är otroligt besökt idag.
2: Ja. Ja, för vad betyder det för Hackos att man får en matbutik nu?
4: Ja, det betyder allting för att det slipper man åka till Myrviken, Fåker eller Svensavik utan man har allting här på plats. Och sen är det en samlingspunkt också för kaféet så det är, alla kan samlas och träffas där.
2: Och Christian, ni har ju letat länge efter någon som kan driva den här affären och nu nappade den lokala mathandlaren i Svensavik på att driva och öppna en filial och en obemannad butik. Är du nöjd med det här konceptet? Blev det bra?
3: Ja, det får vi säga odelat så att vi är nöjda. Det blir en stabil och långsiktig lösning. Sen kan jag personligen ha synpunkter på att den här kedjan har kanske lite för stor marknadsandel i det här området. Men odelat så säger jag att det har varit den bästa lösningen vi kunde hitta.
2: Och som du var inne på också Ulf, så för en månad sedan, knappt en månad sedan öppnade det kafé också i den här fastigheten. Fanns det med på önskelistan eller var det bara något som varit ännu bättre?
4: Det var fanns med på önskelistan från början men det har också varit trögt att hitta rätt person som har drivit det här. Så att det var ju perfekt. Man har varit suverän och fått till det här.
2: Och hur känns det nu då med första sommaren med kafé? Vi får hoppas på sol och så. Kommer det bli en mötesplats för bygden?
4: Ja, det tror jag. Att alla har, det ser vi redan att folk är här så fort det är fint väder så är det fullsatt där i princip.
2: När föreningen köpte den här fastigheten var den vattenskadad. Ni har fått bidrag för att rusta upp den och nu har ni nyss fått klartecken för ännu ett nytt stöd på 500 000 kronor från Leader Grogrund. Hur mycket jobb och pengar har ni lagt ner på den här byggnaden?
3: Vi kan säga att vi har satsat alla de pengar som kom in på bygdemedlen och det som kom som ett kommunalt stöd och det som byborna har gått in med. 1 000 kronor per person som gick in med en insats. Alla de pengarna kan vi säga är uppinvesterade i byggnaden. Det sista sen nu ska ju gå till inventarier, kan vi sammanfatta det. Och där har det ju fattats ett beslut på den lokala delen på Lidl, men det ligger förhandling hos Statens jordbruksverk då, så får vi se hur länge det tar innan byråkratin har malt klart.
2: Ja, var det mycket kämpande och slit och byggandes och sådär? Varför har det varit så viktigt med en mataffär i Hackås, Ulf?
4: Därför att jag tror att många äldre framförallt som inte har bil och allting har ingenstans, och de måste liksom ta en taxi för att åka och köpa mat. Och det är väl det som är bra, att det finns närheten ute i framöver.
2: Tror du folk på hemmaplan kommer att handla här just för att få affären att gå runt? Att man liksom väljer Hackås nu framför andra alternativ i närheten?
4: Ja, det hoppas vi ju, att folk gynnar det här, för att annars så finns det ingen butik framöver. Utan det måste folk ställa upp på det här och handla. Så att de får, vi får en omsättning på butiken.
2: Ulf Lundqvist var det där i föreningen Hackås bybutik, och Christian Gager har jag pratat med också, som är med i samma föreningen. Och strax här om en liten stund ska vi prata med Emma också, som har öppnat det här kaféet i Hackås, precis i anslutning till där butiken också ska vara. Tack för pratstunden, hörni.
4: Tack så mycket.
3: Tack.
0: Signe, du får stå kvar där du står, helt enkelt.
2: Jag står kvar här.

0: F.R. David med Words.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi undrar vem som borde få mikrofonen i sommar och bli sommarpratare, sommarvärd i P1. Har du en sån som du drömmer om, kanske med koppling till Jämtlands län, då får du gärna motivera, pitcha din idé i vårt kommentarsfält på vår Facebook-sida eller på sms 063 16 0660. Ulrika skriver där i tråden att hon tycker att Karin Herjegård, författaren, prästen i Duved, skulle få sommarprata. Det hoppas Ulrika på i alla fall. Författare dyker ju upp titt som tätt, så det kanske inte är någon dålig gissning heller. Nu var det ju inte en gissning utan en sak hon ville i och för sig. Anders, en annan lyssnare som är med, skriver att han vill höra Globetrotten Mats Ulfsgård. Ett självklart val. Johan, är det upp till dig som också kanske har kickat igång energiknölarna där uppe i huvudet. Vad skulle du bli glad för att höra? Vilken person skulle du vilja sommarprata i P1 i sommar? Listan släpps ju i eftermiddag eller efter lunch. Påverka kan man ju alltid försöka in i det sista, så vi gör väl det. Skriv till oss 063 16 0660.

0: Fireworks med First Aid Kit i P4 Jämtland. Det är dags att fylla på med nyheter från Ekot nu, för klockan har blivit 7.
1: Barn kan vara tvångsomhändertagna i flera år när föräldrarna anklagats för Münchhausen by proxy, trots att det inte finns några bevis att barnen blivit misshandlade. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror hade smärtor i benen och muskelsvaghet, och de placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg inte att de var sjuka.
2: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont, och det fick vi ju inte.
3: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem. Och där fick han inte använda sin rullstol.
2: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän, där jag var tvungen att krypa omkring på dem.
3: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom, en sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
1: Hela granskningen kan du höra i Sveriges Radios app, reporter Maria Riddestedt. Två åkerier som kör medicin åt AstraZeneca i Södertälje har kopplingar till ett belarusiskt bolag med körförbud i EU. Det är enligt en SVT-granskning gjord tillsammans med journalister från Polen och Belarus. Upplägget misstänks användas för att kringgå EU-sanktioner mot Belarus för landets stöd till Rysslands anfallskrig mot Ukraina. AstraZeneca avböjde intervju men uppger att transporterna följer alla lagar och inte bryter mot sanktioner. En valkompass för Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning kommer lanseras inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Och en av dem som ställt fråga är Therese Wallerek.
4: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
5: Therese Wallerek är en av många som skickat in sina frågor där hon efterlyser en färdtjänstapp som tidigare funnits i Malmö. Frågor som samlats in på dagliga verksamheter, aktiviteter och boenden. På en hemsida kommer sedan de olika partiernas svar samlas, berättar Jeanette Frid, ordförande i FUB Malmö som arbetar med personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning, som dragit igång det här arbetet.
6: Vi har gjort det enkelt genom att det är lättläst och tydliga instruktioner. Och sen så har vi ju bildstöd givetvis.
5: Tidigare år har Malmös politiker bjudits in till en mötesplats för att svara på frågor inför valen. Men då har bara ett begränsat antal personer kunnat komma, och på det här sättet hoppas man samla in många fler. En satsning som även Malmös politiker kommer ha nytta av tror Liberalernas Rocco Kursar, som är ansvarig för funktionsrättsfrågor i Malmö.
7: Men rent generellt så tror jag att vi alla har mycket mer att lära.
1: Och reporter Madeleine Fritsch.

0: 15 år. Och det här var dina ekonyheter klockan 8 med mig, Gustava Söder.
1: God morgon! Nu är vi tre som ropar det.
2: God morgon!
3: God morgon!
1: God morgon! Det är Emily som har kommit till jobbet, Signe som är i Svenstavik och jag, Johanna, också här i studion. Varmt välkommen att lyssna på oss den här morgonen. Hur har din morgon börjat, Emily?
2: Bra! Jag cyklade hit. Alltså, det var ju så varmt redan nu på morgonen. Så att jag står här och eftersvettas lite nu.
1: Och soligt och fint.
2: Så härligt, så somrigt.
1: Och så kommer ändå SMHI och säger att det ska bli moln, regn och kanske åska.
2: Jaha.
1: Men det är sen det.
2: Det är sen, vi är här och nu.
1: Ja, i Svenstavik.
3: Var du förstör stämningen, Johanna?
1: Jag vill bara förbereda er på att det kan komma annat.
2: Det är
1: jag
2: bra.
1: Har haft kontakt med SMHI ju.
2: Det är viktigt så att man liksom förbereder sig. Om man ska ut och göra något idag så får man se upp för skurar.
1: Det är så här, när man har gjort allt man ska hemma, packat picknicken och alla är redo, då börjar det regna.
2: Exakt.
1: Så spring ut nu, håll inte på.
2: Nej, det är underbart väder just nu. Östersund i alla fall.
1: Ja, i Svenstavik då?
3: Här är det också soligt. Jag har ju tagit in mig i min lokal nu utan fönster ut. Men har det inte hänt något väldigt... Peka, Krist... Uppe i taket kan jag titta. Nej, solen är kvar.
1: Har de bara fönster i taket i Svenstavik? Vad är det för ställe?
3: Nu har han lurat in med en bunker här.
1: Oj! Ja, vi håller koll på dig, Signe.
3: Ja.

0: Upside Down med Diana Ross. Upp och ner, det är lite så det kan vara också om man står och fiskar. Här i nyhetssvepet med Micke så hör vi om en ny fisketrend.
1: Ja, ny och ny. Det i alla fall verkar bli allt vanligare att fritids- och sportfiskare släpper tillbaka fångsten som de får. Det framgår av en studie från Linnéuniversitetet. Och en av de som gör så här, det är Patrik Granud från Krokom som vill fiska hållbart.
2: Ja, det är inte många fiskar som behålls av allt jag tar, men ja, vad ska man säga, 5% kanske. Några abborrar och någon öring om året.
1: Säger Patrik Granud från Krokom. Fiskerättsägaren Niklas Höglund, han tycker å andra sidan att fler borde ta vara på fisken. Personligen så fångar han och tillagar omkring 100 kilo fisk om året.
3: Ja, jag tycker det är tråkigt att man inte tar tillvara på fisken. Det kan ju vara arter som man inte vill ha på matbordet i och för sig, va? Men det är också ett resursslöseri tycker jag.
1: Säger fiskerättsägaren Niklas Höglund.
0: Och Linnéuniversitetet ser alltså att det är fler som släpper tillbaka. Vi håller oss kvar utomhus. En person är polisanmäld för att ha skräpat ner.
1: Ja, eller man vet kanske inte riktigt vem det är som är den skyldiga. Men i alla fall så har det dumpats byggavfall ute i naturen på stället i trakten av Florbodarna i Ytterhogdal i Härjedalen. Enligt en polisanmälan om nedskräpning och misstänkt brott mot miljöbalken som markägaren, skogsbolaget Sveaskog, har gjort, så rör det här sig bland annat om inredningsdetaljer som skåpdörr och lådor som har hittats slängda ut i skogen.
0: Och den här veckan så gör polisen i länet extra många nykterhetskontroller i trafiken längs vägarna.
1: Ja, ett 70-tal trafikanter fick under gårdagen blåsa i polisens alkotest på olika ställen i Östersunds och Strömsunds kommuner. Alla de var nyktra och fick köra vidare utan anmärkning. Men en fyrhjulingsförare i Strömsunds kommun fick böter för att ha kört fyrhjuling utan hjälm.

0: Omi med Cheerleader.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: I Hackås står oanvända skolmoduler och skräpar. Och de är värda flera miljoner kronor, men kommunala bostadsbolaget Bergs hyreshus lyckas inte bli av med de här, Signe.
3: Nej, de gör ju inte det. Och kommunen köpte ju de här modulerna 2021. Det är ju några år sedan nu, när det fanns planer på ny förskola i Hackås. Men på grund av sjunkande barnafödslar blev det inget av de där förskoleplanerna då, och modulerna kom aldrig till användning. Och nu står de i Myrviken, ska sägas. De står i Myrviken, men skolan var tanken att skolan skulle stå i Hackås då. Men själva modulerna står i Myrviken nu. Christer Söderlund, du är styrelseordförande i Bergs hyreshus, är med i Sossarna också. Nu är det ni som äger de här 25 modulerna och som står till ingen nytta. Det värderas till 4,5 miljoner kronor. Och hur känns det att de bara står där i Myrviken och inte kommer till användning?
4: I grunden är det ju lite dumt att de står där. Det bästa hade varit om det har varit en ny förskola i Hackås. Men då verksamheten ändrade sig, och vi hade redan köpt hem dem där då. Och, ja, du sa inledningsvis att det var kommunen, det var Bergs hyreshus som köpte dem då, som fastighetsbolag, då, kommunens fastighetsbolag. Och ja, nu har vi dem och vi försöker göra det bästa möjliga av dem. Så att nu jobbar vi, har informerat, vi har annonserat och vi jobbar ganska, ska jag säga, intensivt för att kunna hitta köpare, erbjuda köpare att lägga bud på dem.
3: Men finns det några intressenter? Är det någon som vill ha dem där?
4: Ja, förvånansvärt många. Det var ju en liten artikel i en lokaltidning här för några veckor sedan. Och då var det ungefär som en annons det. Så helt plötsligt så ringde privatpersoner och ville köpa en modul till någon liten fiskekoja. Till företag som vill bygga fritidshus. Till, ja, det har kommit otroligt många förfrågningar. Och nu håller vi på att sortera ut det här och informerar och tillbaka vad de behöver veta. För många vill ju se ritningar och prata kvalitet och sådana saker.
3: I över ett år hade det väl lägga ute till försäljning till och från så där. Hur ser egentligen marknaden ut för modulhus? För jag förstår att de står där och det är toaletter och allting i.
4: Mm. Jo då, det är riktigt. Och att sälja den som en förskola, ja, då är marknaden begränsad, bedömer jag då. Men kan man sälja dem till den som har lite, ska säga, fantasi och kunna hitta på alternativa lösningar, då är det ju ett kanonupplägg. För du får ju en fastighet, en ganska stor byggnad på flera hundra kvadrat, där du har färdiga ytterväggar, golv, installationer, ventilation, till och med hängrännor följer med, va? Du ska på med takstolar och isolering och sen anpassa den då till det du vill ha den till, va? Så att möjligheterna finns ju. Och det ser vi ju nu då folk ringer och är intresserade. Så att jag är hoppfull.
3: Vad blir det för ekonomiska konsekvenser för er av att de här bara står och inte kommer till användning?
4: Den direkta effekten är att de har ju skrivits ner under åren, så vi har ju ett nollvärde på dem nu. Och det betyder ju i kassan att det vi säljer dem för, det blir en ren och skär intäkt då. Men självklart, det är ju en ekonomisk förlust långsiktigt på dem. Det är det tyvärr.
3: Hur mycket handlar det om?
4: Ja, cirka 4 miljoner.
3: Hur frustrerande är det att man inte har fått dem såld?
4: Ja, och jag var himla frustrerad. Då jag började som ordförande i januari och ser ju liksom att det finns saker och ting som behövde göras. Sen hade vi lite otur i organisationen att våran vd då var sjukskriven och vi fick då, man kan kalla det för en driftstörning. Då en ledande person försvinner och så ska vi matcha upp det med exempelvis där jag nu har gått in på deltid för att jobba lite grann. Och vi har även samhällsbyggnadschefen som går in och jobbar. Men vi har hittat en ganska bra modell nu för att få fart på det mesta. Och bland annat att sälja de här modulerna. Så att vi blir fri dem.
3: Hur viktigt skulle du säga att det är för liksom ekonomin att ni får in de pengarna som de skulle liksom medföra om ni får dem såld?
4: Ja, det händer inte så mycket. Om vi inte säljer dem så händer det inte så mycket. Men det vi säljer dem för, det är ett tillskott. Så ju mer pengar vi får in på dem, desto bättre är det. Då, så att helt klart, det är ett tillskott om vi får 1 miljon eller 4 miljoner eller vad vi nu kan få.
3: Men dina förhoppningar är ganska ljusa då, ändå få iväg dem?
4: Ja, jag tycker inte om att vara pessimist. Jag vill tro på att det finns lösningar. Det handlar ju bara om att vi måste bearbeta den så kallade marknaden och tala om att de finns. Och det gör vi nu, här idag i radion. Det är ju kanonbra.
3: Det säger Christer Söderlund, styrelseordförande i det kommunala bostadsbolaget Bergs hyreshus då, som sitter inne på en halvfärdig förskola kan man säga, som man vill få iväg. Tack för att du var med i P4 Jämtland.
4: Tack själv.
0: Han kan nog räkna med att folk kommer pruta när han sa att vi kanske säljer dem för 4 miljoner eller 1 miljon. Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Fanny Avonne, tiden läker alla sår. Therese Fogman på SMHI, hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, solen håller sig kvar här i Jämtlands län i alla fall. I Östersund och Svenstavik där vi har fått rapporter, men det vankas också lite moln, eller hur?
1: Ja, precis. Väster om Storsjön och neråt Härjedalen så, där, så är det ju mycket moln redan nu, även om det ser ut att vara mestadels uppehållsväder. Det är lite prickar så där på min radarbild som väl ändå skvallrar om att det kan vara något som hänger under molnen. Frågan är om det når marken, men det kommer nog dyka upp lite regnskurar här senare idag. Men lite sol mellan varven ändå. Temperaturen stiger fortfarande och kommer väl upp till i närheten av 20-strecket på många håll.
0: Mm. Det är tisdag idag. Det är skolavslutningar på många håll i länet den här veckan. Hur ser det ut där torsdag, fredag?
1: Ja, imorgon först så ska det passera ett regnområde och det följs ju av regnskurar imorgon kväll också. Men sen drar det vidare och torsdag, fredag så kommer det nog vara lite varierat så där. Växlande molnighet, förmodligen dyker det upp enstaka regnskurar under eftermiddagen. Men det är som alltid med regnskurar, de dyker ju upp lite där de har lust, höll jag på att säga. Nej, men där förutsättningarna är de rätta för det. Så att det kan väl vara sådär. Man får hålla koll lite på prognosen dagarna framåt här och sen kanske man får gardera lite med paraplyt under armen.
0: Så får det bli denna skolavslutningsvecka. Vi hörs en annan gång. Therese Fogman, meteorolog på SMHI. Tack för nu.
1: Tack för nu.
2: Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en valkompass inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Therese Wallerek är en av dem som ställt en fråga.
3: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
2: Mer än 100 ton droger gömda i virkelsreveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Och det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år i jämförelse med hur det var förr. Till exempel har blommar syrenen redan i Haparanda, vilket för 100 år sedan endast skedde i södra Sverige så här års. Och det visar Försommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.
0: Mm, det var blomningen det i Ekot på en minut. Jag ser också att P4 Sjuhärad rapporterar om en yngre pojke som är påkörd söder om Borås i Kinna. Ambulanshelikopter larmad nu på morgonen, alltså en yngre pojke påkörd av en personbil, och vi får verkligen hålla tummarna för att det här går bra.

0: The Course med What Can I Do. Halv nio är klockan och här i våra länsnyheter handlar det om ett nytt biljettsystem på bussarna. Det här måste bytas ut nämligen efter bara ett år.
1: Det är stora brister i det bara ett år gamla biljett- och betalsystemet på länstrafikens bussar. Och nu måste det bytas ut. Bristerna uppges ha lett till en förlust på drygt 7 miljoner kronor under 2025. Under juni månad i år så väntas regionpolitikerna fatta beslut om att upphandla ett nytt, bättre fungerande biljettsystem för länsbussarna.
2: Om vi kan göra det enklare för resenären och enklare att drifta systemet och mindre administration, så innebär ju det också att det är pengar som vi kan frigöra till, ja, men mer trafik eller mer förmånliga priser för ännu fler.
1: Det säger socialdemokraten Jenny Sällsve som är ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd, rapporterade Mikael Ragnarsson.
3: Allt fler sportfiskare släpper tillbaka sin fångst. En av dem är Patrik Granud från Krokoms kommun.
4: Ja, det är inte många fiskar som behålls av allt jag tar, men ja, vad ska man säga, 5% kanske. Några abborrar och någon öring om året.
3: Idag släpper cirka 70% tillbaka den fisk som de fångar. Det är 20% fler än år 2011. Det visar en studie från Linnéuniversitetet. Patrik Granud tror att det är för att fler fritidsfiskare har blivit upplysta om att skydda fiskbestånden och därmed känner ett ansvar. Han säger att han tycker att det är extra viktigt om fisken är stor.
4: En stor fisk har ju bra gener och jättebra rom. Så att de fiskar som kommer av det, de får ju bättre överlevnadsförmågor.
3: Annat är det med fiskerättsägaren Niklas Höglund. Han fiskar och tillagar omkring 100 kilo fisk om året och ser gärna att fler gör detsamma.
5: Ja, jag tycker det är tråkigt att man inte tar tillvara på fisken. Det kan ju vara arter som man inte vill ha på matbordet i och för sig, va? Men det är också ett resursslöseri, tycker jag.
3: Att fisken skulle ta slut tror han inte är ett problem.
5: De flesta områden är ju fiskevårdsområdesföreningar nu. Och de har ju koll på fisket till viss del åtminstone. Och då får man väl göra restriktioner på olika sätt då.
3: Lisa Ljungefelt och Paulina Storbacka.
0: Typiskt fel ljud där. Det skulle ju såklart vara en annan truddelutt när Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen ska vara med. Hallå igen!
6: Hallå igen, och då ska jag börja med att prata om cyklande skolelever som kommer vara ute på länsväg 339 mellan Krokom och Föllinge här under dagen. Med start kring klockan 11:30 så är det en skolklass som kommer att börja cykla här norr om Krokom på 339, och det är då ungefär vid korsningen vid Husås mot Husås som man startar då, och så cyklar man sen norrut här på länsväg 339 mot Föllinge och avslutar då i Föllinge. Så ta det lite extra försiktigt här alltså från kring lunchtid då och sen under eftermiddagen. I övrigt så har det varit en lugn morgon. Man kan dock räkna med att det blir en del köer på Vallsundsbron utanför Östersund i samband med broreparation och att det då är växelvis trafik. Idag finns det risk för buller i Brännan i samband med att man besiktar elledningar med lågt flygande helikopter. Tips nummer 020 999 444.
0: P4 Jämtland, det är Johanna, Signe och Emily som är med dig.
7: Ja, det är ju det, va?
0: Och du åker och åker och kommer fram och kommer fram hela tiden.
7: Jag gör ju det. Gudskelov.
0: Verkligen. Och nästa stopp, det blir...
7: biblioteket i Svenstavik. Och nästa stopp, jag är faktiskt redan framme. Jag var ju redan i Svenstavik där och pratade modulhus, men nu ska jag till biblioteket och prata sommarläsning.
0: Mm. Och så ska vi höra mer om de också har blivit utsatta av den där cyberattacken som vi hörde om i nyheterna.
7: Ja, men precis. Jag tänkte höra det här om biblioteket här har blivit påverkat på något vis.
0: Sen så fortsätter det att trilla in förslag på sommarpratare. Och på sms 063 16 0660 så är det någon som tycker att Ulf Lundell borde snacka i radio i sommar.
7: Ja, just det. Han har ju också lite länskoppling, ja.
0: Mm. Vad är den egentligen?
7: Jag vet inte. Jag som är från Duved, vet du. Jag tror Alltså jag ska inte svära, så ta mig inte på orden här. Men jag tror han bodde där en sväng nämligen.
0: Ja, just det. Då får jag ta lite extra på dig sen. Då känner du ju nästan Ulf nu.
7: Ja, vi kanske är släkt innan det här är klart.
0: Så lär det bli. På vår Facebook-sida så trillar det också in fullt med namn. Ingemar tycker att Kjell Enhager, coach, som är väldigt bra på att fånga publiken och lyssnarna, borde få sommarprata. Han uppskattar verkligen en föreläsning med honom som han har tagit del av.
7: Ja, just det. Det är han, han har hållit på mycket med mental coaching, va?
0: Och Urban Widholm, han som samlar in massa pengar och ambulanser till Ukraina, han återkommer titt som tätt här i flödena. Marie senast här för en minut sedan skickade in att Urban borde utan tvekan liksom få vara med där. Han är en eldsjäl.
7: Ja. Har du kommit på någon fler?
0: Jag tycker ni har så bra förslag, ni andra. Jag har inte kommit på någon mer. Jag har inte tänkt.
7: Nej.
0: Jag måste gå in i tänkarmod då om det ska hända, tror jag.
7: Ja, men gör det.
0: Ja, eller det hade varit
7: gör
0: lite kul
7: då
0: att höra den här snubben. Thomas Stenström, hur det är att alla är så kritiska mot hans VM-låt.
7: Ja.

0: hoppas att vi överlever fotbolls-VM. Thomas Stenström sjunger och nu får vi Radiosport med Petter Barling.
1: Radiosporten här där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
2: Fröken sa någon om den där namnet.
3: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
4: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
5: Ja.
6: Ja.
4: Vad tycker ni om honom?
3: Han är bra. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, men okej. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
7: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
8: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg där i det första både 2:an och 3:an i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
9: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna. Och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och ja, men går ut med rak rygg och modiga.
1: Per Karl var reporter här.
10: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
0: Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Orättvis dömd straff.
0: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
10: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Ja, missa inte det. USAs president Donald Trump buades kraftigt ut inför nattens basketfinal i Madison Square Garden där han närvarade. Trump zoomades in av TV-kamerorna under nationalsången när publikens reaktion gjorde sig hörd. Han såg ut att ta buropen med ro. Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs och därmed reducerade de i matchserien mot New York Knicks och leder med 2-1. Knicks alltså. Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.

0: Tracy Ullman med They Don't Know.
1: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
0: Lyssnaren Monica Sandström i Bräcke har haft fullt upp senaste stunden, eller hur Monica?
2: Ja, ni ger oss så fina uppmaningar och utmaningar.
0: Vi vill ju veta vem du som lyssnar vill ha som sommarpratare i sommar. Och du har inte nämnt en bara, utan en hel radda, en hel startfemma kan vi börja med.
2: Ja, jätteviktigt att på olika sätt både hylla och lyfta fram dem och jag tycker borde få prata. Ska jag ta några?
0: Men ta några stycken.
2: Ja, till exempel Eva-Lena Årmyr. Hon bor ju i Krokom och jobbar i Ånge. Och henne har jag gett rubriken Varför ge brinn för att ungan ska må bra i skolan? Hon forskar ju kring det här och dessutom jobbar som biträdande skolchef i Ånge. Just för hur ska man få barn att faktiskt finnas i skolan? Det vill säga att det inte ska vara hemmasittare och så vidare. Och det här är så viktigt.
0: Verkligen, och Eva-Lena brukar vara med och lyssna. Hoppas att hon hör det här just nu. Du vill ju alltså att hon ska vara sommarpratare i P1, för idag så avslöjas listan klockan ett och vi föregår det där lite. Vilka har du mer i startfemman?
2: Ja, men sen har jag ju naturligtvis lite bräckekopplingar också naturligtvis då. Mm. Och det är Jonas Moström och där har jag gjort rubriken Hur Bräcke gav mig en bra grund för deckarintriger, för han är ju författare och läkare.
0: Är du någon drama queen i hans ögon tror du?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Jag har också svårt att tro det, Monica.
2: Ja, eller hur? Och så har vi ju Agnes Vindelhed. Hon är ju kommunikatör på Birka. Och där har jag lite grann gjort rubriken Varför parasport och basket ligger mig varmt om hjärtat.
0: Ja, sådana där rubriker brukar man inte så ofta få höra i sommar i P1. Men det är dags
2: Nej.
0: Nu.
2: Det är dags nu. Och Ulf Öhrman ska vi ju inte glömma. Vår basketnestor från Ås. Jag har skrivit så här. Från OS, Europacupfinaler till universiaden och allt däremellan. Han är ju så spännande att lyssna på. Till exempel med poliseskort när han dömde Europacupfinaler och hur mycket folk det är på läktarna i Grekland. Jag menar, alltså, förstår du? Det här är bara så spännande.
0: Och femte platsen i startfemman, vem tar den?
2: Maud Bernhagen. Hon har ju rötter då i Lilla Nyhem och Östersundsposten innan hon du har jobbat mycket på TV4-sporten till exempel.
0: Just det. Sen har du en hel radda också med In från bänken, men jag tror inte vi hinner ta alla dem.
2: Jag kan ta en kanske.
0: Jag tar en.
2: Ja, Caroline Ridderstad. Hon är ju uppvuxen i på Björknäs utanför Bräcke och hon heter Elia som på den tiden och hon har skrivit och släppt en bok i lördags, en slumsysters dagbok och del 1 syster Elsa. Jättespännande om hur man kämpar inom vård och omsorg på olika sätt och ja, det här är bara så härligt.
0: Är du en slukare av sommarprogram i P1, Monica?
2: Ibland. Jag är lite, får man säga, lite fult periodare.
0: Nej, det är helt okej.
2: Okay. Det är helt okej.
0: Okay. Snart får du börja perioden nu då, för det är snart sommar och det släpps nya program.
2: Ja, men eller hur? De brukar ju, så det är bra att ni är uppmärksamma här. Nu får man veta lite grann vad det ser, hur det blir sen.
0: Tänk om du har rätt på någon. Det vore väl häftigt?
2: Nej. Jag kan inte, helt rätt. Det vore fantastiskt häftigt. Jag tror inte det, men man kan önska. Och annars får väl ni ta såna här 10 minuters hos er på Radio Jämtland. Det vore väl häftigt.
0: Bra idé, jag ska skicka vidare.
2: tack för det.
0: Monica Sandström i Bräcke. Nu får du väl kanske lata dig lite en stund när du har jobbat så hårt.
2: Ja, men alltså nu har jag gjort mitt den här morgon.
0: Ja, det har du verkligen gjort. Kul att ha dig med och ha en fin dag.
2: Detsamma, detsamma. Ha det bra, hej då.

0: Barbados med Se mig i P4 Jämtland. När skolorna stänger för sommaren så tappar många barn bort läsningen. Och för att motverka det här tappet och hålla läslusten vid liv så har biblioteken i Bergs kommun en ny stor sommarsatsning som vi ska få höra om, Signe.
1: Ja, men de har det. De gör den här satsningen för att få barn att hålla i läslusten och kanske även få lite läslust genom några träffar de ska ha under sommaren. Och redan nu första sommarlovsveckan, alltså nästa vecka, bjuder biblioteken i Rätan, Sönstavik, Myrviken och Hackås in till gratis bokträffar. Britt Inger Rörborn, du är bibliotekarie och laddar inför de här träffarna nu. Vad hoppas du att de kan leda till?
2: Ja, men det är ju ökat intresse av läsning förstås. Och att det blir ett positivt besök hos oss på Bibblan här vid första träffen.
1: Och vad är det ni kommer att göra? Vad går de ut på?
2: Ja, vi fikar förstås. Och vid första träffen kommer barnen att få ett häfte att fylla i under sommaren, vad man läser. Det lämnar man in vid sista träffen och får ett pris. En läsbingo får de som ska lösas under sommaren. Ja, och så lånar vi böcker och boktipsar förstås.
1: Det känns ju som en följetong det här. Man går i skolan och kanske blir tvungen att läsa böcker i olika skolarbeten och sådär. Och så tappar man läsningen på sommaren som barn. Hur viktigt skulle du säga är att man ändå håller i det där även på sommarlovet?
2: Ja, men det är ju viktigt. Det har ju visat sig att många tappar ju läsningen, speciellt i de yngre åldrarna, under sommarlovet. Så det kan dröja ganska långt in på hösten innan man är i samma nivå som man var när man fick sommarlov. Så det är viktigt. Och då finns ju biblioteken.
1: Och då blir det som att man måste börja om från noll då på hösten typ?
2: Nej, det tror jag inte. Nej, absolut inte. Men det är just det här läsflytet och liksom läsförståelse och så. Det måste man ju liksom underhålla.
1: Men hur ska man göra då? Nu erbjuder ni de här träffarna, sommarboken kallar ni projektet. Men hur ska man som förälder kunna peppa barnet till att läsa även på sommaren? Har du några tips?
2: Ja, men det första är ju faktiskt läs själv. Visa att du läser. Gå till biblioteket, låna böcker. Och läsa tillsammans. Läsa för barnen är ju, det gör man ju ofta kanske när de är små, men det kan man ju hålla i upp i åldrarna. Det är ju faktiskt väldigt mysigt.
1: Hur gör ni på biblioteken annars liksom för att inspirera till läsning?
2: Ja, vi besöker ju skolorna regelbundet och lånar ut böcker. Och vi har också boktips regelbundet och olika aktiviteter som vi anordnar på biblioteken för barn.
1: Du var inne på det lite tidigare, eller du sa det här förut, att lite barn gör som vuxna gör, att man ska som förälder kanske vara förebild och läsa själv för att uppmuntra barnet till att läsa. Och du var inne på förut att, eller du har en uppmaning framförallt till pappor, vad jag förstår det som. De brukar vara lite sämre mammor på att läsa, kan du berätta?
2: Ja, nej, men vi märker ju på framförallt killar när de börjar närma sig 6-7 där, att då tvärdör det i intresset för läsning. Och forskning har ju visat att killar sneglar ju väldigt mycket och identifierar sig med sina pappor. Så jag brukar säga, även om man är pappa och inte läser själv och inte tycker det är kul, så låtsas att du läser. Lägg fram en bok och prata positivt om läsning, så hjälper du den här lilla killen på traven.
1: Och är det bara böcker då, eller är det läsning överlag liksom?
2: Jo, men läsning överlag, absolut. Man kan läsa serier, faktaböcker gillar ju många killar mycket hellre än kapitelböcker.
1: Precis, men de här träffarna är, ni bjuder in barn mellan 8-12 år till det här som ni kallar då sommarboken i sommar, för att man ska hålla i det här med läsningen. Men om man tycker att det är lite trögt, alltså som barn då, svårt att komma igång, man vet inte vad man ska gilla, böcker man ska rikta in sig på och sådär. Har du något tips liksom, om man har lite jobbigt att komma igång med läsningen och hålla i den, vad ska man liksom rikta in sig på? Vad ska man hålla sig till? Finns det något man kan tänka på?
2: Ja, men alltså, det är att tänka vad är jag intresserad av? För då blir det roligt att läsa. Om det är någonting som man... Vi hade ju en bokklubb för några år sedan om för EPA-ungdomar. Och då fanns det faktiskt en serie som handlade just om EPA-liv. Och det blev en succé. Och många av de ungdomarna, de intygade att det är ju så roligt att läsa när man får läsa om någonting man är intresserad av.
1: Och då kan ni guida om man vet vad man är intresserad av. Då vet ni vilka böcker man ska läsa.
2: Ja, men absolut. Det vet vi.
1: Det säger Britt Inger Rörborn, bibliotekarie, om den här projektet där man ska satsa på att hålla i läsningen under sommarlovet för barn. Då. Tack för att du var med i P4 Jämtland och för pratstunden.
2: Mm, tack så mycket.

0: är Man I Need. I Ekot nu klockan 9 med Gustava Söder så hör vi om mordet i Knutby 2004.
1: Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överklagare Mats Svensson beslutat idag. Och det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokaten Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Barn kan tvångsomhändertas i flera år när föräldrar misstänks för Münchhausen by proxy. Det vill säga att föräldrar har förfalskat barns sjukdomssymptom trots att det saknas bevis för misshandel. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror led av smärtor i benen och muskelsvaghet och placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg att de inte var sjuka.
2: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont och det fick vi ju inte.
3: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem och där fick han inte använda sin rullstol.
2: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän och jag var tvungen att krypa omkring på dem.
3: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. En sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
1: Du kan höra hela granskningen i vår app Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Idag uppges mötet mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Och den stora frågan nu är om Xi kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram med Kim eller inte.
4: Xi Jinping och frun Peng Liyuan går ut.
5: Kinas stats-tvs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping, innan han reser hem till Peking, kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
1: Och i veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
6: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare. Men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med

0: Och du bara, fast det ska åska, säger du.
1: Mm. Jag vill att du ska kröna mig till jämte. Att jag har blivit så här, fröken, det kommer nog något bakslag snart.
0: Ja, verkligen. Pessimisten i trion har ju fått haft den rollen idag. Men, jag ska inte ge dig för mycket här nu. Men det
1: du ska
0: är faktiskt
1: säga att jag har haft rätt.
0: Nej, jag säger bara att det har börjat bli lite grått här på himlen.
1: Känner du att huvudvärken kommer tryckande så att Oskar är nära?
0: Ja, det är lite... knäcker i knäna, sa de ju i någon sån här serie någon gång. Hoppas man kunde känna på vad det är för väder.
1: Ja, det, jag har hört om grävlingar i Hackås, så du är inte så långt ifrån. Så vi får se om det knäcker.
0: Men för det är ju lite så där, det är ju en speciell känsla när det är åska på G. Att det är lite så här varmt och fuktigt och så där. Mm. Och det är det här nu.
1: Så är det. Ja, och enligt SMHIs prognos så skulle det kunna den här varvningen av sol och moln också få inslag av just åska och regn idag.
0: Ja.

0: Beat It med Michael Jackson i P4 Jämtland. Koll på nyheter får du om du fortsätter lyssna. Micke Ragnarsson är här och i morgonsvepet så hör vi om det här biljett- och betalsystemet på Länstrafikens bussar som bara är ett år gammalt men som nu måste bytas ut ändå.
1: Ja, de uppger då regionen eller Länstrafiken att man har gjort en förlust på drygt 7 miljoner kronor under förra året till följd av brister i det här systemet. Och nu under juni så väntas regionpolitikerna fatta beslut om att upphandla ett nytt och förhoppningsvis bättre fungerande biljett- och betalsystem för bussarna.
2: Om vi kan göra det enklare för resenären och enklare att drifta systemet och mindre administration så innebär ju det också att det är pengar som vi kan frigöra till ja, men mer trafik eller mer förmånliga priser för ännu fler.
1: Säger socialdemokraten Jenny Sällsve som är ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd.
0: Och så ser forskare en trend när det gäller fritidsfiske.
1: Ja, det är en ny studie från Linnéuniversitetet som visar att allt fler fritids- och sportfiskare släpper tillbaka fiskarna de fångar. En av dem som gör så här är Patrik Granud från Krokom. Han vill fiska hållbart.
3: Ja, det är inte många fiskar som behålls av allt jag tar, men... Ja, vad ska man säga? 5% kanske?

0: några abborrar och någon öring om året.
1: Sportfiskaren Patrik Granud från Krokom. Fiskerättsägaren Niklas Höglund, han tycker å andra sidan att fler borde ta vara på fisken. Personligen så fångar han och tillagar omkring 100 kilo fisk om året.
2: Ja, jag tycker det är tråkigt att man inte tar tillvara på fisken. Det kan ju vara arter som man inte vill ha på matbordet i och för sig, va? Men det är också ett resursslöseri, tycker jag.
1: Det säger Niklas Höglund.
3: Mm. Snart är det dags för Bonde söker fru här i P4 Jämtland.
1: Jaha,
3: ja.
1: Okej.
3: Ja, en bonde som ska vara med i TV-programmet igen.

0: Sara Larsson är det du hör här i P4 Jämtland. Låten heter Ruin My Life. Han som står framför mig, han skulle aldrig mer dejta i tv, sa han. Men så längtade han ju efter kärlek och det tjatades rätt mycket också från tv-teamet. Så han kom på andra tankar och nu så dyker han ändå upp här i Bondesökerfru igen. 31-årige Henrik Johansson, hästbonde från Ed utanför Hammerdal. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, det är du, dig vi pratar om.
1: Ja, det är jag och det känns som att det är på gång. Det känns pirrigt i kroppen och lite nervöst också. Det ska bli en otroligt spännande sommar.
0: Ja, hur kärlekstörstig är du?
1: Jo, men jag är kärlekstörstig. Det är klart att jag är det. Det är det jag längtar efter och det är därför jag går in i det här programmet med den inställningen också, att jag ska träffa den rätta.
0: Mm. Men förra gången så kände du att nu är det nog med tv.
1: Ja, men jag kände att nu får det vara nog. Eller speciellt med dating-tv åt det hållet. För alltså, det var som att snurra runt i en tvättmaskin, alla möjliga program och känslor. Jag upplevde nya känslor. Jag upplevde känslor jag aldrig upplevt tidigare.
0: Vad då för känslor?
1: Jag men alltså alla på en gång. Rädsla, kärlek, nervositet, flörtighet och allt det här samlat på en gång. Och samtidigt ska man som spela schack med 7 bräder samtidigt och dejta 8 tjejer. Och det blir mycket i huvudet och en process som man inte upplever vardagligen.
0: Och stressigt, och så ska man vara lite rättvis med tiden och sånt, gissar jag.
1: Ja, men exakt. Och det blev ju det som blev problemet för mig, för jag vill ju ge alla lika mycket tid. Och när man som gör det, då kan man som, när man är på en dejt, kan man som börja tänka på nästa redan. Och där var väl lite kanske som det föll på mig, att jag inte var med i nuet.
0: Ja, för nu ska du då vara med i konceptet Bondesökerfru andra sommaren. Det är inte förra året du var med, utan för 5 år sedan. Hur ska du göra nu då för att inte få det lika stressigt?
1: Ja, men jag känner att jag går in med en annan inställning. Jag är 5 år äldre. Jag känner att jag har mer trygghet efter att ha varit med om det här en gång tidigare. Och det tror jag är bra erfarenhet att ha med mig nu in i den här andra sommaren.
0: Mm. Kommer det vara på samma ställe som förra gången eller kommer det ändra sig?
1: Det kommer inte vara på samma ställe. Först kommer vi vara på en liten logfest tillsammans med de 3 andra bönderna. Jättetrevliga bönder.
0: Så, ännu fler.
1: Ja, eller hur? Så är det mig som inte passar, så sök till dem. De behöver jämtlänningar. Och så sen blir det inspelning på gård någonstans i Sverige.
0: Men inte på din gård?
1: Inte i Jämtland, nej. Det blir lite mer centralt mot de andra bönderna också, så vi ska kunna samsynka och snacka lite.
0: Sorry att du tappar hakan. Ja. Ska du behöva flytta från din gård då för att det ska bli smidigare för produktionen?
1: Nej, inte bara för produktionen. Det är ju för att det ska bli smidigare för alla också. Men det är kul också att kunna utbyta det här med de andra bönderna också som dejtar samtidigt. Ja. Och kunna ha den där tryggheten att man tillsammans kan prata om upplevelser så med de som är med om samma sak också. Så jag ser det som en fördel. Och så sen att de missar den vackra jämtländska naturen och det får den slutgiltiga damen följa med på sen.
0: Man får både dig och Jämtland som pris.
1: Ja, men exakt. Och det är ju det bästa av allt.
0: Mm. Men nu gäller det då att folk skickar in brev. Eller inte folk, din blivande fru.
1: Ja, men exakt. Det är hon jag hoppas sitter där. Hon är driven, lite lekfullhet och äventyrlig och den där personen som man bara längtar efter.
0: Vad lägger du i lekfullhet, är det ordet?
1: Ja, men jag lägger i lite mer så här lekfullhet, retsamhet, att man ska som gnabbas lite med varandra och kunna som ha roligt tillsammans, inte bara gå runt dagarna ändå, utan hitta på saker, lite spontana äventyr och upptåg och så.
0: För det har jag tänkt på när jag tittar på andra dejtingprogram, att det är så himla allvarligt. De sitter och tar i alla problem direkt. De har ju inte kul, de missar ju hela den biten.
1: Ja, men det har du helt rätt i, och det är där jag tror jag kommer in med bra energi, för jag ska ha det riktigt roligt och inte gå in på det där djupa på en gång, utan vi ska skratta och latcha, och det kommer säkert ske någon del klumpigheter, men det får jag bjuda på.
0: Ja, vad roligt att följa dig. Det är alltså då efter sommaren som det här spelas in, eller?
1: Det spelas in i slutet av sommaren, ja. Så det kommer visas sen i början av 2027.
0: Pirrigt.
1: Pirrigt, ja.
0: Det är Henrik Johansson som söker kärleken igen i Bondesökerfru andra sommaren. Henrik som bor i Ede utanför Hammerdal och hästbonde där. Sök om du är intresserad.

0: Benson Boone med Mystical Magical.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Nu är det bara några timmar kvar innan systerkanalen P1 avslöjar vilka som ska få sommarprata i sommar. Den där långa listan som jag brukar gå igenom. Aha, den här kanske man ska lyssna på. Jag har fått den här prata, men inte den. Nu så undrar vi om du har någon sån där önskeperson, din drömsommarvärld som du skulle vilja liksom fösa mot mikrofonen i sommar. Du får önska fritt och gärna motivera med en rubrik eller bara med några korta ord. Vem du skulle vilja höra som sommarvärd i sommar. Nu skriver Lars Olof här på vår Facebook-sida att förutom Micke Tornving som är självklar så tycker han också Stig Engström. Är det enkom Stig då det handlar om, tro? Micke Tornving som redan har sommarpratat 2008, han har dykt upp lite här och var. Den som flest har pekat på den här morgonen måste ändå vara Urban Widholm, han som försöker samla in pengar och hjälp till Ukraina hela tiden, han med ambulanserna. Vi ringer honom också, försöker få tag på honom, undrar vad han skulle vilja prata om. Vad har vi mer för någonting? Niklas tycker att en Tommy som han verkar känna skulle passa bra. Tommy kanske är sugen på att surra. Ja, men det behöver ju vara någon som är sugen på det, så det är ju korrekt tänkt. Det går jättebra också, som många har gjort, att smsa in på 063 16 0660, eller så kan man också mejla. Alla vägar in.

0: jobba med gimme, gimme, gimme. Nu är nyheter på en minut.
1: Det blir ingen ny rättslig prövning av det uppmärksammade Knutbymordet, uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Beslutet är fattat efter att den så kallade barnflickan begärt att förundersökningen återupptas och att vissa kompletterade utredningsåtgärder vidtas. Idag deltar Ukrainas president Zelensky i de nordiska och baltiska ledarnas toppmöte i Estland. Säkerhet, försvar och konkurrenskraft och AI står på dagordningen. Bland annat väntas ledarna anta en gemensam deklaration om förstärkt säkerhet och försvarssamarbete med Ukraina. EUs operation Irini som patrullerar i Medelhavet får utökat mandat att även bevaka och borda ryska skuggflottan. Det meddelar EUs utrikeschef Kaja Kallas. Tidigare har svenska myndigheter stoppat 5 fartyg i Östersjön. 2 har fått böter och släppts medan 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Och från ryskt officiellt håll är bordningen så kallat illegala.
0: Det berättar Gustava Söder.

0: Good luck babe med Chapel Roan i P4 Jämtland. Johanna heter jag, Signe med dig, Emily lika så, sitter och planerar framåt vad vi ska ha här i programmet. Och nu är klockan 9:30 och det är dags för nyheter. Först om bra besked för de som bor i en by i berg.
1: Det är våras för Hackås. Byn har blivit med nytt café och matbutik.
2: Ja, det betyder allting, för att det slipper man åka till Myrviken, Fåker eller Svensavik, utan man har allting här på plats.
1: Det säger Ulf Lundqvist från föreningen Hackås bybutik, som köpt och rustat upp lokalen där en handlare nu ska öppna en obemannad filial. Initiativtagare till projektet är Christian Gager.
3: Det blir en stabil och långsiktig lösning.
1: Och Hackåsborna kan verkligen känna att det är deras butik. Utöver bygdemedel, kommunalt stöd och pengar från en liderförening så har byn sponsrat etableringen.
3: Och det som byborna gått in med då. 1 000 kronor per person som gick in med en insats.
1: I samma byggnad finns också ett café. Emma Rosén startade café i Gällö då hon behövde få in fler glada inslag i livet. På kort tid drabbades 3 närstående nämligen av cancer. Efter några turbulenta år gick flyttlasset till Hackås och glädjespridaren, det vill säga Café Pastellen, fick leva vidare.
4: Jag hade tänkt öppna pastellen, ja men, på gården i ett hus där. Tyckte att det var för mycket att renovera och jag ville öppna på en gång. Så jag hörde av mig till Hackås byförening, eller bybutik. Och gav ett förslag och därifrån gick det väldigt fort.
1: Emma Rosén känner att hon uppnått det hon ville med kaféet i Hackås.
4: Det är precis vad jag hade önskat när man kommer in, att man drar ett leende på läpparna och man tittar runt och åh, men titta här och så blir man blir glad helt enkelt.
1: Intervjuade gjorde Signe Rosenberg och jag heter Viktor Lidvall.
5: I Härjedalen har det dumpats byggavfall ute i naturen på ett ställe i trakten av Florbodarna i Ytterhogdal. Enligt en polisanmälan om nedskräpning och misstänkt brott mot miljöbalken som markägaren, skogsbolaget Sveaskog, har gjort, så rör det sig bland annat om inredningsdetaljer som skåp, skåpdörrar och lådor som dumpats i skogen, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Vi på P4 Jämtland hann före Sommar i P1. Du ringde Urban först, Signe.
6: Jag ringde Urban först. Och kom ihåg nu vart ni har hört Urban i Dorm först. Han kanske blir någon gång.
0: Den person i länet som flest lyssnare den här morgonen pekar på som en bra sommarvärd i P1. Idag släpps ju listan lite senare och många skulle vilja höra Urban.
6: Ja, precis. Många skulle vilja höra Urban. Och, han har ju kommit på förslag både på vår Facebook-tråd, men också har vi fått både sms och mail om han som... Att folk vill ha honom som sommarpratare i år.
0: Ja,
6: när man, ja.
0: Vi kommer inte bjuda honom på ett helt sommarprat, men vi vet ju hur snabb han är på att prata. Så han hinner nog prata lika mycket som vanliga människor hinner med i ett sommarprogram när jag ringer upp honom här om en liten stund.
6: Jag tänker att du och han ihop kommer få mycket sagt under de där 3-4 minuterna.
0: Urban som samlar in många, många miljoner till Ukraina för att hjälpa människor där nere i kriget. Håll i er, för här kommer han om några minuter.
6: Ja.

0: Ben Rhymes med Can't Fight the Moonlight här i P4 Jämtland. Ja, det kommer in ännu fler förslag på bra sommarpratare i P1. Hoppas att de där nere i Stockholm lyssnar på P4 Jämtland riktigt noga den här morgonen för att få uppslag på fler namn och ringa och höra med. Om det blir för stressigt den här gången, sommarpratarna, hela listan släpps ju klockan ett idag, så kan de ju kanske spara namnen till nästa år i alla fall. Bosse skriver på vår Facebook-sida att han tycker Göran Strand, han fotografen, han som fotar rymden mycket, han borde prata i Sommar i P1. Det hade varit spännande att höra. Och Lillemor, hon tycker Johan Alander, rapparen från Torvalla, skriver hon, som har massor av hits. Vad länge sedan jag hörde från honom faktiskt. Hon skulle vilja höra om hans liv med liksom både roliga saker och svårigheter. Det kan man liksom märka när man lyssnar på hans texter, skriver Lillemor. Ja, fortsätt att skicka in jämtlänningar och andra som du tycker borde sommarprata på sms eller på vår Facebook-sida. Nu blir det sport.
1: Radiosporten nu med fotboll och VM-kvalmatch för damlandslaget i fokus.
2: Det var ett slag efter Danmark-matchen att inte kunna få fira sen på hemmaplan.
3: Beata Olsson om att fotbollslandslaget så gärna hade firat ett VM-avancemang på Gamla Ullevi ikväll. Nu är direktplatsen till VM i Brasilien borta och istället så väntar ett nervöst playoff i höst där både tvåan och trean från kvalgruppen går in på samma nivå. Så hur motiverar sig Fridolina Rolfö för den tämligen betydelselösa avslutningsmatchen mot Italien?
2: Vi vill gå därifrån med en skön känsla. Så vet vi om att vi inte kan kvalificera direkt till VM just nu, men det finns fler chanser och vi ska vara till VM. Vi kommer göra allt för att vinna den här matchen för att sätta oss i en bra situation inför kvalet. Så att det är det vi kan göra just nu.
1: Per Karl, reporter här. Brasilianska megastjärnan Neymar kan möjligen börja se fram emot VM. Hans vadskada är nu undersökt med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1.
4: Han är lagkapten i det svenska fotbollslandslaget i sommarens VM. Men hur känd är Victor Nilsson Lindelöf i sin egen moderklubb? Vi har besökt Västerås och föreningen IK Franke. Och här kollar vi med Frankes flickor födda 2018 vad de känner till om Victor Nilsson Lindelöf.
5: Fröken sa någon om den där namnet.
6: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
5: Har han slutat?
7: Nej, han ska spela VM nu i sommar.
5: Va?
7: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
6: Ja.
8: Ja.
7: Vad tycker ni om honom?
6: Han är bra.
7: Är det någon favorit?
6: Nej, inte så bra.
7: Han är inte så bra?
6: Ja. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, något svalt mottagande. Vill ni ha en längre version från besöket hos Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb så finns det redan nu i appen Sveriges Radio. Och i NBA-basketen vann San Antonio Spurs tredje finalmatchen mot New York Knicks och reducerade därmed en matchserie som Knicks leder med 2-1. Petter Barling önskar en fin tisdag med ett lyssningstips.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
10: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
10: Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Orättvist dömd straff.
10: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchding.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Det får sluta radiosporten där med Petter Berling. Nu tar vi från tårna, hörni. Sjung med!

0: Italienska elgitarrer i P4 Jämtland. Eros Ramazzotti, Sebastasse una canzone. Han är den länsbo som flest lyssnare som hört av sig den här morgonen har på sin önskelista som sommarpratare i P1. Urban Widholm i Undersåker som samlat in många miljoner till Ukraina, bland annat då ambulanser. God morgon, Urban.
1: God morgon.
0: Är du lite liksom generad över det här att det är så många som pekar på dig?
1: Det är som det är. Men ja, jag är överraskad. Ja.
0: Ja, men kan du se dig själv som sommarpratare i P1?
1: Alltså, har man en bra sak att säga, då kan jag se det. Och jag har faktiskt gjort i ordning ett sommarprogram.
0: Nej!
1: Ifall det skulle bli så. Därför att det var folk som låg på långt tidigt här. Och det är mycket... Jag fick ju årets eldsjälspris av Aftonbladet, så att det har väl bidragit, och sen har jag hållit på länge nu med Ukraina. Men det ämne som jag skulle ha tagit då, det är 10 år med integration från 2015 till 2025. Och det har jag gjort ett program om. Och jag släpper små snuttar på min egen Facebook-sida.
0: Så det kanske är från det då som många har fått inspiration och tänker att Urban, han hade fixat det där bra.
1: Ja, det vet jag inte, men det är när man kommer till sista punkten och sommarlåten går, då är det då man vet hur det har tagits emot. Men det handlar alltså, för mig handlar det om att lyfta fram människor som jag har mött under vägen och det som har lyckats. Och då kände jag, jag sätter mig och skriver, och det var roligt faktiskt att uppleva det.
0: Så du stänger aldrig av ljudet på mobilen nu, ifall de skulle ringa från P1 och säga du kan få en plats?
1: Ja, men nu är det för sent. Nu kommer listan, den är redan satt. Så att det är klart att det har varit roligt att få göra det. Men jag gör det på Facebook. Det är jätteroligt det också.
0: Ja. Men du har inte hört av dig själv till P1 och sagt jag finns här till förfogande?
1: Jag blev peppad att skicka in till som årets lyssnarnas sommarvärd.
0: Ja.
1: Och jag vet inte var jag hamnar i listan där. Men jag är glad för den som kommer nu som lyssnarnas sommarvärd. Och det är troligen en av mina nätverkskompisar från Kalmar som har varit med och kört in så mycket elverk. Och där har vi haft samarbete via insamlingen Sankt Olofsloppet som vi har gjort här, och Hjärta till Hjärta Linköping och Kalmar. De ringde mig och frågade i Kalmar, hur får vi in elverk? Ring Filippo som kör lastbilar. Så nu rullar det 4 varje månad in i Ukraina. Och den sommarvärlden där nere, den tror jag blir riktigt bra.
0: Är det han brandmannen?
1: Brandmannen, ja, precis. Ja. Mm. Ja.
0: Men om du hade skulle att få sommarprata nu, det kanske du får ett annat år, då hade du, tror jag, hunnit med dubbelt så mycket som de flesta andra gör i sitt sommarprat. För du hinner ju säga så mycket på så kort tid.
1: Ja, samtidigt ska man ha respekt att man talar tydligt och att det finns en eftertänksamhet så inte bara blir ett rabbel. Det är jätteviktigt. Att man når fram till hjärtat på folk. Det är det man ska beröra hjärtat, och att det kan stimulera till att alla upptäcker sina gåvor att kunna göra någonting för att göra den här världen varmare. Mm. Det är liksom målsättningen för mig.
0: Nu har du fått peka på dig själv i flera minuter här som sommarvärd. Om du skulle peka på någon annan i Jämtlands län som du skulle vilja höra som sommarpratare, vem skulle det vara?
1: Ja, det är ju Herregård. Alltså hon
0: från
1: Duved. Karin, ja. Alltså prästen som... Ja, hon har ju sadlat om nu, men hon är ju bäst på liturgi i kyrkan. Och sen hennes böcker som har stormats fram i inte bara Jämtland utan i Sverige. Det är riktigt, riktigt bra litteratur.
0: Kallbaderskan.
1: Ja.
0: Mm. Vi får se om du eller Karin är med på listan här klockan 1.
1: Ja, bra.
0: Ifall du är med så blir jag väldigt förvånad, för då har du spelat bra teater.
1: Okej.
0: Urban Widholm i Undersåker, kul att ha dig med.
1: Tack så mycket.

0: Tjuvjakt med, tillsammans med Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: ett snap.
1: Rosalind med Snap från Eurovision 2022. Den hänger med fortfarande.
2: Den hänger med fortfarande.
1: Det gör ju vi också, Signe, men inte så länge till.
2: Nej, inte idag då i alla fall. Vi kommer tillbaka imorgon.
1: Fredrik Alverland, din nästa programledare, han står och loggar in här på datorn. Och du har ju varit i Hackås idag och i Svenstavik mest.
2: Ja, men precis. Det har varit en riktig bergskommun-turné kan man väl säga här på morgonkvisten.
1: Det har handlat allt om förskolemoduler som ingen verkar vilja köpa. Och om ny obemannad butik.
2: Och böcker.
1: Och om ett café som verkar samla by på ett nytt sätt.
2: Ja, men visst. Så det var en riktigt härlig morgon.
1: Och sol.
2: Och sol, även om det börjar bli lite mer molnigt just nu. Så att det kanske är dags att bege sig hemöver. Eller vad tror du? Bjuder du på kaffe?
1: Det gör jag. Från automaten. Ja, jag kan trycka åt dig.
2: Tack.
1: Signe Rosenberg, jag heter Johanna Wackdahl. Programmet har producerats av Emily Andersson. Vi hoppas att du har haft en fin morgon och att vi hörs igen imorgon. Så får du nu njuta av Fredriks sällskap.
2: Toppen.
1: Men först den här låten och Ekonyheter.

0: Alphaville med Forever Young. Vi tar med oss den där sköna känslan in i ekonyheterna nu när klockan har blivit 10.
1: Israels armé uppmanar invånare i runt staden Tyr i södra Libanon inför kommande attacker att evakuera. I ett meddelande på plattformen X skriver en talesperson att varningen är brådskande och även gäller de kristna kvarteren i Tyr och de omgivande lägren och grannskapen. Idag deltar Ukrainas president Zelensky i de nordiska och baltiska ledarnas toppmöte i Estland. Säkerhet, försvar, konkurrenskraft och AI står på dagordningen. Bland annat väntas ledarna anta en gemensam deklaration om förstärkt säkerhets- och försvarssamarbete med Ukraina. Läget inne på akuten i Karlstad är nu så pressat att man inte kan garantera patientsäkerheten och inte ta hand om alla patienter. Det här visar en granskning som P4 Värmland har gjort. Sjuksköterskorna Ronja Thyberg och Johanna Johansson arbetar på akuten i Karlstad.
2: När du har det höga patientflödet, du måste prioritera den som mår sämst. Och det kan ju göra att någon ligger i sin egen avföring. Vi hinner inte dit för den här krampar.
3: P4 Värmland har granskat alla akutmottagningens avvikelserapporter för 2025. Över 200 totalt. Drygt en fjärdedel handlar om hög arbetsbelastning och det hotar patientsäkerheten enligt sjuksköterskorna. Ronja bläddrar bland avvikelserna och hittar en hon har skrivit.
2: Då är det höga patientflöden och akutlarm. All ordinarie personal hamnar på akutrum och fastnar där. Kommer många nya larm.
4: Hur minns du den dagen?
2: Och det känns ju inte patientsäkert och det blir ju en etisk stress. Du räcker aldrig till.
3: Socialdemokrat och regionråd Daniel Schützer.
5: Så länge vi har den här utmaningen med demografin och det inte kommer ut jättemånga nya sjuksköterskor, så jag tror inte att vi har en quick fix på det här problemet.
4: Men när kan vi komma tillbaka då och följa upp med samma frågor och kanske höra att nu är det fixat?
5: Ja, men nu är det fixat. Dit är det rätt långt. Nu är det bättre. Det hoppas jag vi ser om ett år.
1: Socialdemokratiska regionrådet i Värmland Daniel Schützer, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas efter beslut av riksåklagaren. Det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokat Johan Eriksson som företrädde den morddömda så kallade barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret hävdar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Den dömda har möjlighet att själv ansöka om resning och det ska i så fall prövas i högsta domstolen. Så kan jag avslutningsvis rekommendera appen Sveriges Radio. Där finns till exempel Ekots granskning av det vita snuset.
6: Ja, men jag hakar på där och rekommenderar också appen, såklart Sveriges Radio-appen som du hittar där appar finns. Ladda in den i din telefon. Jag som säger detta heter Fredrik Alveland som är med dig denna tisdag förmiddag. Vi kör igång. Veronica Maggio först på tur.

0: Välkommen in, sjunger Veronica Maggio, kallad Maggan också av Clara Örnell.
1: Ja.
0: Du är Maggan med henne.
1: Ja, vi är lite tjenis sådär.
0: Är det ungefär som att alla Håkan Hellström-fan är Håkan med Håkan Hellström? Är det att man är Maggan med Veronica Maggio om man är ett Veronica Head?
1: Ja, alltså i alla fall i min krets. Sen vet jag inte om det är någonting som alla svenska liksom Maggan-fans säger, men vi brukar säga Maggan. Jag vet inte.
0: Ja, fint. Du ska ge oss lite lokala nyheter nu, Klara. Vi ska få höra om två misstänkta stölder. Först från en dagverksamhet.
1: Ja, men precis. Det är från en dagverksamhet som Östersunds kommun driver. Och där har det under förra veckan då, någon gång mellan onsdag och torsdag, försvunnit matvaror för ungefär 1 000 kronor. Och kommunen, de har gjort en polisanmälan, och enligt den finns det inga tecken på inbrott. Så allt tyder på att den som har plockat med sig den här maten verkar vara någon som haft tillgång till en nyckel. Och när de gjorde den här anmälan så hade de inte hunnit med att kontrollera om någon nyckel då kan ha kommit på villovägar eller hamnat i orätta händer.
0: Från den stölden till stölder från en garagelänga.
1: Ja, precis. Då är det en bostadsrättsförening i Torvalla i Östersund som har anmält att det under helgen har varit inbrott i en garagelänga då som tillhör den här föreningen. Och tjuven eller tjuvarna ska enligt den här polisanmälan ha klippt upp de avskiljande nätstängslen mellan garagen och på så sätt då kommit åt flera av garageplatserna. Och då har en eldriven och en vanlig båtmotor och en del fiskeredskap stulits bland annat.
0: Tack för det, Clara Örnell.
1: Tack.

0: Alldeles nyss var det stor vernissage på Ås skola i Krokoms kommun i konstnärernas närvaro med mingel och allt som sig bör. Och vår reporter slev i denna kulturgryta är Pernilla Ant Jakobsson. Du är där nu.
1: Ja, det är jag. Och jag finns här tillsammans med konstnären Märit Aronsson Tauler och eleverna Stina, Ebba, Molly, Tuva och Delicia. Och det var ju invigning här alldeles nyss. Hur var invigningen?
2: Det var jättekul. Vi hade en presentation där om hur vi gjorde konstverket, om Märits andra konstverk och om Märits själv då.
1: Just det. Och var det många som var på invigningen? Berätta vad du heter också. Berätta.
2: Jag heter Stina. Det var jättemånga på invigningen, både lärare och barn. Det var mest från skolan då, alltså. Mm. Det var väldigt kul att presentera. Vi hade delat upp så att alla fick prata lika mycket ungefär.
1: Och hur var det att ha den här invigningen? Vad heter du?
3: Jag heter Molly och det var kul att ha invigningen för alla som kunde kolla och för oss då. Mm.
1: Och nu står vi ju vid det här konstverket som ni har gjort tillsammans med konstnären Märit här. Delicia, vad är det på det här konstverket?
4: Det är liksom olika saker från naturen som vi har fått suga ut på träbitar och sen så har man limmat upp det på en stor tavla.
1: Och den är väldigt färggrann och så är det många olika former. Vad ser du för former här?
5: Nej, men alltså, jag ser allting från trä till stubbar till klumpar som kan betyda lite vad som helst egentligen.
1: Och hur har det varit att göra det här konstverket?
4: Men det har varit jätteroligt att hela processen från början att så här, hitta saker i naturen och sen att såga ut allting och sen se hur resultatet blev. Allt har varit jätteroligt.
1: Mm. Och Stina, brukar du hålla på med konst själv?
2: Alltså jag ritar ju en hel del. Jag tycker det är väldigt kul och så brukar jag pyssla också. Men alltså, så här har jag nog aldrig gjort det. Jag brukar inte rita så mycket abstrakt.
1: Vad brukar du rita då?
2: Men kanske från blyertsskisser till målningar och så. Det är väldigt kul.
1: Skulle du vilja bli konstnär?
2: Alltså kanske. Det är lite synd att de inte tjänar så mycket pengar. Men man måste ha någonting att leva på. Men det är jättekul jobb. Man måste använda fantasin jättemycket.
1: Ja, Märit Aronsson Tauler, du som är konstnären som har hjälpt eleverna till det här. Hur har du gått tillväga för att lotsa eleverna fram till det här konstverket?
6: Alltså jag har använt ungefär samma process som jag själv har gjort när jag har gjort de stora konstverken som är en annan del av skolan. Och det är att se på formerna som finns ute i skogen. Vi gick helt enkelt ut här i skogen in till skolan och så fick alla en kartongbit med ett hål uppskuret i. Ett titthål som ni fick gå runt och se saker i. Och så fick ni också ett papper att rita upp en förenklad form av det ni såg. Och det var ju då allt från stubbar och grenar, stenar, grässtrån, insekter, allt möjligt. Så det var en uppgift där eleverna fick förenkla former, att abstrahera former. Så det var en övning i det. Och i de här abstrakta formerna så kan man ju då se lite vad som helst. För det är ju många former i naturen som återkommer i olika storlekar. Att en sten kan bli vad kan det bli för något?
7: Ett berg.
6: Eller en myrstack, ja absolut.
1: Mm. Och det här är inte det enda konstverket som har invigts här på Ås skola idag. För du har även flera stora konstverk som finns här i lokalerna. Och så konstnären Linda Svedberg och Malin Ståhl och den samiska slöjdaren Johannes Nilsson finns också med bland konstnärerna här. Mm. Hur har det varit, Märit, att utsmycka Ås skola med de här vackra konstverken?
6: Och det har varit jätteroligt. Verkligen. Jättekul. Det känns som ett väldigt meningsfullt uppdrag att få göra konst som får bli en del av elever och lärares arbets- och skolvardag. Och väldigt kul att få göra så stora saker. Det här är det största jag någonsin har gjort. Det är den största... Största verket är väl 10-15 meter. Och det är väldigt lyxigt att få bry ut sig så. Och jobba i de formaten. Och så är det väldigt kul att se verken i funktion. Alltså med elever och lärare i lokalerna. Jag har ju varit här och jobbat när alla har varit borta. På jullov och sommarlov.
1: Men du kommer från Jämtland, men du är konstnär verksam i Trondheim sedan många år. Har du smyckat ut någon, eller utsmyckat någon skola så här förut?
6: Nej, aldrig en skola. Jag har gjort ett stort konstverk till dialysavdelningen på sjukhuset här i Östersund. Men det här är första gången som jag gör ett stort konstverk på en skola. Och jag kommer ju från Ås och jag har gått på den här skolan själv. Och det känns extra kul att få ha gjort konsten då till min gamla skola.
1: Tack så jättemycket. Och vi ska få såklart se en bild på det här konstverket också i våra sociala medier lite senare. Tack så mycket och vad kul att få träffa er och få titta på de här fina konstverken.
2: Tack.
0: Ja, som sagt, det var elever på Ås skola tillsammans med konstnären Märit Aronsson-Tauler var det. Och förutom hennes konst är det även konst av Linda Svedberg och Malin Ståhl och den samiska slöjdaren Johannes Nilsson som har invigts idag.

0: Mr. Mister heter bandet med låten Broken Wings som dör här i P4 Jämtland, där vi nu ska prata om de här stora problemen som har varit med det nya biljettsystemet som infördes på stads- och landsortsbussarna för ungefär ett år sedan. Men nu kan det vara så att det är en förändring på gång, och jag har med mig nu Håkan Olsson som är skyddsombud och busschaufför på sträckan mellan Östersund och Bräcke. Välkommen!
1: Tack!
0: Ja, vi börjar med problemen då. Vad är det som inte har fungerat?
1: Vi kan ta det från början.
0: Ja.
1: När jag började så fick man ett kort. Då drog man kortet och en fyrsiffrig kod. Och så var det klart. Men sen gjorde de om det där. Och då fick vi en sexsiffrig kod plus lösenord på sex siffror.
0: Så, när man... så det var liksom två koder med sex siffror vardera?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så när man startar bussen på morgonen ska jag igång biljettsystemet och systemet inte ville starta. Då utgick man ju från att man hade slagit fel kod helt enkelt.
0: Mm.
1: Så efter tre försök då börjar man ju förstå att biljettsystemet fungerar ju inte. Och då var man ju stressad redan innan man började, för att man vill ju ha klart allting. Mm. Och som tidigare så gjorde man det klart det på typ 30 sekunder. Och nu efter tre försök med alla dessa siffror man ska komma ihåg och titta på ett kort, för man kommer inte ihåg dem från början.
0: Nej.
1: Och sen när man väl kom ut på linjen, då var det inte säkert att hela systemet fungerade. Och enklast var ju på morgonen när hela systemet låg nere, då visste man, det var ingen mening att slå in koden ens, för det var helt svart.
0: Ja, det låter ju som ett stressframkallande system som verkar ha en del brister då.
1: Ja, och förut när man de kunderna kom och ville förnya sitt månadskort, då var det inga problem. Då gick det enkelt, men nu måste man gå in i en annan meny och så måste man göra massa andra saker. Och till saken hör ju det att utbildningen, det var typ ett A4-papper eller två som vi skulle studera själv. Men inom buss är vi ju en stor bråkig skara, så ungdomarna kanske löste det jättebra, men vi äldre hade ju jättetufft att lära oss. Så att vi fick skicka dem till Östersund för att fylla på sina kort.
0: Hur har det påverkat stämningen bland er chaufförer och arbetsmiljön bland dig och dina kollegor?
1: Ja, inte till det bättre. För att jag tror inte de har frågat någon busschaufför när de utförde eller gjorde upp hur det skulle se ut. För att vi vill ju inte ha liksom 12 siffror att hålla på och leka med för att komma in i systemet, utan vi vill ju bara ha... Egentligen behöver vi inte ha någon lösenord alls, för jag menar, det är ju redan kopplat till bussen, hela biljettsystemet.
0: Så. Hur har det varit att gå till jobbet när det är så här?
1: Ja, det har varit mycket intressant. Vi har mycket att prata om i alla fall på jobbet när det inte funkar.
0: Men nu finns det ju ett förslag då på att göra om betal- och biljettsystemet. Bland annat kan försäljning ombord på bussen tas bort då till förmån för terminaler. Då. Oklart vad det ska innebära och sådär. Men det ska göras om från grunden, verkar det som. Vad tänker du om det nu då? Har ni blivit inplockade i den här omgörningsprocessen på något sätt?
1: Nej.
0: Vad tänker du om det här?
1: Nej, det var jättetyst. Det är ingen som vet någonting. Det enda vi vet, det är ju den information som vi har från radion eller från Facebook, har vi grupper då, som vi ventilerar våra problem eller samma problem överallt.
0: Klurigt.
1: Visst, så att nej, det är ingen information. Och frågar man cheferna också så har de väldigt lite att ge oss. För de är ju under Connect då.
0: Mm. Det här nya systemet kan ju tidigast införas hösten om ett år då, ungefär. Hösten 27 är väl det som du har pratat om. Vad hoppas du då på det här? Vad hoppas du på mer av det här nya systemet då?
1: Enklast är väl bara om kunden själv kommer och... Ja, nu är många som har sin telefon med den där QR-koden och det är jätteenkelt.
0: Mm.
1: Eller så lägger den på sitt kort. Och det också funkar jättebra. För att vi har ju inga kontanter idag som vi ska handla om som tidigare. Nej. Och får vi ett enklare system, ja, det skulle kunna, ja, det jag säger, vi kan väl lika gärna vara utan, för att många buss eller kommuner har ju det.
0: Mm. Ja, jo, men verkligen. Det är väl det man har sett om man har varit ute och rest också, att det finns väldigt enkla system för detta problem.
1: Visst, för att köper du ditt månadskort och bara visa upp det. Jag menar, pengarna, jag vet inte hur det funkar, men pengarna har de ju fått in redan.
0: Mm. Ja, vi kommer återkomma till dig och er i denna fråga. Vi kommer ju inte att släppa den här. Det här är en stor fråga för både er som kör bussarna och alla som reser med er också naturligtvis. Håkan Olsson, skyddsombud och busschaufför, alltså på sträckan mellan Östersund och Bräcke. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att vara med.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Eternity med Kimberly hör det här i P4 Jämtland, där vi nu ska få lite lokala nyheter när klockan är 10:30. Vi börjar med en bedrägerihärva.
1: En man i 35-årsåldern från Östersundstrakten sitter anhållen misstänkt för häleri. I samma polisutredning satt i slutet av förra veckan två andra personer, en man i 40-årsåldern och en kvinna i 35-årsåldern, anhållna under ett dygn, också de misstänkta för häleri. De båda släpptes i fredags då åklagaren hävde anhållandet, men de är fortfarande brottsmisstänkta. Polisen har gjort beslag av en mängd misstänkt stöldgods som de jobbar med att spåra rätta ägarna till. Enligt åklagaren så rör det sig om allt från kläder och husgeråd till elektronikprylar. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Allt fler sportfiskare släpper tillbaka sin fångst. En av dem är Patrik Granud från Krokoms kommun.
3: Ja, det är inte många fiskar som behålls av allt jag tar, men 5% kanske.
2: Idag släpper cirka 70% tillbaka den fisk som de fångar. Det är 20% fler än år 2011. Det visar en studie från Linnéuniversitetet. Patrik Granud tror att det är för att fler fritidsfiskare har blivit upplysta om att skydda fiskbestånden. Han säger att han tycker att det är extra viktigt om fisken är stor.
3: En stor fisk har ju bra gener och jättebra rom. Så att de fiskar som kommer av det, de får ju bättre överlevnadsförmågor.
2: Annat är det med fiskerättsägaren Niklas Höglund. Han fiskar och tillagar omkring 100 kilo fisk om året och ser gärna att fler gör detsamma.
4: Ja, jag tycker det är tråkigt att man inte tar tillvara på fisken. Det är också ett resursslöseri, tycker jag.
2: Att fisken skulle ta slut tror han inte är ett problem.
4: De flesta områden är ju fiskevårdsområdesföreningar nu. Och de har ju koll på fisket, till viss del åtminstone.
2: Lisa Ljungefelt och Paulina Storbacka.
0: Vädermässigt så är vädret sig likt som det har varit de senaste dagarna. Det är ganska fint och soligt och varmt och sådär. Men det kommer också en del molnigare partier och en och annan regnskur och kanske något åskväder också. Men varmt är det alltjämt. Ingen mening att oroa sig för regnet. Man får stå ut med det, Tina.

0: Den här låten är från 1973 i sin originaltappning med Ann Peebles. Det här var inte den. Det här är en mycket nyare version av I Can't Stand the Rain med Tina Turner. För en stund sen kunde du höra om den nya konsten som har invigts på Ås skola i Krokoms kommun. Men det är inte bara själen som får sitta där, Pernilla.
1: Nej, det är det sannolikt inte. För det har ju öppnat en yrkesmässa här också på skolan där eleverna kan träffa företag och olika verksamheter i olika montrar, och det här riktar sig ju förstås och framförallt till högstadieelever. Och jag står här nu med fyra grabbar som går här på skolan, sjuan och åttan. Hej, vad heter du?
2: Sixten.
1: Och du är här på den här yrkesmässan idag. Hur mycket har du funderat på vad du vill jobba med? Du går i åttan, eller hur?
2: Ja, jag lite mer än förut. Alltså, det är många jobb jag har fått lära och se mig.
1: Mm. Vad då till exempel då?
2: Snickare, har jag sett. Och torsdag. Ja. Jag menar vad man gör där dock.
1: Nej.
2: Det fanns djur.
1: Men har du själv, du går ju bara i åttan, det är några år kvar innan du måste fundera på allvar. Men vad, har du något drömjobb?
2: Alltså, typ vara kock och laga mat runt i världen.
3: Det är nice.
1: Gillar du att laga mat?
2: Det är roligt.
1: Ja, vad spännande, det fanns inga kockar här som du kan snacka med.
2: Nej.
1: Vad heter du?
3: Sondre.
1: Har du något drömjobb? Något som du tänker att du, det här skulle vara så himla nice att jobba med?
3: Nej, inte som jag kan tänka på direkt, men ja, kanske resa runt någonstans och göra något sånt. Jag vet inte riktigt.
1: Du pratade om att åka skidor förut.
3: Ja, det hade varit kul.
1: Och betalt för att åka skidor?
3: Ja, det hade varit nice faktiskt.
1: Men har du fått några tankar när du har sett de som ställer ut här på yrkesmässan?
3: Alltså, det är inte något jag har fastnat för jättemycket. Jag vill bara, alltså, vi har ju gått runt och kollat lite, men vi har inte varit här så länge heller.
1: Men kan det ge någonting, eller är det mest så här, ja, det är bara, man går bara runt och kika lite?
3: Nej, det kan väl säkert ge folk så här, folk funderar säkert jättemycket på det. Någonting lär ju vara kul här ändå.
1: Men ja, hej, vad heter du?
4: Leon.
1: Har du fått några tankar när du har gått runt här?
4: Nej, inte direkt. Alltså, det är ju roligt att det är folk som är här ute.
1: Du pratade lite tidigare om att du hade en liten dröm ändå om att få jobba i gruvan i Kiruna. Berätta.
4: Ja, jag vet, man tjänar mycket pengar. Sen vet jag själv, släkt har jobbat där. Hört att det är roligt.
1: Är det viktigt att tjäna pengar?
4: Nej, mest att man har ett roligt jobb.
1: Men är det inte ett väldigt hårt jobb att jobba i gruvan i Kiruna?
4: Jo, det borde det nog vara.
1: Men det kan du tänka dig?
4: Ja.
1: Har du något favoritämne i skolan också?
4: Kanske idrott eller träslöjd.
1: Men som sagt, det här med att tjäna pengar, är det viktigt?
5: Ja, skulle jag säga.
1: Varför det?
5: Jag vet inte, man kan köpa saker.
1: Vad heter du?
5: Oskar.
1: Så du kommer att satsa på ett jobb där du kan tjäna bra med flis helt enkelt?
5: Ja, det är tanken. Ja. Hoppas på det.
1: Men ska man inte ha kul också?
5: Jo, det är väldigt viktigt. Men jag menar, du kan ha kul efter jobbet, liksom när du är pensionär.
1: Tänker du att du ska utbilda dig till någonting, eller?
5: Ja, jag vet inte. Jag får se. Det är några år kvar så.
1: Men har du fått några tankar när du har gått här då?
5: Nej, det vet jag inte. Det var väl inte så mycket, det var någon snickare och något, jag vet inte. Inte sett så mycket.
1: Har du lyckats bära något sommarjobb då?
5: Ja, jag ska döma några matcher i sommar.
1: Det. Fotboll?
5: Ja, jag säger till fotboll.
1: Tjänar man några pengar på det då?
5: Ja, det gör man 250. Ja. Så det är ganska bra.
1: Så det ger i alla fall lite klir i kassan?
5: Ja, det gör det.
1: Men vi hade ju en här som skulle sommarjobba. Du ska ju sommarjobba.
6: Jag ska sommarjobba i Önsjön.
1: På badplatsen där. Och vad ska du göra där?
6: Jag ska sälja glass och godis och chips till barn som vill bada.
1: Hur känns det då?
6: Det känns väl bra. Men i början av sommaren syns det jättevarmt då.
1: Och hur är det med inkomsterna där då?
6: Om jag får säga så är det inte den bästa alltså, av alla.
1: Nej. Men du har ett sommarjobb i alla fall?
6: Jag har ett sommarjobb. Så det blir moppe i slutet av sommaren.
1: Ja, du ska köpa moppe?
6: Ja.
1: Så du får dra ihop lite av kosingen själv då?
6: Jag får tjäna några stålar.
1: Ja, men vad kul. Då har du ju tjänat ihop till din första pryl då.
2: Ja, det har jag faktiskt.
1: Härligt. Ja, men vad härligt. Tusen tack för att jag fick snacka med er här på yrkesmässan i Ås. Fredrik, vad hade du för drömjobb när du var i den här åldern?
0: Kock skulle jag bli.
1: Du skulle bli kock,
0: ja. Det var, jag kände igen med det när han säger det. För det var också en sån tanke jag hade. Sen utbildade jag mig lite grann till det och praktiserade och var i ett kök och sådär. Och märkte att den där, det var inte riktigt för mig det yrket. Nej. Men jag gillar ju fortfarande att laga mat. Så jag lagar ju väldigt mycket mat själv och uppskattar god mat. Och som sagt, och både att laga och äta. Så att det har hängt med och kunskaper är ju lätta att bära.
1: Ja, precis. Och var det viktigt att tjäna pengar?
0: Nej, det är det fortfarande inte.
1: Nej.
0: Jag har alltid haft så jag klarar mig väldigt bra. Så att det har aldrig varit något problem med pengar. Jag har aldrig haft liksom någon tanke på att jag har haft dåligt med pengar eller någonting. Så att jag, någonting jag har saknat. Så att det har aldrig varit en fråga riktigt för mig faktiskt.
1: Nej.
0: Hur har det varit för dig då? Har du drömjobbet nu? Var det här din dröm när du gick i högstadiet?
1: Ja. Det var ju det redan när jag gick på mellanstadiet så skulle jag bli reporter. Satt och klistrade och gjorde egna tidningar och egna radioprogram och sådär. Så det var ganska spikrakt från fyran och framåt faktiskt.
0: Faktum är att jag gjorde ju också det. Jag spelade in också egna program och tryckte tidningar och sånt där. Så jag känner igen med det också. Så att det var liksom, men det blev kock som fick liksom, det var som högre på listan då. Sen seglar ju det här med den här journalistdrömmen och hela den här biten om där då. Så att det blev det för mig från att jag var runt 30.
1: Ja, just det. Ja, men spännande, där ser man.
0: Vi lever drömmen.
1: Det är härligt med drömmar och tankar. Ja, det gör vi.
0: Roligt att få höra om dem också. Sommarjobben och moppeinköp och allting. Det är skitsnyggt ju.
1: Verkligen.
0: Mycket bra. Ansvarstagande unga herrar.
1: Verkligen.
0: Ja, det är bra. Tack Pernilla Ant Jakobsson. På plats där på Ås skola.

0: En fin låt det här, fin text. Det är lite grann som han sjunger Charlie Puth, One Call Away. Det är väl det som är. Du kanske kan plocka upp luren idag och ringa den där kompisen som du inte har hört av dig till på länge. Kan vara ett tips. Ett annat tips, det är att lyssna efter ett också.
1: I P4 Extra tisdag, han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Ny låt från Östersundsbandet Cozy Boys, I ditt hår heter den. Nu ska vi få kulturnytt med Andrea Valderrama. Det handlar nu först om en artist som är både skivaktuell och folkkär.
1: Ja, det är Eva Dahlgren som släpper sitt 16:e album Revolution Club, ett tacksägelsealbum till alla musikkollegor.
2: Jag kände att jag ville göra ett album som handlade om någon slags tacksamhet inför att jag har hamnat här.
3: Jag som är barn till barn efter det stora kriget.
4: Eva Dahlgren slog igenom med kraft år 1991 med albumet En blekt blondins hjärta. Hon berättar att hon inte kommer från en konstnärsfamilj, men att hon sedan 15 års ålder har känt en stark självklarhet i att skriva musik.
2: Då började jag tänka på var jag är uppvuxen. Jag har flyttat runt i Sverige rätt mycket, i de här tysta förorterna där det pågick så mycket liv i husen som man inte såg och som det inte pratades om.
4: Eva Dahlgren beskriver hur karriären sedan genombrottet har följt en ganska rak linje. Och att hon idag är tillfreds med den skrivande person hon är.
2: Jag är så glad att jag fortfarande efter alla dessa år har den här nyfikenheten på vad är det där borta? Vad är det som ska komma ur skallen nästa gång?
1: Eva Dahlgren, reporter Tanja Ulriksson. Naturhistoriska riksmuseet kan nu börja planera för en ny miljöprovbank. I mars blev det känt att museet i Stockholm sökte pengar från kulturdepartementet för ett nytt frysrum. Totalt 14 miljoner kronor söktes. Nu har museet fått 13 miljoner i bidrag från en forskningsstiftelse. Miljöprovbanken på Naturhistoriska riksmuseet är en av världens äldsta med prover från 500 000 djur från 60-talet till nutid. Främsta användningsområdet är att visa gifters spridning i miljön genom årtionden. Sist i Kulturnytt.
0: Andrea Valderrama rapporterade det från Radiohuset i Göteborg där man har fin utsikt över Göta älv där. En plats som jag vet inte, ja den är väl besjungen och i alla fall så är väldigt många andra platser besjungna av Walter Nilsson som här ger sig kast med att sjunga om Högsbo, Riviera.

Ja, jag pratar om Göta älv där, utsikten som man har ifrån radiohuset i Göteborg. Kanske att det är det han sjunger, att man har utsikt över då, eller utöver kustlandskapet där från Högsbo, Högsbo Riviera i Göteborg, där Walter Nilsson ju är hemmahörande. Han besjunger ju många platser i stan i sina låtar på senaste plattan som har just den titeln också. Bland annat då finns ju låten Göteborg med där. Bra platta kan du lyssna på. Kan jag rekommendera dig på din musikapp. Kan du kolla in Walter Nilsson. Eller, varför inte, Mariah Carey. Här kommer hon med sin Vision of Love.

0: Ja, jag undrar vilken ton det hon tar där när hon går upp så där högt i tonläget. Mariah Carey, sin Vision of Love. Det var hennes signum där att kunna göra de där lätena. Marianne Haslov kommer med Ekot här nu när klockan 11.
1: Svenska storföretag räknar med att höja sina priser till följd av ökade kostnader i spåren av Irankriget, det visar en undersökning som Riksbanken har gjort. Kriget och stängningen av Hormuzsundet har gradvis ökat kostnaderna för företagen, framförallt genom högre oljepriser. Enligt Riksbanken handlar det än så länge om mindre prishöjningar, men hur det blir beror på hur kostnaderna och efterfrågan utvecklas. Stegra, som bygger ett stålverk i Boden, börjar förberedelserna för att starta fabriken troligtvis under nästa år. Bland annat har stålbolaget tecknat ett avtal med Green Cargo om tågtransporter. Jenny Marin är logistikansvarig på Stegra.
2: Ja, men för oss är ju det här ett jätteviktigt avtal. Det är ju Green Cargo kommer vara vår tågoperatör som kommer att transportera gods från vår sajt till de hamnar som vi kommer använda. Så det är ett väldigt viktigt länk i vårt framtida logistiknätverk.
3: Avtalet som Stegra nu har tecknat med Green Cargo innebär att de ska köra mellan 7 och 9 tåg per dag mellan stålverket i Boden och hamnen i Luleå i första hand, men även hamnarna i Skellefteå och Umeå för att alla transporterna ska få plats. Och Green Cargos vd Henrik Dahlin är nöjd.
4: Ja, men det är ett stort och viktigt avtal för oss och vi är väldigt glada, framförallt när de är uppe i full fart från Stegras sida. Så att vi skulle säga att det är ett av våra större industriavtal.
1: Reporter här, det var Erika Sundén. Det blir ingen ny förundersökning vad gäller mordet i Knutby 2004. Det har överåklagare Mats Svensson beslutat idag på riksåklagarens vägnar.
5: För att man ska kunna ansöka om resning så krävs det nya omständigheter eller nya bevis. Och min bedömning är att det som presenterats i den begäran som kommit in till riksåklagare är att det inte är nya omständigheter och bevis, utan det är framförallt nya tolkningar av sådant material som funnits sedan tidigare.
1: Åklagare Mats Svensson intervjuade av P4 Uppland. Det var advokat Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret hävdar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Hotellmarknaden ökade svagt i maj med knappt 1% fler bokade rum än samma månad förra året, enligt siffror från branschorganisationen Visita. Inför sommaren pekar bokningarna mot en viss ökning, men Visita påpekar att läget är osäkert med tanke på oron i omvärlden med bland annat stigande energipriser. Så slutar Ekot klockan 11.
0: Ja, då har klockan passerat 11 med 3 minuter. Du lyssnar på P4 Jämtland med mig, Fredrik Alverland, vid mikrofonen som sig bör och som det brukar vara fast efter midsommar. Då hör du andra röster, då blir det ju sommartid. Det var ju det som var förra sommaren också som gick under förmiddagarna. Opalite kommer här nu.

0: Popolite med Taylor Swift hör här i P4 Jämtland, där vi nu ska få höra Klara Örnells vackra stämma och som ska förtälja om lokala nyheter. Vi börjar med att det ska handla om fiske.
1: Ja, men exakt. För det är då en ny studie från Linnéuniversitetet som visar att allt fler fritids- och sportfiskare släpper tillbaka den fångst de får. Och en av de som gör det är Patrik Granud från Krokom, som gör det för att han vill fiska hållbart.
2: Ja, det är inte många fiskar som behålls av allt jag tar, men ja, vad ska man säga, 5% kanske. Några abborrar och någon öring om året.
1: Det var Patrik Granud från Krokom alltså. Men fiskerättsägaren Niklas Höglund, han tycker å andra sidan att fler borde ta vara på fisken. Och personligen så fångar han och tillagar omkring 100 kilo fisk om året.
3: Ja, jag tycker det är tråkigt att man inte tar tillvara på fisken. Det kan ju vara arter som man inte vill ha på matbordet i och för sig, va? Men det är också ett resursslöseri, tycker jag.
1: Det sa Niklas Höglund och intervjuade de båda, gjorde Lisa Ljungfelt.
0: Vi ska fortsätta att röra oss kring matbordet, för det ska handla om en misstänkt matstöld.
1: Precis, och det är från en dagverksamhet som Östersunds kommun driver. Där har under förra veckan, mellan onsdag och torsdag, försvunnit matvaror för ungefär 1 000 kronor. Och kommunen har gjort en polisanmälan och enligt den finns det inga tecken på inbrott, utan allt tyder på att den som har plockat med sig den här maten verkar vara någon som har tillgång till en nyckel. Och det hade när anmälan gjordes inte hunnits med att kontrollera om någon sån här nyckel då kan ha kommit på villovägar eller hamnat i orätta händer.
0: Klara, hur är det med dig? Lyssnar du någonting på sommarprogram, Sommar P1, Sommarpratarna?
1: Ja, några utvalda. Jag brukar inte hinna med alla, Nej. Men några stycken absolut. Har de kommit? Nej.
0: De kommer klockan 1 idag, så vi kommer kunna följa vilka det blir här direkt i radion. P4 Extra kommer att hantera detta och även i P1 kommer man ju direkt sända hela den här presentationen av alla sommarpratare som nu ska börja prata, som ska göra sina program. Det finns ju en person här på stationen som ju har producerat ett par sådana här sommarprogram, så vi ska få lite grann en inblick i hur lite grann Sommar P1, så funkar det.
1: Vad spännande.
0: Lite grann så. Lars Gustafsson är det som har agerat producent för ett par sådana här sommarprogram här som har gått i P1 då. Så vi ska föra lite grann hur det går till alldeles strax här. Tack så länge, Klara.
1: Tack.

0: Justin Wellington och Small Jam med Aiko Aiko, My Bestie. Ja, efter klockan 13.00 idag så släpper vi namnen, eller ja, vi har strax kanske lite mer efter 13.00, men några minuter efter 13 så släpper vi namnen på årets sommarpratare, de som är sommarvärdar för Sommar i P1. Blir det någon härifrån länet? Blir det någon eller några, vilken eller vilka i sådana fall? Det får vi svar på då. Det vi ska få svar på nu, det är frågan, hur går det till att göra ett avsnitt av Sommar i P1? Lars Gustafsson, reporter, programledare och producent,
1: ja,
0: här på stationen. Välkommen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, du har ju producerat två, va?
1: Två sommarprat, jajamensan.
0: Det är med författaren Elin Olofsson och det med längdskidåkaren Ebba Andersson.
1: Ja.
0: Hur kom det sig att du blev lokal producent för Sommar?
1: Ja,
0: hur kom det sig?
1: Nej, men jag tror att det var så här att den första Elin Olofsson blev tillfrågad om att sommarprata. Och hon bodde ju då här i länet och ville göra det i Östersund. Och eftersom vi kände varann och hade jobbat med varann sen förut, så var det väl naturligt att hon frågade om inte jag kunde vara med då. Eller att Sommar frågade om inte jag kunde producera det.
0: Fick du gå någon sån Sommar i P1-utbildning då, eller coachning?
1: Nej, från... men det finns ganska, det är ju rätt, man tycker att de låter lite olika sådär, men det är ju ganska styrt vad det ska vara. Både tider och hur mycket musik det ska vara och vad det ska innehålla och sådär. Så att det finns ganska mycket att förhålla sig till som producent.
0: Hade du någon kontakt med sommarchefen själv, Bibi Rödö?
1: Ja, jo då.
0: Hur var det då?
1: Jo, men det var väl fint. Dels så ringde hon och bjöd in mig till Stockholm på någon slags uppstart för det hela. Så jag var dit och hälsade på, och sen hade vi faktiskt lite kontakt under själva processen också. Men det är inte henne man har mest kontakt med, så att säga, i den här produktionen.
0: För det här är ju ett av Sveriges Radios mest värdefulla och största varumärken, som ju knappast kan överskattas.
1: Nej, men så är det ju. Och det är, man ser de här kurvorna på poddlyssning till exempel. Alltså det är, jag har ju så mycket lyssning på de här sommarprogrammen, så det liknar ju ingenting. Liksom. Mm.
0: Vad är då det första du gör när du får veta att du ska göra ett sånt här avsnitt?
1: Först så träffar jag ju då den som ska sommarprata. Mm. Och det blev ju två lika olika möten då. Elin och jag kände varandra sen förut så där. Med Ebba så var det en helt ny bekantskap som jag inte hade träffat överhuvudtaget. Så det såg lite olika ut, men det är, först så får man ju fundera, vad är det den här personen vill berätta och på vilket sätt? Och det hade båda ganska klart för sig. Sen blir man tilldelad en redaktör som finns i Stockholm.
0: Det räcker inte med en producent.
1: Nej,
0: redaktör.
1: En redaktör också som hjälper till, och framförallt i manusarbetet och sådär, och fundera. Och sen börjar man titta på manus. De skriver och så ändrar man och så fixar man och så donar man.
0: Men du sa det där, att det finns ju mycket att förhålla sig till i tider och allt sånt där. Finns det något recept på innehållet också, att det måste finnas en parti där publiken ska börja gråta?
1: Nej, det gör det inte. De är framförallt Bibi Rödö är ju väldigt noga med att det sommarprogrammet är sommarpratarens. Punkt. Det är inte vare sig redaktören eller producenten som bestämmer, utan det är den som sommarpratar som bestämmer.
0: De har fått uppgiften för att man vill höra.
1: Absolut.
0: Det de har att berätta.
1: Så att det är ju, som producents uppgift är det ju då att försöka få fram den bästa versionen av det de vill prata om. Och det kan ju se lite olika ut hur mycket man är van att skriva, hur mycket man är van att skriva manus och hur mycket man är van att skriva manus för radio, vilket inte är...
0: Det är inte allmän kunskap.
1: Det är inte allmän kunskap.
0: Nej.
1: Så där får man hjälpas åt lite grann, lite försiktigt.
0: Spännande. Det här är ju jag vill höra mer om det här.
1: Ja.
0: Lars, stanna kvar i studion, ska vi prata mer om hur det går till att laga till ett sommarprogram.
1: Absolut.
0: I P1.

0: Carly Simon är det där med Coming Around Again. Vi pratar om sommar i P1. Det ska ju avslöjas vilka sommarvärdarna är nu efter klockan ett här i både P4 och P1. Lars Gustafsson är med mig som jobbar här på stationen. Du har ju producerat 2 sommaravsnitt.
1: Ja, det har jag gjort.
0: Mm. Elin Olofsson och Ebba Andersson.
1: Ja, precis.
0: Du, hur mycket arbete är det innan det är dags för inspelning? Så där, för jag tänker själva inspelningsgrejen är liksom grädden på moset, eller?
1: Ja, lite både och. Jo, man bollar mycket manus fram och tillbaka. Mina frågor är väl, har du tänkt på det här? Tänkt på det där? Men båda av de här har ju varit intresserade av att skriva. Mm. Även om de inte kanske har skrivit för radio. Sådär. Men sen när man är liksom klar med det där manuset, då finns det lite olika varianter att spela in. Antingen gör man det med en tekniker, eller så gör man det i Stockholm, eller i det här båda fallen så har det bara varit jag och sommarprataren. Så att jag har varit tekniker och spelat in den.
0: Oj.
1: Just för att det ska bli intimare, bara vi två i studion, så att säga. Och inga andra med, så där. Och det tror jag, det blev bra båda gångerna.
0: De är ju inte alltid vana radiopratare, så där. Alltså, de kanske inte är så vana att prata i en mikrofon. Hur mycket röstcoach eller logoped blir du då?
1: Nej, det är bara så här, du behöver inte prata så fort. Det är det mesta. Det är alltid, och det är ju, vilken radio än du gör, så är det ju oftast att folk tror att de måste prata fort. Mm. Liksom. Men man måste höra också. Och sen.
0: Ja.
1: Nej, men och sen så tar man det i omgångar. Så. Det är ju svårt att prata ett helt program. Jag tror att vi med Ebbas fall, vi spelar in i korta perioder i 3 dagar för att de skulle hinna träna också.
0: Just det. Mm. Ja. Ni fick väl göra, hur var det med Ebba? För då fick ni göra någon extra inspelning. Det var för,
1: ja,
0: var det för kort programmet?
1: Det blev
0: eller?
1: Lite kort i början, men vi hade ju en liten lömsk plan. Att, just det året så var det en liten lite snack om vad som hände i det svenska landslaget. SVT gjorde en bakom dokumentär.
0: Just det.
1: Och det var ett litet bråk där. Liksom, och att det är så många svenska duktiga landslagsdamer så att det blir konkurrens emellan dem och sådär. Och det där är ju lite spännande.
0: Ja.
1: Så till slut så kom vi fram till att jo, men jag måste nog säga någonting om det också.
0: Ja. Mm. Du, i motsats till vad kanske många tror som lyssnar, så vet ju du och jag absolut ingenting.
1: Ingenting vet vi.
0: Om vilka det är som blir.
1: Nej, ingen aning.
0: Nej, det är ju en välförborgad hemlighet. Det är Bibi Rödö och några få andra som vet vilka det är som ska bli sommarvärdar i sommar.
1: Visst är det så.
0: Men vi kan hoppas, vi kan väl önska.
1: Vi kan önska.
0: Vad säger du om önskemål och förhoppningar?
1: Dels 2 som jag tror, som inte har Jämtlandsanknytning. Felicia Eriksson. Alltså fruken Snusk Felicia.
0: Ja, såklart.
1: Hon har säkert mycket att berätta.
0: Ja, det har man ju förstått.
1: Ja. Och vore det inte lite roligt om Graham Potter fick sommarprata?
0: Jo, det vore det.
1: Och är det inte i år han ska göra det?
0: Elin Olofsson hoppas till och med att Sveriges Radio redan hade ett förinspelat avsnitt som ligger nu, så de är redo att köra.
1: Ja, så kan det vara. Men sen så tror jag, alltså på idrottssidan så finns det 2 spännande namn. Kanske är det dags för Frida Karlsson,
0: just
1: som
0: det
1: gjorde sån stor succé i OS. Mm-hmm. Men vore det inte lite roligt att höra Isabella Vrano?
0: Jo!
1: Som gjorde en sån succé i curlingen.
0: Denna curlare som är så otroligt rolig på sociala medier och som gillar att prata och höras och synas.
1: Ja.
0: Hon är fantastisk.
1: Ja.
0: Älskar henne.
1: Så jag har henne som en liten dark horse.
0: Bra. Ja. Mer?
1: Sen så har jag 2 som jag inte tror riktigt, men 2 jämtar som jag skulle vilja höra i ett sommarprat. Det är Sara Strömberg.
0: Ja.
1: Hon har inte fått prata än.
0: Författaren som har gjort succé inom krim.
1: Ja. Och över hela Europa.
0: Ja, verkligen.
1: Och sen tänker jag, Karin Herjegård tänker jag kasta in.
0: Ja då.
1: Ja, som utbildade sig till präst och i kyrkan och gick över att skriva böcker i en genre som inte jag riktigt förstår. Nej. Men är väldigt intresserad av själva principen. Vad är det för någonting i de här kallbaderskan? Så de två hoppas jag på.
0: Ja. Mm. Jag har ju också gjort en lista på tre namn som jag hoppas på. Som är sådär. Det är ju, jag gissar och hoppas på kompositören Ludwig Göransson.
1: Ja. Har han inte som har pratat han?
0: Inte vad jag kan hitta, han verkar inte ha gjort det.
1: Nej, men det, han ville höra.
0: Som har gjort succé på den internationella, för den internationella både tv- och filmpubliken.
1: Ja, ja.
0: Star Wars och allting vad han har gjort.
1: Ja.
0: Skådespelaren och regissören Josefin Bornebusch.
1: Ja.
0: Hon har ju sommarpratat för en 16 år sedan.
1: Oj.
0: 2010. Huh? Hennes, för hon har gjort så otroligt mycket just också på den internationella scenen. Hon har regisserat internationella succéer som Baby Reindeer bland annat har varit med och regisserat.
1: Precis.
0: TV-serien. Mm. Det ska vara kul att höra hennes resa vidare sen som hon har tagit från 2010.
1: Från skådespelare till mer åt regihållet.
0: Ja, verkligen. Mickan som hon spelade i Solsidan fanns väl inte 2010?
1: Kanske inte.
0: Jag tror inte det.
1: Nej, nej.
0: Så det är mycket som har hänt i henne. Och sen, en som inte är så känd men som jag skulle vilja höra mer om, det är Erika Ökvist från Piteå. Hon är peruk- och sminkansvarig på tv-serien Bridgerton. Som är en sån otroligt stor serie. Hon är ju helt okänd. Det är det det är. Helt sjukt. Och, och den är ju så känd för sina enorma peruker och sitt smink. Så att hon, och det är hon som står bakom detta. Erika Ökvist. Så henne skulle jag vilja höra. Förhoppningar och tankar kring sommarvärdarna.
1: Ingenting att säga till om det där,
0: Fredrik. Absolut ingenting.
1: Ingenting har
0: Nej. Så vi får liksom alla andra vänta och se efter klockan ett när sommarvärdarna presenteras.
1: Ja.
0: Lars Gustafsson, stort tack.
1: Tack.
2: Det här är P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: En stor humorist har jag fått se att han är på olika sociala medier. Keith Urban här med Nightfalls här i Perfekt Jämtland, där nu blir lokala nyheter.
1: Det är våras för Hackås. Byn har blivit med nytt café och matbutik.
2: Ja, det betyder allting, för att det slipper man åka till Myrviken, Fåker eller Svensavik, utan man har allting här på plats.
1: Det säger Ulf Lundqvist från föreningen Hackås bybutik, som köpt och rustat upp lokalen där en handlare nu ska öppna en obemannad filial. Initiativtagare till projektet är Christian Gager.
3: Det blir en stabil och långsiktig lösning.
1: Och Hackåsborna kan verkligen känna att det är deras butik. Utöver bygdemedel, kommunalt stöd och pengar från en liderförening så har byn sponsrat etableringen.
3: Byborna har gått in med 1 000 kronor per person som gick in med en insats.
1: I samma byggnad finns också ett café. Emma Rosén startade café i Gällö då hon behövde få in fler glada inslag i livet. På kort tid drabbades 3 närstående, nämligen av cancer. Efter några turbulenta år gick flyttlasset till Hackås och glädjespridaren, det vill säga Café Pastellen, fick leva vidare.
4: Jag hade tänkt öppna pastellen, ja men, på gården i ett hus där. Tyckte att det var för mycket att renovera och jag ville öppna på en gång. Så jag hörde av mig till Hackås byförening, eller bybutik. Och gav ett förslag, och därifrån gick det väldigt fort.
1: Emma Rosén känner att hon uppnått det hon ville med kaféet i Hackås.
4: Det är precis vad jag hade önskat. Man blir glad helt enkelt.
1: Intervjuade gjorde Signe Rosenberg och jag heter Viktor Lidvall.
5: I Härjedalen har det dumpats byggavfall ute i naturen på ett ställe i trakten av Florbodarna i Ytterhogdal. Enligt en polisanmälan om nedskräpning och misstänkt brott mot miljöbalken som markägaren, skogsbolaget Sveaskog, har gjort, så rör det sig bland annat om inredningsdetaljer som skåp, skåpdörrar och lådor som dumpats i skogen, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Kika lite grann på väderprognosen från SMHI för denna tisdag. Ja, det är soligt. Det är en del moln som är av varierande mängd över länet. En del molnigare perioder kan det bli. Också någon annan regnskur och åska också. Det är ju varierande väder här de här dagarna. Däremot ser det ut som det ska bli rejält regnigt under morgondagen här. Men vi får njuta av den sol som är nu. Och det blir ju fina kvällar, så har det varit igår kväll, var det fantastiskt.

0: Vanessa Paradis var det där med Be My Baby. Igår här i P4 Jämtland kunde du höra om den här polisanmälan som har gjorts efter bandet, norska bandet Rockboys spelning på Brännbollsyran i Umeå. Nu kommer kritik till mot spelningen från Svenska Samernas Riksförbund SSR som riktar kritik mot bandet och festivalen Brännbollsyran alltså. Det här är någonting som P4 Västerbotten har tittat närmare på.
1: Polisen utreder hets mot folkgrupp efter det norska bandet Rockboys spelning på Brännbollsyran i Umeå. Under konserten visades en animerad video där killar slåss mot samer. Nu riktar Svenska Samernas Riksförbund SSR kritik mot bandet och festivalen.
2: Människor som såg och bevittnade det här mår dåligt och kände sig väldigt illa till mods. Det är ju, ja, men jag tycker att det är ganska allvarligt.
1: Det säger Jennevik Karlsson som är verksamhetschef och förbundsjurist på SSR. Brännbollsyrans vd Peter Arkhult säger att festivalen tar avstånd från videon och beklagar det som hänt.
3: Vi som arrangör tar såklart avstånd från det och det var ju dumt. Och vi ska meddela bandet det i, när vi pratar med dem senare att inte... Vi tycker inte att det var okej. Sen är det här är ett band som tycker om att provocera, det vet vi ju.
1: Men den förklaringen räcker inte, säger Jennevik Karlsson.
2: Jag tycker väl kanske att det var lite lamt. Jag tycker inte bara att det är dumt, utan jag tycker att det är förkastligt. Och det här, man borde ha haft bättre koll, helt enkelt.
1: Hon menar att arrangören borde haft bättre koll på bandets bakgrund och agerat i förväg.
2: Det är lätt att kolla upp det här bandet som är känt för att provocera och har provocerat i samiska frågor innan. Det hade varit ganska enkelt för arrangören att ge vissa direktiv utan att för den skullen inkräkta på bandets möjlighet att uppträda.
1: P4 Västerbotten söker Rockboys för en kommentar. Reporter Martin Sundelius. Helena Andersson, P4 Västerbotten.
0: Det där var inslag från P4 Västerbotten alltså där, men kanalen som du lyssnar på, det är alltjämt denna.
4: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
2: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Just så finns att lyssna på i våran app Sveriges Radio alltså. Otroligt mycket material där, mycket underhållning. Och snart då också kan du lyssna på Sommarvärdarna, årets sommarprat ju, som kommer att publiceras där inom kort. Först och främst ska ju alla Sommarvärdarna presenteras, och det kommer ju ske här i radion efter klockan ett idag. Här kommer de, trion från Texas, ZZ Top. Vi ska strax prata om Bodil Malmsten faktiskt här i P4 Jämtland, för det är ju i höst på gång en biografi om denna författare från Bjärme och poet. Vi ska prata med författaren till biografin här alldeles strax.

0: Give me all your loving med that little old band from Texas, ZZ Top. Var det där? I höst släpps ju den första boken om poeten och författaren Bodil Malmsten från Bjärme. Och den som skriver den, det är poeten och litteraturkritiken Petter Lindgren. Välkommen Petter!
1: Tack ska du ha, tack.
0: Nu fick jag ur med alla ord korrekt där. Du, Petter, i år är det ju 10 år sedan Bodil Malmsten avled i sviten av cancer. Hon blev 71 år gammal. Vad var det som gjorde att du ville skriva den här boken om Bodil?
1: Ja, för det första, det var ett uppdrag från bokförlaget från början. Men min ingång är väl så också att jag umgicks en hel del med Bodil på 90-talet kring min egen debut. Och så fram till dess att de flyttade till Frankrike finns där.
0: Ja, jag läste ju det att hon var ju din mentor där ett antal år. Berätta, hur var det och hur kom det sig?
1: Ja, hur det kom sig. Alltså jag debuterade 94. Hon satt med en sån här jury som delade ut restaurang Prinsens poesipris. Och jag var på den där utdelningen och då träffades vi. Och sen så, och det var väl lite typiskt Bodil också. Sen ringde hon och frågade om jag ville följa med på hennes uppläsningar som någon slags förband, så det gjorde jag i några tillfällen. Och det var ju roligt förstås att åka med en sån där stjärna. Och... Mm. Ja, det hade... och sen, ja.
0: Vad betyder hon, skulle du säga, då i det skedet för din fortsatta karriär?
1: Det var betydelsefullt på många sätt. Hon läste bland annat mina manus och kom med liksom synpunkter och kritik eller sådär. Och det... jag gillar henne också som vän och kamrat också. Mm. Så.
0: Pratar ni någonsin sinsemellan om att du liksom om en att det någon gång skulle skriva sin biografi över henne eller sånt där?
1: Nej, det och att det skulle då vara jag som skulle göra detta. Det hade ju också varit, det hade jag nog aldrig kunnat tänka mig alltså att, och ett sånt projekt. Nej, det fanns inte på kartan då.
0: Vad hade hon tyckt om det, tror du?
1: Ja, på sätt och vis hade hon varit glad över att det var jag som gjorde det, som, tror jag faktiskt. Samtidigt, hade hon levat nu så hade jag, skulle jag tyckt att det var kännas ganska läskigt och lite förmätet. Liksom, vad ska Bodil tycka nu om detta? Så att det...
0: Har du på något sätt haft henne sittande på axeln på något sätt under den här skrivande processen?
1: Ja, lite grann. Framförallt så har jag känt, herregud, vad ska Bodil tycka om den här meningen till exempel? Hon var ju så otroligt noggrann och liksom ändrade det hon gjorde liksom, och tyckte sig aldrig bli färdig. Så det är liksom uppfordrande på det viset att hon var ju så himla noga med sitt språk, så att det känns inte som att man kan liksom slarva riktigt så där.
0: Det verkar du inte ha gjort heller, för nu har du jobbat med den här boken i 6 år. Är det en klassisk livsteckning från vagga till grav så att säga, eller är det liksom, hur skulle du beskriva din biografi?
1: Ja, alltså upplägget är nog egentligen strikt kronologiskt från vaggan till grav, men det är ju en massa utvikningar också, hoppar ju fram och tillbaka och så där. Men på stora hela så börjar det med, ja, som du sa, från vaggan till graven, sluta med hennes död 2016. Där. Försökte jag liksom beskriva hennes livsbana så noga som jag kunnat, men också försökte att spegla liksom hennes liv i hennes verk och tvärtom, skulle jag säga.
0: Mm. Du har ju besökt Bjärme också. Vad har det betytt för boken, skulle du säga?
1: Men mycket faktiskt, framförallt inledningen där, att få se de här miljöerna, se huset där de växte upp och inte minst att prata med Åsa som är Bodils syster, 1 år yngre, har betytt väldigt mycket måste jag säga. Sen när hon skriver om det här jämtska, det gjorde hon ju egentligen i senare delen av författarskapet, i loggböcken och i den här som jag tycker fantastiska Mitt första liv, hennes memoarbok. Och det var väldigt fint att komma dit. Måste jag säga.
0: Din och Bodils relation då, hur var den? Hur var hon som person?
1: Den är väldigt generös och uppmuntrad. Hon var ju en oerhört läsande person också. Och hon slängde på en böcker. Det här måste du läsa. Prévert, den franska poeten. Det har du inte hört talas om. Du måste läsa. Så det var mycket. Man fick väldigt mycket tips. Och det här också att locka med sig mig och även andra yngre poeter liksom, på uppläsningar. Så vi fick en publik komma ut och läsa. Liksom. Väldigt fint.
0: Och jag minns ju henne också, dels för att det var ett sånt stort namn eftersom hon var härifrån. Och jag var mycket i Bjärme som ung och sådär. Och minns ju henne också från att hon var en sån otroligt publik person som tog mycket plats i kulturdebatten, satt i tv-soffor och sånt där. Det är också en intressant del av en sån människa.
1: Ja, man kan ju också nästan beskriva henne lite som ett PR-geni. Eller att hon var väldigt bra på det där med marknadsföring som tidigt ute med att synas i tv. Sen gick hon ju genom rutan på som få andra, måste jag säga, författare. Sådär. Och jag har också tänkt mycket på senare. Dels skrev hon ju en poesi som var liksom ganska rak och som jag uppfattar som tillgänglig även för sådana som kanske inte är vana vid att läsa poesi. Och på senare år också har jag tänkt på hennes röst som jag tycker är väldigt speciell och fin, som man då hörde i sommarprogrammen och även i tv liksom, att något väldigt speciell som också tror jag betyder en hel del för genomslaget. Jo.
0: Biografin om Bodil Malmsten, alltså, som har titeln En bok om Bodil Malmsten, släpps alltså den 18 september, skriven av dig, Petter Lindgren. Stort tack för att vara med här i P4 Jämtland. Jag tänkte att vi ska runda av det här nu med att lyssna på en låt med Lena Nyman som ju bygger på en text om en dikt av Bodil Malmsten, den här Ett blås för moster Lilly. Hur låter det, tycker du?
1: Det låter bra, det tycker jag. Ja, fint.
0: Vi tar ett blås för moster Lilly, du och jag, Petter. Stort tack för att du var med här.
1: Det gör vi.
0: Hej.

ben, minns skymten av hennes lår. När du var 13 år, hon gick bort i strumpor med sömmar och eviga rock'n'roll-drömmar. Hon hatade regler och tjat och ord som hata och hat. Så ta ett blås för moster Lili, Lucky Strike och ett stort glas rött. Ett halv

med text av Bodil Malmsten. Ett bloss för moster Lilly med Lena Nyman.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Vi ska få ekot nu här, klockan är 12, lunch, ekot är på gång. Marianne Haslov är det väl som styr över det.
1: Centerns besked om politisk samarbetspartner, och så hör vi att antisemitiska attityder ökar. Här är ekot klockan 12, Marianne Haslov i studion. Centern ser Socialdemokraternas Magdalena Andersson som den mest sannolika samarbetspartnern om det blir regeringsskifte. Det sa partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vid en presskonferens för en timme sedan. Det här är hennes förklaring.
2: Under den senaste mandatperioden har det politiska landskapet förändrats drastiskt. Tidigprojektet, som först motiverades som någon sorts kortsiktigt och nödvändigt, har utvecklats till en högerkonservativ fast koalition. Därför har jag i veckan samlat Centerpartiets partistyrelse, och vi har i full enighet fattat ett beslut som jag nu vill delge er och väljarna. Mot bakgrund av statsministerns eget agerande, löften om många och tunga ministerposter i Sverigedemokraterna och den nuvarande regeringens misslyckande i många avgörande frågor, så Ulf Kristersson diskvalificerat sig som statsministerkandidat för oss i Centerpartiet. Därför är Magdalena Andersson och Socialdemokraterna den mest sannolika samarbetspartnern för Centerpartiet efter valet.
1: Partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach är med oss nu. Du, alltså, vad är nytt i Centerns hållning i regeringsfrågan?
3: Centern har ju en långvarig splittring bakåt i regeringsfrågan och har nu uppenbarligen gjort en kraftansträngning för att samla sig inför valet. De är nu då alltså överens om att Ulf Kristersson är inte längre en statsministerkandidat för Centern. Men Centern kallar inte heller Magdalena Andersson för statsministerkandidat, utan bara den mest sannolika samarbetspartnern. Längre har de uppenbarligen inte kommit. Man kan nog inte säga annat än att det är ett slags myrsteg. Att Centern inte vill ta ordet statsministerkandidat i sin mun när det gäller Magdalena Andersson, det skapar fortsatt osäkerhet.
1: Så det går inte att säga att Centerns statsministerkandidat är Magdalena Andersson, Socialdemokraterna? Det går inte.
3: Inte än, uppenbarligen.
1: Varför har de tagit fram det här beskedet idag?
3: Ja, Centerledningen vill närma sig Socialdemokraterna och de vill visa upp det. Adressaten, målgruppen, det är inte så mycket väljarna som en falang i Centern, aktiva politiker och medlemmar. Det finns andra tecken nyligen också på små närmanden till Socialdemokraterna. Ett gemensamt företagsbesök och en tung centerveteran som sa att som han ser det har Centern bara en statsministerkandidat. Men Kristersson duger inte. Jag tolkar detta som ett sätt att vänja hela partiet vid att stå på samma sida som Socialdemokraterna. För en falang har ju inte velat det. En långsam tillvänjning alltså. Men också ett lite grann ett sätt att avlägsna sig från ett besked som ingen har trott på. Centern har ju fått mycket kritik för påståendet att de har två statsministerkandidater. Men vagheten i det här beskedet tror jag kommer leda till fortsatt kritik och fortsatt press på Centern. Mm.
1: Tidöpartierna brukar ju säga att det finns liksom inget enhetligt rödgrönt lag. Men kan man säga att det finns det efter det här Centerbeskedet?
3: Nej, det kan man fortfarande inte göra, därför att kraven från Vänsterpartiet och Centerpartiet går inte ihop. Centern upprepade också på den här pressträffen att de kommer inte släppa fram en regering som innehåller vänsterpartister. Och det är ju precis det som är Vänsterpartiets krav för att släppa fram en regering. Så att vi vet fortfarande inte hur det ska gå till att bilda en rödgrön regering om de skulle få majoritet efter valet.
1: Fortsättning följer således vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach, hörde vi. Fler svenskar har antisemitiska attityder och färre tar avstånd från den typen av påståenden. Det visar en rapport från Forum för levande historia där Petra Mordelius är överintendent.
4: Dels så ser vi ju då en ökning i antalet instämmanden till antisemitiska påståenden. Men den stora skillnaden är egentligen en ökad andel som inte tar avstånd från antisemitiska påståenden. Vi har också en större mellangrupp som säger varken eller instämmer till. Så att det är en förskjutning, kan man säga.
5: Exempelvis har de som tar avstånd från påståendena, judarna har stort inflytande över medierna. Och judarna styr USA:s utrikespolitik, minskat med 14%. För påståendet svenska judar är mer lojala med Israel än med Sverige minskade andelen som tog avstånd från 38% år 2020 till 22% år 2025. Antisemitiska attityder ökar generellt sedan 2020, men vissa samhällsgrupper är mer benägna att instämma i antisemitiska påståenden.
4: Då ser vi till exempel att det har med äldre ålder att göra, män mer än kvinnor, personer med bakgrund utanför Europa, personer med muslimsk religionstillhörighet och personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna.
5: Rapporten har inte specifikt undersökt varför antisemitismen ökar, men Petra Morselius menar att det finns ett tydligt samband med terrorattackerna den 7 oktober och den efterföljande israeliska invasionen av Gaza.
4: I spåren av det så har vi ju sett en ökad antisemitism i många länder, inte bara i form av ökade antisemitiska attityder utan också trakasserier och hot och attentat mot judar och judiska mål. En annan faktor som vi tänker också naturligtvis spelar in är sociala medier och den enorma spridning vi ser på sociala medier av antisemitism och annat form av hat.
1: Petra Mordelius, överintendent i Forum för levande historia, reporter här Hugo Bernhard. Det blir ingen ny förundersökning om mordet i Knutby 2004. Det har överåklagare Mats Svensson beslutet idag på riksåklagarens vägnar.
6: För att man ska kunna ansöka om resning så krävs det nya omständigheter eller nya bevis. Och min bedömning är att det som presenterats i den begäran som kommit in till riksåklagaren är att det inte är nya omständigheter och bevis utan det är framförallt nya tolkningar av sådant material som funnits sedan tidigare.
1: Åklagare Mats Svensson intervjuar.

0: Sjuksköterskorna Ronja Thyberg och Johanna Johansson arbetar på akuten i Karlstad.
1: Patientsäkerheten är hotad flera gånger i veckan, om inte dagligen ibland också.
2: Johanna Johansson och Ronja Thyberg är sjuksköterskor på akutmottagningen i Karlstad och de slår nu larm och vädjar till regionledningen.
3: När du har det höga patientflödet, du måste prioritera den som mår sämst. Och det kan ju göra att någon ligger i sin egen avföring. Vi hinner inte dit för den här krampar.
2: P4 Värmland har granskat alla akutmottagningens avvikelserapporter för 2025. Över 200 totalt. Drygt en fjärdedel handlar om hög arbetsbelastning och det hotar patientsäkerheten enligt sjuksköterskorna. Ronja bläddrar bland avvikelserna och hittar en hon har skrivit.
3: 2025-06-29, då är det höga patientflöden och akutlarm. All ordinarie personal hamnar på akutrum och fastnar där, kommer många nya larm.
4: Hur minns du den dagen?
3: Man mådde ju inte bra och det känns ju inte patientsäkert och det blir ju en etisk stress. Du räcker aldrig till.
2: Socialdemokrat och regionråd Daniel Schützer.
5: Så länge vi har den här utmaningen med demografin och det inte kommer ut jättemånga nya sjuksköterskor, så jag tror inte att vi har en quick fix på det här problemet.
4: Det vittnas ju om att man inte hinner ge medicin i tid, att man inte hinner med alla patienter för att man behöver prioritera, men att patienter också kanske i vissa fall tvingas ligga i sin egen avföring. Det kan ju inte vara rimlig omvårdnad för våra patienter här i Värmland.
5: Absolut inte. Det är inte så vi ska ha det.
4: Men när kan vi komma tillbaka då och följa upp med samma frågor och kanske höra att nu är det fixat?
5: Ja, men nu är det fixat. Dit är det rätt långt. Nu är det bättre. Det hoppas jag vi ser om ett år.
0: Säger socialdemokratiska regionrådet i Värmland Daniel Schützer. Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Nästan 6 av 10 föräldrar till barn mellan 8 och 19 år ser främst fördelar med förslaget om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år, visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Barn och unga är mer skeptiska. I den gruppen ser bara var fjärde främst fördelar med ett förbud. Undersökningen baseras på 1323 intervjuer med både föräldrar och barn. I förra veckan sa socialminister Jakob Forssmed att regeringen vill gå vidare med förslaget om att införa en 15-årsgräns för sociala medier. Så slutar Ekot, producent Masse Benners.
6: Jösses vad 10 minuter går snabbt. Jag hann knappt blinka här, känns det som. Jag berättade igår att Bo Kaspers orkester fick Paul Rammels karamelladiktstipendium. Här kommer de nu i P4 Jämtland med sin nya hit. Tonårsland heter ju nya hiten ifrån. De har obeskrivet många hits på Kaspers orkester. Här är de igen.

0: Tonårsland med Bo Kaspers. Bo Kaspers orkester här i P4 Jämtland. Det är svårt med orden nu här. Jag känner
1: kämpa
0: det.
1: På.
0: Jag tror att den sista timmen nu börjar bli... Jag börjar gå på ångorna. Jag börjar bli hungrig, tror jag. Klara Örnell är med mig i studion i vilket fall. Vi ska få lite uppdateringar här av dig. Först handlar det om att det sitter en person anhållen.
1: Ja, men precis. Det är en man i 35-årsåldern då från Östersundstrakten som sedan igår sitter anhållen misstänkt för häleri. Och i samma polisutredning satt två personer, en man och en kvinna, i slutet av förra veckan anhållna under ett dygn, också misstänkta för häleri. Men de båda de släpptes i fredags och då hävde åklagaren anhållandet, men de är fortfarande brottsmisstänkta där. Och polisen de har gjort beslag av en mängd misstänkt stöldgods som de jobbar med att spåra rätta ägarna till. Och enligt åklagaren rör det sig om allt från kläder och husgeråd till elektronikprylar.
0: Och så kan du berätta om ett bidrag som kan höja matbutikers beredskap.
1: Ja, för om kriget eller krisen kommer så måste folk kunna köpa mat. Så nu ska butikerna bättra sin beredskap i tanken. Livsmedelsverket vill nämligen satsa 90 miljoner kronor på att stärka livsmedelsbutikerna i de fyra nordligaste länen. Alltså Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Och pengarna de ska gå till inköp och installation av reservkraftsaggregat så att butikerna kan fungera även under kris eller krig. Och varje butik kan ansöka om totalt 1 miljon kronor.
0: Mm. Och så kommer i nyhetsflödet från TT att nyheten om att skådespelaren Alva Bratt får Marianne och Sigvard Bernadotts stipendium för 2026. Bratt syntes senast i pjäsen Rage på Dramaten och är höstaktuell i Netflix storfilm om Axel von Fersen. Det är ju en historia som jag själv ser fram emot att se filmatiserad verkligen. Det här stipendiet på 90 000 kronor vardera går även till sångerskan Josefin Mindus, formgivaren Sebastian Fältström och konstnären Olle Helin. Stipendiet delas ut årligen till konstnärer verksamma inom musik, teater, design och konst. Och stiftelsen instiftades i samband med Sigvard Bernadotts 75-årsdag 1982.

Steven Sanchez och M. Byhold, Until I Found You heter den där. Jag får också nyheten här i nyhetsflödet om att Arash Ash Pornouri stämde ju, det var ju han som han stämde ju Avicii-regissören Levan Sikorishkivili. Ja, för grovt förtal. Och nu frikänns han. Det är ju så här att det här bottnar ju i dokumentären Avicii : True Stories, som den här dokumentären heter. Den här kom ju för en 8 år sedan. Den kom 2018, den här dokumentären. Och den fick ju stor uppmärksamhet efter att då Tim Bergling dog. Eller han dog 2018 och så kom den här filmen. Ganska tätt in på där, jag kommer inte ihåg när in på den kom, men i vilket fall då den fick uppmärksamhet att den här och filmen kom, och hans manager Arash Ash då fick hård kritik i dokumentären för att ha pressat Avicii väldigt hårt, eller för hårt. Och för ett år sedan stämde ju Pornouri då, Ash Pornouri, den här filmens regissör, och hävdade att dokumentären klippts och presenterats på ett sätt som allvarligt skadat hans anseende. Men nu frikänns alltså filmens regissör av Stockholms tingsrätt. Jag kan kolla här nu när jag ändå står och tittar här på när den här filmen kom, som jag nyss nämnde. Den kom precis, den kom ju där i 2018 eller något sånt där då. Så den kom ju tätt in på att Avicii ju avled där 2018 i april kom ju nyheten om att han hade avlidit i Oman. Avicii, alltså Tim Bergling. Nog om detta, som sagt, regissören till dokumentären frikänns i vilket fall av Stockholms tingsrätt. Nu ska vi föra en 40-årig platta, 40-årig skiva i alla fall. Jag vet att Europe är ute på någon slags, eller ska ut i höst, har jag för mig att det är, på ett segertåg med just denna skiva och låt i bagaget. Den här. De gästspelade ju lite snabbt också som hemlig artist på Sweden Rock Festivalen i Blekinge här nu i förra veckan. Klev de upp på scenen bakom det stora skynket med det enorma frågetecknet på, där ju festivalen är överraskad med en hemlig artist, och då klev ju Europe upp och körde några låtar som en liten överraskningsgrej. Det här vart ju en historisk platta och ett internationellt genombrott för Europe. Här kommer de, The Final Countdown.

0: Ja, jösses, de tog ju över världen verkligen med den här låten och plattan The Final Countdown, som ju även skivan heter, och låten hårdrocksbandet Europe från Upplands Väsby, som ju åker ut på turné bara om nästan 2 veckor. 21 juni sparkar de lös den här 40-årsjubileumsturnén för den här plattan då, och uppträder i Belgien. Sen rullar den här turnén på, så du, över hela sommaren och sen in på hösten, och sen sätter de punkt i Finland den 28 november. Så de har ju en massa spelningar här framför sig, så det finns gott om tillfällen att se Europe under den här turnén om, det så, om man så önskar. Den här skivan, den släpptes ju den 26 maj 1986, så att det är lite drygt 40 år sedan. Och det här är någonting som man uppmärksammade i P4 Stockholm, som träffade Joey Tempest, sångare och låtskrivare i bandet, som berättar här bland annat om det här riffet, den här kom till. Vad är
1: Europes album The Final Countdown fyller 40 år.
2: Det är ju en stor platta för oss naturligtvis.
1: Ja, för precis 40 år sedan, den 26 maj 1986, släppte Upplands Väsbybandet Europe sitt album The Final Countdown, som ledde till bandets stora internationella genombrott, inte minst i USA. Joey Tempest, sångare och frontfigur i bandet, minns hur det var.
2: Jag var i en taxi och Final Countdown kom på radio. Det är fan vi är där. Där är vi. Fan, är på radio i USA, i Florida, på en rockkanal. Det är helt otroligt. Det var så stort. Då hade jag varit i New York för första gången, 21 år gammal, och träffat tungviktarna på CBS The Rock. Jag var uppe på deras kontor, det var maffigt. Det var liksom Springsteen, Boston, alla var där, liksom Jackson. Sen spelade vi in med Kevin Elson då, Journeys producent. Vilken resa.
1: Skivkontrakt skrevs med CBS och plattan genererade flera hits. Carrie och själva titelspåret The Final Countdown nådde topp 10 på amerikanska Billboard-listan. En svindlande upplevelse för de unga rockkillarna. Och trots att det har gått 40 år sedan albumet släpptes, så minns Joe Tempest hur det ikoniska riffet till The Final Countdown kom till.
2: Det började med en minuts demo med det där riffet som jag skrev en natt i källaren hos mamma och pappa. Jag satt och lekte med en synt och experimenterade med syntar. Den demon använde vi. Jag hade liksom Berns salonger som replokal en kort period, uppe i ett kontor där. Vi kunde bara lägga dag till, vi var så högljudda. Och på helgerna tror jag det var, så hade de laserdisco, det öppnades klockan 12. Och då var det någon i banden som sa, fan, vi skulle lägga in Final Countdown där för att öppna disco klockan 12 med laser och bla bla bla. Och då var det så här, med laser och allt sånt där. Och det var där, vi stod vi där och tänkte någon kväll allihop liksom, fan, det där skulle öppna vår show. Jag fick gåshud och bara tänkte, det här är något speciellt.
1: Så var grunden klar till en av de största svenska internationella musikframgångarna någonsin. I höst åker Europe på jubileumsturné och spelar i Stockholm i oktober. Fredrik Eliasson, P4 Stockholm.
0: Spännande.
3: P4 Jämtland.
0: Heter kanalen alltjämt. Fortsätter med Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter fram till de lokala nyheterna som kommer här om ett par minuter.

0: Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Klockan, den har blivit 12:30.
1: För ett år sedan förändrades biljettsystemet på stads- och landsortsbussarna i Jämtlands län. Det ställde till det för chaufförerna, som bland annat blivit tvungna att komma ihåg flera långa koder för att ta sig in i systemet, som sen inte alltid funkat som det ska.
2: Biljettsystemet fungerar ju inte.
1: Håkan Olsson är skyddsombud och busschaufför på länstrafiken, sträckan Östersund-Bräcke.
2: Jag tror inte de har frågat någon busschaufför när de gjorde upp hur det skulle se ut.
1: Biljettsystemet har också varit krångligt för den som ska köpa biljett. Det har gått långsamt och ibland inte fungerat alls.
0: Hur har det varit att gå till jobbet när det är så här?
2: Det var mycket att prata om i alla fall på jobbet när det inte funkar.
1: Men nu kan en förändring vara på gång. Förslaget, som först måste beslutas politiskt i kollektivtrafiknämnden och regionfullmäktige, innebär bland annat att betal- och biljettsystemet görs om. Försäljningen ombord på bussen kan då tas bort till förmån för terminaler på oklar plats. Men det här är inget Håkan eller hans kollegor vet så mycket om.
2: Det är ingen som vet någonting. Det enda vi vet, det är ju den information som vi har från radion eller från Facebook. Och frågar man cheferna också så har de väldigt lite att ge oss.
1: Det nya systemet kan tidigast införas hösten 2027, rapporterar Fredrik Alveland och Klara Örnell.
3: En man i 35-årsåldern från Östersundstrakten sitter anhållen misstänkt för häleri. I samma polisutredning satt i slutet av förra veckan två andra personer, en man i 40-årsåldern och en kvinna i 35-årsåldern, anhållna under ett dygn, också de misstänkta för häleri. De båda släpptes i fredags då åklagaren hävde anhållandet, men de är fortfarande brottsmisstänkta. Polisen har gjort beslag av en mängd misstänkt stöldgods som de jobbar med att spåra rätta ägarna till. Enligt åklagaren så rör det sig om allt från kläder och husgeråd till elektronikprylar. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Och det är inte slut på nyheter där, för in i studion nu har Klara Nell kommit med en nyhet som kom alldeles nyss.
4: Ja, det är om en trafikolycka för räddningstjänst, två resurser därifrån och en ambulans är på väg mot Fugelsta på Annersia utanför Östersund. För där har det inkommit ett larm om att en bil har kört av väg 604 och hamnat i diket. Det är oklart hur många som har färdats i bilen vid den här olyckan och vi har inga uppgifter heller om skadeläget som det ser ut nu. Men kör försiktigt förbi där då.
0: Gör det. Vi håller koll på denna olycka framgent här också under vår sändning. Den pågår ju här nu i drygt 25 minuter till. Så fortsätt lyssna så ska vi se om vi kan uppdatera kring detta. Tack så länge, Klara.
4: Tack.

0: Mares med Sunnanvind, en otroligt lämplig låt för det vi ska prata om nu. För det är ju så att häggen, den har nästan blommat ut, och tittar ut genom studiefönstret och ser att syrenen är i full blom, lika så rönnen. Och det här är ju verkligheten på flera platser i vårt län, men det är ovanligt tidigt. Per Bengtsson, biolog som arbetar vid fenologinätverket på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Välkommen!
1: Hej, tack.
0: Du, fenologinätverket. Fenologi, vad är det?
1: Ja, det handlar om årstidsväxlingar i naturen, att studera dem. Och det är något vi gör då i fenologinätverket. Och det där är en gammal grej. Redan Linné ville att man skulle börja studera och följa årstidsväxlingarna, vilket gjordes. Men det kom, då fanns det liksom inget internet på 1700-talet, så det var först i 1870-talet som SMHI startade fenologirapportering. Och det där, rapporten av blomningen då, är ett otroligt viktigt jämförelsematerial som vi har idag när vi gör försommarkollen och studerar då.
0: Och vad är försommarkollen då? Som det, där vi studerar? Vad gör det där?
1: Då ber vi alla hjälpa till att rapportera 6 stycken vanliga försommarblommor för att se, har det börjat blomma eller blommar det, eller har det blommat ut? Och det sker då 5 och 6 juni här om nu när nationaldagen och världsmiljödagen. Och nu har vi sammanställt resultaten därifrån och kan se hur var det egentligen? Och det där får vi hjälp av. Det har varit flera rapporter än någonsin faktiskt till det här. Det är vi väldigt tacksamma för, så vi får har fått en bra bild av hur det ser ut. Mm.
0: Och utanför mitt studiefönster, som sagt, är det ju väldigt fint här i Östersund när jag tittar ut på andra sidan cykelvägen som rullar förbi alldeles utanför studion. Syrenen är i full blom med all sin prakt. Det är ovanligt tidig blomning. Vi är ju nästan 2 veckor bort ifrån midsommar nu. Vad beror det här på?
1: Ja, det beror ju på att klimatet har blivit långsamt varmare, och det tror jag de flesta som varit med länge minns, liksom att ja, men syrenerna blommade kanske lite senare på säsongen när jag var barn. Det är annorlunda blommor i försommarbuketten nu, eller skolavslutningsbuketten nu. Så det där beror på, det är ett svar på klimatförändringarna. Men de skiljer sig förstås. Vädret skiljer sig åt väldigt mycket mellan olika år. Så att det är först när man studerar under flera år som man kan se, få en statistik som man ser hur klimatet förändras. Och försommarblomningen är ett exempel på det.
0: Mm. Det heter ju poesin mellan hägg och syren. Det där mellanrummet, det nästan känns som att det knappt finns längre.
1: Ja, mellanrummet, det finns faktiskt kvar. Det ser vi tydligt i rapporteringen. Häggen är först, och nu har den blommat ut på många platser i Jämtland medan syrenen precis har börjat. Så det finns faktiskt det här fantastiskt vackra gapet mellan hägg och syren. Ja. Men det förskjuts då norrut. Det blir lite tidigare för varje år nästan, kan man säga. I alla fall om man tittar under lång tid.
0: Men du hade ju koll där på hur det har blommat långt tillbaka, i slutet på 1800-talet, säger du. Hur blommade, eller när blommade hägg och syren då här i länet?
1: Jag kan faktiskt inte se här framför mig exakt datum på det, men man ser ju var syrenen normalt sett blommade bara i allra sydligaste Sverige vid den här tiden för 100 år sedan. Så att det var långt senare än nu. Tidigare. Och man kan jämföra med andra blommor också. Ta till exempel prästkragen, som kanske inte har börjat i Östersund ännu, eller gjort det på vissa platser. Den har vi sett, jag jämförde data här på, det var i Östergötland då, där är den 23 eller 22 dagar tidigare nu än för 100 år sedan. Så det är ju en på lång tid, så är det ju en väldigt stor förändring, även om man knappt märker den från år till år.
0: Och hur problematisk är den här hastigheten på uppvärmningen som nu pågår då, som ger allt tidigare blomning?
1: Ja, den är ju problematisk. Om man vistas i fjälltrakterna så vill man ju förstås ha mycket snö ofta, och snötäcket har ju minskat, och även om i år var väldigt ett svagt år så att säga. Så att det påverkar på många sätt, men vad gäller naturens svar när blommorna blommar, det hänger ju också ihop med när insekter vaknar, och till exempel flyttfåglarna är ju anpassade till ofta det datum då normalt sett insekterna vaknar i Jämtland, så sädesärlan kommer lite lagom tills dess. Och nu när det kommer mycket insektsboomen kommer igång tidigare, så är sädesärlan då blir försenad. Så det blir en mismatch. Så att det är sådana, så att säga, dominoeffekter som vi är oroliga för naturligtvis också, som påverkar, och där den här försommarkollen är en viktig mätare för att se hur läget är med blomningen då.
0: Mm. Nu är du biolog och vetenskapsman, men om du får titta i en slags kristallkula och spana 150 år framåt i tiden, hur tidigt på året kommer vi ha hägg och syren då här i länet? Alltså, kommer vi ens ha årstider då?
1: Ja, och ja, det är naturligtvis väldigt svårt att förutspå, så det vågar jag mig inte på att göra. Men allting pekar ju förstås på att vi har en kraftig förändring, och den sker ännu snabbare i kalla trakter i Norden. Så att vi vet faktiskt inte, men det är därför det är så viktigt att följa hur det går, för att kunna se hur var det 2026 och åren innan nu när vi har gjort försommarkollen, och också kunna jämföra med slutet av 1800-talet och början av 1900-talet innan den här globala uppvärmningen startade som människan orsakar. Så det där är ju oerhört viktigt att följa framåt, och också försöka anpassa sig till de förändringar som sker. Mm. Och så förstås ska vi göra allt vad vi kan för att stoppa dem.
0: Per Bengtsson, biolog som arbetar vid fenologinätverket, alltså på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Stort tack för att du var med här i P4 Jämtland.
1: Stort tack. Oh.

0: Let's go! Die Die, officiella låten till årets upplaga av fotbolls-VM, Shakira tillsammans med Burna Boy. Man hör ju hon radar upp massa av de här länderna som ska vara med och spela i fotbolls-VM där. Jag undrar om han får med Sverige där när vi kvalade in oss till VM. Jag tycker inte man hör Sverige nämnas bland de där uppradningen av namn. Nåja! Vi klarar oss ju bra ändå. Vi har ju ett överflöd av egna VM-låtar faktiskt här i landet också i år. Spännande det där.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Uppvuxen i On, bor i Stockholm, gör hon nu. Tina Moe, Lust heter den här låten. Vad kan man lära sig av smuts då? Ja, det ska vi få höra lite grann om nu. För vad kan smutsen på gamla militära fanor berätta? Mycket ska det visa sig. Det hoppas i alla fall Karin Tetteris, som är forskningssamordnare på Armémuseum, som i ett ettårigt projekt ska försöka ta reda på vad smutsen kan berätta.
1: Okej, nu har vi fått fram en jättestor fana från 30-åriga kriget. Vi tror att den är tagen i slaget vid Lützen från de kejserliga trupperna.
2: I Sverige finns en av världens största samlingar av militära fanor. Flera tusen stora målade sidendukar med högt symboliskt värde som togs på de olika slagfälten i Europa. Framförallt under 1600- och 1700-talet som troféer. Troféer som skulle visas upp för folket hemma i Sverige.
3: Så att de fyllde ju upp hela kyrkan, varenda en av de höga pelarna här var fylld av stora knipp. Av fanor som sattes upp som dekorationer.
2: Länge hängde de färggranna fanorna i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Men sedan drygt 100 år är de nedpackade i olika magasin. Tills nu, när smutsen på fanorna ska undersökas.
4: Ja, vi får vara försiktiga med provtagningen så att vi ser till att vi tar på en yta på ett ställe som ser relativt starkt ut ändå.
2: Och Karin Tetteris och hennes kollega Johanna Nilsson från Göteborgs universitet hoppas nu på att få reda på mer om vad smutsen på fanorna kan berätta.
3: Och att det finns kanske då partiklar från jord, från slagfälten till exempel. Så att det är väl en av de sakerna som är mest intressant att veta. Går det att få fram resultat som också pekar från, så att säga, slagfälten?
0: Karin Tetteris alltså, som är forskningssamordnare på Armémuseum i Stockholm. Reporter här var Vetenskapsradions Joakim Lindvall. Och mer kan du höra vad de här smutsiga och blodiga fanorna kan berätta i Vetenskapsradion, som du hittar i appen Sveriges Radio.

0: Manic Monday med Bangles här i P4 Jämtland med mig Fredrik Alverland. En låt som liksom de andra denna förmiddag är vald av musikredaktör Rita Järnqvist. Nu kommer Sveriges Radio Finskas nyheter och vi hör Larry Honkanen.
1: Misstänkta personer för våldtäkt inom hemtjänsten har ovanligt hög medelålder, konstaterar polisen i en granskning. Snittåldern ligger på 47 år, vilket förvånar polisens kriminolog Anders Östlund.
2: Det är inga ungdomar det här.
3: Mellan 2022 och 2025 gjordes omkring 550 polisanmälningar i Sverige om våldtäkter där offret var en kvinna över 60 år och där brottet skedde inomhus i samband med omsorg eller vård. I 111 av fallen fanns det en misstänkt person identifierad, berättar Östlund.
2: Många av våldtäkterna som anmäls så vet de inte vem som har gjort det.
3: Av de 111 misstänkta var det bara var tredje som tidigare varit misstänkt för brott. Och endast 10% hade tidigare dömts för sexual- eller våldsbrott, säger Östlund.
2: Om man tror att man ska fånga de här eller stoppa de här personerna genom att titta i belastningsregistret, då bedrar man sig.
3: Elsa från Uppsala berättar att hon våldtogs av en anställd på hemtjänsten för 2 år sedan. Hon hade tidigare anmält mannen för sexuella trakasserier, men hemtjänsten lyckades inte utreda saken. Som omsorgstagare upplevde Elsa att hon befann sig i mycket utsatt situation. Även om polisen lade ner för undersökningen på grund av bristande bevisning valde kommunen att tro på Elsa och avskedade till slut mannen. Polisens kriminolog Anders Östlund säger att våldtäkter inom äldreomsorgen skulle kunna upphöra om personalen alltid arbetade i par eller om män inte tilläts arbeta i verksamheten.
2: Jag har inte hittat några kvinnor som begår sexualbrott på äldre kvinnor.
1: Reporter Thomas Ojala. Idag, 9 juni, firas Ålands självstyrelsedag.
4: Visste du att...
1: Åland har unikt självstyre och är demilitariserat. Åland är en del av Finland, men med en egen riksdag, lagtinget och egen beslutande rätt i många frågor som rör vardagen. Skola, kultur, lokalpolis och mycket mer. Dessutom är svenska det enda officiella språket på Åland. När Finland blev självständigt uppstod en konflikt om Åland. Många ålänningar ville höra till Sverige. I början av 1920-talet klev Nationernas förbund in och bestämde att Åland skulle tillhöra Finland, men med stark självstyre, språkskydd och fortsatt demilitarisering. Det här har gjort Åland till ett slags politiskt undantag i Europa. En autonom region med tydlig egen identitet, men också ett område som ofta nämns som strategiskt känsligt, just för att det inte ska militariseras. Så Åland är finländskt, men styr mycket själv och ska vara fritt från militär närvaro. Och i år firar Åland 104 år av självstyre. Nyheterna, Larry Honkanen.
5: Hej, det här är Hedvig. Jag är snart 10 år. Du vet väl om att det finns massor av bra grejer för barn i Sveriges radioappen? Yeah! Öppna appen och klicka på sök. Klicka på barnkategorin som ligger överst. På nästa sida klickar man i hur gammal man är. Appen hittar du där man hittar appar. Den heter Sveriges Radio. Vi hörs. Hej då!
6: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
7: P4 Extra tisdag med mig, Sofie Eriksson. Om farligt försenade behandlingar och tystnadskultur, vi riktar ljuset mot P4s granskning av journalsystemet Cosmic. Antisemitismen ökar i Sverige. Varför är det så och vad kan vi göra åt det? Årets sommar pratar i P1. Listan släpps snart och vi är med två av dem som får blomsterkrans och ångest idag. Och så smakar vi på de 5 grundsmakerna med Sveriges mest smaksäkra person.
8: Ekonyheter. Centerpartiet kommer inte stödja Ulf Kristersson som statsminister så länge han avser att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen. Det sa partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist vid en pressträff tidigare idag. Hon pekade samtidigt ut S-ledaren Magdalena Andersson som den mest sannolika samarbetspartnern för Centern efter valet. Två män döms till fleråriga fängelsestraff för att ha tänt eld på en annan man i samband med en fest i Klippan i december. Männen ska först ha misshandlat mannen, sen hällt brännbar vätska över honom och tänt på. Han fick livshotande brännskador, rapporterar P4 Kristianstad. Den ena mannen döms till 6 års fängelse och den andra till 6 år och 4 månader. Israeliskt stridsflyg har idag attackerat mål i staden Tyr i södra Libanon. Enligt libanesiska pressuppgifter handlade det om ett kraftigt anfall mot staden. Israel uppmanade i morse boende i området att evakuera. EU-kommissionen väntas idag lägga fram ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Det är det 21:a sanktionspaketet mot Ryssland sedan landet attackerade Ukraina 2022. Enligt medieuppgifter blir paketet mindre än de föregående och kommer att fokusera på att lista fler fartyg i Rysslands så kallade skuggflotta. 7 georgier ställs idag inför rätta i Paris, anklagade för att ha stulit sällsynta utgåvor av ryska litterära klassiker från flera franska bibliotek. Fallet är det senaste i en rad av liknande stölder som skett runt om i Europa. Det finns misstankar om att de anklagade tillhör ett organiserat brottsligt nätverk. Det var Ekot.
4: Nu är det bara 2 dagar kvar till fotbolls-VM startar. För Sverige är det premiär mot Tunisien natten till måndag. En match som kommer att spelas i den mexikanska värmen.
9: Svenska mittfältaren Jesper Karlström fick som 16-åring diagnosen typ 1-diabetes. Något han måste hålla extra koll på med omställningen till varmt klimat.
10: Alltså jag behöver väl vara lite mer noggrann. Värmen kan ju påverka en del. Blodsockret. Så att jag har pratat med min diabetesläkare i Italien väldigt mycket innan och även med läkarteamet här som har hjälpt till mycket och förberett. Så att vi känner oss väldigt trygga och jag känner mig trygg med all den hjälp jag får härifrån. Och det är väl mer att vara extra noggrann och se hur kroppen fungerar i värmen. Så. Men det har gått jättebra hittills.
4: Sveriges Jesper Karlström till reporter Selma Jennervall. Mer VM för Irans fotbollsförbund säger nu att de inte fått några biljetter alls att erbjuda till sina supportrar. FIFA har sedan tidigare meddelat att varje nation får 8% av alla biljetter till varje match man spelar. Iran har sålt biljetter till samtliga sina gruppspelsmatcher, men nu har tilldelningen dragits tillbaka, det meddelar landets förbund. Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. De svenska fotbollsdamerna, de möter ikväll Italien. En direkt plats till VM är efter förlusten mot Danmark senast inte längre möjligt. Men anfallsstjärnan Felicia Skröder, hon menar att matchen mot Italien ändå är viktig.
11: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna.
4: Matchstart mot Italien 19.00. Du hör matchen i kvällens Sportextra. Det var sporten med Samuel Silén.
7: P4 Extra tisdag. Det blir salt, sött, beskt, surt och umami. Idag, jag heter Sofie Eriksson. Rebecca tänker efter en gång extra innan hon tar på sig sin Davidsstjärna. Ja, antisemitismen i Sverige ökar. Visar ny undersökning. Och livets första vänskap har ett starkt tema i Andreas Ekströms 10:e och mest personliga bok. Han är P4 Extra-gäst. Och dödsfall och försenade behandlingar. P4s granskning av journalsystemet Cosmic visar flera allvarliga händelser. Årets sommarpratare i P1. Idag kommer äntligen listan och vi pratar såklart med någon blomsterkransprydd.

0: Med i studion här Rebecka Stucker, judinna och styrelseledamot i judiska församlingen i Malmö. Välkommen till PFA Extra, Rebecka.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, det här handlar om en 15% i ökning. Vad säger du om det?
1: Min spontana känsla eller tanke är ju att jag blev inte förvånad. För att undersökningen skedde ju 2020 och sen 2025. Mm. Och däremellan har det ju hänt väldigt mycket som man på marken som jude märker av.
0: Hur märker du det?
1: För mig så märker jag personligen då att jag är räddare att visa att jag är judinna. Och sen är det väldigt mycket, jag är väldigt mycket på sociala medier, vilket många av mina judiska vänner säger att det borde jag inte vara. Och då, där ser man väldigt mycket liksom. Mm. Jag tror att det påverkar ju en i vardagen också, även om det kanske inte alltid är riktat direkt mot mig.
0: Mm. Du sitter ju mitt emot mig här och jag ser ju att du har en davidsstjärna. Har du alltid den på dig?
1: Ja, i princip har jag det. Det har jag liksom tvingat mig själv lite till. Jag går ju inte runt och är överdrivet rädd, så jag är inte en jättealarmistisk person. Men det är ändå någonting som jag i princip i varje rum jag går in i tänker på. Nu har jag den framme.
0: Mm. Vad är du rädd ska hända? Till exempel?
1: Jag tänker ju inte att någonting igen, att något konkret är svårt att sätta fingret på vad som ska hända. För jag är inte riktigt rädd för min fysiska liksom, säkerhet eller så. Även om det finns också till viss gräns. Men det är väldigt svårt att beskriva det.
0: Men hur pratar ni kring det? Jag menar, du är ju aktiv i församlingen och så träffar ju andra med, som är judar. Hur diskuterar ni trygghet och rädsla?
1: För det första så vill jag säga också att hade jag haft barn, kanske barn som gick i skolan, så tror jag att jag hade haft en liten annan rädsla. För då handlar det inte bara om mig själv, utan det handlar också om min familj och mitt barn. Mm. Och jag vet att det är jättestor otrygghet bland våra medlemmar. Jag är ju inte här som representant för judiska församlingen i Malmö. Men som styrelseledamot så har jag ju ändå en hyfsat bra koll på hur det ser ut. Och det finns jättemycket oro för att skicka sina barn till skolan. Och det är faktiskt också barnen som själva berättar för sina föräldrar. Jag vågar inte visa att jag är jude.
0: Vi ska bjuda in också i samtalet Henrik Bachner. Du är en av rapportförfattarna till den här undersökningen som har gjorts på uppdrag av regeringen. Välkommen till P4 Extra, Henrik.
2: Tack så mycket.
0: Ni har ju då alltså jämfört läget 2020 med 2025. Vilken är den viktigaste skillnaden eller förändringen?
2: Ja, men det vi ser är ju att attityder till judar har förskjutits i en negativ riktning mellan 2020 och 2025. Och som nämndes här också en genomsnittlig ökning på 15% under den mätperioden av de olika former av antisemitism som vi har undersökt. Men då är det viktigt att förstå att den här förskjutningen som vi pratar om, den innebär dels att fler instämmer i antisemitiska påståenden, alltså i frågepåståenden som vi har använt i undersökningen, men också att det är tydligt färre som tar avstånd från sådana påståenden. Och en annan viktigt resultat är att vi tittar på styrkan i antisemitiska attityder, det vill säga hos de som har svarat på vår enkät och som har instämt i relativt många antisemitiska påståenden som har då, man kan säga, en antisemitisk inställning med starkare intensitet. Den har också ökat. Mm. Så att de här resultaten tycker vi är viktiga att förmedla och oroväckande.
0: Mm. Alltså, finns det några specifika grupper där man ser att antisemitismen har ökat?
2: Nej, det handlar om en generell ökning i befolkningen mellan åren, mellan 2020 och 2025. Och den förändringen kan inte förklaras av förändringar i specifika grupper. Det kan man inte göra. Däremot om vi tittar på resultaten för 2025 så ser vi att det finns antisemitiska inställningar i olika delar av befolkningen, men också att de är jämförelsevis mer utbredda i vissa grupper, så att säga, där vi kan se till exempel bland äldre eller personer med lägre utbildning eller bland personer födda i Europa Europa eller utanför Europa, och då jämför med personer födda i Europa. Vi ser också en jämförelsevis högre utbredning

0: blandning bland personer med muslimsk religionstillhörighet jämfört med de som inte har någon religionstillhörighet. Och vi tittar också på partisympatier, och där kan vi se att personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna har en jämförelsevis högre benägenhet att hysa antisemitiska attityder jämfört med de som sympatiserar dels med den största gruppen i urvalet som är de som sympatiserar med Socialdemokraterna men också med andra partier. Men just i det fallet, bara för att avsluta, så är det viktigt att säga att här ser vi också att partisympatier har ett samband med andra, ska vi säga, attityder och värderingar som vi undersöker. Det kan till exempel vara auktoritära attityder eller inställningar till invandrare, och det har kanske en större förklaringseffekt än själva partisympatier i sig.
1: Rebecca Stucker, som ju är här i studion, som är judinna, vad känner du när du hör Henrik berätta om den här rapporten och det resultatet man har fått fram?
2: Jag tror en spontan tanke jag får direkt också, jag har inte läst hela men jag har kollat igenom lite snabbt, är ju just det här som Henrik också nämner, att det är färre som tar avstånd från den normaliseringen, tycker jag känns väldigt obehaglig. Så att det är fler som håller med i liksom extrema åsikter eller så. Det är ju en sak som är allvarlig och viktig att ta fast på liksom. Men däremot det här att man har normaliserat en stor mängd av antisemitiska åsikter, att de är liksom väldigt närvarande i samhället, att det är en av de största liksom problemen jag ser med undersökningen, alltså det som de belyser.
1: En rapport alltså från Föreningen för levande historia. Tack så mycket, Rebecca Stucker och Henrik Bachner, för att ni var med.
2: Tack.
0: Tack.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers and Coldplay. Larm om patientsäkerhetsrisker, anmälningar om systemfel och även dödsfall. Journalsystemet Cosmic, som du säkert hört talas om, som ju 9 regioner har köpt och infört, har ju kritiserats av både vårdpersonal och experter. Nu kan P4 avslöja nya detaljer i den här affären. En regionchef säger i ett polisförhör att de räddade företaget bakom Cosmic med ett tilläggsavtal när företaget inte kunde leverera systemet i tid. Ett avtal som kammarrätten senare dömde som olagligt. Vi ska höra läkaren Daniel Svedin som är aktiv i Läkarföreningen i Dalarna. Han är kritisk mot Cosmic och reagerar starkt på regionchefens ord i förhöret.
1: Alltså man tänker ju att den här Cosmic-affären har gått helt överstyr. Den kantas av skandal på skandal på skandal. Den ena informationen som vi får fram är ju värre än den andra.
0: Med mig nu har jag en av reportrarna bakom granskningen, Theo Sundblad. Välkommen Theo.
2: Tack så mycket.
0: Du, vad är det här för tilläggsavtal ni pratar om idag och varför fälldes regionerna för det i kammarrätten?
2: Ja, regionerna upphandlade journalsystemet och gjorde tilläggsbeslut skarven 2018-2019. Men sen under året 2022 så hade fortfarande inte Cosmic då journalsystemet levererats. Och Cambio och företaget bakom hade problem att leverera dels i tid och dels allt de skulle leverera. Och då skulle regionen kunna kräva viten av det här bolaget på ungefär 375 miljoner kronor uppskattat. Men man valde att inte göra det. Istället så valde man att skriva ett så kallat tilläggsavtal. Det här var något som regionerna varnades för av både sina egna jurister och även externa advokater som skrev en rapport där det står att vi har rekommenderat er att inte gå vidare med det här tilläggsavtalet för att det skulle bryta då mot lagen om offentlig upphandling så att Cambio skulle få för mycket tid på sig sett till liksom upphandlingens förfarandet. Ett annat bolag skulle kunna vunnit upphandlingen. Den här rapporten läcks sedan till Konkurrensverket som nu har gjort att det har blivit den här rättsprocessen som är igång just nu. Mm. Och regionerna polisanmäler då läckan och det är där i det här polisförhöret då som den här regionchefen sitter och pratar de här detaljerna.
0: Och vad är det han säger?
2: Alltså det han säger är att om man hade krävt viten av Cambio så hade de hamnat i obestånd helt enkelt. Alltså de hade inte haft råd att betala sina skulder, är hans ord. Och de hade helt enkelt gått i konkurs.
0: Så regionerna bestämde sig för att liksom rädda företaget från konkurs?
2: Jag har resonerat kring varför man gör det här. De vill inte göra en ny upphandling, vilket man då hade behövt för att Cambio inte hade funnits längre som Cambio. Och det hade tagit ytterligare 10 år att få införa ett nytt journalsystem, då, vilket man desperat behövde, enligt hans ord i förhöret. De var så gamla och så dåliga, menar han. Mm. Och det här med även slagit undan benen för andra regioner, för det fanns redan 8 andra regioner i Sverige som hade Cosmic. Och de hade ju då helt plötsligt också satt utan journalsystem. Så därför valde man då att gå vidare med det här.
0: Mm. Att regionchefen resonerar så här i polisförhöret är ju något som experter som ni har pratat med kritiserar. En av dem är Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
3: De bryter mot upphandlingsregleringen för att rädda det här företaget och det är ju alldeles bakvänt och helt upp och ner. Det är ju inte regionens uppgift att rädda enskilda företag från konkurser.
0: Men du Theo, det här journalsystemet har ju som sagt fått en hel del kritik från vårdpersonalerna från början och ni har kunnat avslöja många brister i den här miljardaffären. Berätta lite kort vad det är som har hänt.
2: Ja, bland annat att vårdpersonal till och med varnar om risker innan införandet och till regionerna. Det här är ju regionerna beklagat och alltså, trots att ingenting har hänt har vi fortfarande samma brister idag. Och de säger att de här under året nu regionerna då ska lägga all kraft på att åtgärda de problem som finns kvar. Vi har också sett att risker inte har diarieförts, bland annat de juridiska riskerna med det här avtalet. Här har regionerna svarat att de ständigt jobbar för att förbättra rutinerna och att allt såklart ska diarieföras eller dokumenteras på korrekt sätt. Vi kan också visa att ett avgörande test för att Cambio skulle ha betalt av journalsystemet inte gjordes i vårdmiljö, vilket har kritiserats också av experter. Regionerna har där sagt att de känner sig trygga med att testet gjorts korrekt och att det är de som ansvarar för testet. Det testet då gjordes i Cambios kontor i Stockholm, inte i sjukhus.
0: Vad säger Cambio om allt det här?
2: Alltså, Cambio då, de har ju helt enkelt hävdat att, de snart sett, de följer sina avtal och de har gjort korrekt. De har ju inte velat gå in så mycket i den här juridiska processen som är idag. De har ju också förnekat nu då att det här tilläggsavtalet skulle vara avgörande för deras ekonomi. Och kommunikationschefen Jenny Styren då skriver på ett mejl att de inte kan kommentera regionernas interna diskussioner och att deras ekonomi inte var på det sättet som målas upp i det här förhöret.
0: Mm. Och men vad händer nu då framåt i hela den här Cambio Cosmic-affären menar jag?
2: Ja, de har införts i nu alla de här regionerna som har köpt det här systemet och de har kritiserat som tidigare nämnt. Det pågår ju klart en rättsprocess nu där regionen har överklagat till den högsta förvaltningsdomstolen och det är inte klart än om de kommit upp det och det gäller då det här tilläggsavtalet som vi pratade om. Och efter bara att Cosmic har införts och alla brister vi upptäckt där och även då såklart Millennium, så tror många känner till i Västra Götalandsregionen, så har då regeringen tillsatt en...
0: Och
2: Skåne, precis. Men det var ju klart, så har regeringen då tillsatt en haveriutredning som regeringen själva kallar det, för att se hur har de här processerna gått till.
0: Och ni fortsätter att granska, antar jag.
2: Ja, och även lägga till att den här regionchefen skriver i ett mejl till oss att det är struntprat att tilläggsavtalet tecknades för att skydda Cambio från konkurs. Men han vill inte svara på varför han säger så i förhör.
0: Säger alltså Theo Sundblad, en av dem som ligger bakom P4s granskning av Cosmic-affären. Hela granskningen finns att ta del av i appen Sveriges Radio.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhör ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Och listan med sommarpratarna i P1 släpps idag och vi har med två av dem lite senare. Och författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens P4 extra gäst. Hans 10:e och mest personliga bok ska vi prata om. Den heter Två pojkar om vänskap och död. Det här är P4 extra i Sveriges Radio P4.
5: Dags för lokala nyheter i P4 Jämtland. Räddningstjänst och ambulans ryckte idag ut till Fugelsta på Annersia utanför Östersund där en bilist kört av väg 604 och hamnat på sidan i diket. Olyckan inträffade vid 12:30. Det är fortfarande oklart hur många som färdades i bilen vid den här singelolyckan och vi har inga uppgifter om skadeläget. Idag presenteras värdarna för sommar i P1 och en av Sveriges främsta paralympier genom alla tider, skidåkaren Ebba Årsjö som tävlar för Vemdalens IF, är en av sommarvärdarna i år. I vinterns upplaga av Paralympics tog Årsjö 3 nya guld i störtlopp, superkombination och super-G. Så lämnar vi sommarpratarna för nu ska det handla om fiske.
6: Allt fler sportfiskare släpper tillbaka sin fångst. En av dem är Patrik Granud från Krokoms kommun.
7: Ja, det är inte många fiskar som behålls av allt jag tar, men 5% kanske.
6: Idag släpper cirka 70% tillbaka den fisk som de fångar. Det är 20% fler än år 2011. Det visar en studie från Linnéuniversitetet. Patrik Granud tror att det är för att fler fritidsfiskare har blivit upplysta om att skydda fiskbestånden. Han säger att han tycker att det är extra viktigt om fisken är stor.
7: En stor fisk har ju bra gener och jättebra rom. Så att de fiskarna som kommer av det, de får ju bättre överlevnadsförmågor.
6: Annat är det med fiskerättsägaren Niklas Höglund. Han fiskar och tillagar omkring 100 kilo fisk om året och ser gärna att fler gör detsamma.
8: Ja, jag tycker det är tråkigt att man inte tar tillvara på fisken. Det är också ett resursslöseri tycker jag.
6: Att fisken skulle ta slut tror han inte är ett problem.
8: De flesta områden är ju fiskevårdsområdesföreningar nu. Och de har ju koll på fisket till viss del åtminstone.
6: Lisa Ljungefelt och Paulina Storbacka.
5: Mer sport. Forwarden André Lorentzon som under förra säsongen var med och tog Jämtland Basket till semifinal i Svenska Basketligan lämnar nu Östersundsklubben. Han går istället till seriekonkurrenten Södertälje Basket där Annan Schack, tidigare även han i Jämtland Basket, nu är huvudtränare. Det var nyheterna med Viktor Lidvall.
0: Här fortsätter P4 Extra med mig, Sofia Eriksson. Och du är varmt välkommen. Ja, men jag har en ganska tunn men väldigt innehållsrik bok här bredvid mig. Den är rik och stark skulle jag vilja säga. Den heter Två pojkar och författaren och journalisten Andreas Ekström. Det är din bok. Välkommen hit.
9: Det är det. Jag är lättad att det var boken du beskrev. För när du sa att det var en tunn och innehållsrik så tänkte jag väger nästan 90 kilo. Du kan inte, det är inte mig du pratar om i alla fall. Så.
0: Nej, men det är ju dig ändå. För jo. Det här är ju en bok som handlar om dig. Två pojkar och du är en av dem. Och din barndomsbästis Henrik är den andra. Vem var han, Andreas?
9: Jo, men vi var sådär två oskiljaktiga bästisar, verkligen. Vi träffades på Leki, 6 år gamla, och sen var det bara så. Och sen dog han när vi gick i sexan i en våldsam bilolycka. Hans pappa dog i samma krock, och det blev naturligtvis en livspräglande händelse som inte har blivit en bok på 39 år, men nu så är den det.
0: Alltså, vad var det plötsligt som fick dig att vilja skriva om det?
9: Det var att jag har ju själv haft rätt mycket hälsoproblem i livet. Jag är levertransplanterad bland annat, mår bra nu. Men jag fick en idé om att man kanske kunde sätta ihop vad som hände Henrik och vad som hände mig senare i livet. Och skriva om, ja men det blir ju en bok då om livets bräcklighet, om död och sjukdom och förlust och vänskap. Och då blev det lite intressant för mig som författare att inte så att säga bara skriva om ett barn som dog, inte bara skriva om en levertransplantation, utan kan man berätta detta som en större berättelse om vad det vill säga att vara människa? Mm. Det försökte jag göra och då blev det detta.
0: Andreas Ekström, vi ska prata om detta, om livet, döden, vänskapen. Andreas Ekström, dagens gäst i P4 Extra.

0: In med The Magnolia, det här är P4 Extra. Författaren och journalisten Andreas Ekström är här, aktuell med sin 10:e bok. En väldigt personlig sådan, Andreas. Den handlar om dig, ditt liv och din barndomsvän Henrik som dog. Och du blev ju kvar. Du skrev Två pojkar. Vad vill du säga med din bok?
1: Jag ville nog bara försöka berätta en berättelse så sant som möjligt. Det var faktiskt en viktig del av det. Den som har läst boken, och nu har det funnits lite tag, så det är kanske några som lyssnar som har läst den. Då märker man att det inte är särskilt mycket känsloförstärkning i den. Det vill säga, jag berättar hur det gick till när jag fick veta att min bästis dog. Och vad jag gjorde då, nämligen att jag skrek rakt ut över mina cornflakes. Men jag beskrev inte hur det känns. Jag skrev inte så här, och det kändes som att hjärtat höll på att slita ur kroppen på mig. Alltså så inga egentliga emotionella beskrivningar.
0: Varför ville du inte ha det?
1: Ja, men därför att det är lite där viktigare, bättre, effektivare, kraftfullare att du själv får bestämma vad du vill känna i den situationen. Nu har det ju visserligen hänt, så det finns ju ett facit, men det är viktigare om den som läser detta, som kanske har varit med om att förlora någon eller varit sjuk eller vad man nu kan ha varit med om i livet, kan få sällskap av litteratur. Det är det jag tror nämligen. Jag tror inte att man kan säga, här är en sorgehandbok, eller här är ett sätt som du kan förhålla dig till att vara svårt sjuk. Det tror inte jag riktigt på, för jag tror vi är för olika, vi människor. Man vill att, men så här är det, här är allmängiltigt. Jag tror inte på det riktigt. Men man kan få sällskap i själen av att märka att andra har varit där jag är.
0: Men var inte det väldigt svårt att hoppa över då, den typen av beskrivning om hur det var för dig? Det är ju så nära.
1: Det är det, men det är också, du vet, det går ju också att argumentera för att jag då håller ett avstånd. Det är ju inte alla som gillar det, va? Utan det finns ju de läsare också, tror jag, som känner liksom att förklara mer, säg mer om hur det var. Så där. Nej, men det är ju det som är den litterära poängen. Jag tänker inte skriva dig på näsan. Det var någon som just sa att jag vill... Den här boken har ju fått fantastiska recensioner och jag är tacksam för det. Jag såg att någon som hade en övrigt positiv recension som hade en liten invändning som var just det här liksom, att jag vill förstå mer om vem den här vännen var, varför han var din vän. Så, men allt står ju där för dig att upptäcka. Men jag skriver inte exakt precis hur det kändes. Alltså, så här, jag tycker nog att man får ha det läskravet, får man nog vara tuff nog ändå säga som författare, att man kan lista ut det själv.
0: Men du hade inte tänkt att skriva den här boken, men det kom ett tillfälle i ditt liv då det blev
1: Det är alldeles rätt. Det är alldeles rätt. Det var egentligen så här att för ett år sedan så hade jag lucka i schemat och tänkte att jag ville göra någonting. Och då prövade jag med ett mycket intressant experiment som jag kan rekommendera alla människor. Vad händer om man sätter sig en timme om dagen med datorn på men wifi av? Om du bara sitter och stirrar på en markör i Word i en timme. Ja, du kommer ju inte stirra då, utan någonting kommer du börja göra. Och det var den enda idén jag hade. Jag sätter mig där varje morgon, gör en kopp te, sätter mig i 60 minuter och sen går jag och gör något annat. Då kom det här. Och så jag tror att där kanske det finns en universell visdom för människor som i varje fall tycker om att uttrycka sig i skriften. Skapar man utrymme för någonting, då fylls det utrymmet av någonting.
0: Men du började göra research när du själv var svårt sjuk.
1: Ja, det stämmer. Så för 6 år sedan väntade jag på att få en ny lever. Jag hade en långvarig leverinflammation och bakgrund med Crohns sjukdom och sådär. Inte helt ovanligt, men inte helt vanligt heller. En långsam process. Och då gick jag där och väntade med larmtelefonen i fickan. Och då var det ju ändå en ganska reell risk att jag inte skulle överleva detta. Ifall inte jag skulle få ett organ i tid. Det var liksom inte så superakut. Men ändå, det fanns ju ändå som en möjligt utfall. Och då ställde jag mig såklart den där frågan. Men hur dör här vid 45 års ålder? Är det något jag måste fixa till? Något jag vill veta, något jag vill säga, något jag vill ha gjort, något jag vill samla, något jag vill slänga, något jag vill ta in, något jag vill ge ut, du vet. Bara checklista så. Och då märkte jag att det finns lite saker runt Henriks död som jag inte vet. Alltså små detaljer. Vad var det egentligen för kroppsskador han hade efter den där bilolyckan? Precis, hur gick den egentligen till? Ja, jag tar reda på det. Så gjorde jag det.
0: Alltså du fick hans systers godkännande.
1: Precis.
0: Och gjorde, det var journaler och du har grävt överallt och fått fram verkliga detaljer.
1: Det har jag gjort i en blandning av tur och liksom journalistisk vana. Men precis som du säger så hjälpte Henriks syster mig då. Hon var ju med i samma olyckstillfälle, 9 år gammal och överlevde med lindriga skador. Vilket
0: och mamman.
1: Mamman överlevde då också, men är numera bortgången. Men att hon överlevde, att någon kunde överleva den krocken, ofattbart om man har sett bilder på vraket. Och det har jag ju gjort. Så nej, men jag gjorde det och fick journaler, så jag fick till och med tag på den läkare som försökte rädda Henrik där på natten. Han var ung då, pensionär nu, men han finns och han minns. Mm. Och vittne som var i den buss de krockade i, som försökte göra vad hon kunde göra, som var sjuksköterska, väldigt ung, hon finns och hon minns. Mm. Så jag visst, jag har gjort ett klassiskt journalistiskt grävande jobb, men inte med syftet att egentligen avslöja någonting alls eller så. Jag har inte trott att det varit något som varit konstigt med det här, men jag ville bara veta allt. Mm.
0: Och samtidigt får vi också följa din egen situation. Mm. I väntan på en transplantation, att du blir transplanterad. Vad är din tanke med att du liksom väver ihop din 12-åriga bästis liv som inte är idag med ditt?
1: Det är så bra att du frågar det där, för då får jag utrymme att säga de magiska orden som intervjusvar. Jag vet inte säkert varför jag ville göra precis så. Och för mig som, du vet, jag har varit dagstidningsreporter på Sydsvenskan här i Malmö, där du och jag befinner oss just nu, i många år, och försökt att vara väldigt okonstnärlig som skribent. Man försöker hjälpa läsaren. Inte slösa med läsarens tid. Förklara, var tydlig. Du vet, pang, pang, pang. Så. Och jag har älskat det och tyckt att det är det viktigaste för mig med journalistiken. Nu plötsligt så har jag gjort vissa saker i den här boken som jag har gjort av någon sorts märklig intuition. Det känns att jag tror det blir bättre så, eller det känns som att jag ska göra så där. Och jag blir närmast generad av det, för att jag har alltid tyckt att man ska försöka undvika och tänka så. Jag tror att man ska försöka inte vara så konstnärlig och känslig med det där, utan det finns ett sätt som man kan diskutera sig fram till eller analysera sig fram till, som kanske helt enkelt är det bästa för läsaren. Mm. Och så ska man inte försöka bli allt för glad eller ledsen av vad någon annan eventuellt tycker om det, utan man ska bara vara så praktisk som möjligt. I det här fallet då har jag gått ifrån det och valt en mer litterär metodik, och då har det blivit vissa saker som inte jag vet varför.
0: Mm. Du skriver på något ställe att hans liv slets i sönders, men du syddes ihop.
1: Mm. Eller hans kropp slets i sönders, ja. Och min syddes ihop. Ja. Ja, och det är ju ytterst vad som hände. Vi var ju två helt vanliga killar liksom. Och sen så råkade vi ut för två olika kroppsliga öden, där hans naturligtvis var det värsta. Han hade inte ens fyllt 12. Men mitt liv har präglats i perioder ganska mycket av, jag menar, vad man nog ändå får kalla tämligen svår ohälsa. Sen är det också så att den här boken är ju ett koncentrat av jävligheter. Och det var verkligen en uppmuntring för alla er som vill läsa något mysigt i sommar. Men så är det ju inte. Jag tror inte den är så svart. Men liksom, jag har ju samlat exempel, minnen, detaljer ur just sjukdomshistoriken som är berätta någonting. Stora delen av mitt livs dagar sedan jag insjuknade som 14-åring har jag mått alldeles utmärkt. Och jag har mått till exempel alldeles utmärkt just nu. Välmedicinerad, vältransplanterad och så vidare.
0: Andreas Ekström, författare och journalist till boken Två pojkar, är dagens P4 Extra-gäst.

0: Bruno Mars, I Just Might. P4-extragästen är Andreas Ekström, författare och journalist, aktuell med boken Två pojkar. Andreas, man kan ju säga, och det är ju så, att din vänskap med Henrik, den tog ju slut i och med bilolyckan när han dog när han var 12 år. Och du skriver att du har försökt leva ett liv för två pojkar. Mm. Hur menar du då?
1: Jag tror att jag präglades av en... Ja, men den här förlusten, man är ju lite liten när man går börjar sexan och så kan man förstå att världen är så här. Att detta händer och att det saknar en högre mening då, i varje fall om man inte har någon gud att tro på. Det hade jag inte och det har jag inte. Så då inser man ju att det finns en ändlighet på det här. Och då behöver man kanske maxa ut rätt så mycket. Man behöver kanske bara försöka säga ja till saker och göra saker. Och så har jag ju varit i mitt liv. Jag har försökt att göra många kul grejer och lägga in kraft, så mycket kraft jag har varje gång jag står inför någonting. Så att jag har jobbat mycket, jag har liksom levt mycket, jag har varit på många platser. Jag har levt intensivt på många vis. Mm. Och är väldigt glad över det. Sen är ju det en förenkling att säga att på grund av detta blev jag sån. Så linjära är nog inga förklaringar, utan jag var nog den jag var. Och sen så förstärks vissa saker och så krymps vissa undan på grund av livets omständigheter. Mm. Men det har ju hänt att jag har haft den där känslan av att ja, men det är ju bättre att säga ja till det här. Man kan ju också råka vara död. Ja.
0: Ni var ju väldigt lika.
1: Ja, det var
0: två nördiga killar, ja, som gillade läsa böcker. Och
1: det ser man på omslaget.
0: Saker.
1: Att tittar man på omslaget, ja, ser man ju det. Det är våra skolporträtt där från vårterminen i fyran. Då ser man stora pilotglasögon och lite olyckliga frisyrer. Mm. Så såg vi ut.
0: Du minns ju väldigt, väldigt tydligt mycket från er gemensamma barndom. Och du beskriver det målande. Och vi som levde på den tiden känner igen oss. Jag är säker på att fler än jag som gör det. Alltså, hur har boken och skrivandet förändrat din relation till honom? Kan man fråga det?
1: Nej, men det är väl egentligen inte så att det har ändrat någonting i minnena, men det har ju varit kul att hälsa på honom.
0: Ja.
1: Det har ju varit kul att liksom gå tillbaka in i på Apelvägen 10 här i Fjärås och verkligen i detalj minnas små saker och så, som jag har haft med mig alltid eftersom jag har ett gott minne. Och liksom vistas i det där och vissa saker gör ändå, ju mer man tänker på det så kommer vissa saker fram som har legat lite långt bak bara, men de kommer åter. Det är roliga minnen ju. Alltså, någon frågar ju mig, vilket är en jätterimlig fråga, om det här är en sorgebearbetning, och då säger jag nog faktiskt nej. Det är 39 år sedan. Alltså, jag sörjde ju honom oerhört intensivt, men det är väldigt länge sedan. Jag är helt i någon sorts frid med över att han inte finns i mitt liv. Mm. Däremot så är jag lite så här sårbar ändå vad det gäller just vänskap. Jag hade något fall nu med en viktig vän som fick ett sjukdomsbesked som visade sig vara rätt så lugnt då. Men den här vännen berättade för mig just att det som såg ut att vara lite farligt inte var så farligt, och det var rätt lugnt, så började jag ju gråta i telefon. Fast jag... Ja, okej, om vi började lyssna nu så får du veta det nu då. Men jag hade ingen lust att visa det riktigt, så jag bet ihop lite liksom. Men det var en sån oerhört lättnad att... Jag känner att det är svårt att prata om nu.
0: Ja,
1: jag hör dig. Men det är liksom...
0: Det vänskapen blir större.
1: Ja, men det finns ju med. Liksom. Jag vet att man kan förlora en vän. Och det jag ingen längtar inte efter det. En annan väldigt nära vän i mitt liv har ju jobbat som en krigskorrespondent i Ukraina. Jag hatar varje minut. Väldigt skönt att han är hemma nu.
0: Mm. Om det är något du önskar folk ta med sig då, om de läser den här boken, vad skulle det vara då?
1: Att man kan ha sällskap. Att man kan ha sällskap i existensens svängningar. Det kan man ha.
0: För jag tänker kring vänskap. Alltså när du själv...
1: Ja, nej, det finns, jag tror att det väl kanske är samma sak då som så här, det är som någon frågar, jag och min fru har varit gifta i 25 år. Så här, har du några äktenskapstips? Absolut inte. Jag vet ingenting om hur det är att vara gift. Däremot vet jag hur det är att vara gift med henne. Så det vet jag en del om. Men jag är inte så säker på att det går att använda till någon annans relation. På samma sätt så tror jag inte att min sorg kanske går att använda till någon annans sorg. Eller att de vänskaper som finns går att använda till någon annans vänskap. Det får man uppfinna. Mm. Men om det blir jobbigt, då måste man inte vara ensam.
0: Varför är det viktigt?
1: Därför att vi är så ensamma i existensen, i varje fall de av oss då som inte tror att vi lever ett liv till någon annan gång. Och jag tror att det är en central del av vad vi kan göra för varandra. Det är ju att göra den här existensen något lättare, något ljusare. Och det gör vi framförallt genom att samlas när det är någonting, va? Runt en sorg, runt en glädje. Det är därför man ju ska ha en liten samling. Även om man inte döper sitt nyfödda barn så kan man ju ändå ha ett litet kalas. Även om man inte vill gifta sig i en kyrka så kan man ju ha en liten samling och gifta sig då borgerligt. Även om man inte vill... Du, alltså, jag tycker att det... Jag blir ledsen varje gång jag hör så här att det finns allt fler väljer att inte ha någon begravning alls. Alltså någon har dött och så skriver en person i sitt testamente: nej, men lägg inga pengar på det. Ni kan bara kremera mig. Liksom, så här, men vad... Det är inte rätt, alltså. Jag känner mig väldigt säker på att det är fel. Jag
0: tror, du är ju officiant själv.
1: Ja, jag är borgerlig officiant som en liten hobby bara, både för vixlar och det är ingenting jag gör i någon stor skala, men jag gör det ibland för att jag tror verkligen på det, att den där typen av liksom, nej, men det, då blir jag bara till besvär. Jo, men det är i sin ordning, du dog just, du är redan till besvär. Vi kan faktiskt få det mindre besvär om vi får samlas runt dig en sista gång. Så det där, det kan vi prata till program om du har en annan gång, men jag blir ledsen när jag hör att folk administrerar bort sig själva ur andras liv på det sättet. Jag tror inte det är rätt.
0: Nu, jag är säker på att du har funderat. En del av ett kapitel i boken handlar ju också om hur du tror att det kanske kunde varit om Henrik hade levt vidare.
1: Ja, just det.
0: Alltså, vad hade han sagt om den här boken, Andreas? Där sitter du en massa år senare och har skrivit om er.
1: Det är så svårt. Alltså, i och med att vi var så små så är det ju väldigt svårt att tänka sig honom som vuxen. Men i det där kapitlet som du nämner så målar jag upp ett par scenarier. Det är fiktivt. Jag skrev faktiskt det där på min egen blogg och på Facebook första gången. Det var på hans 40-årsdag. 1 oktober 2015. Men den texten är med i den här boken nästan oändrad. För att det kom till mig där och då. Liksom. Tänk om han hade fyllt 40 idag. Hur hade det varit? Vad hade jag gjort då? Och då är ju båda de scenarierna jag målar upp där, så är vi ju inte lika nära längre. Därför att det tror jag väl är normalt. Tänk efter, alla ni som lyssnar. Vem var den ni umgicks med mest när ni gick i sexan? Är ni nära idag? Minns du personen? Har du personen på Facebook? Om du inte har hört av dig till den personen på 20 år, är det inte idag du ska dra iväg mest då? Det kan väl vara kul. Alltså, ja. Det är väl mer troligt att vi inte hade varit så nära. Det är inte många som hade varit det. Men ja, minnena är ju fina och då är det kul att vistas i dem. Så långt kan jag i varje fall gå. Då är det väl okej också att ha lite små fantasier om vem man hade blivit.
0: Mm. Spännande. Och tänka på det. Ta kontakt med den som betyder något,
1: ja,
0: för dig.
1: Ja, det vore väl kul. Det tycker jag ni ska göra. Och det kan man ju, måste ju inte vara så dramatiskt att det är någon man inte har pratat med på 30 år. Men, ja, men det är så vi ska leva, tror jag. Lite i sällskap.
0: Tack så mycket för att du kom, Andreas Ekström.
1: Tack!

0: Fredriksson, sommarpratarna i P1. Listan släpps i detta nu och vi pratar med två av dem efter nyheterna.
1: Här är Ekot. Polisen har gripit en man som försökte ta ett vapen från en skyddsvakt utanför riksdagshuset i Stockholm. Mannen gjorde motstånd och blev nedbrottad av polisen. Än så länge finns ingen brottsrubricering. Det kommer mycket kraftig kritik mot Region Jönköpings hantering av Rehovs sjukhus och de hjärtsjuka barnen där. Cecilia Westerlund rapporterar.
2: Nu får Region Jönköpings län allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när det gäller den kritiserade barnhjärtläkaren och de många felaktigt friskförklarade barnen på barnkliniken på Rehov. IVOs tillsyn visar att regionen brustit i sitt systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. I ett pressmeddelande skriver Peder Karlsson, avdelningschef på IVO, bland annat att bristerna är allvarliga och att regionen under en längre tid fått signaler som borde ha lett till fler åtgärder. Nu måste regionen senast den sista augusti redovisa vilka åtgärder som de vidtagit eller kommer vidta. IVOs utredning om barnhjärtläkaren fortsätter.
1: Rapporterade Cecilia Westerlund, P4 Jönköping. Och nu ett riktigt radiosommartecken.
3: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt, tror jag.
4: Med start på midsommardagen och fram till den 16 augusti kommer 58 sommarpratare dela med sig av sina berättelser. Bland annat Rysslandsexperten Martin Krag.
5: Jag kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också att prata om livet, tillvarons skörhet och i viss mån kommer jag också att prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 år.
4: Och den 28 juni är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindbergs tur.
6: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA. Där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig.
1: Alla årets sommarvärdar finns i appen Sveriges Radio. Start midsommardagen alltså med skådespelaren Helena Bergström, reporter Victoria Scott. 7 georgier ställs inför rätta idag i Paris, anklagade för att ha stulit sällsynta utgåvor av ryska litterära klassiker från prestigefyllda franska bibliotek. Det finns misstankar om att de anklagade tillhör ett organiserat brottsligt nätverk.
0: Det här är P4 Extra, programmet för dig som vill ha koll och kul. Jag heter Sofie Eriksson. Salt, surt, sött, beskt och umami. Julia har stenkoll, Sveriges mest smaksäkra person, kommer till studion. Upp till bevis i direktsändning. Donationsviljan i Norge slår i taket efter Mette Marits behov av ny lunga. Hur är det här i Sverige? Den äter bin och andra pollinatörer. Oron växer nu bland svenska biodlare när invasiva sammetsgetingen letar sig norrut. Och så bland blomsterkransar och kanske lite skrivkramp letar vi självklart fram 2 av årets sommarpratare i P1. En gammal i gamet och en novis. Välkommen!

0: Phil Collins, Dance into the Light. Det här är P4 Extra och vi har precis fått veta vilka som är årets sommarpratare i P1. Jag har sällskap nu av två av dem. Välkomna till P4 Extra, Marie Göransson och Sofia Dahlén.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Tack. Sofia, komiker och programledare, det här blir ditt första sommar. Hur känns det?
2: Det känns ju väldigt stort och läskigt, samtidigt som jag då försökt se det från ett rimligt håll. Att det här är ju bara ett sommarprat, men det var inte riktigt så lätt som jag säger det nu. Vilket märks då i mitt sommarprat.
0: Alltså, hur menar du då?
2: Nej, men jag skrev ett sommarprat under 3 månaders tid här. Och sen kastade vi hela det och gjorde något helt annat.
0: Oj.
2: Som då går ut på att jag går i terapi för första gången. För att jag tycker det är så jobbigt att vara personlig på ett sätt som jag tänker att man borde vara kanske i ett sommarprat. Men så du blir istället väldigt självutlämnande.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Du är ju mycket på Instagram. Du har nästan 100 000 följare. Blir det 100 000 nu då, tror du?
2: Ja, men det kanske trillar över den där gränsen. Men jag gillar mina intima 99,7 tusen också.
0: Ja. Marie Göransson, du har ju sommarpratat flera gånger tidigare, senast 2012. Hur gick tankarna nu då för dig när du fick frågan igen?

0: Ja, lite nervös tycker jag ju ändå att det är. Man lämnar ut sig lite och ja. Så att, men det får det väl vara.
1: Hur tycker du att det är att skriva manus själv? Liksom att arbeta fram det här? Du som annars använder dig av andras manus ju.
0: Ja, men jag kan väl säga att jag är ju ingen skrivande människa. Jag är en pratande människa. Så att jag har pratat fram mitt manus väldigt mycket. Och så har jag fått mycket hjälp av Henrik som är en skrivande person. Mm. Så att vi har väl, kan vi säga, delat på jobbet. Och förra gången så skrev jag allt själv, men det tyckte jag var... Det var lite tufft. Så nu har jag fått mer hjälp. Och det tycker jag man ska ha när man är 83 år. Man ska fan inte göra allt själv.
2: Bra, Marie. Bra. Ja.
1: Men jag undrar, Marie, alltså 2012, då minns jag att då sa du något som många liksom repeterade. Att det är staken och pengarna som styr världen. Ska du säga det igen?
0: Nej.
1: Nej.
0: Du vet att nu är jag mycket prydare nu. Så nej, det kommer det nog. Sa jag verkligen det?
2: Ja. Herregud. Bra sagt.
0: Ja, ja. Jag vet vad jag hade fått ifrån. Det var nämligen Henning Sjöström som sa till mig. Jag hade honom till bordet på en middag. Mm. Och då sa han till mig att vet du att det är staken och pengarna som styr världen? Jag tycker det var så jävla bra.
2: Mm. Jättebra.
0: Så jag använder det.
1: Ja. Men vad ska du säga i år då? Vad ska du prata om?
0: Jag ska prata om mitt urtråkiga liv. Nej, jag bara ska... Nej, men lite av varje i livet som jag... Alltså sånt som har ploppat upp kanske. Om man gör någon sorts summering lite grann när man är så gammal. Man tänker på de människor som har betytt en del för mig. Och det är naturligt. Och så vänskap, kärleken icke minst. Den är ju ganska gammal nu, men ändå kärlek. Så att min man är 94 år och jag... Så det är ju 55 år och det kan man prata lite om. Mm. Vänner. Ja, lite skådespelare, lite teater och lite av varje.
1: Det låter underbart. Sofia, vad känner du att du vill locka med så att folk verkligen klickar in på ditt program eller sätter på radion i sommar?
2: Ja, men det kanske är lite det här om man är intresserad av det mänskliga psyket i och med då att jag har sökt mig till en psykolog för att undersöka varför jag inte kan sommarprata. Om jag inte är rolig då, för jag jobbar ju som komiker, så där känner jag mig bekväm. Och så min då producent Robin Mur pushade mig till att ska vi inte försöka hitta det här när du inte skojar? Och jag vet knappt själv vad det är, så att jag behövde söka då psykvård. Så att det tycker jag är lite lockande ändå att få sitta bredvid mig där på divanen när jag pratar med psykolog Björn Hedensjö.
1: Men vad lärde du dig själv då av att gå igenom det här?
2: Ja, men att släppa kontrollen är väl då en stor sak för många prestationsmänniskor, och som rolig person är det så lätt att falla in i det hela tiden. Jag kan alltid skoja bort allting. Mm. Men nu kanske jag ville ta det här på allvar då. Så det har jag väl lärt mig att även jag har en annan sida. Och det var ju kul att det skulle krävas ett sommarprat och 36 år i livet för att jag skulle förstå att jag inte bara är en clown. Så det är lite fint någonstans.
1: Nu vet vi vad vi ska göra i sommar. Vi ska lyssna på minst två sommarprat. Ett med Sofia Dalén och ett med Marie Göransson. Tusen tack för att ni var med idag.
0: Tack.
2: Tack.
1: Hej.
0: Hej.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin, P4 Extra är programmet du lyssnar på. Jag heter Sofie Eriksson. Känner du skillnaden på beskt och umami? Ja, det gör du kanske, men gör du det i riktigt låga halter? Och att sätta ord på smak är faktiskt svårare än man tror. Men inte för Julia Thomasson som är smaksäkrast i Sverige. Vilken grej. Välkommen hit, Julia.
1: Tack så mycket.
0: Tänk att du är det.
1: Ja, det är häftigt. Alltså.
0: Känner man sig liksom extra stolt?
1: Ja, nu är jag extra stolt, verkligen.
0: Du vann ju faktiskt en tävling som heter Smaksäkrast som Taste Worthy tillsammans med Livsmedel i Fokus står bakom. Var det svårt?
1: Det var väldigt svårt i de låga koncentrationerna. Mm. För det är svårt att skilja det från vatten. Vatten är också en bismak.
0: Hur gick själva tävlingen till?
1: Man fick ett antal lösningar i olika koncentrationer av grundsmakerna. Och sen ska man sätta dem i rätt kategori.
0: Så du smakade en massa vätska och drack smaka?
1: Ja, och sen är det också vatten med för att göra det lite svårare.
0: Mm. Mm. Men alltså då googlade runt, man tänker så här som en sommelier eller
1: ja,
0: hur
1: lite.
0: Funkar det?
1: Man tar lite i munnen och tar det lugnt, andas, känner dofterna. Man får vara väldigt tyst och fokuserad för att känna alla smaker.
0: Ja. Är det roligt eller är det bara svårt? Eller vad är det för känsla i kroppen när man håller på med det?
1: Jag tycker det är roligt, särskilt när man känner att det här går bra. Det är ju inte så kul om man känner bara, nej jag känner, jag fattar ingenting. Vad är detta för smaker?
0: Men hur kommer det sig egentligen att du är intresserad och är duktig på det här?
1: Det är främst genom mitt jobb där vi har en smakpanel. Så jag jobbar med utveckling av kosttillskott med probiotika.
0: Mm.
1: Och där är det viktigt både med vilken smak, goda smaker, alltså jordgubb, mint och så man har. Men också för att få ner liksom bismaken av bakterierna som kan smaka lite, kanske jäst och så, man inte vill ha med.
0: För det är inte bara grundsmakerna du är bra på att känna, du kan känna liksom bakterier.
1: Ja. Ja.
0: För i vanliga fall står du i ett labb och pysslar med bakterier och sådär.
1: Ja,
0: men sen ibland då hoppar du in i den här smakpanelen.
1: Mm.
0: Och sen så anmälde du dig till en tävling.
1: Ja.
0: Och vann.
1: Ja.
0: Smaksäkrast i Sverige.
1: Ja, det är sjukt.
0: Vad ska du ha för, ska du bara ha nytta av det på jobbet eller ska du liksom göra någonting mer av
1: jag
0: det?
1: Jag kanske ska utmana mina smaklökar lite. Testa lite annat.
0: På tal om det, vi har 5 stycken glas här inne.
1: Mm.
0: Smaker surt, salt, sött, beskt och umami. Nu ska vi se om du klarar. Ta nu ett av glasen där.
1: Okej, ska vi testa detta?
0: Jag ska se vad som händer. Du googlar runt lite.
1: Jag tror det är salt.
0: Salt.
1: Smakar saltvatten.
0: Mm, det är rätt. Jag måste också testa ett. Jag har också fått här. Jag känner mig helt nervös. Oh, Emma, det måste vara sött. Alltså det kanske inte är så där jättelåga halter av...
1: Nej.
0: Prova en till.
1: Denna.
0: Mm.
1: Surt.
0: Surt, ja, det var tydligt.
1: Det var väldigt tydligt.
0: Det var tydligt. Mm. Här är en med en lite annorlunda färg, den testar jag. Mm. Det vet jag inte.
1: Umami.
0: Ja, det är umami. Mm. Det smakar lite...
1: Lite MSG-smak.
0: Ah, MSG. Det har man hört talas om.
1: Mm.
0: Men vad tror du, alltså, att liksom göra sådana här tester och vara riktigt duktig på smaker, vad tror du att du kan ha för nytta av dig i livet? Om jag får liksom höja upp frågan lite så.
1: Alltså det kan väl vara bra när man lagar mat, tänker jag.
0: Mm.
1: Bättre på hur man ska smaksätta.
0: Mm.
1: Sen är det väl också att man behöver... Jobba på liksom ordförrådet, hur man beskriver smaker. Hur man kommunicerar det med andra.
0: Mm.
1: Det är ju en annan utmaning i sig.
0: Tror du man kan träna upp det då?
1: Absolut.
0: Och gör du det?
1: Ja, vi tränar ju på det på jobbet. Både det här med grundsmakerna, att man ska sätta de smakerna. Men också hur vi gemensamt kommunicerar kring det. Så att vi, om man känner den här smaken allihopa, ska man ha samma ord för det. Så man liksom, ja... Har lite ett kalibrerat verktyg så att vi alla känner samma intensitet eller smak. Liksom. Ja.
0: Är det någon smak som du tycker är svårare eller som är allmänt svårare att känna igen?
1: Generellt så tror jag att umami brukar vara svårt för människor. Kanske att man inte riktigt är lika van vid den när man lagar mat och så.
0: Mm.
1: Men jag tycker nästan sött är lite svårare. Kanske jag äter lite för mycket sötsaker.
0: Du är helt liksom,
1: lite avtrubbad.
0: Ja, precis. Men umami, om du tar den och smakar den, så försök att sätta ord på det du känner det.
1: Den är ganska rund, djup, mustigt smak kanske.
0: I vilka livsmedel finns framförallt umami?
1: Det är väl i soja, tomat, ost.
0: Det har man hört. Lägg i den där skalken parmesan i grytan så blir det mer umami. Precis. Helt enkelt. Men okej, nu är du smaksäkrast i Sverige. Vad hoppas du att det ska öppna för dörrar? Om några.
1: Jag hoppas kan vara med nästa år också.
0: Ja, precis. Försvara din titel.
1: Precis, ja. Definitivt.
0: Men förutom grundsmakerna, finns det någon annan smak som du är väldigt förtjust i?
1: Jag gillar vin, choklad. Ja.
0: Det har man ju också testat på, som vi sa från början. Sommelier och man testar liksom olika choklader också. Ja, du kanske går vidare från det, från kosttillskott till vin eller choklad.
1: Tänk vilken dröm, provsmaka choklad på heltid.
0: Det kanske blir framtiden för dig, Julia Thomasson, smaksäkrast i Sverige. Kul att ha dig här.
1: Tack så mycket.

0: Ella Langley med Choosing Texas.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
2: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick från.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Jag pratar ju med skådespelaren Marie Göransson och komikern Sofia Dalén för en stund sedan. Två av många på listan över sommarpratare i P1 den här sommaren. Vilka är fler där? Alltså, du får ju leta fram listan, den finns ju såklart i vår app Sveriges Radio. Men här finns Erika Bjärström, journalist, Behrang Safari, före detta fotbollsspelare, Elaf Ali som skrivit boken Första generationens svensk. Den blev jag lite nyfiken på. Helena Bergström, börjar hela detta härliga radband av sommarpratare, och Niklas Rådström, författare, avslutar. Du får leta efter listan. Nu får du lokala nyheter, 2:30.
5: Lokala nyheter i P4 Jämtland. Vid 11:30 idag ryckte räddningstjänst och ambulans ut till Fugelsta på Annarsia utanför Östersund, där en bil kört av väg 604 och hamnat på sidan i diket. Det är oklart hur många som har färdats i bilen vid den här singelolyckan, men däremot har ingen åkt ambulans från platsen. Enligt polisen har alla räddningsresurser nu lämnat. För ett år sedan förändrades biljettsystemet på stads- och landsortsbussarna i Jämtlands län. Det ställde till det för chaufförerna, som bland annat blivit tvungna att komma ihåg flera långa koder för att ta sig in i systemet, som sen inte alltid funkat som det ska.
6: Biljettsystemet fungerar ju inte.
5: Håkan Olsson är skyddsombud och busschaufför på länstrafiken, sträckan Östersund-Bräcke.
6: Jag tror inte de har frågat någon busschaufför när de gjorde upp hur det skulle se ut.
5: Biljettsystemet har också varit krångligt för den som ska köpa biljett. Det har gått långsamt och ibland inte fungerat alls.
7: Hur har det varit att gå till jobbet när det är så här?
6: Det var mycket att prata om i alla fall på jobbet när det inte funkar.
5: Men nu kan en förändring vara på gång. Förslaget, som först måste beslutas politiskt i kollektivtrafiknämnden och regionfullmäktige, innebär bland annat att betal- och biljettsystemet görs om. Försäljningen ombord på bussen kan då tas bort till förmån för terminaler på oklar plats. Men det här är inget Håkan eller hans kollegor vet så mycket om.
6: Det är ingen som vet någonting. Det enda vi vet, det är ju den information som vi har från radion eller från Facebook. Och frågar man cheferna också så har de väldigt lite att ge oss.
5: Det nya systemet kan tidigast införas hösten 2027. Och intervjuade gjorde Fredrik Alveland. Vi avslutar med vädret. Under fortsatta eftermiddagen varierande molnighet där sol varvas med molnigare perioder. Det kan också komma en och annan regnskur och kanske något åskväder. Sydostlig vind och mellan 16 och 20 grader. I kväll upphör först skurarna, men så i natt mulnar det på igen söderifrån. Och under sena kvällen rör sig ett nytt regn och väder in över länet. Imorgon får vi också molnigt och regnigt och temperaturer kring 10-15 grader. Nyheterna med Klara Örnell.
0: Den fagra blomstertiden är här och kanske även sammetsgetningen. Mer om det här i P4 Extra denna juni-tisdag.

0: Break through the ceiling med Liamo. Det här är P4 Extra och vi ska prata om biodling. För oron växer faktiskt bland svenska biodlare när den så kallade sammetsgetingen letar sig längre norrut i Europa. Och den senaste upptäckten gjordes faktiskt i Danmark. Den har tagit sig in på EU:s lista över invasiva arter och beskrivs som mördargeting eftersom den äter bin och andra pollinatörer. Victoria Bassani, välkommen till P4 Extra.
1: Tusen tack.
0: Du är biodlare i Vellinge och jag undrar, hur känner du inför sammetsgetingens framfart i Europa?
1: Ja, tack för frågan. Jag känner viss oro och beredskapen måste ju vara på plats. Men jag tycker också att vi har varit bra på banan här i Sverige med att informera och förbereda oss.
0: Mm. Ja, hur går surret bland biodlare?
1: Ja, det är lite olika frågan. Det är kanske från individ till individ om man tänker att faran är här redan eller att, att man ska handskas med den helt enkelt.
0: Mm. Men vad är det för orostankar som går?
1: När den kommer så är ju oron här att våra samhällen dyker under och därmed vår inkomst och pollinatörernas viktiga insats för som pollinatörer och för vår biologiska mångfald.
0: Mm. Som jag sa, den finns ju redan i Europa och då undrar jag ju hur har man jobbat där? Vad säger biodlare där?
1: Ja, det har ju förödande konsekvenser på sina håll och biodlarna är uppgivna på sina ställen. De tar höjd för att de måste flytta bikupor och hela bigårdar väldigt snabbt. Och de är ute, bland annat pratade jag med en biodlare för ett par veckor sedan i Normandie som är ute tidiga morgnar och letar efter bon genom en värmekamera. Och det har varit en framgång hittills. Men som sagt, vi får ta till nya grepp.
0: Men hur stor påverkan skulle en mördargeting göra på dina bigårdar till exempel om den kommer?
1: Ja, oupptäckt så hade det ju lett till att bina dukade under för att de är ju rovdjur och de fångar bina i flykten och de skapar också väldigt oro i bikuporna genom sin närvaro.
0: Hur märker du det? Eller hur skulle du kunna märka det? Eller vad säger de som har drabbats av det, rättare sagt?
1: Precis. Jag skulle ju märka det på bina direkt när jag kommer till en bigård att det är någonting som inte står rätt till. Det märks på surret och det märks på deras beteende. Så att jag skulle bli varse att det var någonting direkt.
0: Blir det intensiva eller vad händer?
1: Ja, precis. De är inte sitt vanliga lugna jag. Det är alltid angenämt annars att komma dit och umgås med sina bin.
0: Mm. Victoria, vi ska prata mer om det. Men nu ska jag också plocka in Didrik van Honecker som är biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen till P4 Extra, Didrik.
2: Tack så mycket.
0: Du, vad är det här för en geting egentligen?
2: Det är en slags bålgeting, så att den påminner en del om den bålgeting vi har i Sverige. Fast den här sammetsgetingen är lite mindre och svartare. Hela mellankroppen är svart och den är rätt svart på huvudet och bakkroppen också. Men så har den gula fötter. Våran vanliga bålgeting då. Den har mörka fötter men känns också igen på att den har mera gul på kroppen och att den i nacken är liksom lite rödaktig.
0: Mm. Men var finns den då? För nu har jag bara sagt ute i Europa lite slarvigt.
2: Ja, just ursprungligen så är den här från östra Asien. Och man tror att den kom till Frankrike 2004 med en lastbåt. För att man 2005 sen började man hitta den här sammetsgetingen i Frankrike. Och sen har den spridit sig snabbt i Frankrike. Och på 10 år så har den etablerat hela Frankrike. Hon började dyka upp 2014 tror jag första fyndet var i Tyskland. Och 2016 första fyndet i England på andra sidan Engelska kanalen. Då kan den väl ha följt med transporter där också kan man tänka sig. Men nu då, ytterligare 10 år senare, 2024, 2025 och så vidare, så då är den, räknar man den som etablerad i Tyskland, även om den inte är vanlig i hela Tyskland, men den är ändå liksom etablerad, det är inte så att man kan stoppa den i Tyskland.
0: Mm.
2: Och i England jobbar de fortfarande med att försöka ta bort alla getingar de hittar där av den här arten. Men de senaste åren så har de kanske hittat en 50 bon per år ungefär. Så att den är nog på väg att etablera sig i någon form även i England då. Mm. Där har man förutom värmekamera även använt sig av små radiosändare på arbetsgetingarna då. De hittar en stor arbetare som väger i alla fall över 0,4 gram. Då kan han sätta på en pytteliten radiosändare på den som väger kanske en tredjedel av själva getingen. Då kan han flyga med den och då kan han pejla den flyger tillbaka till sitt bo och ta bort boet.
0: Oj, vad spännande. Otroligt. Men du, Didrik, den har ju synts till även i Danmark, men vad skulle hända om den etablerar sig i Sverige? Hur allvarligt skulle det vara?
2: Ja, än så länge har man ju bara hittat ett exemplar i Danmark så att förra året. Så där har man ju inte hittat några bon än. Men det är väl troligt att det kommer kunna dyka upp bon där också eftersom den finns i Tyskland. Och då är väl steget inte jättelångt att ta sig till Sverige heller på några år eller något decenniums sikt kanske.
0: Mm.
2: Och den största konsekvensen är kanske just för biodlare i och med att den här, precis som alla andra getingar, så matar den sina larver med insekter. Bin och humle matar ju sina larver med pollen, men getingarna matar sina larver med insekter. Och just bålgetingar och sammetsgeting, som är en slags bålgeting, de kan fånga bin av olika arter, men även då våra tama honungsbin. Då. Och finns det en kupa där så kan de ju plocka många bin på samma ställe. Och då blir det problem för bikuporna och biodlingen. Då.
0: Mm, mm.
2: Men det kan ju också få konsekvenser ute i naturen med vilda arter. Att den skulle kunna konkurrera med andra getingar eller att den kanske, där det finns solitärbin av någon rödlistad jätteovanlig art, att den, måste man säga, råkar äta upp alla av den då. Och det får ju också konsekvenser.
0: Mm. Så konsekvenser både för på många olika plan. Men jag undrar, Victoria Bassani som är biodlare i Vällinge här i Skåne, vad har du för beredskap för att sammetsgetingen kommer?
1: Ja, jag besöker bigårdarna lite ofta. Det har jag gjort redan under ett par års tid eftersom jag har känt till det. Och det är ju egentligen det enda rent konkreta. Sen är jag varse hur jag ska gå tillväga om jag gör ett fynd och att processen som rullar igång då som är planerad. Så det finns ju en beredskapsplan som är på väg att uppdateras också. Men allt det är på plats redan, vad vi ska göra. Vi som i så fall upptäcker det. Och vi biodlare får väl bli volontärer i det här arbetet, om jag förstår rätt.
0: Ni får steppa upp ännu mer, sprida kunskapen. Vi önskar lycka till. Tusen tack för att ni var med, Victoria Bassani, biodlare, och Didrik van Honacker från Naturhistoriska riksmuseet. Tack!

0: Cyril Stumbling in P4 Extra är programmet du lyssnar på här i Sveriges Radio P4. Efter beskedet om att norska kronprinsessan Mette-Marit står på väntelistan för en lungtransplantation så har faktiskt antalet anmälningar till donationsregistret exploderat i Norge. Det rapporterar bland annat SVT. Jag har med mig Camilla Olofsson nu, utredare på Nationellt donationscentrum vid Socialstyrelsen här i Sverige. Hej Camilla!
1: Hej!
0: Du, har ni märkt något liknande intresse, ökat intresse i Sverige?
1: Ja, vi har sett ett ökat intresse även i Sverige. Och det är ju att när donationsfrågor uppmärksammas i media så är det inte ovanligt att fler människor söker information. Man kanske pratar med sina närstående om detta och kanske i vissa fall även registrerar sin vilja i donationsregistret.
0: Mm. Har du några siffror på hur mycket det har ökat på sistone?
1: Ja, det kan jag ta fram till. Jag har dem dock inte framför mig.
0: Nej, vi kan återkomma till det, men det har ökat i varje fall. Men du, vad har det för betydelse att typ sådana här händelser som när kända personer råkar ut för någonting och man börjar prata om det? Jag tänker också när prins Daniel behövde ju en ny njure. Alltså, vad får det för betydelse för anmälningsviljan?
1: Jo, men händelser av detta slag kan ha stor betydelse för att det ökar ju medvetenheten och personer kan då vara mer benägna också att anmäla sig. Och det kan ju dels handla om att man känner för den här personen i fråga också, att det kan bli lättare att relatera till det. Det handlar inte om statistik utan det handlar om en person bakom siffrorna. Mm. Att det är en person som behöver ett organ för att överleva. Mm. Och man kan bli påmind om att donation och transplantation räddar liv varje dag.
0: Det är ju sånt vi vet egentligen, men ändå så är det många som inte har tagit steget, eller hur, till att anmäla sig till donationsregistret.
1: Ja. Så är det. Det finns ungefär närmare 1,9 personer registrerade i registret och ungefär 80% av de personerna är positivt inställda. Men vi vill ju såklart att ännu fler ska registrera sig.
0: Mm. 1,9 miljoner menar du som är registrerade?
1: Ja, precis. Ja. Förlåt. Det stämmer fint.
0: Om vi ska vara lite konstruktiva här, Camilla, hur gör man för att bli organdonator?
1: Ja, alltså det viktigaste är ju att man tar ställning i denna fråga och berättar för närstående om sin donationsvilja. Och man kan också registrera sin donationsvilja i registret och det är enkelt att registrera sig. Man kan göra det digitalt. Och det är ju så att oavsett om man säger ja eller nej så är det värdefullt för vården att få veta och anhöriga då, om man skulle hamna i den situationen att man skulle kunna bli en donator.
0: Man går in på Socialstyrelsens hemsida, eller hur? Och så söker man
1: det,
0: där.
1: Det kan man, ja, det kan man göra. Eller via 1177 kan man anmäla sig också.
0: Mm. Vilka organ är det egentligen störst behov av just nu i Sverige?
1: Det är flest personer som väntar på njure, men det är ju även andra organ som lever, hjärta och lungor. Och det finns ju alltid patienter som väntar på ett organ.
0: Mm. Man kan ju också ge blod. Det är ju kanske inte räknas som ett organ, men hur benägna är vi att vara blodgivare i Sverige?
1: Ja, men vi har en stark tradition av blodgivning i Sverige, men vi behöver bli bättre. Även här då, det finns ungefär 200 000 blodgivare, men vi skulle behöva bli dubbelt så många. För att om det skulle vara en särskild händelse där man behöver extra blod så räcker inte detta till. Och vi vet att ungefär 70% av befolkningen är villiga att donera blod, men ungefär bara 3% gör det. Så att det finns potential för utveckling här.
0: Det låter ju som en väldigt stor differens. 3% gör det, ja. 70 skulle kunna göra det. Hur arbetar ni för att fler skulle kunna bli blodgivare?
1: Nej, men man informerar ju på olika sätt om behovet. Men det är ju inte bara vi som gör det, utan arbetet sker ju ute i landet också. På hos regionerna, vid blodcentralerna bland annat.
0: Mm, mm. Men om du fick bestämma så skulle alla som lyssnar nu gå in och anmäla sig till organ och donation. Finns det inget negativt med det?
1: Du menar att registrera sig? Eller?
0: Ja, men kan man ångra sig, ja. Eller hur? Hur funkar det?
1: Ja, det kan man. Man kan ändra sig ifall att man går in och anmäler sin vilja. Antingen att man vill donera eller inte. Så kan man ändra det när som. Man kan logga in igen med sitt bank-ID och ändra denna uppgift. Så det kan man göra när som.
0: Mm. Och man kan anmäla sig när som. Camilla Olofsson, Nationellt donationscentrum. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack. Hej.

0: En clown i mina kläder med Totta Näslund här i P4 Extra. Vi ska snart få kulturnytt med Andrea Valderrama och då hör vi ytterligare två sommarpratare, Andrea.
1: Ja, precis. Vi ska höra två av debutanterna faktiskt i denna radions stora sommartradition.
0: Det ser vi fram emot. I P4 Extra idag hade jag journalisten och författaren Andreas Ekström som gäst. När han själv blev svårt sjuk började han gå tillbaka till sin barndomskamrats död. Det blev boken Två pojkar som nu finns ute. Den intervjun kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio. Och så söker du upp P4 Extra-gästen. Tekniker idag, Sofie Ward, producent Tor Danielsson. Jag heter Sofie Eriksson. Och imorgon är självklart P4 Extra tillbaka igen, då med Titti Schultz, som bland annat har legenden Eva Dahlgren som gäst. 15.04 hör du P4 Extra onsdag. Nu får du kulturnytt.
1: Ja, då presenterades årets värdar för sommar i P1 och bland värdarna finns en rad kulturpersonligheter. Till exempel författaren Amanda Romare, konstnären Sara Vide Eriksson, skådespelaren, eller jag menar violinisten Linda Lampenius och koreografen Alexander Ekman. Författaren Maria Maunsbach fick stor uppmärksamhet för sin senaste roman En magisk man. I sitt debut sommar blir utmaningen att kliva ur det fiktiva.
2: Ja, men det läskiga är att uttryckligen behöva berätta någonting om sig själv. Det är ju tjusningen med författarskapet, att där hittar man på. Det är inte så jag, Maria Maunsbach.
3: Hur har du tänkt nu när du ska berätta historien om dig själv?
2: Tänkte så. Jag vill göra någon slags självporträtt. Men jag har valt ett tema som är familjebildning. Och då framförallt familjebildning, vad ska man säga, bortom biologin. Alltså, vad är en familj, undersöker jag i det här programmet. Vad kan det vara? Hur kan familjer uppstå? Och vad är då det egentligen?
1: Komikern, skådespelaren och manusförfattaren Evelyn Mock från Göteborg, hon var först osäker på om hon hade något att sommarprata om med sina bara 38 år i livet.
4: Det är klart att man har sina upplevelser, sina uppfattningar. Jag är liksom en rasifierad kvinna i Sverige. Jag har också varit liksom en överviktig kvinna hela mitt liv. Växt upp i förorten och sådär. Så det är ju det här mellanförskapet. Nej, men sen så har jag väl också haft upplevelser i mitt privatliv och mitt professionella liv. För jag har jobbat i London. Där stöter man ju på väldigt många olika typer som kanske inte vill en väl hela tiden. Och sen gått igenom en depression och lite så.
5: Känner du en förväntan att du ska vara rolig också?
4: Det är nog mer att jag vill vara rolig, tror jag.
1: Evelyn Mock, Sommar i P1 har premiär på midsommardagen och hela listan över årets sommarvärdar, den hittar du i Sveriges Radios app. Reporter här, det var Nora Makander och Vivica Blad. Så om ett dyrt brev, nära 1,9 miljoner kronor. Det blev slutpriset när ett brev från botanikern Carl von Linné såldes på auktion under måndagskvällen. I brevet, daterat år 1737, diskuterar Linné bland annat utvecklingen av det moderna biologiska klassifikationssystemet som senare gjorde honom världsberömd. Och det här höga priset, ja, det är ett rekord för svenskt brev enligt auktionshuset.
6: God eftermiddag säger vi då i P4 Jämtland. Jag heter Andreas Wahlsberg och ska tillsammans med Lisa Ljungefelt hålla dig i sällskap här i ett par timmar framöver. Det ser vi fram emot. Roligt att du har radion på och just din lokalradio inrattad. Vi ska prata om att det inte blir någon stor ny stadsdel i Sandviken på Energi i Östersund och så om en måsattack utanför biografen i Östersund. Och så ekonyheter såklart.
7: Det kommer blandade politiska reaktioner efter Centerns besked om att partiets mest sannolika samarbetspartner efter valet blir Socialdemokraterna. Först hör vi finansminister Elisabeth Svantesson.
8: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänster än på länge. Det kommer bli högre skatter med en regering där vi, C, MP och S har inflytande.
9: Från de rödgröna kommer det olika reaktioner. Socialdemokraternas Mikael Damberg.
10: Ja, men jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också att de också vill ta Sverige i en ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
11: Samtidigt så utser de inte Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat.
10: Andra partier får fatta exakt vilka beslut de vill.
9: Vänsterpartiet tycker att Centerns besked idag är otillräckligt. Nästa steg, säger vice ordföranden Ida Gabrielsson, är att Centern tar bort den röda linjen mot Vänsterpartiet.
11: Dagens besked innebär ju fortfarande att Centerpartiet går till val utan att veta hur de ska kunna få till ett alternativ. Man har röda linjer på båda sidor politiken som innebär att Magdalena Andersson inte kan samla en majoritet.
7: Vänsterns Ida Gabrielsson, reporter Ivan Garcia. Region Jönköping får allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg efter vårdskandalen där flera hjärtsjuka barn friskförklarades på barnkliniken på länssjukhuset Ryhov. Bristerna är allvarliga. Vårdgivaren har under en längre tid fått signaler som borde ha lett till fler åtgärder, skriver IVO i ett pressmeddelande. EU-kommissionen lade idag fram förslag om ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat utökas listan över fartyg i den ryska skuggflottan som beläggs med sanktioner. EU-kommissionen vill också införa reseförbud i Europa för personer som varit ryska soldater i Ukraina-kriget. Dessutom införs sanktioner mot flera banker samt hamnar, raffinaderier och flygplatser som handlar med eller hanterar rysk olja. Israeliskt stridsflyg har idag attackerat mål i staden Tyr i södra Libanon. Enligt libanesiska pressuppgifter handlar det om ett kraftigt anfall mot staden. Israel uppmanade i morse boende i området att evakuera. Men enligt den statliga libanesiska nyhetsbyrån inleddes attackerna innan varningen gick ut och minst 8 människor ska ha dödats. Väderprognosen lyder som följer. Ikväll passerar regn norrut över södra Sverige och följs till natten av uppluckrat molntäcke. I mellersta och nordligaste Norrland först klart, men till natten mulnade. Imorgon får södra Sverige växlande molnighet och skurar över norra Sverige drar regnet vidare norrut. Det var Ekot.
6: Men i P4 Jämtlands sinne, även om det inte alltid är sol ute, så är det just sol i sinne. Och varmt och gött inne i hjärtat också såklart. Andreas och Lisa är det som ska hålla dig i sällskap här ett par timmar framöver i din lokala favoritkanal kanske. Vi hoppas det i alla fall. Lisa Ljungefelt, du har åkt över Vallsundsbron, tagit dig förbi trafikarbete upp mot Sandviken. Där har man under flera år utrett ett nytt stort område för bostäder. Men det verkar inte bli något av det.
12: Nej, utan som det ser ut nu så har man faktiskt efter många, många år sagt nej till planerna på en ny stadsdel här i Sandviken.
6: Det här ska vi höra från någon som tycker om det här beslutet som man har fattat idag, alltså i utvecklingsutskottet här i Östersunds kommun, va?
12: Ja, men precis. Jag står just nu hemma hos en granne till den här tomten eller till campingen i Sandviken som är ett område då där man planerade bygga uppemot 800 bostäder. Så jag står liksom och tittar genom buskarna in på marken, in på campingen här där det nu alltså inte kommer bli ett så stort bostadsområde i alla fall. Så att jag kommer prata med den här grannen om en liten stund.
6: Vi ska få kika på det då. Jag tycker jag hör att det blåser lite där i löven bakom dig. Jag ska fråga Max Schilt på SMHI. Lite blåsigt låter det på Anders Ie här i Östersund. Hur är det i vårt län just nu?
13: Sydostlig vind som vi har idag, det ska inte blåsa särskilt mycket. Det blåser desto mer imorgon, vad jag kan se.
6: All right. Temperaturmässigt och så här då under tisdagen?
13: Men vi kommer ju landa någonstans mellan 16 och 20 grader här idag under eftermiddagen. Väl sjunker väl lite framåt kvällen.
6: Det har varit så varmt. Jag lämnade jackan hemma i morse trotsigt och var ute och gick på lunchen. Även om det är molnigt så är det en väldigt varm dag, är det som försommar, eller rent av sommar vi har nu?
13: Men det kan nog vara lite sommarkänsla på det här. Dessutom så är det ju kanske en del fukt i luften också i och med att vi har lite skurar i görningen, så det kan ju göra att det känns ännu varmare.
6: Om vi blickar framåt då, jag hörde någonting om vind imorgon, hur allvarlig blir den?
13: Ja, alltså inte jätteallvarlig, men det kommer blåsa till och det är i samband med en front som drar förbi här under morgondagen med regn. Så till en början så blåser det en ostlig vind med friska vindbyar och regn rör sig upp över länet. På eftermiddagen så vrider det här om till en sydvästlig vind och i bakkant på regnet så luckras molntäcket upp lite, så kanske någon solglimt, men också en del skurar som kommer i bakkant på det här regnet. Så det kommer regna ganska mycket nu det kommande dygnet.
6: Okej, okay. Jag hör att jag får ta med mig jackan imorgon då. Vet du att jag hör också att jag kommer ha motvind när jag cyklar till jobbet och motvind när jag cyklar hem från jobbet. Ja, så är det.
13: Otur.
6: Ja, vi får tacka ändå Max Schild på SMHI. Ha en fin eftermiddag.
13: Ja, men ni med. Hej.

0: Och en av Sveriges allra främsta paralympier som är skidåkaren Ebba Årsjö från Vemdalens IF som ju ligger i länet är sommarvärd i år. Och till P4 Jämtland säger Ebba Årsjö att hon ska berätta sin historia i lugn miljö och på ett mer djupgående sätt än tidigare här. Och i vinterns upplaga av Paralympics så tog Ebba Årsjö 3 nya guld i störtlopp, superkombination och super-G.
1: Då kan Härjedalen då, Jämtlands län, slå sig lite för bröstet och lyssna extra i sommar. Vet vi när hon ska prata?
0: Det kan vi söka upp på din dator.
1: Jag kan göra det och återkomma. Jag har ju sån dator framför mig här. Och så ska vi fortsätta med sport faktiskt och prata lite basket.
0: Ja, det ska vi. För den 206 cm långa forwarden André Lorentzon som under den förra säsongen var med och tog Jämtland Basket till semifinal i Svenska Basketligan. Han lämnar nu Östersund och den här klubben. Han går istället till seriekonkurrenten Södertälje BBK där Adnan Chuck som mellan 2020 och 2024 var coach i Jämtland Basket faktiskt nu är huvudtränare. Och på Södertälje BBKs hemsida skriver Adnan att André är en spelare som laget ser stor potential i. Har du hittat nu?
1: Jag har hittat. Nu vet jag när Ebba Årsjö, alltså 25-åriga paraidrottaren, ska snacka. Det är 27 juli klockan 13.00. Så att vi får ha lite tålamod. Det är 1,5 månad bort ungefär. Ja, tålamod, det får vi ha också, för vi får vänta en timme ungefär tills vi får höra dig igen, Klara Nell. Tack så mycket. Ja,
0: tack.

0: En dag i sänder. Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester.
1: Nu är det sommar och lite uppehåll med den lokala topplistan P4-toppen. Men skicka in din låt, vet jag, så kan du bli utmanare i höst när P4-toppen kommer tillbaka. Sun's about to go down. Och jag längtar efter dig. All information finns på sverigesradio.se/jamtland. P4-toppen.
0: Ja, underbart med P4-toppen. Alltså spellist eller topplistan här i länet som du bestämmer över. Perfekt ju. Nu ska vi prata om Östersund. Anne Kia på andra sidan Vallsundsbron, alltså från Östersund sett. För det blir ingen ny stadsdel i Sandviken där. Kommunpolitikerna har efter en mångårig process idag sagt nej till planerna på uppåt 800 nya bostäder. Det här är ett väntat och bra beslut, det tycker personen du träffar i alla fall, Lisa.
2: Ja, men precis. Och det är Ulf Ejenstam som är direkt granne med den här marken där man planerade det här stora bostadsområdet. Vi står ute i trädgården just nu i ena änden av tomten. Ulf, vart är det som man planerade att bygga det här?
3: Det var hela området, dansbanan var så i skogen ovanför upp mot Björleberget. Så det var ett ganska stort område.
2: Och skulle omringa en del av din tomt här?
3: Ja, det skulle gå runt. Vi är ett antal hus här, men runt våra tomter som finns här ute.
2: Vi pratade med dig redan 2018 om de här planerna och då var du kritisk och orolig. Hur känns det nu att det äntligen tagits ett slutgiltigt beslut?
3: Ja, men det har ju varit en lång process och det har ju gått åt det här hållet hela tiden. Och så att det var väl ett väntat men bra beslut att man nu låter staden vara stad, att man bygger hyreshus in i stan, och på landet ska vi ha större tomter och mera villor och radhus möjligtvis.
2: Det var eniga politiker i Östersunds utvecklingsutskott som i förmiddags röstade enligt tjänstemännens förslag, det vill säga att avsluta arbetet med en fördjupad översiktsplan i Sandviken. Tjänstemännen skriver då att Sandvikens läge, utmanande topografi och svaga förutsättningar för hållbar mobilitet gör det svårt att uppnå långsiktigt hållbart samhällsbyggande här. Ett slutgiltigt besked kommer att tas av kommunstyrelsen lite längre fram. Men varför är det bra att det blev som det bra, tycker du?
3: Nej, men det här är ju inte ett lämpligt område för sån stor byggnation. Det finns ju varken fjärrvärme, el, vatten och avlopp. Det är också, sen har vi Vallsundsbro med den kaos som är. Vi ser ju nu när vägbygget är här, vilka långa köer det blir. Så det är både morgon och kväll nu, så det är långa köer hit ut. Så man måste ju lösa den situationen också.
2: Långa köer, är det något annat som du var orolig för skulle bli konsekvenserna av det här bygget?
3: Nej, men det var ju mer att den där typen av byggnation passar inte in här ute. Det här är en mer lantlig miljö. Jag tycker, ska man bygga hyreshus och höga hus så kan man göra det in i stan. Vi behöver en stadskärna som lever och med folk som bor även centralt. Bygg centralt.
2: Östersund kommun vill ju växa dock. Kan du förstå att man kikade på den här platsen?
3: Ja, men det finns så många platser att växa på. Man har hela slakteritomten, man har vid Blåcenter och hela stranden är ju obebyggd. Så det finns många år ytor att växa på som redan är färdigplanerade. Så att väx på dem till att börja med.
2: Tror du att en sån här stor bebyggelse här hade kunnat medföra någonting positivt?
3: Nej, inte i den storleksordningen. Det ser jag inget positivt i. Däremot villatomter och radhus, det skulle säkert finnas ett efterfrågan. För Östersunds kommun har idag inga tomter överhuvudtaget. Så det här är ju ett jättebra läge för villabebyggelse.
2: Ja, för just nu så det här fastighetsbolaget som äger campingen som vi står och ser liksom delar av genom buskarna här i änden av din trädgård. Det fastighetsbolaget som äger det har fortfarande ett positivt planbesked på närmare 200 bostäder. Och de kan välja nu att gå vidare med en detaljplaneprocess gällande det. Vad tänker du om de planerna?
3: Nej, men man ska alltid låta pröva detaljplaneprocessen, se om det är lämpligt med byggnationen på platsen. Så att gör gärna en detaljplaneprocess och se om det fungerar med bussar och fjärrvärme och avlopp och allting, så får vi väl ett svar så småningom om det är lämpligt.
2: Men så lite fler grannar eller kanske ganska många fler grannar här intill, det skulle vara okej?
3: Nej, det gör ju ingenting. Bara det inte blir den här jättestorskaliga, utan småskaligt gärna.
2: Tack så jättemycket Ulf Ejenstam som alltså bor in till campingen i Sandviken.
0: Och tack så mycket Lisa Ljungefelt. Kan säga att vi söker Effe Kurlos, centerpartistisk ordförande i utvecklingsutskottet, som har beslutat om det här idag. Vi ska se till att vi får med henne under eftermiddagen om varför man tagit det här beslutet nu då, om att det inte blir uppemot 800 nya bostäder på Annersia i Östersund.

0: Ja, har ni känt att det är Summer in the City nu? The Loving Spoonful är det som har gjort den här låten. För jag vet inte om det bara är jag eller om även du som lyssnar kände det då, att långbyxor, det var lite väl mycket faktiskt. Otrolig värme mellan 16 och 20 grader och så lite sol mellan varven. Ja, det är väl skönt ändå. Passa på att njuta av den här värmen nu innan det blir rätt mycket regn och vind, hörde vi Max Skilt på SMHI berätta om morgondagens väder.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Med Andreas och Lisa den här eftermiddagen. Kul att du har radion på.

Hey Brother, den här låten har ju Tim Berglund, eller Avicii, gjort. Och sångaren här, Dan Tyminski, 67 föddes han i USA. Han är ju en sån legendarisk låtskrivare och instrumentalist inom bluegrass-genren. Jag har ju sett en dokumentär här om när han först hörde den här låten som Avicii hade gjort och som Dan Tyminski fick erbjudande och blev tillfrågad om att sjunga på. Dan Tyminski, han är ju så här countryartist, då skulle han sjunga på något svensk liksom EDM eller någon så här housemusik. Det hade han ju svårt att tro. Men så träffade han Tim och hörde den här låten och föll på en gång. Ja, han hade många strängar på sin lyra, Avicii, och här alltså lite country-inspirerade låten Hey Brother. Vi går vidare med mer svenskt, Agnes, Love Songs.

0: Agnes är alltså. Svensk musik. Låten heter Love Songs. När klockan har blivit 3:30 nu, då betyder det att du ska få lite lokala nyheter. Och först om att det våras för byn Hakkos.
1: Det våras för Hakkos. Byn har blivit med nytt café och matbutik.
2: Ja, det betyder allting, för att det slipper man åka till Myrviken, Fåker eller Svenstavik, utan man har allting här på plats.
1: Det säger Ulf Lundqvist från föreningen Hakkos bybutik, som köpt och rustat upp lokalen där en handlare nu ska öppna en obemannad filial. I samma byggnad finns också ett café. Emma Rosén startade café i Gällö då hon behövde få in fler glada inslag i livet. På kort tid drabbades 3 närstående, nämligen av cancer. Efter några turbulenta år gick flyttlasset till Hakkos och glädjespridaren, det vill säga Café Pastellen, fick leva vidare.
3: Jag hade tänkt öppna pastellen, ja men, på gården i ett hus där. Tyckte att det var för mycket att renovera och jag ville öppna på en gång. Så jag hörde av mig till Hakkos byförening, eller bybutik, och gav ett förslag. Och därifrån gick det väldigt fort.
1: Emma Rosén känner att hon uppnått det hon ville med kaféet i Hakkos.
3: Det är precis vad jag hade önskat. Man blir glad helt enkelt.
1: Intervjuade gjorde Signe Rosenberg och jag heter Viktor Lidvall.
4: En 22-årig man från Östersund som stått inför rätta åtalad för misshandel frias från brottsmisstankarna av Östersunds tingsrätt, trots att han utdelade första slaget. I början av februari i år längs gågatan i centrala stan slog han enligt åtalet ner en annan man med flera knytnävsslag. På en övervakningsfilm ses den andra mannen söka upp och säga något till honom. Själv har han i förhör sagt att den andra mannen hotade med att hugga ner honom, att han uppfattade det som att den andra hade ett vapen i sin ficka och att han slog den andra i självförsvar. Tingsrätten anser inte att den förklaringen har motbevisats av åklagaren och att mannen med försvarligt våld agerade i nödvärn. Åtalet ogillas därför, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Och efter nyheterna tar vi oss en titt på trafiken också. Idag är det Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen som ger dig det senaste.
5: Ja, det är en lugn eftermiddag i trafiken så här långt utan några akuta störningar. Det är en del vägarbeten igång, bland annat på E14 i höjd med Bräcke, där trafiken regleras med lots och trafikljus förbi ett beläggningsarbete. Så här blir det lite köbildning. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser några störningar. Ja, men det är ju som alltid 020 999 444.
0: Ja, man känner sommar i håret. Det fläktar härligt när man hör den här lilla signaturen som vi har nu. Somrigt och härligt tycker jag det låter. Eller vad tycker du, Lisa Jungenfelt?
6: Mycket härligt låter den här signaturen.
0: Man hör bara...
6: Och nu åkte också en bil, ja.
0: Ja, man hör bara trafik ute hos dig. Inte några så här härligt skvalpiga sommarvågor.
6: Nej, jag kanske skulle ställt mig på andra sidan vägen. Då hade jag kommit precis in till Storsjön. Jag kanske får förflytta mig här under en låt och se om jag kan fånga lite vågskvalp.
0: Mm. Ja, men för du har mött upp en odlare som bor i Orviken annars. Och vi ska prata lite om det här, den här försommarkollen som SLU har presenterat. De har tagit ett, kan man säga, ett stickprov runt hela landet med hjälp av alla medborgare för att kolla hur det ligger till i naturen just nu. Hur det står det till med blomningen och så. Och den är ju som... rekordtidig i norra Sverige. Då handlar det om häggen och syrenen och rönnen till exempel. Och vi är lite nyfikna på om det här påverkar odlingssäsongen också för våra odlare i länet.
6: Ja, men precis. Jag träffar Ninni Nordlund som du sa, som odlat mycket och länge. Och, ja, men jag kommer fråga henne lite vad hon märker för skillnader just när det gäller klimat och längd på odlingssäsong. Och, jag vet att hon testar någonting nytt här i år också, som vi får se om det funkar eller om det fortfarande är lite för kallt här uppe.
0: Ja, spännande att höra. Jag tänker att du som lyssnar, om du har märkt skillnad under de senaste åren på att odlingssäsongen blir längre och du kan nu odla saker här i Jämtlands län som du aldrig har kunnat odla förut, då får du jättegärna höra av dig. Då kan du smsa in på 063 16 06 60. Är det någonting du odlar nu som du aldrig hade vågat testa dig på att odla för 10 eller 20 år sedan? Ja, men välkommen att smsa in eller mejla på p4jamtlandetsveriges.radio.se. Vi kör lite Kylie Minogue nu då. Kommer i form. Dags att dansa in tisdagen tycker jag.

0: I should be so lucky med Kylie Minogue. Dags nu för Radiosporten tillsammans med Samuel Silén. Ja, nu börjar dra ihop sig, va, för ett fotbolls-VM.
1: Det börjar dra ihop sig. Natten till måndag går Sverige in i fotbolls-VM då de möter Tunisien. Men det blir inte bara fotboll för spelarna under VM när det svenska laget kommer att spendera många dagar tillsammans. Då är det viktigt att sammanhållningen är god. En som hjälper till lite extra med det är Ken Sema som redan under resan till USA fick bjuda till.
2: Nej, det var lite kul. Vi spelade ett spel på flyget. Och den som tyvärr förlorar måste göra någonting. Tyvärr så blev det jag. Sen tyckte jag väl inte att det var super jobbigt att just sjunga. Det var mer jobbigt att förlora. Så jag bjöd på en sång och det blev rätt uppskattat. Så det var kul. Både spelare, ledare och flygledarna tyckte om låten. Så nej, det var kul.
1: Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Irans fotbollsförbund nu meddelar att FIFA dragit tillbaka deras supportras biljetter. Där kan du också höra att den tidigare UEFA-basen Michel Platini valt att stämma FIFAs ordförande Gianni Infantino. Här mer fotboll.
3: Det var ett slag efter Danmark-matchen att inte kunna få fira sen på hemmaplan.
4: Beata Olsson om att fotbollslandslaget så gärna hade firat ett VM-avancemang på Gamla Ullevi ikväll. Nu är direktplatsen till VM i Brasilien borta och istället så väntar ett nervöst playoff i höst där både tvåan och trean från kvalgruppen går in på samma nivå. Så hur motiverar sig Fridolina Rolfö för den tämligen betydelselösa avslutningsmatchen mot Italien?
5: Vi vill gå därifrån med en skön känsla. Så vet vi om att vi inte kan kvalificera direkt till VM just nu, men det finns fler chanser och vi ska vara till VM. Vi kommer göra allt för att vinna den här matchen för att sätta oss i en bra situation inför kvalet. Så att det är det vi kan göra just nu.
1: Matchstart 19.00 och du hör matchen såklart i kvällens Sportextra. Reporter Per Karl. Och från gräs till snö.
6: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världskuppnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
7: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
6: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
7: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
1: Mer om det här i appen, reporter Cecilia Markvard. Och till sist lite mer lyssningstips i sommar.
8: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
9: Jag tycker absolut att det här är något som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
8: Med flera SM-guld och svenska rekord i bagaget ska nu sommarprata om just att spränga sina egna gränser.
9: Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan.
8: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten men också om livet som pappa till två tvillingsöner.
10: De betyder allt för mig egentligen. Jag vill liksom alltid kunna vara deras någon form av superhjälte.
8: Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Och det är klokt tips där från David Nyström. Jag heter Samuel Selén. Tack för visat intresse.

0: A Girl Like You med Edwin Collins. Sommaren och odlingssäsongen verkar komma tidigare och bli längre i Jämtlands län. Det här har SLU konstaterat vid ett flertal tillfällen. Och det här, det öppnar upp nya odlingsmöjligheter för hobbyodlaren som du träffar nu, Lisa.
1: Ja, men precis. Och det är Ninni Nordlund som bor i Rödmyren. Ninni, du har bakgrund som jordbrukare och biolog och odlar fortfarande idag då grönsaker men i lite mindre skala. Du har märkt att odlingssäsongen blir lite längre.
2: Ja, jag tror det i alla fall. Man vet inte riktigt vad som är vad, men visst, det är längre höstar, absolut. Och det är väl lite tidigare vårar också, kanske lite varmare på sommaren. Så att vissa grödor går ju bättre nu än vad det gjorde för 30-40 år sedan i alla fall, helt klart.
1: Kan du ge några exempel på vilka?
2: Ja, men något som jag odlar ganska mycket nu som jag aldrig hade funderat över för 40 år sedan är pumpa. Till exempel, och vissa sorters kål som egentligen inte ska klara av att bli klart som brysselkål och sånt. Jag tycker det går ganska bra ändå. Jag odlar det för det är så himla gott, fast det inte blir så stora brysselkål.
1: Men tidigare har du inte odlat då brysselkål till exempel för att det varit för kallt här uppe?
2: Jag har inte ens tänkt på det tror jag, och det är lika med pumpan. Men det är en jättebra växt att odla faktiskt. Det kan man odla även på friland på vissa ställen. Men jag har det i pallkragar. Så det är ju en liten bit upp. Då. Men så kan man ju ha lite väv på om man tycker det är lite kallt på försommaren.
1: Ja, det är också teknik och kunskap som gör att man kan odla mer och längre. Men jag tror inte vi ska fördjupa oss allt för mycket i just de bitarna just nu. Men att det blir varmare här i Jämtlands län och ja, men lite längre sommarsäsong. Det gör ju att man kommer kunna odla saker här som man inte kunnat tidigare. Men det är lite svårt att säga exakt vad. Man kan ofta behöva testa sig fram för att se vad som funkar. Och du har ju testat lite saker och du testar något nytt i år också. Berätta.
2: Ja, jag testar och så. Eller sätta då förstås utplant av västeråsgurka i pallkragar. Och jag vet inte om det kommer att gå. Jag har haft det i växthus förut och de mår inte jättebra i växthus heller om man säger så. Men kanske att det går bra i pallkragen nu då, för att det är lite varmare.
1: Och du har också testat saker vet jag som kanske inte funkat så bra här.
2: Ja, melon till exempel är det många som har provat på. Men jag har inte lyckats i alla fall och inte vissa sorters pumpor heller som... De här goda butternut-pumperna, de behöver längre tid tror jag på sig. Men däremot vindruvor till exempel hade man väl inte heller tänkt för 40 år sedan att man ska kunna odla jättemycket vindruvor som man kan göra vin på. Det går ju nu.
1: Gör du det?
2: Ja, både en röd och en vit sort. Men jag har dem i växthuset, men jag vet ju att på Frösön i stan kan man ha dem ute i skyddat läge.
1: Är det någonting annat då som du är sugen på att testa framöver som du ja, men för 40 år sedan tror att det hade inte funkat i det här klimatet men som du nu skulle vilja se om det går?
2: Ja, jag testar lite nytt varenda år. Jag har sått något som heter pepinomelon. Det är inte alls en melon men det är som en större tomat liksom. Men det blev en jättefin planta i fjol men sen blev det inget mer. Får se, det blev en planta i år också men... För att se om det blir något mer. Ja, det finns ju så otroligt många. Men om man odlar kanske 100 olika saker så blir ju i alla fall 50 bra. Så det får man vara nöjd med.
1: Ser du liksom några negativa konsekvenser liksom när man tänker till hur klimatet utvecklats sig? Att det blir lite varmare och börjar bli varmt tidigare och senare sådär?
2: Ja, dels att det blir för varmt och att solen steker mer känns det som, men det är väl för att det är varmare temperatur. Till exempel när man planterar ut kolväxter eller någonting så måste man ju göra det när det inte solen ligger på och steker. För då friteras ju nästan de första bladen, för det tar något dygn innan de kan börja på suga vatten själva. Liksom. Även om de är jätte genomvattnade innan så klarar de inte det på en gång då.
1: Så det är inte bara bra att det blir varmare?
2: Nej, det är absolut inte bara bra. Växthuset blir alldeles för varmt för det mesta.
1: Och du nämnde ett knep där för att lyckas med odling. Odla mycket olika saker så lyckas man med något. Har du något annat knep så man kan ta med sig som hobbyodlare?
2: Nej, men vi pratar ju om lite tips och knep. Det är ju många som har börjat odla tidigt. Att man sår i februari kanske i jord då, som är varm. Och får sallad nu i maj. Det är ju jättetrevligt. Det kan man ju göra till exempel. Det finns ju massa tips. Jag brukar ta in mina brysselkål på hösten in i växthuset. Så kan man skörda av dem ända till februari. Det är jättebra. Så inte rådjuren äter upp dem.
1: Just det, för du tror att de ändå hade liksom klarat sig ute?
2: Ja, det tror jag. Men det blir ju snö och så kommer rådjuren och äter. Det går på en natt.
1: Ja, då kan det vara bra att stoppa in dem så de får leva lite längre. Tack så jättemycket Ninni Nordlund som alltså bor i Rödmyren och odlar olika typer av grönsaker. Sött grönsaker.
0: Rätt ändelse där blev det. Men vad spännande att höra Lisa om odlingen alltså. Som Ninni Nordlund tycker att man kan testa på saker nu som hon bara kunde drömma om när hon jobbade som jordbrukare. Du som lyssnar. Märker du också en sån här utveckling att nu blir det lite varmare på våren, stekhett nästan tidvis på sommaren och så en längre odlingssäsong också på hösten? Och är det så att du stoppar ner sånt i jorden nu som du bara kunde drömma om för några år sedan? Du får jättegärna höra av dig på 063 16 06 60 eller så mejlar du in på p4jamtland@sverigesradio.se.

0: Vet inte om du känner igen den här. Den är bekant av någon anledning. Om jag säger Melodifestivalen, då kanske det ramlar ner någon på lätt. Det här är ju Brandsta City Släckers. Låten heter All In For Sverige. Det här är en omgjord och fotbollsinspirerad version av deras Melodifestivalbidrag, Rakt in i elden. För det är ju så att det är som mindre än en vecka nu till att Sverige ger sig in i fotbolls-VM där borta i Nordamerika. Det här kommer höras i P4 också.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Amanda Romare, som dessutom är aktuell som sommarpratare, är ju i P1.
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.
0: Här ska vi strax få en uppdatering från Ekot, ska jag säga. Chandelier först med Sia.

0: Klockan, den har blivit 4. Vi tar och lämnar över till Ekonyheterna. Marianne Haslov som ska presentera dem.
1: Ekot börjar med att det är storbråk i riksdagens konstitutionsutskott. För första gången på mer än 10 år är partierna inte överens om hur kritiken ska formuleras. Socialdemokraternas Jenny Nilsson som är ordförande i KU anser att regeringspartierna försöker gömma undan kritik.
2: Man enligt min mening då försökte sig på att dölja brister genom att helt enkelt försöka kategorisera dem under en annan rubrik.
3: Tidöpartierna tycker istället att det är oppositionen som gör politik av KU:s granskning av regeringen. Moderaternas Mats Gren är vice ordförande i utskottet.
4: Oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen valt att politisera var och vartannat ärende som vi har att granska.
3: I några fall råder dock enighet. Alla partier är överens om att det var fel av ministrar att delta i beslut som kan påverka företag de äger aktier i.
1: Reporter Pontus Mattsson. Flera länder, däribland Storbritannien, Frankrike och Norge, går idag ut med nya samordnade sanktioner mot det ökande våldet på Västbanken. Bland annat förbjuder Frankrike den israeliske finansministern Bezalel Smotrich från att komma in i landet. Irlands export av aluminium till Ryssland har mer än fördubblats sedan 2020 och nu får landet hård kritik för sitt övertagande av ordförandeskapet i EUs ministerråd. Bland andra nyhetssajten EU Live exporterar stora mängder aluminium från Irland till Ryssland. Från Japan kommer rapporter om att en björn som satt skräck i invånarna i en stad norr om Tokyo i flera dagar har fångats in. Björnens aggressiva beteende har tvingat närmare 100 skolor i staden att hålla stängt i flera dagar.
0: Ja, nu är det som sommartid i P4 Jämtland. Andreas Wahlsberg i studion är det som håller dig i sällskap här i en och en halv timme till ungefär. Men, ja, men radion den tystnar ju som aldrig. Men jag har ju god hjälp, ska jag säga, den här eftermiddagen av Lisa Ljungefelt. Och så har vi reporter Pernilla Ant Jakobsson. Så lyxigt jag har det som har som två reporterkollegor ute på fält.
5: Eller hur? Inte varje dag.
0: Nej.
6: Nej.
0: Pernilla, du har ju tagit dig ner till Stjärntorget utanför biografen i Östersund. Har du hjälm på huvudet?
6: Jag har inte hjälm, men jag har god uppsikt uppåt här känner jag, för att jag vill inte få en mås i huvudet.
0: Nej, det är ju så. Nej. Vi har sett rapporter om att det är i alla fall en kvinna då som har stött på måsar där på ett inte så trevligt sätt, som har liksom fått en attack mot huvudet, fått bula och sår och grejer. Och det där är som ett känt tillhåll för måsarna, va, Pernilla?
6: Mm. Ja, träden som är alldeles nedanför biostaden, där säger Svenne Jonsson då, som är platschef här för biostaden, att han har sett mycket måsar förut. Just nu verkar det inte vara några här, men som sagt, vi vet ju att en kvinna har skadats av en mås och fått en bula i huvudet. Bara häromdagen här utanför, så att de måste finnas här någonstans.
0: Ja, vi ska höra lite vad man har stött på där i Måsväg. Jag vet, Lisa, att du är ju på Annerskia vid Vallsundsbron ungefär. Det är många som lyssnar som är nyfikna på hur är det egentligen med trafiken där nu när det är ombyggnationer. Hur var det?
5: Ja, men när jag körde över från Frösön till Annerskia så gick det smidigt. Jag behövde vänta vid ett rödljus i några minuter bara. Men just nu ser jag faktiskt inte själva bron, så att jag vet inte. Det var ju som 2:50 jag åkte över, och det är väl kanske snarare nu då som det är lite mer trafik. Jag kommer korsa bron alldeles strax och kan ge en färskare uppdatering.
0: Ja, men jättebra. Då väntar vi på det med tålamod. Pernilla Ant Jakobsson, Lisa Ljungefelt, alltså Andreas Wahlsberg här i ett tag framöver. Och så lite Cher också, Believe.

0: Believe med Cher. Nu ska vi få en lokal nyhetsuppdatering med dig, Klara Örnell. Och det ska handla om biljettsystemet på stads- och landsortsbussarna i Jämtlands län.
1: Ja, för ett år sedan så förändrades biljettsystemet och det ställde till det för chaufförerna som bland annat har blivit tvungna då att komma ihåg flera långa koder för att ta sig in i systemet som sen inte alltid funkat som det ska. Och biljettsystemet har också varit krångligt för den som ska köpa biljett ombord. Det har ofta kunnat gått långsamt eller inte fungerat alls. Och en som är kritisk till det här, det är Håkan Olsson som är skyddsombud och busschaufför på länstrafiken sträcka Östersund-Bräcke.
2: Biljettsystemet fungerar ju inte. Jag tror inte de har frågat någon busschaufför när de gjorde upp hur det skulle se ut. Det var mycket att prata om i alla fall på jobbet när det inte funkar.
0: Mycket ris där alltså, men ska det här systemet ändras nu?
1: Ja, eventuellt. Det har i alla fall kommit ett förslag om att bland annat göra om betal- och biljettsystemet.

0: Opalite med Taylor Swift. Ja, nu ska vi vända våra blickar mot skyn, för en kvinna har blivit attackerad av en fiskmås utanför biografen i centrala Östersund. Det här hände under de senaste dagarna. Det blev ett sår och en bula på huvudet, och det här är inte första gången malliga och kanske också läskiga måsar går till attack just där i centrala Östersund. Och nu är du där, reporter Pernilla Ant Jakobsson, tillsammans med Bions platschef Svenne Jonsson.
1: Jajamensan, jag och Svenne, vi har stått här och spanat mot skyn under en bra stund. Och Svenne, du hade ju span på en mås här alldeles nyss.
2: Alldeles nyss. Jag tror att de bor uppe på Djös hus där de har sett nya kontor.
1: Det är så. Du såg någon stjärtvinge där eller något?
2: Ja, jag såg faktiskt hela fågeln, men sen gick han in bakom för kanten där.
1: Varför tror du att de hänger här?
2: Ja, men det är väl varmt och skönt och gott om mat. Mycket att titta på.
1: Ja, det är ju liv och rörelse här. För, ja. Ju. För det var ju så att häromdagen så blev en kvinna attackerad av en mås här och fick en skada i huvudet helt enkelt. Men, och du har också sett en hel del.

0: Hur de här fåglarna har betett sig här genom åren?
1: Ja, just i år har jag inte sett några, men annars om åren. Det är nog när ungarna blir så pass stora så de är nere på backen men inte kan flyga. Då bevakar ju föräldrarna dem stenhårt och då är de som japanska stridsflygplan.
0: Ja, vad har du sett?
1: Ja, att de jagar ju folk liksom och flyger mot dem. Och vi har även haft någon som har kommit in och hälsat på in hos oss.
0: Ja, det var några små dunbollar som kom in här.
1: Jajamän, det är ju de är ju grå och fina när de är ute och spatserar och då kom de. Så även de ville gå på bio.
0: Men som sagt, det är de här träden alldeles nedanför biografen här som du tror att de bor.
1: Nej, jag tror nog faktiskt att de bor uppe på taket, men de hänger kring träden och när barnen är små så är det ju här utanför de är för att spatsera runt och det är väl de föräldrarna vaktar då.
0: Men har du sett någon person bli attackerad?
1: Ja, men att de har attackerat folk, det har jag ju sett här utanför. Och även vi har väl fått tagit skydd lite innanför när, om man kommer för nära barn. Så då kommer de ju.
0: Så vad gör man då då?
1: Ja, man får nog bara hålla sig undan. De vaktar sina barn med näbbar och klor.
0: Men, och så är det ju en uteservering en bit ner här också. Och även där vet du att de har haft problem.
1: Ja, jo, men där hängde de ju under in förut, liksom under altan. Och då vaktade ju föräldrarna dem där också. Liksom. Så det, och det går ju nästan inte gå där du har en aggressiv mås.
0: Men nu har de ju attackerat redan. Men du menar att högsäsongen kommer lite senare?
1: Ja, det brukar vara vid midsommar ungefär. När barnen är stor nog och hamnar på backen och inte kan flyga.
0: Så det är då man ska se upp här runt Stjärntorget?
1: Då får man sätta på sig hjälmen när man går förbi.
0: Men har du själv någon strategi? Liksom? Håller du lite kik här eller?
1: Ja, man får hålla sig undan de små barnen. Låta dem vara i fred så går det nog bra.
0: Men tycker du att det här är ett riktigt problem som man borde göra någonting åt, kommunen eller någon som är ansvarig?
1: Nej, det tycker jag nog inte att det är ett stort problem. Och det är en ganska kort period på året som det är.
0: Tror du att de gillar popcorn?
1: Ja, det kan jag nog tänka mig att de blir sugen. Det är kanske det som lockar dem upp mot oss när de känner doften.
0: Ja, som sagt, vi ser inga måsar här just nu. Men det var ju en uppe på taket här alldeles precis. Men som sagt, just nu i alla fall ett lugnt måsläge här på Stjärntorget, Andreas.
2: Vad skönt. Skönt att höra och alla som lyssnar nu och funderar på att gå ner på stan. Ni kan vara lugna, det är fritt fram hör vi ju. Men vi pratade ju om det här, Pernilla, eftersom att det var en kvinna som faktiskt blev attackerad och fick ju en skada i huvudet. Så att det verkar som att de har vaknat till ändå, va?
0: Ja, absolut. Och jag har sett att det är flera som har kommenterat den händelsen och sagt att de också har varit med om att de har attackerat. Och det finns ju också på andra platser. Det är säkert på andra ställen här i länet där de har varit, där måsarna har gått till attack helt enkelt.
2: Mm. Du då, Pernilla, har du fått något i håret någon gång? I måsväg?
0: Nej, jag har inte fått någon mås i huvudet, men man har ju sett hur de har betett sig, om jag får säga så. Sen har det ju faktiskt hänt att jag har fått deras behov i håret ett par gånger. Ja, precis. Men det var länge sedan.
2: Mm. Samma här ska jag säga, det är inte så trevligt det heller.
0: Nej.
2: Det är effektiv skrämselteknik från dem tycker jag.
0: Ja, det är det ju verkligen. Och det är ju som Svenne säger att de är som japanska stridsflygplan när de attackerar. Det finns liksom ingenting att sätta emot riktigt. Nej.
2: Då kan man känna lite så här, att alla känslor kommer på samma gång.

0: Ska vi sänka Per Wessle lite här? För trafikredaktionen vill in om någonting på E14.
1: Ja, precis. Det är på E14 då, utanför Östersund som det ska vara ett tappat plåtskåp som ligger mellan trafikplats Rannåsen och trafikplats Odenskog, alltså Lillängerondellen, påverkar då i södergående riktning, alltså riktning mot Ånge. E14 då, efter Rannåsen, då ska det vara ett tappat skåp som ligger i vänster körfält precis innan det går ihop till enfilig sträcka, och Trafikverket har personal på väg ut dit.

0: Per Gessle, alltså, här kommer ju alla känslorna på en och samma gång.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Så blir det lite Jämtland represent här i rad, John Cape Yeel och Supervillain. Det här är ju en låt från en platta som har blivit superhyllad i Sverige senaste tiden.

0: Lokal musik det där alltså från Kläppgärde, Cape Gil.
1: Vakna till med P4 Jämtland.
2: Ja, dan före dopparedan, va?
1: Dopparedan?
2: Ja, det är alla hjärtans dag imorgon, om du förstår vad jag menar.
1: Vad ska du toppa? Det kan man ju undra. Två mammor ska vi träffa om en liten stund.
3: Precis, och höra lite hur tankarna går. Oj då, hallå. Saxofon på det.
1: Påklädda mammor. Nästan säga nu. Vi får förtydliga här. Morgonorkestern drar igång klockan 6.
0: Mm, du hör, det är som hög temperatur även på morgonen när jag, Jack och Emily och Johanna håller dig i sällskap.

0: Det är Somewhere Only We Know med Keen.
1: Varje vecka utses veckans bild i P4 Jämtland.
2: Det var väl nog bara tillfället som gjorde att jag tog en bild just där.
3: Bara drömde jag av den här på mobilen. Jag knippade alltid kort. Alltid.
1: Skicka in din bild du också.
4: Maila din bild till oss på p4jämtland@sr.se så kan du bli en vinnare.
2: Ja, jag fotograferar det mesta kan man säga.
0: Ja, vi uppskattar så mycket när du vill skicka in dina bilder som du tar till oss och vara med i veckans bild. Jag tror att jag har något bra på lager till imorgon också när vi ska ringa upp en lyssnare. Det blir mycket natur och det är ju kul ju. Mycket djur som är i farten just nu. Klockan närmar sig 16:30 denna tisdag eftermiddag. Det betyder att vi ska få en lokal nyhetsuppdatering i den här kanalen. Och först ska det handla om en friande dom.
5: En 22-årig man från Östersund som stått inför rätta åtalad för misshandel frias från brottsmisstankarna av Östersunds tingsrätt trots att han utdelade första slaget. I början av februari i år längs gågatan i centrala stan slog han enligt åtalet ner en annan man med flera knytnävsslag. På en övervakningsfilm ses den andra mannen söka upp och säga något till honom. Själv har han i förhör sagt att den andra mannen hotade med att hugga ner honom, att han uppfattade det som att den andra hade ett vapen i sin ficka och att han slog den andra i självförsvar. Tingsrätten anser inte att den förklaringen har motbevisats av åklagaren och att mannen med försvarligt våld agerade i nödvärn. Åtalet ogillas därför. När kriget kommer, eller om det krisar till sig på annat sätt, då måste folk kunna köpa mat. Nu ska butikerna bättra sin beredskap. Livsmedelsbutiker spelar en viktig roll i beredskapstid och därför vill Livsmedelsverket nu satsa 90 miljoner kronor på att stärka livsmedelsbutikerna i de fyra nordligaste länen. Pengarna ska gå till inköp och installation av reservkraftaggregat så att butikerna kan fungera även under kris eller krig. Varje butik kan ansöka om totalt 1 miljon kronor. En man i 35-årsåldern från Östersundstrakten sitter anhållen misstänkt för häleri. I samma polisutredning satt i slutet av förra veckan två andra personer, en man i 40-årsåldern och en kvinna i 35-årsåldern, anhållna under ett dygn, också de misstänkta för häleri. De båda släpptes i fredags då åklagaren hävde anhållandet, men de är fortfarande brottsmisstänkta. Polisen har gjort beslag av en mängd misstänkt stöldgods som de jobbar med att spåra rätta ägarna till. Enligt åklagaren så rör det sig om allt från kläder och husgeråd till elektronikprylar. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Och Rebecka Björkholm på Trafiken får rapportera om just trafikläget.
6: Ja, och det är inga akuta störningar, men däremot en del köer på Vallsundsbron till följd av att det pågår broreparation där trafiken släpps förbi växelvis. Och så här i rusningstrafik så blir det ju lite extra långsamt här då på Vallsundsbron. Flera andra vägarbeten påverkar också trafikflöde, bland annat på Riksväg 87 mellan Hammarstrand och Bispgården där trafiken släpps på med trafikljus och lots förbi ett beläggningsarbete. Så här kan det bli väntetider upp till 10 minuter. Tipsnumret till Trafikredaktionen 020 999 444.
0: Ta en titt på vädret också, för att under eftermiddagen här så får vi varierande molnigheter. Sol varvas med molnigare perioder. Det väntas också en och annan regnskur och lite åskväder också. Sydostlig vind mellan 16 till 20 härliga grader. Fortsätt lyssna på denna kanal med Andreas och Lisa under eftermiddagen här för att få senaste nytt.

0: I'm Your Man med Wham. Vid ett-tiden idag så var det ju som högtidligt här i radion som det brukar vara när årets sommarvärdar presenteras. För det blir ju ett sommar i P1 även detta år såklart. Bibi Röde, hon är programchef och hon svarar ofta på frågan: är det här, är sommar i P1 bara ett maraton i trauma? Det är det inte, och särskilt inte i år, säger Bibi Röde. Hon vill lyfta fram författaren Amanda Romare till exempel och Östeuropa-experten Martin Krag. Och så till exempel också Carolina Dybeck-Happe som är vice vd för Microsoft. Bibi Röde är särskilt glad att hon tog sig tid att vara med och kunna ge liksom en unik inblick i svenskt näringsliv. Sommar i P1 drar igång här den 20 juni och tyckte jag såg att först ut då är skådespelaren Helena Bergström. Ja, vi går en lång sommar till mötes. Vad roligt att man kan följa med i radion då. Nu kan man också följa med i kvällspasset.
1: Aldrig tidigare har så många svenskar spelat golf som nu. Samtidigt som de stora golftävlingarna också duggar tätt. Det betyder att det finns en hel del historier och saker som hänt runt och på en golfbana. De samlar vi på ikväll i kvällspasset. 020 22 10 20 är telefonnumret vi vill att du ringer nu och berättar om något som hänt i anslutning till en golfbana. 020 22 10 20. Ett otippat snett slag som du råkade ut för kanske trots att du inte alls var på golfbanan egentligen. En golfbil som skenar eller en golfresa du aldrig glömmer. Eller ett rekord på minigolfbanan också, den lokala. Det tar vi också emot. Dina golfberättelser samlar vi i P4 ikväll. 020 22 10 20. Jag har runt 30 i handikapp. Heter Anders Filkvist och hälsar dig välkommen. Men ring oss nu. 4

Ja, bra stämma hon har, Sienna Spyro. Den här låten heter Die on this hill. Strax i den här kanalen ska vi få en 15 minuters uppdatering från Ekot. Och Andreas och Lisa, vi får ta en liten bensträckare. Vi hinner med en låt till. High with somebody med Sandra Cavazza och Peggy 13. Det här tror jag är en sån här låt man ska skaka lite rumpa till.

0: thing I've been hurt before.
1: Nu knackar ekot på dörren här, då släpper vi in dem. Nyhetsuppdatering från världen och Sverige.
2: Frankrike skakas efter uppmärksammat mord på en 11-årig flicka. Vi får reaktioner på Centerpartiets besked idag om att Socialdemokraterna är deras mest sannolika samarbetspartner efter valet. Och så har årets sommarpratare presenterats idag.
3: Det blir drastiskt, det blir lite sorgligt ibland, rörande hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program.
2: Vem som presenterade sitt sommarprat, där hör du här i Kvart i fem Ekot. I studion idag, Carina Segura Morberg. Ja, det har kommit blandade reaktioner efter beskedet från Centerpartiet att de inte vill se Ulf Kristersson som statsminister efter valet. Socialdemokraterna pekas istället ut som den mest sannolika samarbetspartnern av centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
4: Ulf Kristersson är idag diskvalificerad som statsministerkandidat därför att han har låst fast sig vid Sverigedemokraterna och på grund av den politik som han har fört.
5: Enligt uppgift till Ekot blev Ulf Kristerssons besked om att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen om Tidöpartierna vinner valet i höst droppen för många centerpartister. Men det är inte frågan om att man utser Socialdemokraternas Magdalena Andersson som sin kandidat. Så här förklarar Elisabeth Thand Ringqvist det.
4: Om vi skulle utpeka en statsministerkandidat så borde vi också gå till val på en gemensam politik. Och vi är väldigt tydliga med att vi går till val på vår politik och inte är i koalition med någon innan valet.
5: Finansminister Elisabeth Svantesson, som är Moderaternas vicepartiordförande, beklagar Centerns beslut.
6: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänsterligen än på länge.
5: Från de rödgröna kommer det olika reaktioner. Socialdemokraternas Mikael Damberg.
7: Ja, men jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också att de också vill ta Sverige i en ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
5: Vänsterpartiet däremot tycker att dagens centerbesked är otillräckligt. Vice ordföranden Ida Gabrielsson uppmanar Centern att släppa den röda linjen mot Vänsterpartiet.
8: Man har röda linjer på båda sidor politiken som innebär att Magdalena Andersson inte kan samla en majoritet.
5: Centerungdomarna tolkar ändå dagens besked som att Magdalena Andersson är Centerns statsministerkandidat. Förbundsordföranden i SUF, Emelie Rosheim.
9: Vi måste samla stöd för en SMP och C-regering. För det är i praktiken enda alternativet för att hålla Vänsterpartiet borta från makten och Sverigedemokraterna borta från makten.
2: Reporter Ivan Garcia, Tobias Sandblad i samarbete med P3 Nyheter. Och mer på temat svensk politik. Det råder storbråk i riksdagen om konstitutionsutskottets KU:s granskning av regeringen som presenterades idag. Det handlar om hur kritiken i granskningen ska formuleras som partierna inte är överens om. Socialdemokraternas Jennie Nilsson, ordförande i KU, menar att regeringspartierna försöker gömma undan kritik mot regeringen.
10: Man, enligt min mening, då, försökte sig på att dölja brister genom att helt enkelt försöka kategorisera dem under en annan rubrik.
11: Det skulle ha varit en gemensam presskonferens, men blev istället två. En med oppositionspartierna och en med Tidöpartierna. Och Tidöpartierna tycker istället att det är oppositionen som gör politik av KUs granskning av regeringen. Moderaternas Mats Gren är vice ordförande i utskottet.
12: Oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen valt att politisera var och vartannat ärende som vi har att granska.
11: Partierna är överens om själva granskningsrapporten, alltså de faktiska omständigheterna. Men i flera fall är man inte överens om vad som ska beskrivas som brister. I frågan om migrationsavtalet med Somalia till exempel vill oppositionen kritisera tre ministrar. Tidöpartierna säger nej. Mats Gren igen.
12: Inga formella fel har begåtts. Somalia är ju urtypen för ett politiskt ärende där det bara handlar om politik, inte konstitution.
11: I några fall råder dock enighet. Alla partier är överens om att det var fel av ministrar att delta i beslut som kan påverka företag de äger aktier i. Det här är första gången på mer än 10 år som regeringspartier och opposition på det här sättet hamnar i konflikt efter ett KU-betänkande.
2: Reporter Pontus Mattsson. Att visa överdriven oro kan räcka för att en förälder ska misstänkas för Münchhausen by proxy, alltså att misshandla sitt barn genom sjukvårdsinsatser. Samtidigt har få personer dömts efter sådana anklagelser. Anna, som vi kallar henne, blev misstänkt efter att ha åkt till akuten med sin son som hade ont i magen.
13: Jag upplever bemötandet som nonchalant och det gör mig lite provocerad. Så jag blir kanske också lite mer påstridig att han ska få hjälp. Och då uppfattas jag tydligen som arg.
14: Annas son, som vi kallar Anton, har haft flera olika problem med sin hälsa. Och läkaren som tog emot Anna och Anton på akuten tyckte att det är misstänkt att de sökt vård ofta och att Anna pratar i Antons ställe. Det resulterar i en orosanmälan till socialtjänsten och en polisanmälan om barnmisshandel.
13: Alltså jag blev ju jättechockad. Allting bara rasade då.
14: Det är mycket ovanligt att föräldrar döms i brottmål när det finns såna här anklagelser. Det har skett vid 2 tillfällen och bevisen om misshandel var starka mot båda mammorna. Däremot konstaterade domstolarna att det inte fanns tillräckligt vetenskapligt stöd för Münchhausen by proxy. Men trots det har 60 barn blivit omhändertagna av myndigheterna efter såna här anklagelser. Det som kallas Münchhausen by proxy, alltså barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser, handlar sedan 2014 inte bara om att aktivt förfalska symptom. I rikshandboken för barnhälsovård förs det då in att det också kan handla om överdriven oro. När ärenden om tvångsvård tas upp i förvaltningsrätt och kammarrätt är processen annorlunda än i brottmål. Istället för att bedöma om någon ska fällas eller frias handlar det om att avgöra om det finns en påtaglig risk för barnets hälsa. Här spelar läkarnas utlåtanden en stor roll. Anton var i övre tonåren när det här hände. Och han tycker att domstolen ska lyssna mer på barnen.
15: De ska egentligen vara vettiga och lyssna på båda sidorna. Men det gjorde de inte. Min röst räknades inte ett dugg. Utan de trodde ju mest på vad vården sa. Och också lögner som de sa.
14: När Anton var tvångsomhändertagen isolerades han från sina föräldrar och släkt. Han mådde mycket dåligt. Efter nästan ett år kom han hem. Han har behövt mycket terapi för att hantera det han har varit med om.
15: Det var ju väldigt tufft. Mina föräldrar försökte bara hjälpa mig. Men det vändes ju emot dem.
2: Vi ska säga att Anna och Anton heter egentligen något annat och deras röster är utbytta. Reporter Maria Ridderstedt. I Frankrike har fallet där den 11-åriga flickan Lyhanna som hittades död för drygt en vecka sedan skapat starka reaktioner. Pappan till hennes bästa vän sitter häktad misstänkt för att ha fört bort flickan. Samtidigt visade det sig att mannen de senaste åren misstänks för en rad överfall på unga flickor. Fall som aldrig blivit ordentligt utredda.
16: Rättvisa nu, skydda våra barn. Över hela Frankrike har protesterna skallat ända sedan 11-åriga Lyhanna påträffades död i en övergiven spannmålssilo utanför staden Florence nära Toulouse i torsdags i förra veckan. Lyhanna hade då varit anmäld försvunnen i flera dagar. Den som senast såg henne i livet är den man som nu sitter häktad misstänkt för att ha fört bort henne. Lyhannas kropp har obducerats men dödsorsaken har inte offentliggjorts. Inte heller är det känt om hon blev utsatt för övergrepp innan sin död. Omständigheterna gör dock att polis och åklagare arbetar efter hypotesen att det finns sexuella motiv bakom dödsfallet. Det har visat sig att runt om i Frankrikes polisdistrikt finns mer än 70 000 outredda ärenden kring sexuella övergrepp mot barn.
17: Il y a des défaillances structurelles de la maison justice ou de l'état en général.
16: Justitieminister Gérald Darmanin, den ytterst ansvarige för det franska rättsväsendet, har offentligt bett Lyhannas familj om ursäkt och kallat hela hanteringen för ett grovt misslyckande och ett möjligt fel i själva rättssystemet. Han säger nu att han kommer att kalla in samtliga distriktsåklagare för personliga möten och att alla de 70 000 fall som blivit liggande ska utredas med högsta prioritet.
2: Reporter Jon Thunqvist. Det kommer kraftig kritik mot Region Jönköpings hantering av Rehovs sjukhus och de hjärtsjuka barnen.
18: Nu får Region Jönköpings län allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när det gäller den kritiserade barnhjärtläkaren och de många felaktigt friskförklarade barnen på barnkliniken på Rehov. IVOs tillsyn visar att regionen brustit i sitt systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. I ett pressmeddelande skriver Peder Karlsson, avdelningschef på IVO, bland annat att bristerna är allvarliga och att regionen under en längre tid fått signaler som borde ha lett till fler åtgärder. Nu måste regionen senast den sista augusti redovisa vilka åtgärder som de vidtagit eller kommer vidta. IVOs utredning om barnhjärtläkaren fortsätter.
2: Det rapporterade Cecilia Westerlund vid P4 Jönköping. Polisen har gripit en man som försökte ta ett vapen från en skyddsvakt utanför riksdagshuset i Stockholm tidigare idag. Mannen gjorde motstånd och blev nedbrottad av polisen. Än så länge finns ingen brottsrubricering. Två män döms till fleråriga fängelsestraff för att ha tänt eld på en annan man i samband med en fest i Klippan i december. Männen ska först ha misshandlat mannen och sen hällt brännbar vätska över honom och tänt på. Och mannen fick livshotande brännskador, rapporterar P4 Kristianstad. Den ene mannen döms till 6 års fängelse och den andra till 6 år och 4 månader. En somalisk fotbollsdomare som skulle delta under fotbolls-VM har nekats inresa till USA och missar därmed turneringen. Bakgrunden är USA:s inreseförbud mot somaliska medborgare.
19: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so
20: att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i USA via flygplatsen i Miami och befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Nu riktas skarp kritik mot FIFA för deras passivitet samtidigt som röster höjs för att världsmästerskapet har blivit djupt polariserat. Mona Ismailiama, Nairobi.
2: Idag presenterades årets sommarpratare i P1 och först ut på midsommardagen är skådespelerskan Helena Bergström.
3: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt, tror jag. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
21: Med start på midsommardagen och fram till den 16 augusti kommer 58 sommarpratare dela med sig av sina berättelser. Bland annat Rysslands experten Martin Krag.
22: Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
21: Martin Krag har under de senaste åren medverkat flitigt i media som expert angående kriget i Ukraina, samtidigt som han har blivit sjuk i cancer.
22: Jag kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också prata om livet, tillvarons skörhet och i viss mån kommer jag också prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 åren.
21: Och den 28 juni är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindbergs tur.
23: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA. Där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig.
2: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt med åska. Även norra Sverige drar regnet vidare norrut, allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Gunilla Österlund och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och jag heter Andreas Wahlsberg tillsammans med Lisa Ljungefelt och hela redaktionen här på P4 Jämtland. Så försöker vi få till det senaste och den härligaste musiken och det mest intressanta innehållet. Ja du Lisa, det är som stora skor att fylla, men man kan försöka i alla fall.
1: Ja, höga ambitioner. Vilka skor tänker du på då?
0: Ja, men att försöka ha det senaste, den bästa musiken och det mest intressanta innehållet.
1: Ja, men det lyckas vi väl med.
0: Ja, vad bra. Men försöker ju jobba med bredd, va? Och det tycker jag att det gör man även när man presenterar årets sommarpratare. För det är ju så, varje sommar i P1 så är det liksom hela Sveriges kändis och kultur och forskare, liksom personer som samlas för att ge sin syn på saker och ting i en timme ungefär då, så berättar de om någonting från sitt liv eller sina tankar. Det här drar igång den 20 juni. Först ut i år är Helena Bergström. Sen fortsätter det hela vägen till 16 augusti. Och då har vi hunnit höra en himla massa olika. Bland annat Ebba Årsjö. Hon tävlar ju för Vemdalens IF. Vi har lite länsrepresentation ändå, Lisa. Vad tycker du om det?
1: Ja, men det känns väl superhärligt och Ebba förtjänar väl verkligen att få sommarprata nu, inte minst efter hennes otroliga prestationer i paralympiska vinterspelen här i år.
0: Det blev ju 3 guld och 1 brons och hon fick då frågan alltså. Bibi Röde var det väl som ringde upp henne och frågade om hon vill vara med. Om en liten stund i den här kanalen får vi höra exakt hur det gick till faktiskt. Så att spetsa öronen, fortsätt lyssna på P4s eftermiddagsprogram här i Jämtland med Andreas och Lisa. Kimberly nu, Eternity heter låten.

0: Kimberly, låten heter Eternity. Nu ska vi få en lokal nyhetsuppdatering med Klara Örnell och det är dags att prata basket.
1: Ja, jag tänkte det. Jämtland Baskets trupp nästa säsong. För nu tappar de den 206 cm långa forwarden André Lorentzon som under den förra säsongen var med och tog Jämtland Basket till semifinal då i SBL. Han går istället till seriekonkurrenten Södertälje BBK där Adnan Chuck som mellan 2020 och 2024 var coach i Jämtland Basket nu är huvudtränare. Och på Södertäljes hemsida skriver Adnan att André är en spelare som laget ser stor potential i.
0: Mm, och så genomför polisen extra mycket trafikkontroller i länet just nu.
1: Så är det. Den här veckan mellan 8 och 14 juni så genomför polisen extra nykterhetskontroller framförallt i länet. Och idag har polisen genomfört kontroller i Sveg och Hede i Härjedalen, i Tulleråsen i Krokoms kommun, i Stugun i Ragunda, Tegefors utanför Åre och två ställen i Östersund och Hammerdal som ligger i Strömsunds kommun. Och på polisens hemsida där skriver de att alla nykterhetskontroller var utan anmärkning. Bra jobbat länet. Utom i Tegefjäll. Men där skriver de inte att någon har kört onykter utan det står bara inte hur utfallet av den kontrollen blev. Så troligtvis var det ju ingen som körde onykter där heller då.
0: Det låter bra. Nyktert här på tisdag eftermiddag. Fortsätt så. Tack så mycket Klara Örnell.
1: Tack.

0: Du, hur känns det att få sommarprata?
1: Ja, jag har ju vetat det här väldigt länge nu. Men nu när alla får reda på det så blir det lite pirrigt.
0: Mm-hmm. Hur länge har du vetat det här?
1: Ja, men ett par månader ungefär. Så att, och det har varit mycket jobb ju. Skriva.
0: Ja, hur mycket skriver du själv i ditt sommarprat?
1: Jag skriver manus själv. Men jag får ju hjälp av min producent som korrar och sådär. Och hjälper mig, du borde kanske göra så här och så här. Men jag skriver själv, hon tyckte det var tillräckligt bra.
0: Just det. Du, vem är producent? Vem har du jobbat med då?
1: Erika Dahlgren.
0: Okej. Okay. Hur har det samarbetet varit, tycker du?
1: Jättebra. Det blir, alltså jag har blivit så himla bekväm med henne, så vi har rätt roligt när vi rings.
0: Du är ju alpin skidåkare, och även om du inte bor här i länet så tävlar du för Vemdalens IF. Och i vintras så blev det ju succé, kan man säga, för dig på Paralympics. 3 guld och 1 brons. Kommer ditt sommarprat handla mycket om de här framgångarna?
1: Jag vet inte vad jag ska svara. Det kommer handla om min karriär och resultat och sånt där, absolut. Men det blir mest mitt liv, 25 år, inbakat i ungefär ett par tusen ord. Så det blir liksom min resa, kan man säga, så att man ska förstå lite hur jag tog det värsta, som jag tyckte var det värsta i mitt liv, till det bästa.
0: Ja, vad har varit viktigt för dig då liksom att få fram? Vad vill du förmedla?
1: Jag vill ju att folk ska bli inspirerade över, alltså mitt, inte mig, men alltså att man ska bli, få motivation till att våga och vara sig själv och ändra så här dåliga tankar om sig själv. För att jag hade ju verkligen det, och jag överkom det på ett sätt som jag tror folk skulle dra nytta av.
0: Mm. Tror du, får man som lite tips då, insikter kanske också i sig själv den 27 juli om man lyssnar?
1: Ja, absolut. Tips kanske inte är det rätta ordet, utan det blir väl mer att man får höra hela min historia, hur jag gjorde. Och det tror jag både folk som själva har de här problemen, eller sådana som känner folk i närhet som har det, tror jag framförallt kan lyssna på mig.
0: Du, vad har du för relation då till Sommar i P1?
1: Vad menar du? Ingenting? Eller det här är väl första gången?
0: Ja, men precis. Jag tänker om du, brukar du lyssna på det? Eller har du liksom känt till det mycket sedan tidigare?
1: Ja, herregud. Det är ju jättestort. Och jag har lyssnat på väldigt många som har pratat. Och nu extremt många som har varit inför det här.
0: Jaha, har det varit lite liksom plugga på?
1: Ja, nej, men jag har blivit så inspirerad. Och jag vill ha inspiration. Och jag har lyssnat på de flesta idrottare som har pratat. För att få liksom, hur gör de? Eller hur säger, alltså sådär.
0: Jag vet att här i huset i Odensala så producerades till exempel Ebba Anderssons sommarprat, om det var förra eller förra året. Lyssnade du på hennes?
1: Den har jag missat.
0: Oj, ja, men då,
1: det är inte okej.
0: Då har du lite kvar ju. man blir som nyfiken på, är det som Bibi som ringer, eller vem var det som ringde dig och berättade det här?
1: Det var självaste Lasse Persson, och jag tänkte bara, vad vill han nu? Nu är det något vi ska göra. Han gör ju mycket med parasport och hej och hå och sådär. Så jag blev inte chockad när han ringde liksom. Men vad han snackade om, då blev jag så, va?
0: Ja, hur reagerade du?
1: Men det var lite som när jag skulle få Victoria-priset. Jag bara, nej. Sådär.
0: Men kul, men så blev det. Och den 27 juli så kan man lyssna på ditt sommarprat.
1: Jajamän.
0: Kul. Ska du också sitta bänkad och lyssna?
1: Gud, lyssna på sitt eget. Nej, jag läser ju det om och om igen. Och det blir ju inte någon gång som jag inte börjar gråta. Så att, kanske tillsammans med familj eller något. Jag vet inte.
0: Ja, vad härligt. Det ska bli spännande att höra Ebba Åsjö. Alltså. Du, Ebba, Bangaranga, Eurovision Song Contest, har du hört den?
1: Nu blir det pinsamt. Nej, det har jag inte.
0: Okej, då kommer den här. Vann Eurovision Song Contest i år. Man blir glad av den här. Som man blir av dig.
1: Ja. Av den.
0: Kul. Okej, ha det bra, Ebba.
1: Tack, hej.
0: Hej.

0: Ja, där var den, Bangaranga med Dara, alltså, som vann Eurovision Song Contest 2026. Jag tycker man blir glad av den där nu, studsigt värre. Nu ska vi prata om Annerskia utanför Östersund, för det blir ingen ny stadsdel där. Det fanns planer på 800 bostäder i området, men politikerna har idag sagt nej. Effie Kullos, centerpartistisk ordförande i utvecklingsutskottet, som har beslutat om det här idag. Varför har ni tagit det här beslutet?
1: Ja, men det stämmer. Vi beslutade idag att avsluta arbetet med den här fördjupade översiktsplanen. Det här är ju en fråga som har arbetats med under många år inom kommunen. Och man har ju tittat genom åren på lite olika storlekar på en stadsdel. Och för 2 år sedan snart så bestämde vi i utvecklingsutskottet för att ta upp den här frågan igen för att landa ner den slutligt då. Och nu har tjänstemännen utrett området och man landar i att det här området inte är lämpligt för att bygga ut en stadsdel av lite olika skäl. Och vi tyckte att de har resonerat klokt och gick på deras förslag.
0: Det har varit en del frågetecken då kring vatten- och avloppssituationen, men också trafiksituationen och närheten till service. Men det här var inget som ni visste innan utredningen drogs igång då och lyftes upp. Det här har ju utretts under många år.
1: Ja, men precis, det har ju det, och även före min tid, så att jag har inte heller varit med i alla resonemang genom åren. Men man har tittat på det här säkert med lite olika ögon också, beroende på vad som har hänt i kommunen i övrigt. Och det man har sett idag är ju till exempel då att vi har en trafiksituation som är ganska ansträngd redan över Vallsundsbron. Många boende som tar bilen över bron på morgonen ska in till jobbet, det blir köer. Och då säger man i det här underlaget att för att kunna bygga ut en stadsdel så vill man ju då kunna ha kollektivtrafik, för att inte alla då boende ska behöva åka bil till exempel. Och det ser man blir svårt med då till exempel 800 bostäder, så blir det ett för litet underlag för att kunna ha en utbyggd kollektivtrafik. Och då skulle det bli en nästan ohållbar belastning på bron in mot stan.
0: Personer som vi har pratat med under de här åren, de har ju inte varit så glada i att det ska byggas en massa nya bostäder, och då är det personer som bor där ute redan nu alltså. Du var ju med och tröck på här för ett par år sedan att det skulle utredas området. Vad är det området har, tycker du, eller hade? Varför ville du utreda det?
1: Men jag tyckte inte att det var bra att den här frågan låg obesvarad. För den har ju som sagt funnits länge i kommunen. Och om man inte sätter ner foten så kan man ju liksom inte riktigt känna att man vet hur man ska tänka kring framtiden för det här området. Så att för mig var det viktigt att landa ner i ett beslut. Och det har vi ju gjort idag då, genom att säga att nej, det ska inte bli någon stor stadsdel här och någon stor bebyggelse. Så det tycker jag har varit viktigt. Då vet vi det, och då kan också kommunen planera vidare utifrån det. Och man säger ju till exempel att Bölberget, det vill vi titta närmare på nu för att liksom utveckla långsiktigt som ett friluftsområde. Och det är ju det som är positivt, att nu kan man gå vidare med andra planer för det här området istället. Men så länge man inte vet så blir man ju lite låst.
0: Jag förstår. Och då handlar det alltså om ett friluftsliv då, snarare än att det ska byggas nya bostäder, i alla fall i kommunens regi. För det finns ju en privat fastighetsägare där som planerar för 190 bostäder i samma område. Vad händer med de planerna nu när ni har sagt nej till, eller har liksom lagt den här utredningen åt sidan?
1: Ja, men precis. Jag vill säga det också, att jag tycker att det här blev ett bra beslut idag, för att det är en väldigt unik miljö på Annerskia med liksom villor som har vuxit fram genom åren. Det är en unik miljö att bevara, tycker jag. Det är många som uppskattar att vi har olika miljöer i kommunen. Och det som du nämner nu då, det är ju en privat aktör som fick ett planbesked för några år sedan. De har då tittat på att bygga mellan 190 och 200 bostäder. Det var den planen de hade då. Det får man nästan ställa frågan till dem, hur de ser på det idag. Men de har då inväntat vad kommunen ska göra med den här fördjupade översiktsplanen. Och det var ju också en anledning till att vi behövde komma fram i den frågan. Och nästa steg där blir ju då för kommunen att inleda en detaljplaneprocess. Så att i det området som den fastighetsägaren äger runt campingen, där skulle det kunna bli bostäder.
0: Det är en fråga vi får följa. Effie Kullos, du är centerpartistisk ordförande i utvecklingsutskottet här i Östersunds kommun, som alltså har beslutat att lägga ner byggplanerna då på Sandviken på Annerskia. Tack så mycket för att du var med i P4 Jämtland.
1: Tack så mycket.

0: Shine heter låten med Take That. Vi ska få en kort rapport från Ekot nu om Sverige och världen.
1: Finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaternas vice partiordförande, beklagar Centerpartiets besked idag att de inte vill se Ulf Kristersson som statsminister efter valet.
2: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänsterligen än på länge.
1: Men Socialdemokraternas Mikael Damberg är desto nöjdare.
3: Jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också att de också vill ta Sverige i ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
1: Region Jönköping får idag allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg efter vårdskandalen där flera hjärtsjuka barn friskförklarades på barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov. Och minst 8 personer uppges idag ha dödats i israeliska attacker mot staden Tyr i södra Libanon. Enligt flera libanesiska källor ska bomber ha börjat falla innan en evakueringsvarning gick ut.

0: Radio Gaga med Queen. Ja, men nu får ni lyssna och spetsa öronen. Det blir dagens sista uppdatering från trafiken med Rebecka Björkholm.
1: Ja, och det gäller då löst nötkreatur helt enkelt på E14 mellan Östersund och Brunflo. Det är vid flygrakan, alltså nära Optans flygfält, som det ska vara en kossa på rymmen som betar in vid vägen utanför Hagen. Här E14 alltså, och det påverkar när man kör i södergående riktning mot Brunflo. Se upp för den här kossan. Tips nummer 020 999 444.
0: Då vet ni, har ögonen med er. Klockan är 17:30, dags för nyheter. Och först om en friande dom.
2: En 22-årig man från Östersund som stått inför rätta åtalad för misshandel frias från brottsmisstankarna av Östersunds tingsrätt, trots att han utdelade första slaget. I början av februari i år längs gågatan i centrala stan slog han enligt åtalet ner en annan man med flera knytnävsslag. På en övervakningsfilm ses den andra mannen söka upp och säga något till honom. Själv har han i förhör sagt att den andra mannen hotade med att hugga ner honom, att han uppfattade det som att den andra hade ett vapen i sin ficka och att han slog den andra i självförsvar. Tingsrätten anser inte att den förklaringen har motbevisats av åklagaren och att mannen med försvarligt våld agerade i nödvärn. Åtalet ogillas därför.
3: För ett år sedan förändrades biljettsystemet på stads- och landsortsbussarna i Jämtlands län. Det ställde till det för chaufförerna, som bland annat blivit tvungna att komma ihåg flera långa koder för att ta sig in i systemet, som sen inte alltid funkat som det ska.
4: Biljettsystemet fungerar ju inte.
3: Håkan Olsson är skyddsombud och busschaufför på länstrafiken sträckan Östersund-Bräcke.
4: Jag tror inte de har frågat någon busschaufför när de gjorde upp hur det skulle se ut.
3: Biljettsystemet har också varit krångligt för den som ska köpa biljett. Det har gått långsamt och ibland inte fungerat alls.
5: Hur har det varit att gå till jobbet när det är så här?
4: Det var mycket att prata om i alla fall på jobbet när det inte funkar.
3: Men nu kan en förändring vara på gång. Förslaget, som först måste beslutas politiskt i kollektivtrafiknämnden och regionfullmäktige, innebär bland annat att betal- och biljettsystemet görs om. Försäljningen ombord på bussen kan då tas bort till förmån för terminaler på oklar plats. Men det här är inget Håkan eller hans kollegor vet så mycket om.
4: Det är ingen som vet någonting. Det enda vi vet, det är ju den information som vi har från radion eller från Facebook. Och frågar man cheferna också så har de väldigt lite att ge oss.
3: Det nya systemet kan tidigast införas hösten 2027, rapporterar Fredrik Alveland och Klara Örnell.
0: Tar vi en titt på vädret också lite snabbt. För ikväll så upphör först skurarna i länet, men i natt mulnar det på igen söderifrån och det rör sig ett nytt regnväder in över länet. Och imorgon så får vi också ganska molnigt och mycket regn. Under dagen då imorgon så luckras det här molntäcket upp, men det kommer att skura på 10-15 grader varmt ungefär. Så det blir lite svalare än vad vi har kunnat åtnjuta idag, Lisa Ljungfelt.
6: Tråkigt, för idag har det ju varit superhärligt, men det kommer säkert tillbaka.
0: Ja, kul. Du har lyssnat på P4 Jämtlands eftermiddags häng här med Andreas och Lisa. Nu skickar vi dig vidare till kvällspasset. Ha en fin kväll.

men hallå alla, det här är Kvällspasset. Jag heter Anders Liljekvist, hoppas du hänger med oss i denna kanalen. Då vi slår ett slag för golf. Jag spelar lite golf, har 30 i handicap. Köpte mitt första golfset i en sån där butik, du vet, som har allt från verktyg till elkablar till biltillbehör till lite fritidssaker. Ett golfset, det var 20 år sedan. Jag fick aldrig riktigt till slaget med de där långt slående klubborna, så jag körde mest på sjuan. Sen började den också gå dåligt. Då tittade jag, varför går den så dåligt? Och visade sig att längst fram på klubbhuvudet så var det en sån där inbuktning på själva klubbhuvudet där bollen träffade. Den var liksom inte byggd för att använda så mycket. Jag använde den typ vid varje slag. Ja, jag har bytt klubbor sedan dess. Men väldigt många spelar golf. Vi konstaterar på redaktionen att golfintresset i Sverige slår faktiskt rekord. Aldrig tidigare har så många svenskar varit medlemmar i en golfklubb som just nu. Och sen är det ju de här stora golftävlingarna också. Väldigt mycket prispengar. En del miljoner delas ut i US Open, The Open, allt vad de heter för någonting. Men det betyder ju också, med golfintresset, att det finns en del historier. En del saker som har hänt på och runt en golfbana. De samlar vi på här i Kvällspasset just ikväll. Vi vill gärna att du ringer 020 22 10 20 och berättar om något udda, roligt eller härligt som har hänt om, runt omkring eller på en golfbana. 020 22 10 20. Alltså jag vet att det blir otippat snett ibland. Jag vet att det finns golfbilar som skenar. Jag vet att folk är på golfresor där både det ena och andra händer. Och det behöver inte vara vanlig golf. Det kan vara minigolf eller någon annan sorts golf. Hoppas du hänger med oss och delar med dig utav händelser när det gäller just golf ikväll. Vi finns här. Du finns där. Vi kopplar gärna ihop oss på något vis. 020 22 10 20 är telefonnumret till Kvällspasset. Så pratar vi golf kommande timma här i P4. Häng med oss.

0: Somber med Homewrecker i kvällspasset i P4. Hoppas du har en härlig tisdag. Vi kommer att prata en del golf, men jag vet att Radiosporten kommer ju följa VM-kvalet också för damer. Det kommer att bli fotboll denna kvällen, Sverige mot Italien i det där VM-kvalet. Men gillar du inte sport? Ja, men jag kan ändå berätta att jag tror vi kommer få en del historier som inte är direkt kopplade till golf, men som har den här kopplingen ändå på något konstigt vis. 020 22 1020 är telefonnumret som du ringer om du har en historia apropå golf. Och en som vi ska prata med nu, jag tror vi är mitt inne i kvällsmatsfixandet. Hallå Eva.
1: Hej.
0: Fixas det med mat där i hemmet?
1: Ja, jag håller på att rosta över grönsaker som jag ska till kvällsmat.
0: Oj, då ska vi se till så vi inte bränner dem, eller kommer du skylla på kvällspasset om de blir lite hårt
1: körda? Nej, jag har precis satt in dem och det tar en halvtimme.
0: Herregud, då kan vi prata länge, du och jag, Eva.
1: Mm.
0: Du, golf är ju temat här. Jag förstår att du var nära en golfbana en gång, berätta.
1: Ja, det var när mina barn var små. Då var vi på en badplats som var alldeles bredvid en golfbana. Och då var det en äldre herre som skulle skjuta iväg en boll. Det var bara det att han började kolla på några damer som var i vattnet och bada. Så det slutade med att klubban hamnade i vattnet och bollen låg kvar. Och då min son som var 3-4 år säger högt och ljudligt och pekar: vad gjorde farbron för något? Och hela stranden, alltså, de vek sig fullständigt av skratt. Den här mannen blev högröd i ansiktet, kastade hela golfbagen och så travade han iväg. Sen en halvtimme senare kom det en liten äldre dam som travade ut i vattnet och hämtade golfbagen. Och jag antar att det var hans fru eller sambo eller något, men det var så jätteroligt ut.
0: Men vänta, det första som händer är alltså att han missar bollen och tappar klubban så den flyger iväg.
1: Ja, så den åkte ut i vattnet baklänges, för han tittade ju på damerna istället för vad han skulle, det hål han skulle skjuta. Men bollen låg kvar, men golfklubban var i vattnet. Och sen blev han så arg när alla skrattade, så då kastade han golfbägen och gick.
0: Fokuset är viktigt i golf, kan jag säga.
1: Det, ja, det är det. Jag tror inte det är så bra att titta på damer som badar om man ska träffa en golfboll.
0: Nej, då får man göra det först och sen slå.
1: Ja.
0: Men hur blir reaktionerna på stranden då han fick det här utbrottet?
1: De kunde inte hålla sig för skratt, för det såg så dumt ut. Dels det som hände innan. Så, och sen när han blev så arg, då bara titta folk, då blev det alldeles tyst. De tänkte säkert vad det blev arg för.
0: Det här låter som en scen ur någon rolig film eller något. Och du fick uppleva detta i verkligheten.
1: Ja, eller dolda kameran eller något sånt här.
0: Ja. Och sen knallade han bara iväg där då alltså?
1: Ja, det gjorde han. Och sen kom den äldre dam sen och gick ut i vattnet och hämtade den där. Så jag antar att det var någon partner till honom som fick hämta det hela.
0: Han bara slängde alltihopa i vattnet. Du, vad lär vi oss av detta, Eva?
1: Ja, man ska nu inte titta på badare när man golfar.
0: Nej.
1: För det kan vara farligt. Och det hade ju kunnat bli riktigt illa om man träffar någon i badet med golfklubban också.
0: Ja, men det känns som farligt när klubban åker iväg där också.
1: Ja. Ja. Sen när hon kom upp, fick upp den där golfbägen och det också, då fiskade hon upp nycklar, så jag tror att det var mer grejer som var där som blev väldigt
0: bra. De skulle hem också.
1: Ja, antagligen.
0: Har detta avskräckt dig från att själv testa på golf, Eva, eller hur?
1: Jag har provat för jättemånga år sedan, men det är inte min grej att trava runt i flera timmar efter någon liten boll. Frisbee golf går an och en del andra grejer, men inte golf. Ja, minigolf alltså, möjligtvis.
0: Men vad kul, frisbeegolf är ju också. Vi kanske kan få frisbeegolfsamtal under kvällen.
1: Ja, det vet man inte.
0: Nej, det kan vi ta emot också. Du, vad härligt att prata med dig, Eva. Du, jag tror inte vi har pratat en halvtimme, så grönsakerna har en stund till och sen får du käka dem och lyssna vidare på golfhistoria.
1: Det får jag göra.
0: Tack för att du
1: delade
0: med
1: dig. Får du ha en bra kväll.
0: Detsamma, ha det fint.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej. 020 22 10 20. Det är telefonnumret till kvällspasset då vi pratar om golfrelaterade historier. Det händer en hel del på golfbanorna.
2: Det här är P4.
0: Och telefonnumret igen, 020 22 10 20. Det är telefonnumret om du vill ringa till oss. Jag finns här, du finns där. 020 22 10 20.

0: Jubel och Nimi med Dancing in the Moonlight i Sveriges Radio P4. Blir morgonen så småningom, men så länge är det bara kväll. Kvällspasset i P4 är med dig och vi pratar golf. Du kan höra av dig på flera olika sätt. Antingen så skickar du e-post till oss. Vi håller koll på e-postkorgen också. kvallspasset@sverigesradio.se. Vi finns på sociala medier. Där kan du skriva historier till oss. Och också gå in och gotta dig och läsa alla roliga historier som kommer till oss. Och berättelser kring de olika ämnena ikväll då golf. Alltså. Du kan smsa. Då skickar du ett meddelande till nummer 72250. Skriv P4. Gör ett mellanslag. Och så skriver du ditt meddelande och skickar alltså till nummer 72250. Så tar vi emot det. Eller så ringer du till gänget i Slussen 020-22-10-20. Så ska det vara. 020-22-10-20. Nu ska vi koppla upp oss mot nästa som är Manfred. God kväll.
1: God kväll, Anders.
0: Hallå, Manfred. Var är du i världen?
1: Nu, jag är i Lund och på student med Kajsa som har gått ut sin naturlinje. Så att ni har tur. Det är ännu inte dunk-dunk-dunk musik utan lugnt och ro, ja.
0: Det kommer nog bli dunk-dunk-dunk så småningom, Manfred.
1: Okej.
0: Okay. Det är inte det alltid bra. På studentkalas? Jo, lite tryck får det vara.
1: Jo då, när natten kommer så kommer musiken.
0: Dancing in the Moonlight, det var för studenten Kajsa. Du, nu pratar vi golf här, det är helt andra saker. Berätta vad som händer när du spelar golf.
1: Jo, alltså det var så här, ungefär för 22 år sedan så spelade vi i Kvarnby golfklubb. Ja. Och då var det så att på andra hålet så var det alltså vattenhinder. Och där hade någon slagit ner och så skulle det komma en domare med bilen, golfbilen, och se till att det så att säga räddes ut. Och nu går jag ett par steg utanför för det kommer massa människor. Jo, och i samma veva så var det ju intressant att se hur domaren skulle ta och döma decision. Och han hade golfbilen full med böcker och annat godis. Och så plötsligt när han stod där ungefär 10 meter ifrån så rörde sig någonting på höger sida av mig. Det var hans bil. Golfbilen åkte rakt in i vattnet och där försvann både det ena och det andra. Pinsamt. Oh, ja.
0: Bilen rullar rakt ner i vattnet med allt innehåll.
1: Ja, för han glömde trycka på handbromsen eller bromsen överhuvudtaget. Så att det var inte roligt.
0: Hur var reaktionen från er andra då?
1: Ja, alltså de andra brydde sig inte så mycket. Men domaren, han släppte ju hela situationen och sprang mot sin bil. Men han kunde inte rädda den. För jag menar, de här hålen är ju i varje fall 1,5 meter. Och bilen åkte ner och det gick inte att dra upp den. Så att det var kört för hans del den dagen.
0: Ja, jag förstår. Kunde man skratta åt det eller blev det lite allvarlig stämning där? Eller hur landade det till slut?
1: Allvarligt, det blev det. Men så fort domaren hade blivit hämtad av någon annan så gjorde de så att de skrattade av sig lite grann och tyckte det var jobbigt och pinsamt, ja. Mm. Men vad ska man göra? Alltså, det är en otrolig händelse. Jag har aldrig sett något liknande, det har jag inte.
0: Nej. Nej, det har inte jag heller. Får jag bara fråga, alltså, om du spelar golf och har domare som kör runt i bil, Manfred. Du är rätt vass på golf.
1: Ja, alltså det var en tävling. Så att visst, det var mycket på spel.
0: det förstår jag. Jag har spelat lite golf men jag har aldrig haft en domare som kör runt i en egen bil och kontrollerar.
1: Ja, nej du, alltså det var ju division 2 också. Så att det är väldigt spänt och fint läge alltså. Men framförallt alltså, jag tänkte inte på det. Vad lugn jag var. Jag menar, i och för sig, det var inte min boll och det var inte jag som skulle bli utsatt för någon bestraffning där. Men ändå, att bara få se i ultrarapid hur den här golfbilen åkte ner och se hur domaren alltså ändrade helt och hållet attityd och inställning till golfen. Det var nog hans sista uppdrag, tror jag.
0: Ja, vi kan se om domaren hör av sig till oss lite senare i kvällspasset så får vi ju prata med den personen då.
1: Ja.
0: Tack för den här underbara historien. Och tillbaka in på studentfesten så får vi väl se om det blir dunk, dunk, dunk lite senare ikväll.
1: Ja, men det är klart det blir. Tack ska du ha, Anders.
0: Hej på dig, Manfred.
1: Ha det bra.
0: Hej hej! Och har du också en historia, dela gärna med dig utav den. Precis som Manfred, ring oss 020 22 10 20 till Kvällspasset.

Ron Phillips med Hold On. På sociala medier pågår det diskussioner om golf. Maria minns när hon vid första utslaget stod öga mot öga med en hel familj vildsvin. Oj! Räcker det inte att man skriker four, kan jag tänka mig. Maria. Och sen är det en annan Maria som inte verkar spela golf, men hon skriver till oss här. Det bästa med golf, det är faktiskt golfrestaurangerna. Det är tips i sommarsverige. Här finns i regel väldigt god mat om man är på just resande fot. Och medan man äter så kan man också blicka ut över vackra vyer på golfbanorna. Vidsträckta, bördiga grönytor. Outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer. Så brukar jag i alla fall tänka, skriver Maria. Och sen så minns också Katinka en händelse här. Hon spelade golf på Akalla minigolfklubb med mor och dotter och fick 2 hole-in-1 på samma runda. Wow, säger jag. Det är inte helt lätt att spela minigolf heller. Vilken är din koppling till just golf, långgolf, frisbeegolf eller barngolf? Det vill vi veta i kvällspasset ikväll. Vi finns här och tar emot dina berättelser som är kopplade till just golf. Hoppas du delar med dem till oss. Vi finns på telefon till exempel 020 22 10 20 eller på sociala medier om du vill det. Kvällspasset i P4 heter vi där.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You? Indeed I Do. Strax mer prat om golf, men först nyheter från Ekot och dessförinnan sport med Pontus Lind.
1: Med bara ett par dagar kvar till VM-premiären, här ett oroande besked från det svenska fotbollslandslaget.
2: Det saknas en spelare på herrlandslagets träning här i soliga Dallas idag. Det är vänsterbacken Gabriel Gudmundsson. Vi hör landslagets pressansvariga Petra Thorén.
3: Alla deltar på dagens träning, förutom Gabriel Gudmundsson som är lätt, har lätta sjukdomssymptom och är kvar på hotellet där.
2: Andreas Mats i Dallas.
1: Idag presenterades årets sommarvärdar och 58 spännande gäster är fyra från sportens värld. Den tidigare landslagsspelaren i fotboll, Brank Safari, basketprofilen Pelle Larsson, den alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö och så diskuskastaren Vanessa Kamga.
4: Så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot super mycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan.
1: Mer om detta i kvällens Sport Extra i P4, liksom damlandslaget i fotboll som spelar VM-kvalmatch mot Italien, dessutom senaste nytt inför fotbolls-VM.
5: Ekonyheter. Det finns allvarliga säkerhetsbrister i skyddet av statsminister Ulf Kristersson och Wilhelm Agrell, professor emeritus i underrättelseanalys, är kritisk till att Aftonbladets reporter utan bakgrundskontroll från Säpo lyckades delta i frivilligt arbete tillsammans med statsministern och hans hustru på en herrgård i Sörmland.
6: Ja, alltså, vi har ju haft ett statsministermord här för 40 år sedan. Och så att vi borde ju ha lärt oss någonting vid det här laget. Man kan inte ha det på det här viset.
5: 6 av 10 svenska föräldrar är positiva till en åldersgräns på sociala medier, enligt en ny rapport från Internetstiftelsen. Men 8 av 10 barn som tillfrågats är emot en åldersgräns. EU-kommissionen föreslog idag ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat ska fler fartyg i den ryska så kallade skuggflottan omfattas samt banker som handlar med rysk olja. Det var Ekot på en minut.
0: Och här har du kvällspasset. Jag heter Anders Lilliqvist och jag samlar på berättelser som rör golf. För golfen är faktiskt omåttligt populär i Sverige för tillfället, men det händer också tokiga, galna och roliga saker på och omkring golfbanan. Har du hittat en mus som övernattade i bagen då du gick ut på en golftur? Vad händer egentligen med utrustningen när den inte är köpt på rätt ställe? Och hur gick den här konstiga golfresan egentligen? Jag vill veta. Jag finns här tillsammans med resten av redaktionen och vi vill gärna att du hör av dig till oss. Antingen e-post kvällspasset@sverigesradio.se eller så ringer du oss nu 020 22 10 20.

0: Molly Hammar med sin fantastiska röst. Aldrig ensam igen. Du är aldrig ensam om du har P4 med dig. Oavsett om det är i radion eller den digitala smarta högtalaren eller appen Sveriges Radio. Här finns vi och pratar med dig denna stund i alla fall om golf. Jag vet att det kommer att bli VM-kval så småningom tillsammans med Radiosporten. Men vi pratar golf. Vad har hänt på golfbanan? 020 22 10 20 är vägen in. Vi ska prata med Sören nu som vi har kopplat upp oss mot. Hallå Sören.
1: Hallå där.
0: Hur är det med golf och Sören? Går det ihop eller?
1: Ja, det funkar ibland i alla fall.
0: Inte alltid, va?
1: Nej, ibland går det inte som man tänker. Men man kanske tror man är bättre än vad man är.
0: Men det är kul fortfarande, eller?
1: Det är jättekul. Framförallt i midsommar. När jag ska upp och spela midsommargolf i Sälen.
0: Oj, är det det du vill berätta om? Ge oss din historia. Vad händer då? Eller hur går det till?
1: Ja, det är ju så här att på midsommardagen så är det midsommargolf med en partävling uppe på Sälenfjällens golfklubb. Det brukar vara greensam eller foursam eller något sånt där. Så nu vet jag inte riktigt hur det går. Men det är en fantastisk resa upp till Sälen, vara på Sälenfjällens golfklubb, titta ut över fjällnejderna och sen då få vara med och spela 18 hål på en fjällbana som är, man ska säga, lite väl undanskymd och kanske inte så uppmärksammat som den borde vara. Spännande bana, svår, men jättekul att spela.
0: Men hur skiljer det sig att spela golf i fjällen? För jag står ju här nere i Skåne och utgår härifrån. Och här kan vi ju nästan spela golf året runt. Det går ju inte att göra i fjällen. Men hur är just fjällupplevelsen?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Alltså, ibland kan man ju tänka att man spelar upp för en slalombacke och ner för en slalombacke. Men framförallt utsikten att stå på västra sidan av golfklubben på framförallt hål 7. Och så tittar man ut och så ser man över Dalälven och fjällen med lite snö som fortfarande ligger kvar över midsommar. Det är en fantastisk upplevelse.
0: Mm. Hur är djurlivet då? Skiljer det sig från vad man annars kanske är van vid?
1: Ja, det är inte så ofta du ser ren på golfbanan i Bro. Det kan man inte säga.
0: Nej, men det är mer förekommande i fjällen.
1: Ja, ibland händer det ju. Så att det, och det har hänt några gånger.
0: Vad ropar du då?
1: Ja, får är väl dumt att säga att det är ren. Jag vet inte.
0: Ren får du ropa då?
1: Ja, eller så får man, ja, det är väl så kanske.
0: Du, kommer vi höra här, kanske eventuellt i Radiosporten efter midsommar, att Sören har vunnit midsommargolfen uppe på fjället i år också, eller vad säger du om formen?
1: Ja, jag vinner ju väl inte, men jag spelar med en trevlig kamrat uppe i Sälen, så Ingmar och jag, vi spelar ihop och så får vi se vart det tar vägen. Men det roligaste med Sälen, så golfen är ju faktiskt att hela midsommarhelgen i Sälen, där bland annat ska vara med och leda lekledningen och dansa med midsommarstången på Vispagården. Så det är lite kul att ha en sån helg med folkmusik och dans och golf.
0: Låter helt underbart. Och man måste ju inte gå ut supertidigt på midsommardagen, tänker jag.
1: Nej, jag tror vi startar 15.
0: Det är en rimlig start. Tack för att du hörde av dig, Sören, och ha en riktigt härlig tisdagkväll.
1: Detsamma till dig. Ha det gott.
0: Hej, hej. Så ska vi hinna hej med Kalle nu också, som också har en historia när det gäller golf. Hallå, Kalle.
2: Hej.
0: Hej, hej. Du, jag säger golf. Vad säger du?
2: Jag säger ont.
0: Ja, ont.
2: Ja, det gjorde ont. Ja. Alltså, det här är ju inte någonting egentligen som jag är så stolt över. Men min farmor och farfar hade ett ställe i Sörmland nära Stjärnhov. Och då brukar vi bada ibland vid Solbacka. Alltså det som sen var upphovet till Jan Guillous Ondskan. Ja. I deras badplats där. Så vi rodde över dit. Men för att komma till badplatsen fick vi också gena lite över en minigolfbana. Och då skulle jag liksom, istället för att ta de här 3 meterna och gå runt en sån här bana, så tog jag ett, som jag tyckte då, väldigt spänstigt kliv över istället. Men jag precis touchade med hälen uppe på den här lilla sargen som är för att bollen inte ska liksom rinna av i sidled. Mm. Och då veks ju foten utåt. Så illa, det gjorde otroligt ont faktiskt. Men jag gick ju och haltade med det där hela den där sommaren och något år till, tror jag. Och det blev liksom aldrig bra. Och till slut så fick jag ju uppsöka läkare då. Då konstaterade de att ledbanden var avslitna och det var lös benbit i också. Så det var liksom rätt hård. Men, och till saken hör att på den tiden, jag hade höll på lite med, jag bodde i Stockholm då. Så jag, det här var ju någon kring 1990. Tror jag länge sedan nu. Och då höll jag på lite med rugby och liksom sprang ospårat terräng. Så folk trodde att det var någon sån där cool grej då. Som, alltså lite hård grej där det hade hänt att det hade gått vilt till liksom. Och

0: skada i hela mitt liv,
1: nej.
0: Kalle.
1: Nej, det, men det kanske är för att om någon har råkat ut för det, en sån, så är de så smarta så de nämner inte eftersom man riskerar att göra sig åtlöje.
0: Nej, det låter lite coolare att åka på när man spelar rugby än man går.
1: Ja, rugby eller ospårad terräng eller någonting sånt, mm. liksom.
0: Men jag tänker också, så himla breda är de ju inte. Det är till och med så jag som är lite halvovig kan liksom ta ett steg över den där.
1: Ja, det var nog inte att jag inte kunde ha hoppat över. Det var bara det att jag liksom missbedömde hur mycket jag behövde ta i för att komma över. Uh-huh. Så att jag, liksom, jag hade väl inte full koll på att kanten stack upp, kan jag tänka. Jag tänkte att jag ska landa på andra sidan, men det var ju en kant som också stack upp 2 decimeter där. Som jag träffade då liksom. Och sen ramlade jag ner då som en säck potatis på andra sidan.
0: Nej, du, jag skriver här, ledband och minigolf, det är väl två ord som sällan har nämnts i en och samma mening. Nej, du, Kalle, vad lär vi oss av detta liksom. Då? Vad tar vi med oss från detta?
1: Alltså, den här, att genvägar kan vara senvägar alltså. Mm. Och som sen, om du förstod skämtet, sen som i scener som ledband. Liksom.
0: Ja, som i scener, ja, helt rätt.
1: Och även senvägar.
0: Ja, och Kalle, golf har inte varit någonting för dig sedan dess, eller?
1: Nej, och sen är jag helt talanglös dessutom. Det är säkert jätteroligt. Det ser jätteroligt ut, men jag lyckas liksom inte få till det där riktigt.
0: Nej, just det. Du, vi tar med oss den här historien, en helt underbar historia. Ha en riktigt härlig sommarkväll. Tack för att du ringde och hörde av dig. Ha det gott, Kalle.
1: Tack så mycket och tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Tack. Hej.
0: Har du också en historia, dela med dig till oss. Jag som Kalle, jag som Sören och alla andra som hör av sig. 020 22 10 20. Ring.

Kalmarius, Orsa Spelmän, sjunger underbart i Sveriges Radio P4. Då vi pratar golf. Vi gör det för att golfen är faktiskt mer populär än någonsin. Väldigt många svenskar spelar golf och det går ganska bra för våra svenskar runt om i världen också. Det är ju oerhört med pengar det finns i vinstpotterna där. Vi har ju pratat om lite otippade saker som hänt på golfbanan, men nu ska vi prata med en som spelar på en helt annan nivå. Om jag förstår

0: Och det hela rätt landslagsnivå, för vi kopplar upp oss med Rickard nu som tävlat runt om i världen och som är med i paralandslaget. Hallå, god kväll!
1: Tack så mycket!
0: Hallå, välkommen till oss! Ja, men det är klart, vi måste prata med dig, Rickard. Du, hur hamnade du i paralandslaget?
1: Ja, så jag började med att skolan, att jag gick i skolan på MIG, Malmö idrottsgymnasium då, och då hörde jag från en att det fanns paragolf, och sen efter det så spelade jag några tävlingar, och sen så kom en av landslagscoacherna och sa att vi vill ha med dig, och jag hade något speciellt och så.
0: Vad är det du har då? Vad är det som gör dig så bra så du är med i landslaget?
1: Alltså, jag har ett väldigt bra hjärnspel. Det är min styrka, kan man säga, just när jag slår bollen och så.
0: Och hjärnspel, ska vi vara tydliga här och säga, det är inte när man puttar och inte driver, utan det är allt det där emellan.
1: Ja, exakt. Det är det.
0: Blir en del sådana slag för min del, men du slår inte så många sådana, eller?
1: Nej, ibland kan det bli många, ibland kan det inte bli många, men det beror helt på.
0: Det går det att säga vad den här verkligheten och golfen har betytt för dig?
1: Ja, så den betyder mycket för mig. Den har gett mig så mycket i styrka, i självkänsla och allt möjligt liksom.
0: Jag tänker också som paragolfare att det är också en inkluderande sport, att man kan, beroende på hur och de funktioner och den verkligheten man har, vara med och spela golfen då.
1: Ja, och det är det som är det fantastiska just med paragolf, att oavsett om du sitter i en rullstol, du har en arm som är borta eller ben, du kan spela ändå. Mm.
0: Har du någon tips till mig och alla andra som lyssnar nu som spelar golf? Hur ska vi bli bättre?
1: Alltså, det är ju mer bara att om det blir frustrerande och tycker det är jobbigt, så mest bara håll i det. Alltså, golf är, jag blev också frustrerad i vissa tillfällen och så att, men det är en av de roligaste sporterna som finns, tycker jag i alla fall. Så det är bara att kämpa på och bara ha glädjen ute.
0: Men mängden, är den viktig också, att man håller i det och är ute och tränar, eller?
1: Ja, det är det ju. Alltså, det är ju otroligt viktigt. Alltså, så fort det är bra väder så är jag ute och tränar och allt möjligt liksom. Det är verkligen, träning ger färdighet liksom.
0: Ja. Du, vi samlar på lite roliga historier och udda saker som har hänt på golfbanan idag också. Det har varit golfbilar som har hamnat i vattenhindret. Det har varit golfbägar som har åkt i vattnet också. Och nyss var du en som har sletit av leden på en minigolfbana. Mm. Har du varit med om något sådär tokigt på golfbanan som du aldrig glömmer?
1: Alltså, tokigt är väl mer att jag vann match-SM för mig för några år sedan.
0: Berätta, vad var det för något?
1: Det är att man spelar matchspel då, att man möter olika spelare mot varandra.
0: Och då vann du och blev mästare där?
1: Ja, det blev. Jag drog det till, det var en väldigt tuff match, så vi drog det till särspel. Så då spelar vi 18 hål och sen spelar vi ett extra hål. Och jag vann på det sista hålet.
0: Ja, så det räckte inte med 18 hål för dig att vinna, ni fick spela ett extra?
1: Ja, det fick vi.
0: Ibland när jag är ute och spelar så brukar de skämta och säga att 19 hålet är baren. Men 19 hålet är verkligen ytterligare ett hål då?
1: Ja, det blev det.
0: Vilket hål spelar man då?
1: Då spelar man ettan igen om de inte har valt ut ett hål som de vill att man ska köra en extra gång.
0: Aha. Och hur nervös var du då, Rickard, då det gick till särspel där på en avgörande?
1: Väldigt nervös. Det var nervöst.
0: Det förstår jag, men det gick.
1: Ja, det gick faktiskt. Det,
0: underbart. Du får stanna kvar vid radion och höra ytterligare historier från golfbanor som vi samlar på oss här. Yep. När blir det golf för din del nästa gång, Rickard?
1: Det blir faktiskt nu i helgen. Det är SM uppe i Sala då. Så det blir kul. Så åker redan nu på fredag.
0: Men du känslig för fint väder? Du nämnde det innan, eller det är inte så viktigt, eller?
1: Nej, alltså jag klarar det mesta värdet. Just nu bara att jag tycker att vädret är fint, men ja, är det tävling och ska man utspela så måste man klara regn och rusk och allting.
0: Jag förstår, det är det också. Då brukar jag avboka. Men så är jag, det kan inte du göra när du spelar på din nivå. Landslagsspelaren i golf, Rickard Paragolf, tack så jättemycket för att du var med oss och ha en härlig tisdag på dig.
1: Tack själv, du. Ha en bra dag.
0: Hej, hej! Och du som lyssnar som har någon historia, vi hinner någon till alldeles strax. 020 22 10 20 är numret.
2: Det här är P4.

0: Egen Trainers längsta låt, den är över 3 minuter. Knappt en låt med henne varit någon gång. Getting Girl heter låten. Oavsett könsidentifikation vill vi att du är välkommen till kvällspasset i P4. Vi pratar golf den här kvällen. Det kommer inte bli så mycket golf. Det kommer bli en hel del sport när det gäller fotboll ikväll. VM-kval för Sveriges del mot Italien. Jag tror att det är andra sporter också som är aktuella för nästa person vi kopplar upp oss mot. För det är Stella i stallet, har någon sagt det. Hallå Stella.
1: Hej.
0: Hej, var är du någonstans? Hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jag är på en hästklinik just nu.
0: Ah, är det mycket hästar i ditt liv, Stella?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Mm. Hur mycket golf är det i ditt liv?
1: Nej, alltså nästan ingenting.
0: Men på något vis har du ändå hört av dig när det gäller golf. Berätta, är det någon annan i din närhet där som gillar golf, eller?
1: Ja, min brorsa och min pappa.
0: Aha, drar de med dig eller vill du själv åka med dem?
1: Nej, jag skulle bara följa med då. För att jag ville det.
0: Ja, jag förstår. Du, vad hände då? Vad är historien? Berätta.
1: Ja, alltså vi var ute på så här en golfrunda. Alltså jag, min pappa och min brorsa. Och så var det så här en person som liksom följde med oss som vi inte kände då. Och vid ett hål där pappa skulle slå. Det tog jag ner så mycket för att det kom lite ljudeffekter från pappas rumpar. Och då så sa den här personen, eller killen då, att det var bra tryck i den du. Och att det var oklart om plutten eller slaget han tittade på. Och jag och min bror själv på att skratta ihjäl oss. Och det blev lite pinsamt resten av banan.
0: Du, förstår jag, sådana kroppsljud kan komma när man tar i extra mycket.
1: Ja.
0: Flög bollen långt och gjorde den någon nytta eller?
1: Nej.
0: Är han inte så bra på golf eller vad är det du säger för något ställe?
1: Nej, men jag tror att nej, jag vet inte riktigt där. Vad som hände.
0: Nu så kan det vara ett minne man aldrig glömmer. Kommer det bli mer golf eller mer häst för din del, Stella? Vad säger du om framtiden?
1: 100% mer häst.
0: Varför mer häst?
1: Nej, alltså, jag har ju 2 hästar så att ja, jag satsar väl lite mer på ridningen och så.
0: Just det. Men de kan också prutta de där hästarna, du?
1: Ja, det kan de verkligen.
0: Det kan de göra. Du, tack för att du hörde av dig till oss och hälsa hästarna. Vad heter de för något?
1: Santo och Nisse.
0: Ah, hälsa dem från kvällspasset. Yeah. Ha det så fint.
1: Hej.
0: Vi ska hinna prata lite golf till här innan vi ska släppa in juniornyheter och allt annat som händer och sker i P4. Vi ska hinna koppla upp oss mot Monica också. God kväll, Monica.
2: God kväll.
0: Hej, hur är läget i Landskrona?
2: Jo tack, det är bra. Det har slutat regna.
0: Ja, det har gjort det. Det kommer mer va, eller?
2: Nej, det vet jag inte. Det ser väldigt ljust ut just nu i alla fall, så det är bra.
0: Ingen golf idag, tänker jag.
2: Nej, jag har lite ont i min hälsena. Jag får vila från golfen ett tag just nu. Men annars så får jag väl komma igång om ett tag kanske.
0: Du, kvällspasset pratar ju golf ikväll. Vilken historia kommer du att tänka på?
2: Jag kom till att tänka på en gång, för det är några år sedan detta hände. Vi var på Mauritsberg utanför Norrköping och skulle spela golf. Och jag hade tagit med mig ett kokt ägg. För jag tänkte, det kan jag väl äta då efter 9 hålder. Man brukar äta någonting och så. Men jag hittade nog något som såg mer läckert ut än mitt kokta ägg. Så det blev kvar där i golfdagen. Och jag tänkte inte på det. Utan det gick ganska lång tid. Och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf. För då skulle vi trycka in våra golfbägar i bilen ju. Ja. Och då tryckte min man till det här och då gick det här ägget sönder som då hade legat där i sitt kokta skal. Och då kan du tänka dig vilken doft som spred sig i den här bilen.
0: Som föregående telefonörs pappa kanske som hade släppt sig samtidigt som den tog i och slog ett slag. Vad hände då i bilen?
2: Ja, det luktade fruktansvärt. Så vi fick stanna efter ett tag och tänka, vad är detta för någonting? Jag hade ingen aning. Jag hade ju totalt glömt bort det. Va? Så jag fick plocka ut den här grejerna ur bilen. Och då hittade jag det här ägget som då hade gått i sönder. Ju. Så att, ja, det luktade inte gott kan jag säga.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Det ska ju ätas hyfsat när man har kokt i alla fall.
2: Ja, absolut, absolut. Så är det ju.
0: Mm. Samma kvartal men, i alla fall. Vad lär vi oss av detta, Monica?
2: Ja, förvarat grejer i bagen som du inte vet att du har där, kanske.
0: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i bagen som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
2: Ja, så kan det vara. Absolut.
0: Mm. Ja. Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
2: Ja. Ägg är rätt bra.
0: Ägg är rätt bra på golfbanan också, va?
2: Ja, det är det ju. Det är ju bra näring i ett ägg. Det innehåller mycket näring och vitaminer och allt vad nu är för någonting. Och det är ju lätt förpackat. Det är bara till att skala och du har det liksom färdigt när det är dags.
0: Mm. Men när man har hälsat på...
2: Om du inte hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
0: Precis. Ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig så där finns det inte gott att äta och då går det före.
2: Absolut. Jag hörde ju någon innan idag ny på programmet som pratade om golfrestauranger. Mm. Och de har ju oftast väldigt bra mat.
0: Men det är väl så, va? Det satsas det. Mm. Mm. Ja, det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
2: Ja, det vet man ju aldrig.
0: Så har inte du sett
2: det? Jag då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
0: Ja, det är odling det också.
2: Det har varit, det är inte längre.
0: Nej, just det. Du, vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när helgen är bra eller?
2: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar, så hur det går. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
0: Så härligt.
2: Hoppas jag på.
0: Kokar du ägg innan också?
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Vi får se vad det blir.
0: Ha en trevlig kväll och fortsätt lyssna på P4.
2: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack.
0: Hej.
3: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Stenström med Sveriges officiella låt till stundande fotbolls-VM. Leva för alltid. Det blir mer fotboll här klockan 7 i Radiosporten. Då handlar det om landslagsfotboll. Och VM-kval för damer. Annars har vi mest pratat golf med redaktionen den här kvällen. Melissa Ayos-Mäki, digital redaktör Filippa Kolstrup, tekniker Agnes Kassel. Musiken valdes utav Rita Järnqvist, producent. Ja, men det är Hugo Göthberg och jag då, Anders Liljekvist, i kvällspasset. Tillbaka i morgonkväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
1: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
2: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
3: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
2: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter. Det står 2-2.
5: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu ska följa.
2: Då händer detta.
6: I stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige
2: dör. Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousufi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir.
2: Hej.
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort ståhej, det kommer vara en stor invigningsceremoni. Man kommer verkligen känna den här VM-stämningen och förhoppningsvis så kan man bära med sig den sen under resten av månaden som följer.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet har du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är småsagor från UR. En dag när Östa och hans pappa är ute och går, så är det något litet hårt som ramlar ner på Östas mössa. Något väldigt speciellt och fint ska det visa sig. Här kommer Plopp av Maria Nilsson Tore.
6: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin. Och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så plopp. Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj, oj, oj, oj! Och Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då sköt fröet så att tårarna sprutade. Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen, så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. Hihi. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så... plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjukt du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
7: Men gud!
6: Ingen fara, pappa.
7: Oj, oj, oj.
6: Alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
7: Oj, oj, oj, oj, oj, litet frö. Oj, oj, oj, oj, hej lilla frö.
6: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta så brukar allt bli bra till slut.
7: Oj, oj, oj, oj, hej.
6: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
7: Ja, det gör den.
5: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvilan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isaks stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap, och vi håller ert sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen. Och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är något som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari. Herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väl etablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljoner människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
9: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
11: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
10: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi inte ha det.
9: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande, där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumren den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04:00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
12: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
13: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar. När vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen, och vi vill ha en repris på den prestationen.
12: Tittar du på laguppställningarna, ett par förändringar jämfört med matchen mot Danmark. Yusuba in och även Amanda Nildin in i försvaret. Hur är dina tankar där?
13: Först och främst tittade vi tillbaka på Italien borta. Vill ha så många lika spelare som möjligt, för vi gjorde en bra match då. Yusuba gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem, som vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad, så där ersätter Stena Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elma Juntanen-Lelhage är skadad i mittlåset, och då får Amanda Nildén kliva in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan, och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
12: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
13: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och ett snabbt djupledsspel. Och sen kommer de somna ganska gott också om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
14: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan man hade senast mot Italien då man vann med 1-0. Att, ja, men de spelarna som var med där vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna att vi har ganska snabba yttrar att de ska kunna hitta mycket ytor bakom den italienska backlinjen.
2: Sverige förlorade ju med 2-1 mot Danmark i fredags i Odense i Danmark i den VM-kvalmatch som med sitt resultat bestämde att Sverige inte kan ta en direkt plats till VM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga. Den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
14: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag att de går fram och visar, tar tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen, men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller det att de tar för sig och visar och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag som man kanske inte gjorde i första 45 minuterna.
2: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg i höjd med straffområdet ner mot kortlinjen. Har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blackstenius skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige. Matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
14: Jättebra. Och bra spel av Sverige också där man får igång bolltouchen snabbt och det är på en och två touch som gör att hon kommer runt på den kanten och Blackstenius hittar en bra yta vid straff punkten, men bra försvarsspel ut i Italien.
2: 0-0 är det mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. 2 ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags, alltså in med Nildén och Josuba, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige, inåtskruvar mot första stolpen. Nika Suran av italiensk går tillbaka till Sandberg. Där kommer nästa inlägg, det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av Sidiotti Olme för Sverige utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte 2 italienska spelare men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
14: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu... Vi gnällde lite på hörner.
2: Ett helt annat Sverige. Det har gått 2 minuter.
14: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var mot Danmark så ja, ser man en så, helt annan tändning också. Mm. Men det är också... Mot Danmark så var hörnerna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörner idag.
2: Var jag tycker mot dig här nu?
14: Nej, det är absolut inte.
2: Hörna för Sverige. Smilla Holmberg med högerfoten från vänster. Klipp till bollen där. Inåtskruvar mot den bortre delen av straffområdet. Det är jättebra. Italienskor nickar undan. Dock för svenskor att börja om med bollen utanför straffområdet. Hela vägen hem till Monica Josuba vid mittcirkeln ut på högerkanten. Till ett inspel in i straffområdet från Angeldal. Nickas undan av italienskor som är under hård press. Men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen som det hade hetat om det var ishockey och hittar rätt positioner. Italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den 4:e minuten. Hörnrik inledning.
14: Verkligen, det här får Sverige se upp för italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
2: Den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
14: Men det är ju för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
2: Ariana Caruso ska sjunga in den här hörnan för Italien från högerkanten längs gräset. Tas emot. Ingen vidare bra variant för Rytting Kanryd. Tar bollen, tappar den i straffområdet vid första stolpen. Det blir ett skott mot det svenska målet. Lyckligtvis står Jennifer Falk i sin Gredelina-dress rätt. Får bollen på sig. Men det var slappt försvarsspel det av Rytting Kanryd. Bollen utsparken sen från Falk. Tas om hand av den italienska målvakten. Klädd helt i neongrönt mitt på egen planhalva. Giuliani heter hon. Skickar ut den till inkast för Sverige på högerkanten. Hon får inte tappa bollen där.
14: Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte drivla i eget straffområde men du har ryggen emot. Men så då italienskarna var rädda. De var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mittplan för att kunna sopa bort bollen.
2: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg Arsenal, Amanda Nildén Tottenham, bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet Filippa Angeldal Real Madrid och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av Nildén. Ut ur straffområdet till Felicia Skröder som vinner närkamp i sin energiska löpstil. Tar med sig bollen förbi en italienska. Spelar ut bra på höger till kompisen Josupa. Så var det ingen bra passning utan Italien bröt den kontringssituationen.
14: Där måste bollen in bakom backlinjen. Förlåt att jag avbryter dig. Den får inte spela. Du får inte spela på fötterna. Spela in den bakom. Va är så mycket snabbare så att hon vinner den varje dag i veckan.
2: Framförallt inte på italienska fötter i det läget. Så himla dumt. Mm. Och så avbröt de mig när jag höll på att dra laguppställningen där. Julia Sidiotti Olma har jag glömt skriva upp vilket lag hon spelar för, men det är Manchester United. Nu försvarar hon och de andra svenskorna mot Italien som kommer loss på högerkanten. Rytting Kanryd i vägen och får ut bollen till en hörna för Italien. Där har Italien en anfallsmodell. De kommer gärna på den kanten bakom svenskorna och har skaffat två hörner den vägen.
14: Mm. Ja, men det blir också att Rytting Kanryd spelar ju, vanligtvis spelar hon på höger, men nu har hon gått över de senaste två landskamperna, de spelar på vänster. Mm. Och de försöker hitta in bakom henne när hon maskar lite i försvarsspelet.
2: Maskar, fuskar.
14: Att hon inte springer de här extra meterna som man behöver göra för att stå på rätt sida för att kunna stå i ett bra försvar.
2: De byter hörnläggare i Italien. Giuliano ska slå den här. Då kanske det inte blir en kort utan en lång in i straffområdet. Den kommer från höger där. Lång in i straffområdet mot första stolpen. Vinklat mot det svenska målet men ingen träff. Och bollen sen i luften mot den bortre svenska stolpen. Och förbi den och ut till inspark för Jennifer Falk. Inspark för Sverige. 0-0 i matchen. Spel i sjunde minuten. VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Halvfull arena. En match som gäller allt för Italien. Vinner de och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM som gruppvinnare. Det är ju fyra lag i gruppen. Vinnaren direkt till VM. De övriga tre kvalar vidare i höst i två kvalsteg för att förhoppningsvis då för de inblandade ta en plats i VM i Brasilien nästa år. 0-0 i matchen. Sverige får frispark emot sig sedan mittbacken Bella Andersson varit allt för hård mot en italiensk anfallsspelare och det är frispark Italien i mittcirkeln. Vi kan då notera att apropå den svenska laguppställningen, vi har ju nämnt att Filippa Angeldal och Julia Sidiotti Olme är på det defensiva mittfältet. Det defensiva mittfältet på högerkanten Monica Josuba, Häcken. På vänsterkanten Johanna Rytting Kanryd, Chelsea. Centralt Felicia Skröder, BK Häcken. Och framåt Stina Blackstenius från Arsenal positionsmässigt. Om en liten stund den italienska laguppställningen. Italien i blåa tröjor, blåa strumpor och vita byxor. Jättebra djupledsboll in i straffområdet på högerkanten igen. Och så hinner hon den lyckligtvis inte där, Lucia Di Guglielmo. Men den går upp till inspark för Sverige. Men där kommer de hela tiden på den kanten.
14: Ja, det är ju, ser man ju att det är en italiensk taktik att komma där och det har varit bra passningar också. Det här Rytting Kanryd måste hjälpa Sandberg mer där på vänsterkanten.
2: Tänker de med detta sätt att anfalla Italien att Rytting Kanryd inte är så himla vass i sitt defensiva spel?
14: Ja, det kan det vara också. Tycker de kanske att Sandberg, det kan vara samma sak där.
2: Här kommer Felicia Skröder centralt i banan för Sverige. Dribblar, håller i, slår en dålig passning, bryts av Italien. Nämligen får tillbaka bollen, spelar i sidled till Angeldal. Tar emot vid mittcirkeln hemåt till Nildén. Ut på högerkanten till Josuba, står still, tillbaka till Nildén. Kan rulla i sidled till Bella Andersson, gör också det genom mittcirkeln. Och Sverige broderar ett anfallsspel där de då vill, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, vända på det italienska laget från vänster till höger. Men de sticker i djupled på vänsterkanten direkt här. Sandberg in via ett italiensk fot i straffområdet så att bollen studsar mot målet och blir lätt fångad för målvakten Laura Gugliani som spelar i Milan till vardags och står i mål bakom en trebackslinje som heter från höger Martina Lenzini, Juventus Cecilia Salvay, Juventus. Angelica Sofia ifrån Milan. På vänsterkanten Elisabetta Oliviero från Lazio. På högerkanten, hon som varit så väldigt inblandad och engagerad inledningsvis, Lucia Di Guglielmo från Washington i den amerikanska fotbollen. På mitten Ariana Caruso, Bayern München. Jada Greggi från Roma och Manuela Gugliano från Roma. Framåt Sofia Cantoro, Washington, och Martina Piemonte från Lazio. Detta lag anfaller nu på högerkanten förstås. Motionerar Di Guglielmo bakom Rytting Kanryd. Här kommer inlägget in i det svenska straffområdet. Bella Andersson undan till ett italienskt distansskott som är jättebra. Målvakten Falk står rätt och fångar bollen i sin gredelinadress och får välförtjänta applåder från läktarna. 9 minuter och 20 sekunder är spelade i Göteborg. Det är 0-0 i damernas VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien.
0: Och det är Christian Olsson och Johan Elmander som är vårt sällskap där på Gamla Ullevi och som bevittnar denna match i VM-kvalet, den sista gruppspelsmatchen. Vi kan konstatera det för övrigt att vad avser Italiens möjligheter att ta sig vidare till VM så är de avhängiga att Danmark ska förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
4: Ja, i den halvstora förstaden får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om Dallas, denna enormt stora stad i Texas. Där finns en lite mindre stad som heter Frisco, där finns en fotbollsarena där FC Dallas, MLS-laget, håller till och det är där Sverige har tränat inför publik faktiskt. Det är inte helt vanligt, så många människor sökte sig hit, runt 2

0: senare under kvällen Sportextra om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på?
1: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas där Herman Johansson till vardags spelar. Så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas, San Antonio, i basketfinalen, i NBA-finalen. Inte riktigt så där superpeppade på VM än, i alla fall inte de jag har pratat med.
0: Den svenska träningen då? Gabriel Gudmundsson deltog inte.
1: Nej, sjuk och eller i alla fall sjukdomssymptom. Så han fick stanna på hotellet och det kanske var skönt det med tanke på hur varmt det är här upp, bra bit över 30 grader just nu. De tränade försvar, det kan man ju tycka var en bra idé med tanke på hur det sett ut i de senaste matcherna där en tänkt ordinarie fembackslinje, förutom Gudmundsson då, Elliot Stroud fick vikariera för honom. Det var Isak Hien, det var Victor Nilsson Lindelöf och Lagerbjälke, och så var det Bernardsson till höger som då fick stångas mot just Isak och Gyökeres ganska länge. Så pass länge så att Victor Nilsson Lindelöf var riktigt trött efter den där träningen och bara satt och pusta och pusta och pusta. Så där var det väldigt intensivt. Annars var det väldigt mycket lek och lite show för publiken. Just den där avslutsträningen var ju en typisk sån grej. Man tränade lite långa inkast. Intressant, Lukas Bergvall fick kasta långa inkast in mot ett straffområde. Och så, ja, det var väl ungefär det man fick se. Man visar ju inte upp allt. Man kan ju tänka sig att det fanns nederländska och tunisiska spioner på plats också, för att, och japanska, för att kolla hur det ser ut.
2: Vi pratade ju där om Gabriel Gudmundsson och dess sjukdomsproblematik som är just nu. Men Elliot Stroud, han har haft skadeproblematik. Status på Mjällbyspelaren Stroud?
1: Han såg väl helt okej ut. Alla såg fina ut, tyckte jag. Det var inga konstigheter, utom möjligen då att Nilsson Lindelöf blev så himla, himla trött. Men han jobbade ju stenhårt också på den här träningen mot Isak och Gyökeres, så att det var kanske inte så konstigt.
2: Vem blir tröttast av att springa i de där varma ställena? Vi hörde rykten om att du hade varit ute i morse.
1: Ja, men då var det inte så varmt och jag sprang inte så fort, så att det var nog ingen fara. Nej, jag tyckte nog att Nilsson Lindelöf var den som såg klart mattast ut.
0: Mm. Hur är stämningen annars då? Ni träffar ju spelarna, vi kommer att få intervjuer ifrån svenska spelare lite senare under den här sportextra kvällen. Hur känns stämningen i gruppen annars?
1: Det verkar väldigt bra. Det är mycket garv, men det är också lite sådär att de trycker till varandra på två målspelet och hyfsat tufft, och den där avslutstävlingen de körde, det var en hel del prestige i det. Desfortuneli som vann den till slut, den höll på riktigt länge. Han sprang omkring och jublade bara för att lite grann tracka de som inte var med. Gyökeres och Isak åkte ut ganska fort faktiskt. Man åkte ut när man inte gjorde mål, så enkelt var det. Och till slut var det tre kvar och det var Mattias Svanberg, Desfortuneli och Ken Sema. Ken Sema gjorde uttaget de snyggaste avsluten. Om man ska se det som en konstnärlig tävling så vann definitivt Ken Sema. Oj, vilka fina skott han satte upp på krysset. Men Seneli var den som till slut gjorde mål när det skulle avgöras.
0: Mm. Någon annan spännande reflektion efter ett dygn, eller hur länge har du varit där?
1: Ja, det är kanske ett dygn, ja. Knappt, va? Nej, det är alltså det som alla pratar om såklart. Det är ruskigt varmt, det är ruskigt fuktigt. Man går omkring och är sådär halvsvettig mest hela tiden och känner sig sådär, finns det inget hav man kan kasta sig? Men det gör det ju inte såklart i Dallas. Det är väldigt långt i havet härifrån, det finns knappt någon sjö, så att det får väl bli duschen då.
0: Men ha det så trevligt där, och så återkommer du och Selma Jennevall med intervjuer ifrån dagens pressträff med de svenska spelarna som ju äger rum nu ungefär i där borta hos er, va?
1: Absolut.
0: På
3: På Gamla Ullevi i Göteborg, VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien på damsidan. Italien kan nå VM via seger idag om Danmark samtidigt förlorar sin match mot Serbien. Men nu hörde vi ju att Danmark leder. Sverige kan inte nå VM idag utan får kvala vidare mot detta mästerskap senare i höst. 0-0 i matchen, 16 minuten italiensk hörna. Caruso in med bollen mot första stolpen, studsar förbi svenskor och italienskor. Då kommer det till stanskott på svenska ben och Bella Andersson, mittbacken, den gängliga från

0: Real Madrid får undan bollen upp till mittcirkeln där Oliviero håller i för Italien. Låter laget samla sig. Hittar ut med bollen på högerkanten till Di Guglielmo ifrån Washington. Hon som varit så väldigt väl sysselsatt bakom de svenska vänsterförsvararna. Där Italien verkligen avslöjat stora luckor att ta sig fram i bakom Johanna Rytting Kanerud och framför och kring Anna Sandberg. De söker sig ut mot den kanten igen. Svenskorna darrar och tänker nej, inte här igen. Jo då, på högerkanten nu ut på ännu längre till Cantore. Vars inspel inte blir särskilt vasst åt något håll utan bollen ut över kortlinjen till inspark för Sverige. Ganska ensidigt italienskt anfallsspel, men de kommer fram nästan varje gång.
1: Fast jag tycker ändå så att svenskarna i det sista anfallet de har fått ordning på det lite, att man har plockat upp varsin och framförallt att innermittfältarna kommer ut och hjälper lite så Sandberg inte behöver gå in så mycket i planen utan hon kan hålla sig lite bredare och plocka upp den italienskan som är där. Så att jag tycker ändå så att det sista har man fått lite bättre koll på dem.
0: Den svenska insatsen mot Danmark, 2-1-förlusten i fredags, var ju bitvis väldigt ihålig, framförallt kanske i den första halvleken. Klent defensivt och andefattigt offensivt. Du sa efter 2 minuter idag att det ser mycket bättre ut idag. Ja, men håller den bilden i sig för dig?
1: Ja, men jag tycker inställningen var någon helt annan inledningsvis. Då kändes det som att ändå att man...
0: Bra gjort av Skröder, vänder bort 2 stycken italienskor, lägger bollen in centralt och bakåt uppe vid mittcirkeln till Nildén, kan skjuta, Holmberg ut på högerkanten till Josseberg, höjd med straffområdet, Sverige anfall mot Italien, och så blir det en passning från Josseberg till Holmberg som var på väg åt fel håll mot bollen nämligen, och då blev det Gadong Ankfot och ut med bollen till inkast för Italien, i höjd med eget straffområde, 18 minuter spelade och 0-0 i matchen. Du höll på att säga något, Johan.
1: Sen så har Italien tyckt jag tagit över lite. Så det känns som om att man har fallit tillbaks. Inte lika dåligt som de var första 45 minuter mot Danmark. Men det är inte jättebra spel ändå.
0: Du, hur är kvaliteten totalt sett i matchen? Är det bling bling hurra, hej hej, vad härligt?
1: Jag tycker det är lite mer ifrån italiensk sida. Det syns att det betyder lite mer att de har chansen fortfarande att ta sig direkt till ett VM. Så jag tycker att de har stått för det finare spelet. Sverige har hittat lite grunder som man jobbar med. Och förhoppningsvis kan de jobba sig in i matchen.
0: Och nu börjar solen skina över Göteborg också. Orosmolnen över damlandslaget skingras för stunden.
1: Det hoppas vi.
0: 0-0 mot Italien.
2: Displats Superettan fotboll.
3: Den här kvällen, IK Brage möter Ljungskile på hemmaplan där i Dalarna. 0-0, en bit in, 20 minuter för att vara exakt, i den första halvleken. Oddevold spelar på hemmaplan. Där är det forna allsvenska laget Norrköping som leder 1-0. Nordic United mot Östersund 0-0 och så en riktigt målglad inledning i det som är bottenlaget Sandvikens hemmamatch mot topplaget Falkenberg. Sandviken leder 2-0 efter en intensiv matchinledning. Även Öster möter Värnamo, de två allsvenska lagen från förra säsongen. Nu Superettan, Öster leder 2-0. Värnamo med det här resultatet och andra resultat den här kvällen. Då ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen. Laget som åkte ur allsvenskan i fjol.
2: Tisdag kväll är det. Det körs också 3 matcher i Speedwayens elitserie. Västervik-Vargarna i inledningen av matchen. 12-6 ledning för svenska mästaren Västervik. Dackarna leder mot Piraterna på hemmaplan. De gör det med 11-7. Och Rospiggarna, Indianerna, lite jämnare där. Ställningen där 5-7. Och så är matchen mellan Smederna och Lejonen. Den körs inte för att den ställdes in redan igår på grund av risk för osäkert väder.

0: Det var då det, sommaren 1994. En härlig sommar.
1: Nu har kidsen gjort samma version också.
0: Ja, fast det här var originalet. Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Fotbolls-VM börjar alltså på torsdag. Sverige spelar första matchen på måndag morgon klockan 04. Men det händer saker som inte har så mycket med fotboll att göra också i samband med fotbolls-VM.
2: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM. Beslutet grundar sig på de inreseförbud mot Somalia som införts under Donald Trumps administration.
3: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so this was my big target.
2: Att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med nyhetskanalen Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i USA via flygplatsen i Miami och befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Nu riktas skarp kritik mot FIFA för deras passivitet samtidigt som röster höjs för att världsmästerskapet har blivit djupt polariserat. Beslutet att neka Artan inresa har mötts av kritik på sociala medier. Den somaliska regeringen arbetar aktivt för att hitta en lösning och har sedan tidigare tilldelat diplomatpass till domaren för att förhindra den här typen av situationer. Det internationella fotbollsförbundet FIFA skriver, citat, det är i slutändan värdlandets regering som avgör vem som tillåts resa in i landet, slutcitat. Mona Ismail Yama, Nairobi.
4: Från herrarnas fotbolls-VM till damernas fotbolls-VM. Kval och matchen i Göteborg på den jämnt gröna gräsmattan på Gamla Ullevi mellan Sverige och Italien. Det är ännu 0-0 i den 27:e minuten rör sig matchen. Och för några minuter sedan så fick Sverige genom Johanna Rytting Kaneryd matchens utan tvekan bästa målchans när hon blev framspelad av den italienska mittfältaren Arianna Caruso som slog en hemåtpassning till målvakten. Och precis när hon hade gjort det så såg hon att nej, den blev för lös. Och däremellan han Rytting Kaneryd fick kontroll på bollen, drog målvakten och fick plötsligt sen betongfot och gojngade iväg världens sämsta träff och missade målet. Jag han tänkte att där hade ju inte jag gjort mål, men Johan Elmander hade gjort mål. Och Johan Elmander han tänkte att där hade jag gjort mål, eller hur?
5: Nu ska man ju inte vara sån, men...
4: Här kommer Italien på högerkanten igen in i svenska straffområdet. Kommer det något avslut? Nej, undan därav. Nildén ut till inkast för Italien.
5: Inte helt säker på att jag hade gjort mål, men det var väldigt dåligt gjort utav henne i det läget. Första touchen är otroligt tung så att hon får den alldeles för långt och då tappar hon vinkeln på att sparka in den. Men det är en 100% chans. Där ska en spelare av hennes kaliber göra mål.
4: Gör hon inte det för att hon redan har räknat in det på något sätt? Förstår du vad jag menar?
5: Ja, men jag kan förstå att man hoppar över första liksom, situationen där man liksom, ser att man rundar målvakten och då är man redan på andra. Ja. Och så missar man. Jag tror bara helt enkelt att den här första touchen, hon blir så ivrig när hon ser aha, nu har jag chansen att runda målvakten. Och då blir den alldeles för lång, den där touchen. Och det är synd. Där, jag tycker att svenskorna de har haft under de här senaste kvalmatcherna de har haft ganska bra lägen på att göra mål. Och får man sådana här 100% chanser, då måste man göra mål.
4: Ser inte, det var Johanna Rytting Kaneryd som missade chansen, ser inte hon Rytting Kaneryd lite seg ut i största allmänhet?
5: Jag tycker efter att hon har varit skadad under säsongen efter den skadan så kanske hon inte har varit i den samma form som hon var innan. Hon har ju blivit bortskämda med att hon har haft
4: Det kan ju vara det också.
5: Några otroliga landskamper där hon har varit den bästa svenska spelaren. Och sen så är det också lite nytt för henne. Hon spelar på vänsterkanten här i de här två senaste landskamperna.
4: Varför gör hon det?
5: Det var vad jag hörde av Tony Gustafsson i intervjuerna. Inför Danmarksmatchen så hade Anna Sandberg och Rytting Conrad haft jättebra samspel och det har funkat väldigt fint det där mellan de två på träning.
4: På träning, ja. Ja. Nu är de igång i match också och på deras kant anfaller Italien 90% av sina anfall. 0-0 är det i matchen, 29 minuter är spelade. Sverige med bollen under kontroll på vänsterkanten. Filippa Angeldahl rör sig mot italienska straffområdet. De blåvita italienskorna försvinner ifrån henne som om hon hade dålig andedräkt. Det har hon ju naturligtvis inte, hon har bra teknik istället. Till Sidiotti Olme ut på vänsterkanten till Anna Sandberg från Manchester United. Så blev bollen plötsligt trekantig och försvann ifrån henne när hon var konstigt och så tog Italien över.
5: Ja, men det ser man också Sandberg, hon har ju varit skadad så att man ser det där lite. Jag tycker inte man ser den samma touch och snabbheten i hennes beslut och det handlar ju om att hon inte har spelat så mycket det senaste.
4: Här tog hon tillbaka bollen för Sverige, spelar hem till mittbacken Bella Andersson, tillbaka till Sandberg på vänsterkanten. Nu Nildén ut med den på längre ut på kanten till på vänsterkanten, alltså till Rytting Kanerud, skär inåt i banan med bollen vid sin högerfot förbi 1-2-3 italienskor. Bollen till Angeldahl kan skjuta, bra skott via täckande italienskor utanför, men då hittar domaren en frispark i situationen när de skaffar sig skottläget och det italiensk frispark utanför eget straffområde. Halvtimmen spelad, ännu 0-0 i matchen som inte gäller någonting för Sverige på det viset att om de vinner så händer det och det. Jo, om de vinner så skaffar de sig bättre rankingpoäng inför kommande lottningar, till exempel till playoffet mot VM i Brasilien i höst. Men de kan inte ta sig till VM idag, så på det viset är det ju lite avslagen stämning. Tycker du att det märks?
5: Ja, det tycker jag inte. Jag tycker ändå så att man har ganska mycket att spela för. Vi pratar om den här OS-platsen också, att man ska om ett kval till ett OS så får man bättre lottning eller man säger lite sämre motstånd, så att den betyder mycket, så därför ska Sverige så måste de liksom gå fullt in här. Och sen så är det något som är ännu viktigare, vi måste ju spela ihop ett lag, måste få det här. Tony Gustafsson pratar ju väldigt mycket om kontinuitet, att man hela tiden ska liksom, man måste bygga ifrån någonting framöver, för det är ju så många spelare som saknas också, som både har slutat och är skadade. Då måste de andra kliva fram och visa, och då måste man kunna bygga ihop någonting. Så den här matchen betyder jättemycket för landslaget.
4: Som en del i den generationsväxling som fortfarande håller på i det svenska landslaget. Och när det gäller matchförloppet här så tuggar vi ett varv till på tuggummit. Italien anfaller hela tiden på högerkanten. Det börjar bli ganska smaklöst söndertuggat, men de är där igen nu och får en hörna eftersom Sidiotti Olme stöter ut bollen över kortlinjen. Här kommer Caruso in med bollen i straffområdet, nickas av svenskor och italienskor, och så studsar bollen behagligt till målvakten Falk som startar en snabb kontring. Jong ut med bollen till Rytting Kanerud vid mittlinjen mot tre stycken italienskor. Bollen studsar ifrån henne som en icke-leksugen beagle och hem till den italienska målvakten från italienska försvarsfötter istället. 32 minuten. Det är 0-0 i Göteborg mellan Sverige och Italien.
0: Och parallellt i den andra matchen i gruppen, den som spelas mellan Serbien och Danmark, så leder Danmark med 2-1. Hur går det i Superettan?
1: Fortsatt mållöst mellan Brage och Ljungskile. Oddevold har kvitterat mot Norrköping 1-1. Östersund har tagit ledning på bortaplan mot Nordic United 1-0 där till Östersund. Och så riktig målfest mellan Sandviken och Falkenberg. Det är Falkenberg som reducerade till 2-1 innan dess att Sandviken gjorde 3-1 mål på straff för ett litet tag. Sen också riktigt målkalas mellan Öster och Värnamo. 3-0 nu till Öster. Krisen är total för Värnamo som ju till sommaren såklart suktar efter den där förstärkningen som alla i Värnamo pratar om. Viktor Claesson som spelade VM 2018 för svensk del, han kommer ju till Värnamo i sommar, men det hjälper dem inte nu när de ligger under med 3-0 mot Öster.
0: I Speedway-ligan, Västervik, Vargarna 18-12, det är 5 hit körda. Dackarna, Piraterna, där har man inte kommit längre än till det tredje hitet. Det är hemmaledning för Dackarna med 11-7, och mellan Rospiggarna och Indianerna har man kört 4 hit, ställningen 8-16, ledning Indianerna alltså.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.
8: Den tidigare UEFA-presidenten Michel Platini stämmer FIFA-presidenten Gianni Infantino med endast några dagar kvar till VM-premiären. Konflikten härstammar från 2015 och den rättsprocess mot Platini som stoppade honom från att bli FIFAs president. Platini stämmer Infantino samt två andra tidigare FIFA-medarbetare för otillbörligt inflytande och förtal enligt L'Équipe, som också skriver att brottsanmälan har lämnats in tillsammans med ett civilrättsligt mål där Platini bland annat kräver alla de löner han skulle ha fått om han hade blivit vald till FIFA-president istället för Infantino.
0: Det är mycket fotboll som inte handlar om fotboll i den här sändningen. Tim Gashi, reporter. Det är fortsatt 0-0 mellan Sverige och Italien i VM-kvalet på Gamla Ullevi.

0: Sun is Shining heter den, Axwell and Ingrosso.
1: För Italien mot Sverige i damernas VM-kval i Göteborg. I 36 minuten 1-0 Italien. Elisabetta Oliviero som stöter in bollen till vänster i straffområdet efter ännu ett italienskt anfall som fötts ute på högerkanten. Inspel från Di Guglielmo som haft bollen mer i den här matchen än hela sin karriär sammanlagt tidigare, tror jag. För de kommer där hela tiden och till slut så bar det frukt.
2: Ja, det gjorde det. Det är 1, 2, 3 svenskor som missar bollen och där man inte kollar och plockar upp sin spelare i straffområdet. Svenskorna ser väldigt förvirrade ut i sitt försvarsspel långa stunder, tycker jag.
1: Det är ju inte alls bra det här.
2: Nej, det är inte. Förhoppningsvis det här målet kanske gör att de kan komma upp lite mer.
1: Ett inspel från Anna Sandberg in i det italienska straffområdet. Plockas ner av målvakten Giuliani framför Felicia Skröders intresserade panna. Hon gör ju sin 11:e landskamp idag. Felle, som hon kallas i BK Häcken, har ännu inte gjort mål. Den stora måldrottningstalangen i svensk fotboll. Ja, den stora supertalangen överhuvudtaget. Och vad hon längtar efter det där målet.
2: Ja, men det är självklart att det förstår man. Jag tycker hon gör allting väldigt bra. Hon håller fast i bollen, hon vänder upp. Men sen sa hon, och det är 4-5 gånger där hon passat dem till en italiensk spelare istället för att hitta en svensk spelare. Så att hon gör allting bra, men sista leveransen dålig.
1: Men vilken utstrålning hon redan har på den här höga nivån. Alltså ja, hon märks ju, bollen vill till henne.
2: Ja, och framförallt man ser i hennes ögon och i hennes spel att hon vill ha bollen. Hon kommer och söker bollen hela tiden. Så blir det ju också, hon är ju en viktig spelare i det här svenska landslaget när hon spelar den här tia-rollen som Aslani brukar göra. Som man ligger lite bakom forwarden och framför mittfältet. Då ska hon ha mycket boll, det är hon som ska sköta det.
1: Men det är 1-0 till Italien som kommer igen på högerkanten. Skär inåt i banan utanför straffområdet ut till Di Guglielmo igen. Hon får bollen igen. Spelar bra in i straffområdet ner mot kortlinjen. Kan lägga in den framför mål via ett svenskt ben till hörna. Jätteläge var det ju för Caruso att få in den bollen centralt framför Jennifer Falks mål. Men då kom ett svenskt försvarsben. Var det Anna Sandberg som hann tillbaka där? Eller var det möjligtvis Nildén? I alla fall bollen ut till hörna för Italien. Och det är ju nästan... Det är ju nästan sensationellt att ett lag kan lyckas så totalt med sin taktik som Italien gör. Jag gissar ju att det är deras taktik att anfalla på högerkanten i den första halvleken. Som de gör här.
2: Ja, nej, men det är ju spelare som fuskar lite, tycker jag, i det försvarsspelet. Rytin Körner måste ligga på rätt position i det defensiva. För det är gång på gång kommer de. Man måste snurra lite på...
1: Jo, med hörnan tas undan vid första stolpen. Italien spelar tillbaka den in i det svenska straffområdet. Signalerar för hands, gör italienskorna för att bollen studsade där. Domaren tycker inte på en svensk hand. Holmberg missar... Undan bollen. Sidiotti Olme lite mer barskt, lite mer bestämt. Lite mer förbannad just nu, Julia Sidiotti Olme i det svenska laget. Bollen dock till italienskor som leder med 1-0 mot Sverige. Spelar runt det svenska laget från vänster. Ska de ut på högerkanten igen? Jajamensan, nu är bollen här ute igen. Och Anna Sandberg tänker, nej, nu är bollen här igen. Den svenska vänsterbacken. Och så får hon jobba bakåt. Och så kommer hon först på bollen och kan täcka ut den till inspark. Vad säger domaren? Nej, domaren säger hörna. Hörna för Italien, 39:e minuten. Men varför gör inte Sverige någonting åt sitt försvar på vänsterkanten då?
2: Ja, man måste kanske också få hjälp av mittfältarna som kommer ut. För italienskorna gör det bra, de kommer med löpningen, men då måste man hjälpas åt och snacka. Och här kommer en spelare, jag tycker Nildén har gjort det bra. Hon faller ut och hjälper Sandberg där ute, men då måste mittfältet och resten av backlinjen flytta med också.
1: Men de italienska analytikerna som suttit och sett på videoklipp på det svenska laget måste ju sitta och hoppa av glädje på avbytarbänken nu för att se att det går så bra deras idé att anfalla på den här kanten hela tiden. Hörnan undan av svenskor hämtas av italienskor utanför straffområdet. Skröder jagar, får inte tag i bollen. Det är istället Greggi som lyfter in i det svenska straffområdet. Blackstenius är nere, nickar undan bollen. Ut på högerkanten för Italien som gärna anfaller där. Som vi vet, Giuliano mot straffområdet och vidare in i detta straffområde till ett skott med vänstern. Räddning, jätteräddningen för Falk till hörna för Italien. Och du sitter och gestikulerar.
2: Ja, men det är, alltså, du måste plocka upp din spelare, du kan inte bli okej, jag förstår.
1: Vad betyder det, plocka upp din spelare?
2: Nej, men alltså, följa din spelare, att du kan inte bli så bolltittande. Jag förstår att Rytin Kaneryd, hon försöker verkligen, men det är hennes spelare som kommer in mitt i straffområdet. Hon tappar löpningen, du får inte bli så bolltittande, du måste följa hela vägen. Det är för enkelt för Italien att komma runt på kanten.
1: Sverige har svårt med de kollektiva samhandlingarna.
2: Ja, men lite som man ligger ett steg efter hela tiden. Man tänker efter, man reagerar efter händelserna hänt.
1: De måste snacka mer kanske. 41 minuten. Hörna Italien igen från vänster. Skruvar in mot det svenska målet. Nickas undan av Sidiotti Olme. Och i en sån här match när laget är dysfunktionellt framstår ju hon som en jätteviktig spelare som jobbar och sliter och är förbannad och gör jobbet för den och en halv spelare där på det defensiva mittfältet, Julia Sidiotti Olme, tänker jag.
2: Ja, nej, men det är en spelare som jag önskar att alla hade den tändningen som hon har just nu. Och det är engagemanget och allting. Hon visar verkligen med hela kroppen och försöker och försöker. Och visst, man, som fotbollsspelare, du har dagar där det inte riktigt fungerar, men du kan alltid arbeta, du kan alltid jobba för laget och ta de där löpningarna som är så otroligt viktiga, för det här är en lagsport.
1: Lenzini kastar inkast för Italien på högerkanten, bollen ner mot kortlinjen. De försöker genom anfallaren Piemonte att vakta ut bollen till ännu en hörna, italienskorna, och lyckas med det. Väldigt vad hörner de har jobbat fram.
2: Ja, men också, det får ändå ge Sverige lite, det man är där och stänger ner när inläggen kommer, och det är ju ändå så något positivt.
1: Nu var Sverige lite fler på den här kanten också, på högerkanten.
2: Ja, men då får man, jag tycker det, man måste överbelasta lite. Straffområdet.
1: Nej. Solen skiner över Göteborg, men inte över det svenska damlandslaget som ligger under med 1-0 mot Italien. Italien med hörna där in i straffområdet från Caruso. En kort hörna som skickas mot det högra krysset, men utanför det av en italiensk fot. Egentligen ganska bra läge centralt i straffområdet, men inspark för Sverige.
2: De har ju en hörnvariant i Italien som man ser. Den hörnan ska gå lågt på första, där de har en spelare som screenar bort svenskorna och bara släpper bollen. Och då ska man komma i ett led
1: inåt,
2: snett inåt emot straffpunkten.
1: 43 minuterna, så snart slut på den första halvleken. 1-0 till Italien mot Sverige. I VM-kvalet vinner Italien idag samtidigt som Danmark förlorar parallellmatchen mot Serbien. Det ser inte ut så just nu, så tar sig Italien direkt till VM idag. Sverige kan inte nå VM just idag för att kvala vidare i höst. Skottläge nu Angeldal, inlägg mot bortre stolpen och vinklas i burgaven nära stolpen av Rytting Kaneryd. Det är en jättesituation, en jätteläge. Bollen dock inte i mål utan inspark för Italien. Det är Rytting Kaneryds andra superläge i matchen det där. Fint inlägg från Angeldal, är det från höger. Hon har öppet mål, Rytting Kaneryd. Får felträff. Det ser en repris.
2: Väldigt fint inlägg. Ja. Inte så bra avslut. Bra svensk spel också när det går snabbt. Vi ser en prisbild på det och det är ett ganska öppet mål.
1: Ska det vara mål där också kanske?
2: Tycker jag.
1: Noll gjorda mål för Sverige. Johanna Rytting Kaneryd har haft två supermöjligheter. Jagar nu bollen på vänsterkanten ner mot kortlinjen. Bra tryck från Sverige nu. Lenzini i vägen får undan dock till Sidiotti Olme som vinklar på ett tillslag. Lite svårt och Angeldal når inte bollen. Istället så kan Italien kontra genom Greggi som hinns upp av Sidiotti Olme. Hon är en grythund där på mittfältet. Nu slår hon i sig bort passningen, men vad härlig hon är att se med den där guppande hårtofsen dessutom som är så arg och härlig. Julia Sidiotti Olme, 44 minuten, 1-0 till Italien mot Sverige. Och så får Italien lugna ner spelet lite grann genom att bolla bollen till varandra på kort yta vid mittcirkeln. Och svenskorna drar sig tillbaka lite grann och hämtar andan efter den här jättemöjligheten till ett kvitteringsmål som inte kom, utan alltjämt är det 1-0 till Italien. Den italienske tränaren, han som heter Andrea Soncin och står framför sin avbytarbänk, står på precis samma sätt som Tony Gustafsson framför sin avbytarbänk. Det ser ut som de är två stycken försäljare av lätta kontorsmaterial. Kanske ordrika, gestikulerande, vill att laget ska göra något annat. Det laget gör just nu, båda vill det. Ändå anfaller Italien, missar passningen till Greggi på högerkanten. Hon tar tillbaks bollen. Svag insats här av Anna Sandberg i närkampen. Italien med bollen nu på vänsterkanten som omväxling. In i det svenska straffområdet och ut ur det samma. Där kommer inlägg från vänsterkanten in centralt. Nick i mål! Oj, det är jättesnyggt italienskt mål. Det är 2-0. Målskytt Martina Piemonte på nick i den 45:e minuten efter inspel från vänsterkanten. Där vann Piemonte sin närkamp mot sin svenska försvarare och nickade bollen som det såg ut då ganska lätt förbi målvakten Falk.
2: Ja, men italienskorna är duktiga när på de där inläggen, framförallt när de får den på huvudet så är de otroligt. Men det är ett bolltapp utav Sverige där Anna Sandberg tappar den på mitten och så direkt så ställer de om och kommer ut på vänsterkanten. Jag tycker ändå så att det är tre stycken svenskor som är där inne. Det är bra nickat in, det måste man ge henne också.
1: Ja, det måste man ge henne. Vi ser repriser och vi ser också att Nildén är kortare än Piemonte som nickar den i mål. Nildén, mittbacken, når helt enkelt inte upp.
2: Nej, det gör hon inte, men jag tycker ändå att hon ligger helt okej. Okay. Visst, absolut, hon skulle kunna vara där lite och störa, men det är en jättefin nick. Hon nickar ner i marken som gör att det blir mycket svårare för målvakten Falk att ta den.
1: Och hon som gjorde målet, Martina Piemonte, nickade in Elisabetta Oliveros inlägg från vänsterkanten. Det var just Oliveros som gjorde 1-0-målet i den 36:e minuten. Så hon är sannoliken en lyckofigur i den italienska offensiven. Ett mål och en målgivande passning. 1-0 36:e minuten, 2-0 i 44:e minuten. Och det svenska damlandslaget i fotboll är på väg mot ännu ett fiasko.
2: Ja, det här är inte bra att ligga under med 2-0 emot Italien på hemmaplan, och framförallt på sättet som det ser ut. Det ser ut som om att man ser ängslig ut. Väldigt ängsliga. Och nu så blåser domaren av för första 45 minuter, och det är kanske skönt för det svenska laget att man får komma in lite i omklädningsrummet och diskutera och prata. Jag tror säkert vi kommer få se inte bara ett och två byten, vi kommer nog få se många byten i det svenska laget.
1: De svenska spelarna går av planen, tittar allihopa ner i marken, inte på varandra. På varandra tittar å andra sidan de italienska spelarna, kramar om varandra, ler och skojar och hoppar och tycker att allting är härligt, för Italien leder med 2-0 på bortaplan mot Sverige i VM-kvalet i fotboll. 2-0 alltså till Italien.
2: Ja, alltså det, nej men det som jag säger, det svenska spelet det sitter inte riktigt där, och medan italienska gör det. Och då blir det en stor skillnad, men framförallt Sverige, de har ju skapat chanser, de har ju chanser för att göra mål, men det är defensivt, så känns det lite som om man inte, ja men det klickar inte. Visst, de har inte spelat mycket tillsammans, och det kommer ta tid för det här svenska landslaget att bygga ihop någonting. Rutin, visst, det kan man diskutera att man har tappat väldigt mycket, men ja, jag ser fram emot andra i alla fall.
1: Sverige trubbigt offensivt och osäkert defensivt. Italien leder med 2-0 efter första halvlek.
0: Och i den andra matchen i Sveriges grupp i VM-kvalet så leder Danmark nu på tilläggstid i den första halvleken med hela 4-1 emot Serbien. Betyder ju att Italien inte skaffar sig någon plats i direktplats till världsmästerskapet genom att besegra Sverige.
3: Det var ju ett Sverige som slog Italien i premiären till det här VM-kvalet 1-0, men lite annat läge nu efter den första halvleken här. Resultat från Superettan då, där det också strax är halvtid på samtliga ställen. Det har hunnit bli det i matchen mellan Braga och Ljungskile, mållöst 0-0. Norrköping har återtagit ledningen mot Oddevold. Tim Pritsa, målskytt för skötarna, till 2-1. Östersund leder fortsatt mot Nordic United 1-0. Sandviken 4-1 mot Falkenberg. Och även överkörning för Öster 3-0 mot IFK Värnamo.
0: Och i Speedwayens elitserie så har Västervik 29-19 emot Vargarna. Där har man genomfört 8 av de 15 hiten som ska köras. Dackarna emot Piraterna, det verkar vara väderproblem där. Det har börjat regna, ja, mycket riktigt. Man har lyckats köra 3 hit. Dackarna leder med 11-7. Och Rospiggarna leder emot, nej det gör de inte alls det. Rospiggarna ligger under mot Indianerna med 26-10. 26 poäng för Indianerna, 10 för Rospiggarna. 6 hit är körda, och matchen mellan Smederna och Lejonen, om någon saknar den, den sköts upp redan igår eftersom att man var osäker på hur vädret skulle vara i Eskilstuna. Vi fortsätter Sport Extra med ekonyheter. Johan Hellström.
4: USAs president Donald Trump uppger att Iran har skjutit ner en amerikansk attackhelikopter. Och det här ska ha skett i samband med patrullering över Hormuzsundet under natten till idag. De båda piloterna räddades med hjälp av en båtdrönare enligt nyhetsbyrån AP. Donald Trump skriver i ett uttalande att USA måste hämnas attacken. Så Sverige, efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping, så riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
5: Vi tycker att det här är allvarliga brister, då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
6: Barnhjärtläkaren som jobbat på Ryhov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en felmedicin. medicinering.
5: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
4: Reporter Petra Levinsson, P4 Jönköping. I Japan har nu den björn som tvingat myndigheterna att stänga 100 skolor fångats in, rapporterar nyhetsbyrån AP. Björnen upptäcktes på en bakgård i en mindre stad norr om Tokyo. Den blev skjuten med lugnande medel innan den fångades in och ingen skadades i insatsen.
0: Där Johan Hellström, Sportextra, fortsätter fram till klockan 21.40. Sverige underläge med 2-0 mot Italien i VM-kvalet. Och ni kommer att höra sommarvärdarna, de med idrottskoppling, om en liten stund här i P4.

0: Golden Huntrix.
1: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
2: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone. Att skriva och dela med mig på det här sättet. Men jag älskar en utmaning. Så på det sättet så passar det här mig perfekt. Och jag hoppas kunna bjuda på någonting lite extra till friidrotten liksom.
1: 27-åriga Kamga har flera SM-guld på meritlistan och under VM i Tokyo i september satte hon ett nytt svenskt rekord som räckte till en fjärde plats i finalen. Nu debuterar hon också som sommarpratare, ett erbjudande hon fick redan förra året.
2: Men då hade jag så grymt mycket annat roligt som jag redan hade tackat ja till. Så jag visste att det liksom låg och hägrade inför den här sommaren och det får det verkligen kännas extra kul.
3: Vilka blir dina budskap till de unga lyssnarna som kanske är i början av sin karriär?
2: Våga prova nya saker, våga utmana sig själv. Och att fortsätta göra sånt som gör en glad.
1: Den tidigare fotbollsspelaren och numera agenten och mentorn Berang Safari ska också sommarprata.
4: Nej, men det är ju stort att få den frågan. Det är väldigt fint vi har här i Sverige att få ta del av folks historier på alla möjliga sätt. Och att det finns någon liten risk och chans att någon vill höra mig prata är ju väldigt kul.
1: Efter 11 ligatitlar i 3 länder ska Berang Safari nu prata om kärleken till sporten och till sina tvillingsöner.
4: De betyder allt för mig egentligen. Jag vill liksom alltid kunna vara deras någon form av superhjälte.
1: Basketspelaren Pelle Larsson finns också med och han ska ge en inblick i proffslivet med diviga stjärnor och om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten. Och så ska alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö också debutera som sommarpratare.
5: Det är så stort. Det är som när man tänker nej.
1: Men var det självklart för dig att tacka ja?
5: Ja, det är en stor möjlighet för mig att få kanske berätta min historia lite mer ingående i lugn och ro. Där jag verkligen kan få sätta ord på liksom saker och ting och inte bara i korta intervjuer. Liksom.
1: Ebba Årsjös sommarprat ska handla om hur hon vände det svåraste i livet till något positivt.
5: Jag såg ju på mitt handikapp som det absolut värsta någonsin under väldigt lång tid. Och sen så har jag gjort det till att bli det jag lever på och det jag... Allting kretsar ju kring det. Och hade jag inte haft det så hade jag inte haft något annat jag har i livet nu. Så jag har verkligen tagit det och gjort något jättebra utav det.
1: Manuset till programmet som sänds den 27 juli har hon skrivit till största del helt själv.
5: Det har varit väldigt kul och, vad ska man säga, terapeutiskt nästan har det varit. Suttit och gråtit många gånger.
0: David Nyström, reporter, och från en svensk sommar med blommor i håret och allting sånt. Som det brukar vara när sommarvärdarna presenteras så vänder vi nu tillbaka till Dallas och förberedelserna inför vad som kanske kan bli en härlig svensk fotbollssommar.
6: Gustav Nilsson, det känns som att den här träningen, nu kom värmen på riktigt. Kändes det så där ute?
7: Ja, det var varmt. Absolut. Igår var det också ganska varmt när solen kom fram, men idag var det nog säkert värre, men det är varmt.
6: Jag hörde igår att ni också tränar på att liksom inte dricka vatten hela tiden för att också komma in i det, att under spel att man inte springer av och fyller på utan att man fyller på liksom mellan de olika passen och träningarna ni har där ute. Hur är det?
7: Vi brukar väl köra att träningarna är uppbyggda så att man kör en sektion och sen så dricker man lite och jag vet att det ska vara 2 vattenpass under matcherna också. Så jag tänker inte så mycket på det. Det är bara att köra.
6: Men hur reagerar kroppen liksom?
7: Det är klart man blir törstig, men inte på något speciellt sätt skulle jag inte säga. Vi är vana vid att spela 90 minuters matcher och dricka efter 45, så det funkar bra.
6: Vi backar bandet till Greklands matchen, den sista inför resan hit. Du fick göra mål. Kan du beskriva liksom vad det betyder för dig, om det betyder någonting särskilt inför ett VM att få in det där?
7: Jo, såklart. Jätteskönt att få göra mål. Som anfallare så vill man alltid komma in och göra just mål. Så det betyder jättemycket att man kan komma in i turneringen med självförtroende. Absolut. Mm.
6: Det är ju ett lag där anfallarna det pratas absolut mest om är Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur gör man liksom som anfallare i ett sånt lag med sådana stora stjärnor liksom för att ja, men både hävda sig, för att få speltid men också kanske få tips och tricks av varandra?
7: Nej, jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är ju två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
6: Vad kan du lära dem?
7: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
0: Selma Jennevall där tillsammans med Gustav Nilsson. 2-0-ledning för Italien efter den första halvleken i VM-kvalfotbollen i Göteborg. Strax tillbaka dit. Vi får fler röster ifrån Texas så småningom.
8: Herman Johansson. Han är ju därifrån Dallas, han bor ju där, eller inte, han är inte därifrån, han bor ju där, han är från Örnsköldsvik, men han bor ju där och spelar till vardags, så han kanske kan ge lite tips till sina lagkamrater inför det där som är där. Och Isak Hien ska vi också höra.
0: Fortsätt lyssna på Sport Extra, det lönar sig, som vi brukar säga, fram till 21.40 med fotboll och med svenska VM-förberedelser ifrån Texas.

0: Lilla fågel blå, Staffan Hellstrand i Sportextra. Vi ska tillbaka till gamla Ullevi.
1: Niklas Engnell, assisterande förbundskapten. Vad är det viktigaste du har tagit och ni med laget där inne nu efter 2-0 till Italien?
2: Ja, men efter 5-10 minuter så hittar vi ändå rätt i försvarsspelet. Men vi måste bli än snabbare i våra överflyttningar i defensivt. Och sen förlorar vi ett par viktiga dueller i den defensiva boxen som straffar oss hårt. I vårt höga försvarsspel tycker vi ändå att vi kan vinna bollen och då är vi rätt så skarpa, men vi kanske behöver behålla bollen lite längre inom laget för att skapa fler chanser givetvis.
1: Men hittar rätt säger du, det var ändå ganska festligt för italienarna på deras högerkant kan man säga halvleken igenom.
2: Ja precis, det är där vi har stora problem att täcka och koppla till den överflyttning som är lite för långsam. Vi gör ett byte nu då Sandberg går ut och Lundqvist kommer in på den vänsterplatsen där.
0: Berättar Niklas Engnell, assisterande förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll. Ut med vänsterbacken Anna Sandberg och in med Hanna Lundqvist istället, alltså båda representerandes Manchester United. Det enda ändringen i de båda lagen. Sverige mot Italien, 2-0 till Italien. Vi är 3 minuter in i den andra halvleken. Och hur tänker du kring Engnells ord, Johan?
3: Jag tyckte att Italien faktiskt kom runt gång på gång på högerkanten. Visst, man stod emot mycket inlägg och blockar och fick ut hörnor. Men att det var så lugnt, det håller jag inte riktigt med.
0: Nej, lite alarmerande. Du har en svensk förbundskapten som är nöjd med försvarsspelet efter en sån halvlek.
3: Ja, jo. Man släpper bara in ett mål, kändes det som då. Jag håller absolut inte med i den analysen.
0: Det är 2-0 till Italien, alltså mot Sverige efter den första halvleken där Sverige var trubbigt offensivt för de hade ju helfeta målmöjligheter. Johanna Rytting-Kanryd hade ju två chanser som borde blivit två mål till exempel, och dessutom osäkert defensivt i det svenska laget. Och på det viset så på något sätt så är det ju en naturlig fortsättning det som utspelar sig idag i den avslutande VM-kvalmatchen i förhållande till det som utspelade sig i fredags i den näst sista VM-kvalmatchen, det som blev en förlust borta mot Danmark. Danmark som är på väg mot första platsen i gruppen och direktplatsen därmed till VM i Brasilien nästa år. Det är ju det lagen kämpar om. Italien ser i kraft, eller kommer i kraft av sin seger, om det nu blir en sådan. De har 2-0 och det är kvar att spela 40 minuter av matchen. Om de vinner så kommer de att ta andra platsen i gruppen och Sverige kommer att bli trea och Serbien kommer att bli sist. VM-kvalet går vidare. Det kallas då playoff. I höst, i oktober och i november, då säger alla i det svenska laget, spelare och ledare, att ja, det blir lite fler kvalmatcher, men till VM kommer vi i alla fall att komma. Är det så alldeles säkert det?
3: Ja, men då har vi tillbaka också förhoppningsvis både Nathalie Björn och att man har på något sätt fått många spelare som har fått spelat och kommit in i bra form och så vidare. Men självklart så är det inte bara ett måste, att man måste också leverera. Man kan inte bara prata om det. Man måste ju ändå så komma upp i en högre nivå än vad det är här idag. Visst, man pratar om att försvarsspelet, det sitter. Det gör det till viss del. Italien har inte skapat jättemycket stora målchanser. Men de kommer för lätt in i det svenska straffområdet, tycker jag.
0: Och varför skulle det svenska spelet plötsligt bli så mycket bättre bara för att det går 4 månader? För de kommer inte att träffas under den tiden innan det är dags för nästa kvalnivå mot VM.
3: Nej, och det är ju lite... Det är ju inte positivt. Man vill ju träna och kunna vara så mycket som möjligt tillsammans. Det kanske det som är det positiva är att man möter ett så mycket sämre motstånd där man är ett bollförande lag som man kan bygga på. Mm. Offensiva.
0: För det kommer att bli så att motståndarna i höst kommer att vara från lägre nivåer för Sverige och andra lag på den nivån som ska kvala vidare mot VM i playoff. 6 minuter är spelade av den andra halvleken. Det är 2-0 till Italien mot Sverige. Båda målen i den första halvleken, i den 36:e minuten och i den 44:e minuten. Italien nu med ett avslut från långt håll som med lite bättre träff på bollen hade kunnat skapa stora problem för målvakten Jennifer Falk. Nu blev det inte så, utan Piemontes avslut smet en ganska bra bit utanför den bortre stolpen, Falks högra stolpe, i den 52:a matchminuten. Och nu har du hostat i ungefär en minut, Johan. Hur är det med dig?
3: sitter fortfarande i lite.
4: Jag svalde fel.
0: Vad är det, sockret på pausbullen eller?
3: Ja, jag tror att det kan vara någonting sånt. Eller så var det det där skottet som jag tyckte var närmare än vad det var. Så jag svalde lite fel.
0: Ja, just det. Sverige bygger ur backposition mittbacksparet Nildén och Bella Andersson ut till Smilla Holmberg högerbacken. En passning ut till Monica Jusuba som är sned och svår att ta emot och inkast för Italien på lagets vänsterkant precis framför förbundskaptenen Tony Gustafsson som i sin blonda slänglugg, möjligtvis är den blonderad, står och ser ganska nöjd ut ändå med tillvaron. Väl medveten om att kommer att komma bättre tider för det svenska damlandslaget i fotboll när generationsväxlingen kommit lite längre på vägen och skadade spelare kommer tillbaka och passningarna sitter bättre framåt. Som här till Skröder, in i straffområdet på högerkanten, söker passning till Blackstenius. Oh, vad nära det är att den går fram, bryts till hörna av det italienska försvaret. Jättebra brytning där med vänsterjumsken på offeraltaret av Lucia Di Guglielmo. För där fick hon fläka sig. Verkade ha klarat sin ljumske och ut med bollen till hörna för Sverige. Och du sitter och hostar, men nu är det över, va?
3: Ja, jag hoppas det. Men bra spelet av Sverige, lite mer direkt. Istället för att man ska liksom ut på kanterna, spela direkt rakt fram.
0: Hörna för Sverige i matchens 54 minut och den rumänska domaren som heter Juliana Demetrescu snackar med de svenska spelarna Andersson och Skröder, mittbacken Bella och anfallaren Felicia, vad de ska göra i straffområdet och vad de inte ska göra. Nildén slår hörnan med vänsterfoten där inåtskruvat, den ser bra ut, målvakten kommer ut, får en näve på den, styr undan för Italien och tas undan ut ur straffområdet, gör bollen sen av Greggi. Det är det hon heter, var därför jag satt och sa Greggi eller Greggi. Svenskt inlägg in i straffområdet, det ser bra ut, studsar förbi allihopa till en offside-stående Stina Blackstenius och då är det frispark för Italien i eget straffområde i den 54 minuten. Och jag sa i den första halvleken att Gamla Ullevi som har plats för knappt 18 000 åskådare i den här skepnaden när det är landslagsdesign här, kanske är det 17,5, att det var halvfullt ungefär. Jag ska revidera det, det är mer än halvfullt, det kanske är en 12 000 här, något sånt där. Det är bra besatt på långsidorna till exempel.
3: Ja, nej, men och framförallt folk kanske har kommit nu när solen börjat titta framifrån regnet som varit hela dagen och då vill man se på lite fotboll.
0: Och de allra flesta som köpt biljetter till matchen tänkte ju att Sverige här skulle ha en chans att slå Italien och skaffa sig en direktplats till VM som ju gruppvinnaren får. Sverige är inte alls i det läget och tappar nu dessutom bollen till Greggi och så kapar Angeldal henne, men kontringen lever och Italien har fortfarande bollen på vänsterkanten och i nästa läge så är Sigliotti Olme där och sätter sina egna ben i det italienska anfallshjulet och fäller ytterligare en italienska Elisabetta Oliviero. Ett mål och en målgivande passning från den vänsterkantskanonen och frispark Italien mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten långt ut mot långlinjen.
3: Det ska Angeldal vara glad att hon tog på ett gult kort i första läget där hon är ganska sen in i den tacklingen.
0: Domaren visar för italienskorna det här är pipan. När jag blåser den får ni skjuta frisparken. Jag ska först montera upp den svenska försvarsmuren som ska stå enstaka meter utanför straffområdet i för italien.

0: sig, hur de ställer upp sig in i straffområdet och hur hon står jämte bollhållaren. Det var sånt man märker.
1: Men du har också levt ett liv på fotbollsplanen.
0: Så är det.
1: Så är det. Och det spelat 11 minuter av den andra halvleken. Och Bittes fest bryter ut på Gamla Ullevi i Göteborg. Flera svenska spelare bryts ut och lika många kommer att komma in. När vi hörs nästa gång så ska vi reda ut de där Bittesbegreppen. Det är 2-0 till Italien mot Sverige.
2: Och i den andra matchen i gruppen så leder Danmark mot Serbien med 4-1. Vi fortsätter på fotbollstemat och en nyhet.
3: Det haglar ju tätt med transfernyheter, spelarövergångar så här års. Och nu meddelar BK Häcken att de gör en rekordförsäljning. Den danske mittfältaren Silas Andersen är klar för Sporting Lissabon. Den 21-årige mittfältaren blir därmed den dyraste försäljningen i BK Häckens historia, det skriver klubben på sin hemsida. Han anslöt till just Häcken från nederländska Utrecht inför fjolåret och skrev då på ett kontrakt till säsongen 2028. Han säger till klubbens sajt att hans mål var tydliga, att han skulle slå igenom i BK Häcken. Han ville vinna en titel och sen så ville han ta laget tillbaka till Europaspel, och nu kan han konstatera att det har han lyckats med. Och då säger Silas Andersen tack och adjö till Hisingsklubben och lämnar därmed Allsvenskan.
2: Superettan, ett antal matcher den här tisdagskvällen. Brage Ljungskile står 1-0. Oddevold IFK Norrköping 1-2. Nordic United emot Östersund 0-1. Sandviken Falkenberg 4-2 och Öster emot IFK Värnamo 3-0. Och i Speedwayens elitserie efter 8 körda hit, det har börjat regna i Västervik också nu, 29-19 Västervik Vargarna. Dackarna Piraterna, där man bara hunnit 3 hit, 11-7. Och Rospiggarna Indianerna, där har man kört 8 hit och Indianerna leder med 34-20. Strax mer från svenska fotbollslandslagets träningsläger i Dallas.

0: Shakira, Freshly Ground, är som kunger. Det var ju den officiella VM-låten. Sydafrika 2010, det är 16 år sedan.
1: Mm, och Shakira är inblandad i den officiella VM-låten även den här gången. Och just det för oss till det svenska fotbollslandslagets träningssamling inför VM i Texas.
2: Herman Johansson, hemma men ändå borta. Mm. Hur är det att ha ett VM-läger på sin hemmastad?
3: Ja, nej, hur är det? Det är speciellt. Känns konstigt att man åker iväg och det är så främmande för alla. Liksom. Men jag känner igen allting så att... Nej, väldigt, väldigt speciellt är det.
2: Är det svårt att känna att det är något helt annat när det är samma lokaler du går till vardags?
3: Ja, nej, men lite så. Alltså, jag tror ju liksom att de andra kanske känner en, vet inte, större... Att det är häftigt att komma iväg sådär. Och jag känner lite att så här, ja, men det här känner man ju igen. Så att det är inte, kanske inte lika mycket att det känns som ett stort äventyr kanske. Men det är klart att... Jag vet inte, det är speciellt men positivt ändå.
2: Äventyret kommer när ni sätter er på planet mot Mexiko.
3: Ja, lite så blir det ju. Då får jag också se något annat.
2: Du, dessutom publik här idag, runt 2000 personer. Många som är FC Dallas supportrar till vardags. Hur var det att liksom springa ut på plan inför dem?
3: Nej, men det var kul. Och några som skrek ens namn och sådär. Så då har man ju gjort sig lite igenkänd i alla fall. Så att, nej, men det var roligt och kul med öppen träning och känna lite puls från publiken. Så, där. Så att, nej, det var kul.
2: Hur stor skillnad gör det att ha folk som kollar när man också bara har en träning?
3: Ja, men det är lite speciellt. Alltså, jag har inte riktigt varit med om det tidigare så att det är klart att det är speciellt sen. Alltså, man är ändå i det och tränar och vi fokuserar så att man tänker ju inte överdrivet mycket på det. Men ja, jag tycker att det var en rolig upplevelse.
2: Vi ska backa bandet lite grann. Mm. Du var ju med från början som reserv och tydlig första reserven i det här laget. Därefter så kommer beskedet att Emil Holm missar och du tas in i den ordinarie truppen. Hur var de dagarna för dig?
3: Nej, men det var ändå okej, alltså bra dagar. Jag tycker att det är så pass kul att vara med landslaget så där, alltså största stoltheten man kan vara med om, tänkte jag säga. Men så att jag var där som reserv och det var kul det. Sen att det blev så som det blev med Emil, det var tråkigt, men det var klart att det var ju kul för mig då att få ta den platsen och följa med hit.
1: Selma Jennevall hade träffat Herman Johansson på fotbollslandslagets träning där i Texas. Vi kommer tillbaka dit ytterligare några gånger den här kvällen. Inte minst så ska vi så småningom träffa Isak Hien.
4: I damernas VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Sverige mot Italien spelar i den 65:e minuten, alltså i stort sett mitt i den andra halvleken i den nedåtgående solens Göteborg. Det är 2-0 till Italien. Båda målen i slutet av den första halvleken. 1-0 Oliviero i 36:e minuten och 2-0 Piemonte i den 44:e minuten. Piemonte centralanfallare, Oliviero vänsterkantskanon i det italienska laget. Senast vi hördes av härifrån för en 5-6 minuter sedan så utlovade jag en dissektion av de svenska byterna som då gjordes. Tre stycken byten gjordes. Fridolina Rolfö kommer in i spel istället för Johanna Rytting-Kaneryd. Rosa Kafaji in istället för Felicia Skröder. Och Matilda Winberg in i det svenska laget istället för Monica Jusupa. Positionsmässigt inte Rosa Kafaji som släpande anfallare bakom Stina Blackstenius som jag tänkte. Utan där är Fridolina Rolfö istället och så är Kafaji på kanten och Matilda Winberg på den andra.
5: Jag tror det handlar om att man ska få mer långbollar in och då är Rolfö otroligt duktig på när han kommer in där. För oftast hon som...
4: Att avsluta anfallen.
5: Avsluta, ja. Framförallt om den kommer lite högre upp. Hon är duktig i luftrummet så skulle inte förvåna mig om hon gör mål på en sånt inlägg.
4: Fridolina Rolfö som gått från synnerligen ordinarie i det svenska landslaget till nu inhoppare idag med osedvanligt många minuter till sitt förfogande jämfört med hur det har varit på sistone. Hon kom ju in då i den ungefär 60:e minuten med ungefär en halvtimme kvar att spela. Senast mot Danmark så fick hon ungefär 10 minuter, många fler minuter idag. Frispark nu för Sverige från vänsterkanten. Smilla Holmberg koncentrerar sig, klipper till bollen med högerfoten däremot i italienska straffområdet. En lite för kort boll kan man tycka för Kafaji kunde inte jobba med den riktigt utan den studsar ifrån henne till Winberg som tar emot emot med högen, lägger vidare med vänstern ut på högerkanten till Rolf, vars lyft in i straffområdet kommer. Där är jättebra läge och nick över i supersituation där. Vem är det som kommer vid bortre stolpen? Är det Winberg som kommer att avsluta? Nej, det är Nildén, mittbacken, som förbannar sig själv när hon springer därifrån. Den borde jag satt, tänker hon.
5: Ja, hon är offside visserligen i det här läget, men vilken fin passning utav Rolf med vänsterfoten. Känsla i det inlägget.
4: Det blev inte offside av Inket.
5: Nej, det blev inte.
4: Då var hon inte offside.
5: Nej, nej, det har du rätt i.
4: Eller så var det på det andra sättet, ja. Att det var offside. Men inte vinkades av. Sverige får bra betalt för sin höga press. Förlåt mig om jag tycker mig mot det, inte meningen.
5: Det är ju hur lugnt som helst, Christian. Jag tyckte inte du var tycken. Men oavsett så missar man ju chansen.
4: Ja, faktiskt. Jag tror till och med att hon bröstade bollen till slut. Hon nådde den inte, så där jobbigt som det kan vara. När den kommer i luften och man bara inte är där. Sverige tog bollen från Italien i deras speluppbyggnad. Italien tog tillbaka den och nu har Sverige ett försök offensivt som Italien får undan. Greggi får den på en svensk kroppsdel. Tänkte hon själv vara ute över långlinjen? Nej, säger assisterande domaren. Det inkast för Sverige. Smilla Holmberg ska kasta det. Smilla Holmberg, fröken Smillas känsla för snö. Peter Hög skrev den. Tog reda på före avspark jag och Patrik Ljunggren för att få det gjort. Så att man inte har det med sig hela tiden. Ni vet den där boken som är ungefär lika gammal som Smilla Holmberg, runt 20 år alltså. Hon är högerback i det svenska laget som fortsätter sätta hög press på Italien. Tar tillbaks bollen. Kafaji bra med höger utsida ut på vänsterkanten till Hanna Lundqvist som är mitt på offensiv planhalva med sina illgröna skor, blåa byxor, gula strumpor och gul tröja. Framåt till Rolf, bakåt till Kafaji utanför straffområdet. Snygga dragningar. Ska du inte skjuta? Passa tillbaks till Rolf. Där kommer passningen till Rolf i en offside. Nej, inlägg ner framför målet. Nickas undan av det italienska försvaret. Precis innan Smilla Holmberg han avsluta. Och sen är hon lite saktfärdig mot matchens lirare Oliviero som vinner duellen på kanten och får bollen på Smilla Holmberg och utinkas för Italien. Du, den här Elisabetta Oliviero från Lazio. Wow.
5: Jätteduktig. Hon är duktig på att hålla i bollen, teknisk och snabb. Men jag måste också ge det här bytet som Tony gör och får in Rolf, Kafaji och Winberg. Det har blivit en annan tyngd i det svenska spelet och Rolf, hon har ju varit fantastisk. Jag kan tänka mig att hon vill visa lite nu också. Det har ju varit diskussioner om att hon ska starta eller inte starta, framförallt ibland svenska fans och media.
4: Du, det är ett helt annat Sverige som du säger. Italien får inte låna bollen.
5: Nej, och det är mycket snabbare tempo i det och man får hållit fast bollen. Jag tycker ändå så, de som har kommit ut på kanterna, att de gör ett väldigt bra jobb där i Josoba och Rytting Karner inte kom in i matchen. Felicia Skröde som är utbytt också, hon har försökt men det ville sig inte riktigt. Och Rolfö som har kommit som sagt har gjort det väldigt, väldigt bra.
4: Stina Blackstenius, central anfallare, har kanske inte varit med i spelet särskilt mycket i matchen. Ordnar nu en hörna för Sverige i matchminut 69. Hon har varit ganska osynlig, Stina, du.
5: Ja, men det blir det också, för Lisa Skröder och Blackstenen springer oftast på samma bollar. Ja. Och då blev det i den här matchen Skröder var den som fick den mer än Blackstenius. Och nu tycker jag, nu när de har bytt, då har hon fått mer boll.
4: Nildén med hörnan med sin vänsterfot från höger för Sverige. Italien leder 2-0. Där kommer bollen in i straffområdet. Nickas i mål. Ja, till slut i mål efter en räddning av målvakten. Ribba ner och målvakten hävdar att hon tog den. Nej, nej, nej, säger svenskarna och domaren. Bollen är över linjen. Det är reducerat för Sverige. Det varnas italienska spelare. Piemonte av den rumänska domaren i situationen. Det är i alla fall reducerat. Och domaren har inte riktigt koll på den här situationen. Hörnan kommer in och den nickas mot mål av, jag tror det är Hanna Lundqvist som är sist på bollen. Eller är möjligtvis Rolf där och pillar in den?
5: Nej, jag tror faktiskt att du är helt rätt på att det är Lundqvist som nickar den stenhårt. Och vi ser det prisbilderna. Målvakten ligger ju inne i målet och plockar ut bollen.
4: Och ramlar in i mål med bollen. Konstigt att hävda att det inte var mål.
5: Oh,
4: ganska tydligt mål. Sverige har reducerat. Det var ju väldigt roligt. Det är 20 minuter kvar.
5: Jätteroligt och framförallt det har blivit en helt annan tyngd. Det har blivit spelare som har kommit in, som tar ansvar, som vill verkligen visa. Rolfö, nu kommer här Sverige igen, tror vi.
4: Sitter jag till Holme utanför straffområdet. Sticker upp lite i Blackstenius. Går in i straffområdet till höger. Lyfter in bollen. Tyvärr italiensk går emellan till Winberg som får bollen lite grann för långt ifrån sig. Jobbar
5: bra,
4: tillbaka.
5: Winberg.
4: Bra jobbat, Winberg. Till Blackstenius som kommer i en duell med italienska. Får inkast med sig. Kastar det snabbt till Winberg som går in i straffområdet. Oordning i det italienska laget. Winberg omkull. Bollen på italienska över kortlinjen. italienska Nocullo får frispark med sig av den som hemmapubliken tycker konstigt dömande rumänska domaren. Och frispark ska det i alla fall bli för Italien. Demetrescu heter domaren, Juliana i förnamn. Och Sverige har precis reducerat och har ju en sån tydligt flyt i matchen nu. Framåt, framåt.
5: Ja, men vad är skillnaden? Skillnaden är på de tre som kommer in. De visar att de vill ha boll. Winberg, hon kastar sig in i situationer och vill vinna. Hon glidtacklar. En Rolfö som är på spelhumör. Hon vill visa att ja, okay, jag kanske får en annan roll i det här landslaget. Jag kommer vara mer inhoppare. Och istället för att köra ihop totalt så kommer hon in och ger den här bosen till det svenska landslaget när de behöver det som mest, när det har sett väldigt dåligt ut.
4: Och det är inte bara det att de här inhopparna går in i duellerna. De vinner ju duellerna.
5: De vinner
4: också.
5: Dem. Och det gjorde inte de framförallt ute på kanterna. Och då är det inte lätt att spela med två man mindre.
4: Nu är det svensk hörna igen. Det här är jättebra. Sverige har precis reducerat till 2-1. Italien leder alltjämt i 18 minuter kvar av ordinarie tid. Och hörna igen för Sverige från höger med vänsterfoten. Amanda Nildén, nu för tiden i Tottenham i engelska ligan. Tidigare senast i Sverige i BK Häcken. Då var hon en kantspelare, offensiv. Kanske i första hand. Nu är hon här som mittback alltså. Hon slår hörnan med sin vänsterfot. Senast nu då det blev mål. Amanda Nildén för Sverige klippte bollen där. Likadan hörna som senast mot Portugalen. Nick igen och målvakten räddar vid högra stolpen. Och mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor. Och det är det Rolfö.
5: Ja, det är Rolfö. Jag sa det. Hon har sett superhet ut. Jag ska inte förvåna om hon gör mål. Och det gör hon. Hon gör det precis det man ska göra när man är spelare. När man inte fått spela, när man är petad. Hon går in och visar vad skåpet ska stå. Jätteroligt för henne och framförallt hur hon tar för sig. Men det är inte bara hon, det är de andra spelarna också. Det här är det Sverige vi känner igen. De kommer ut med självförtroende. Det är boost liksom.
4: Och det är grymma hörnor hon slår, Amanda Nildén.
5: Och det var ju det de har pratat om, att de är jätteduktiga på hörnor. Nu får de in också en som är väldigt duktig på att musa upp de där chanserna och står helt rätt.
4: Ja, och vi ska säga det också att det är Bella Andersson, mittbacken från Real Madrid, som nickar hörnan. Målvakten halvrädda vid sin högra stolpe och returen fläker Rolf upp i nättaket. I den 72 minuten, det är 2-2. Det har blivit två svenska mål alltså på 3 minuter. Och det känns som att det kan bli fler svenska mål.
5: Ja, men det tror jag. Jag tror verkligen också att man ska fortsätta ha det här momentum, att man inte ska backa ner för mycket, för man har ändå så pressat ner Italien och hållit dem borta ifrån sitt egna mål. Försök att fortsätta med det.
4: Ja, för det finns ju ingen anledning att backa här. Varför skulle de göra det?
5: Nej, men det kan ju bli att någon gång, nu går vi och tillbaks lite, för den här pressen har gjort att vi blir lite trötta, men jag tror att de kommer fortsätta. Nu är visserligen en hörna för Italien.
4: Ja, det var lite onödigt att de gav bort den hörnan, eller gav bort. Sidiotti Olme träffade bollen med huvudet när hon ville nicka undan den så att det inte är hörna. Sånt kan ju hända såklart. Och det går ju att försvara sig mot hörnor förstås. 2-2 i matchen, Sverige-Italien. Danmark leder mot Serbien stort och vinner därmed gruppen och går direkt till VM. Båda de här nationerna och Serbien kvalar vidare mot VM i Brasilien nästa år i höst. Första kvalsamlingen i oktober månad är det, va?
5: Ja, det kan det vara.
4: Så är det, Johan. Här kommer Italien, slår en kort hörna, lyfter in bollen framför mål. Svenskor rundar till ett skott. Piemonte på täckande svenskor och ut ur straffområdet. Bra där av Cafaggi. Italien börjar om på högerkanten, lyfter ny boll mot det svenska straffområdet. Tas undan av Blackstenius, men ändå Greggi med skott med vänstern. Inte alls dumt, men över den svenska ribban till inspark för Jennifer Falk i sin gredelina syrenfärgade dräkt. Ja, den är väl syrenfärgad. När syrenen har den färgen så är det syrenfärgen. Skickar in bollen i 75 minuten. 15 minuter kvar av ordinarie tid. En bra bit in på italiensk planhalva. Italienskorna är på hälarna nu på ett helt annat sätt i den första halvleken. Sverige på tå, trycker på framåt. Italien får bara lägga undan bollen. Har inte ro, får inte tid att börja odla sitt passningsspel. Grymt bra individuell prestation där förvisso av Di Guglielmo som är på ena kanten. På den andra kanten är det Oliviero. De har bra kantspelare och någon har frispark mot Cafaggi för Italien. Och så får de lugna ner det lite grann. Bra för deras del, men så passar de fel. Här kommer Sidiotti Olme för Sverige, lyfter det djupligt till Winberg som får tag i bollen utanför straffområdet. Hittar Blackstenius som hämtar bollen utanför straffområdet på vänsterkanten. Där kommer lyftet in i straffområdet på en italienska och sen tar Italien undan bollen i Greggi. Med bollen under kontroll en liten stund ända tills Smilla Holmberg kommer dit, skickar djupled mot Matilda Winberg som kommer fel i duellen mot det italienska försvaret och bollen över kortlinjen till inspark för Italien. Det var Sofia, en av de italienska försvarsspelarna, som sprang i vägen där för Winberg som annars varit superpigg ju i sitt inhopp.
5: Jätteduktig. Jätteduktig.
4: Mycket piggare idag än vad han var när hon startade mot Danmark i fredags, tänker jag.
5: Ja, men det är så emellanåt att man... Man kommer in i det på rätt sätt och då är det bara flyter det på.
4: Italien gör nu ett dubbelbyte för att stoppa Sveriges flyt lite grann. Lyckligtvis för Sverige så tar de ut sin kantkanon. På vänsterkanten är Elisabetta Oliviero från Lazio och de tar också ut sin, en av de tre mittförsvararna, Martina Lenzini från Juventus, och sätter in... Nej, det gör de inte. De tar ut Kantor. Anfallaren. Det var en helt annan femma. Du, när man som spelare i det här läget känner att wow, äntligen har vi fått lite flyt efter att ha haft en strulig första halvlek och legat under med 2-0, gjort två snabba mål. Hur är feelingen då?
5: Ja, men alltså, då svämmer man på mål, men man känner också att jag tycker att de tre spelarna som kommer in, de har lyft resten av laget, så att man gör det tillsammans. Det är sammanhållningen, eller som man säger, samspelet är något helt annat nu.
4: Här kommer Italien, Piemonte ut med bollen på vänsterkanten till inhopparen på vänsterkanten, Bonanzea, en av storstjärnorna, går in i straffan och ser upp. Han skjuter med vänster, målvakten Falk räddar. Väldigt snabbt de kom till avslut där. Nu har de ju det där taktiska läget i Italien. Nu sätter de ju in sina offensiva storstjärnor, de som börjar på bänken.
5: Ja, men det är klart att de har det, men Sverige har också satt in sina storstjärnor, jag tänker så här. Men bra ja, spelare sant. Också. Så, men just i det här läget, Smilla Holmberg, du får inte backa för långt in i straffområdet. Någon gång så måste du gå upp och i pressen istället. För hon faller hela tiden och låter. Det är jättebra i inledningsvis, men när man kommer in i straffområdet, då måste du upp och attackera. Då ska resten av backlinjen också gå upp och hjälpa henne och ge understöd.
4: Någon gång ställer man skåpet, som du sa tidigare.
5: Ja, ja,
4: men någonstans det ska det stå.
5: Ja, men man
4: måste... kan inte bara backa och backa.
5: Nej, du måste liksom, nu får du inte komma längre. Och ska du göra det så är du tvungen att välta skåpet eller gå runt skåpet.
4: Märkte du att jag den här gången, när jag hela tiden ska rätta dig, det är så jobbigt, ditt användande av faller, inte gjorde det?
5: Ja, det är bra. Och jag fortsätter att hålla på och säga det där faller utan att förklara.
4: Istället för att säga backa. Ja. Men det är ju fotbollska, eller hur?
5: Ja, men så är det. De här fotbollstermerna sitter fortfarande kvar i mig.
4: Här kommer Bonanzea utanför straffområdet. Underbar teknik, dribblar mot Winberg, håller i, sular bollen, spelar in centralt. Wow, vilken utstrålning hon har, Bonanzea, som har kommit in.
5: Mm, hon är duktig också. Man ser att svenskarna har respekt för henne.
4: Italien håller bollen, välgörande för deras del, med de azurblå tröjorna och strumporna och de dentalvita byxorna ända till Sverige snor den och sätter igång Stina Blackstenius i ett kontringsläge. Går in i straffområdet, har italiensk på den motsatta, skjuter där, en bra bit utanför till inspark för Italien. Bam, bam.
5: Ser du vad mycket mer boll Blackstenius får nu när Rolfö har kommit in och hon hittar sin rätta position, medan när du har en spelare bakom dig som kan förklara och prata med dig på ett helt annat sätt. Felicia Schröder, inget ont om henne, hon är jätteduktig och allting sådär, men du har en lite mer rutinerad spelare bakom, och framförallt Rolfö och Blackstenius springer inte på samma bollar.
4: Nej. Det konstaterar 12 816 åskådare för samtliga lyssnare på Radiosporten som är på Gamla Ullevi. Det är nämligen så många som är här enligt den officiella publiksiffran. 12 816 ser Sverige i Italien stå 2-2. 11 minuter kvar att spela. Italien hade 2-0 båda målen i första halvlek. Sverige har reducerat och kvitterat via två stycken Amanda Nildén-hörnor. Vilka bra hörnor hon slår.
5: Jättefina.
4: Här i den andra halvleken kring matchens 70:e minut kom de få målen. Första målet för Sverige Hanna Lundqvist och andra Fridolina Rolfö. Rolfö alltså i spel idag, mycket mer än tidigare. Bollen in i det svenska straffområdet. Se upp här nu. Gredji får inte träff på bollen, som tur är, och Sverige får ut bollen ur straffområdet. Kan det komma en kontring? Ja, den kanske kommer här. Bra Rolfö, boll längs marken att springa på för Smilla Holmberg som orkar springa hur mycket som helst på högerkanten mot en italienska mot två italienskor. Får till slut bollen lite grann för långt ifrån sig, men fortsätter att springa och vinner därför närkampen. Blir hållen i armen och får frispark i höjden i straffområdet. Smilla, vad bra du är! Va?
5: Ja, men, och det är ju sån skillnad.
4: Ja. Alltså, hon var ju aldrig liksom vinnare i den duellen. Men nej, hon fortsatte springa och vann därför.
5: Ja, och det är så himla bra också. Men det jag säger, när man får in spelare som kommer med de där positiva...
4: Det är kul med fotboll, när det är kul.
5: Ja, ja, men absolut. Och då orkar man göra det och ger man inte sig. Och det är italienskorna som börjar att slita i tröjorna och tar inte de där extra löpmeterna. Så som svenskorna inte gjorde inledningsvis.
4: Svensk frispark i höjd med straffområdet. Naturligtvis skickar de ut Amanda Nildén för att slå den med sin glada vänsterfot. Det är en av världens gladaste vänsterfötter det. För min del så skulle hon kunna få slå alla svenska frisparkar och hörnor, Amanda Nildén. Säg något då.
5: Jag håller med dig.
4: Ja, du gör det då. 9 minuter kvar att spela. Det är 2-2 mellan Sverige och Italien. 12 800 på Gamla Ullevi. Amanda koncentrerar sig vid bollen. En italienska i muren. Här kommer ett lyft in i det italienska straffområdet och så en pangnick i mål, kanske. 2-2 i matchen. Nildén löper an mot bollen. Gör det nu då där, gör hon det. Träffar den där. Den är bra, den bollen också. Kanske lite nära mål. Målvakten går upp, boxar undan bollen till boll att hämta för svenskor utanför för straffområdet. Angeldal gör det. Spelar bakåt till Nildén. Drar till med vänstern på rullande boll. Det blir en jättebra boll det här också, men du är offside av vinkat. Inte på Sidiotti Olme som ändå inte nådde bollen för målvakten tog den, utan tror jag på Bell Andersson, mittbacken som nickade vidare mot det italienska målet. Hur som helst, offside, italiensk boll, 82 minuten, 2-2.
5: Känslan är lite det här som man hade förut i det svenska landslaget, att de sista 5-10 minuterna då sätter man en ganska hård press, och framförallt då var man ju livsfarlig på sina fasta situationer. Mm. Så det känns nästan som att Sverige kommer i slutminuterna göra ett 3-2 mål på en fast situation.
4: Men du, Amanda Nildén, alltså det är klart att hon med den touchen på bollen ska vara i landslaget, men ska hon vara mittback, sitter man och tänker. Hon är alltså bara 1,68, väldigt kort. Det är en position där man känner på att vara väldigt lång.
5: Ja, fast jag tycker ändå så i den här matchen, okej, hon kanske var lite långt ifrån när det är 2-1-2-0-målet.
4: Ja. Ja.
5: Men annars så tycker jag hon har gjort det väldigt, väldigt bra, och hon har gjort det även bra i England under säsongen.
4: Ja, som mittback.
5: Ja. Som mittback, ja.
4: Svensk boll mot italienska straffområdet. Närkamper stundar. Angeldal tar vid, lyfter bollen in centralt. Målvakten boxar undan bollen utan att ha total koll på den, men får undan den ändå från det närmaste svåra akuta området nära eget mål. Och Italien kan försöka ta sig ur hård svensk press på vänsterkanten. Lyckas inte med det, men får frispark med sig utanför straffområdet på högerkanten. 83 minuten, 2-2.
5: Ser du det? Hur Sverige tar två steg upp istället för att falla ner. Man vågar.
4: Istället för att backa.
5: Ja, förlåt. Man vågar och bara gå framåt, fortsätter den här pressen och vinner bollen. Vinner man inte bollen, då tar man en frispark så att italienskorna inte får det lugnet att kunna spela upp.
4: Alltså lyckas Sverige vinna det här till vända det här till seger 2-0 underläget efter en väldigt blaskig och mjäkig första halvlek, så är det ju ett jätteavstamp inför kommande kval. Eller hur? Det är det redan nu, tänker jag, med prestationen att komma tillbaka till 2-2.
5: Ja, men absolut. Och jag tror att det är viktigt också för landslaget att få det där självförtroende och veta att vi är fortfarande ett väldigt bra landslag, som de är. De har ju världsstjärnor på många positioner.
4: Skönt också för förbundskapten Tony Gustafsson att visa att han lyckas med de här bytena och ombyggnationen av lagets disposition, som ju varit väldigt tydlig här i den andra halvleken. Och jävlar anammat som han fått in i laget med de här bytena.
5: Ja, men verkligen. Och jag vet ju själv, jag har ju varit, alltså, det handlar om också spelarna, att de inser sina roller. När det är en generationsskifte, vi tänker på en roll, för då kanske det blir att hon kommer bli den här spelaren som kommer in istället och vänder liksom på matcher så som hon gör också. Jag vet ju själv hur det var när jag spelade i Brönby. Jag tyckte att jag skulle spela varje match liksom. Att, jo, men så var det verkligen. Och Thomas Frank och jag, vi var inte bästa kompisar, och jag pratade inte med han på flera månader. Men nu har jag börjat inse liksom, okej, men jag fick en annan roll. Då blev jag supersubben som gick in och avgjorde matcher. Och ja, emellanåt så kanske det kan vara bra också.
1: Superettan.
0: Brage leder 2-1 mot Ljungskile. Norrköping leder fortsatt borta mot Oddevold. 2-1 bortaledning där. Nordic United Östersund 1-1. Fortsatt ledning Sandviken. 4-0 mot 2 mot Falkenberg. Och fortsatt stor ledning också för Öster mot IFK Värna mot 3-0. Herrarna superett i fotboll där.
1: Och efter fotbollen så hör ni Isak Hien ifrån fotbollslandslagets träningsläger.
4: På Gamla Ullevi i Göteborg så är det nu 5,5 minut kvar av VM-kvalet i fotboll. Damlandslaget möter Italien. Det är 2-2 i matchen. Sverige har kommit tillbaka verkligen storartat i den andra halvleken. Italien svarar på det med ett sent forwardsbyte, och det är ju inte vilket byte som helst. Ut med målskytten Martina Piemonte och in istället med Cristina Girelli, målkanonen. Alltså hon som är hur bra som helst. Hon kommer in nu i spel. För Italien. Sverige struntade i det. Anfaller inlägg från vänsterkanten in i straffområdet. Målvakten tappar bollen och försvaret får inte undan den för en där. Ajajaj, vad dumt att de fick det där just. För där var Winberg nära och pilla in 3-2 för Sverige, men gjorde inte det. 5 minuter är det kvar av ordinarie tid. 2-2 i matchen, och Girelli alltså in på topp i det italienska laget. Det hade varit kul om det var det svenska laget, för det är ju italienska. Strunta i det nu här. Sverige anfallsposition. Bella Andersson högt upp, spelar rätt nästan dock till Girelli, och så kan Italien med andan i halsen får undan bollen, men dock ändå inte, utan Smilla Holmberg tar vid på högerkanten, får felträff på inlägget, inspark Italien. Och så ber honom ursäkt artigt och ödmjukt till resten av världen också. Smilla, förlåt för det dåliga inlägget. Vad fin hon är.
5: Ja, det var synd för ett bra läge. Det var tre svenskor, ja, det var tre det. Italienskor där inne också, så jag förstår att hon är lite besviken, men bollen studsade upp lite när hon skulle slå in den.
4: Det är bra att kunna sätta in en sån kanon som Girelli.
5: Ja, jo.
4: Här är hon på högerkanten. Spelar fel då naturligtvis.
5: Ja, hon är framförallt väldigt duktig när de här inläggen kommer. Då brukar hon offra sig in i straffområdet och kasta sig fram både med fötter och huvud och allt vad som behövs för att få in bollen.
4: Hon är ju lite äldre nu, och om hon är någonstans i karriären så är det ju i alla fall inte början av den. Hon har gjort en väldig massa mål i många olika mästerskap för Italien under ganska lång tid. Och det är väl så det är nu med henne, att hon kanske inte orkar en hel match på den här nivån.
5: Det är lite de här rollerna som vi pratar
4: om tidigare. Ja.
5: Att man kanske behöver inse liksom, okay, jag har en annan typ av roll. Jag är otroligt viktig fortfarande för landslaget, men jag kanske har en annan typ av roll just nu. Mm.
4: 3,5 kvar. Frispark Sverige vid mittlinjen. Målvakten Falk i gredelindress lyfter bollen mot straffområdet. Studsar till ett avslut där. Rolf skjuter med högen. Målvakten tar den, för hon får den rakt på sig. Ah.
5: Ja, bra. Sverige skapar. De blir något helt annat när de sätter liksom upp de här bollarna. De italienskorna är lite rädda för de mer aggressiva svenskorna just nu.
4: Ja, och de ger ju ett synkroniserat intryck, svenskorna. De funkar ju som kollektiv. Det är ju roligt att se. Här tas bollen emot av Bonansea, lägger vidare ut på vänsterkanten till italienska lagkompisar som är Greggi. Hon är in centralt, så håller de i bollen kring ett backande svenskt lag. Vi är 2,5 minut kvar att spela snart av ordinarie tid. 12 800 på Gamla Ullevi i Göteborg. Titta på. Solen skiner, gräsmattan är jämn och grön. Här kommer en boll in i det svenska straffområdet. Kommer också när tittarna är en skott mot mål. Nej, svenskorna får undan bollen till Italien som börjar om ute på sin högerkant genom Glionna. Benedetta Glionna, inhopparen. Hon spelar in centralt och så får de bollen lite grann för långt ifrån sig, men ändå till Bonansea och ut på vänsterkanten. Där är ett superläge. Där kommer inspelet in centralt och undan då av Sidiotti Olmedoc till italienskor. Och så tappar de bollen. Cafaggi snor den, och då skapar hon en kontring där. Italienskan Sofia, och blir varnad när hon drar omkull. Cafaggi ber också om ursäkt. Frispark Sverige i 80, när det spelat precis 88 minuter. Och Cafaggi reser sig upp igen. Det var inte så himla farligt. Men en varning alltså på italienskan Angelica Sofia.
5: Mm, jag tycker om också det här när Cafaggi ligger ner. Hon har jätteont, det förstår jag också. Liksom. Hon får en stämpling och hon fastnar. Då är Angeldal där framme. Kom igen, upp! Vi vill vidare, vi vill vidare. Bara sådana signaler. Jag älskar när man vill framåt. Man tar för sig, man har ledare på planen. Det är så viktigt.
4: Och här kommer Smilla Holmberg gång gång på högerkanten. Ordnar hon en hörna? Nej, hon tar... Jo, det gör hon. Hon ordnar en hörna mot italienskan Greggi. Hörna i 89:e minuten. Lyckligtvis är den från höger den också. Det betyder ju att Amanda Nildén kan kliva dit och slå en tredje målgivande hörna i rad. Tänk om det skulle hända.
5: Mm,
4: ja, vad roligt det hade varit.
5: Ja, det var ju det som jag förutspår. Nu ska vi se om det stämmer också.
4: Ja, hon tar bollen. Amanda, det, händelsevis ska hon lägga den här hörnan också. Lite John Andersson-vibbar i VM, eller hur? Så fort hon har en hörna blir det mål.
5: Det känns liksom.
4: Hörna för Sverige, 2-2 mot Italien, 89:e minuten på Gamla Ullevi i Göteborg. Nildén, det är en bra hörna det också. Bollen är i luften mot den bortre stolpen, nickas mot mål. Och tätt utanför Sidiotti Olmi får ju öppet mål. Träffar inte det öppna målet. Ja, det såg öppet ut härifrån i alla fall. Men det är ett jätteläge, men ja, hon ser kommer bollen. Fel till bollen.
5: Ja, hon kommer lite fel till bollen. Men hon ser bollen hela vägen, så får hon lite för mycket uppe på huvudet.
4: Hur många sådana perfekta hörnor i rad tror du hon kan slå, Amanda Nildén?
5: Ja, det är,
4: 17?
5: Ja, det tror jag nog säkert. Och det är verkligen.
4: De är ju grymt bra.
5: Ja, de är jättebra. Roligt också att kolla på de två tränarna, framförallt de italienska tränarna, som hela tiden är uppe och kommenterar om Sverige säger någonting, om det händer någonting. Då han där uppe och säger, sätt dig ner, var tyst nu liksom.
4: Säger du det till honom?
5: Nej, han säger det till Tony Gustafsson och resten av den svenska bänken.
4: Gör han det?
5: Ja, det är jätteroligt.
4: Sverige-Italien 2-2 på Gamla Ullevi i Göteborg. Här italienskor in i straffområdet, går omkull, vill ha straff, får inte det. Sverige sparkar undan bollen, 90 minuter har förflutit där. Det är ordinarie tid, det väntar 3 tilläggsminuter. Italien ligger på, får inte in bollen från högerkanten, för nu är Nildén där. Mittback försvarare som hon är och tycker ut bollen till hörna framför fötterna på Benedetta Glionna som försökte få in bollen från högerkanten. Fint väggspel där av Italien tidigare. Glionna hävdade ju att hon skulle haft straff. Vi ser repriser på situationen. Kunde gått fått en frispark där.
5: Ja, fast jag tycker Lundqvist, hon tar bollen också. Mm. Jag sitter och funderar på, är det Lundqvist, är det hennes första landslagsmål, va?
4: Det var i alla fall härligt att det kom.
5: Det var väldigt härligt. Mm.
4: Och funderar du på något sånt så är det ju naturligtvis så. De tre tilläggsminuterna är igång, snart 2,5 kvar av de hörna Italien. 2-2 mot Sverige, där kommer bollen in i straffområdet, nickas undan av Andersson och skickas sen rätt upp i luften av Matilda Winberg, en sån där halv midsommaraftonsträff. Och sen så kommer det ett italienskt skottförsök på täckande svenskor, inte över kortlinjen. Jo, till slut ändå, trots att målvakten Falk bara försökte förhindra ännu en italiensk hörna. Det var ett ganska bra skott som var på väg mot det svenska målet som täcktes där.
5: Mm. Ja, men någon italienska ville att den tog på handen, men det tycker jag inte att den gjorde. Men det är klart att man försöker allt vad man kan.
4: Det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Det är 2-2 mellan Sverige och Italien. Caruso och de andra italienskorna tar ton i svensk straffområde, så kommer den låga italienska hörnan. Den var nog inte meningen den här gången. Det såg ut som en felträff och undan av Cafaggi. Winberg jagar bollen upp mot mittlinjen. Italienska förare rullar hem till målvakten på egen planhalva. Den italienska målvakten Giuliani, Laura, lägger ut på vänsterkanten till ett lyft i offensiv riktning av inhopparen Boatin. Lisa Boatin studsar på svenska pannor ut på högerkanten till Italien, som behåller ett visst tryck på tilläggstid. Där kommer lyft in i straffområdet undan av Jopp i Olme, som gör hur mycket nytta som helst i alla ändar av planen för det svenska laget, den defensiva mittfältaren från Manchester United. Nytt italienskt inspel från högerkanten in i området. Straffområdet, kommer ett skott. Ja, det kommer ett skottläge där utanför. Tack! Och vi satt precis i skottvinkeln och såg att det ju var öppet mål vid den bortre stolpen, men den gick utanför den bollen. Och italienskorna springer allihopa fram till domaren och säger något.
5: Jag tror att de tyckte att den tog på en svensk spelare och gick ut i det läget, eller om de skulle vilja ha en straff då det hölls fast spelare. Mm.
4: Ingen språkförbistring eller så var det mellan den rumänska domaren och Lisa Boatin, italiensk inhoppare, som blev varnad i den sekvensen. Det är ju inte tillåtet att omringa domaren. Sådär.
5: Nej, men sen så vet man att italienska spelare kan kasta sig ganska lätt i ett straffområde.
4: Mm. Här kommer Sverige i ett av de sista attacklägena. Blackstenius tvingas vända om. Bra italienskt försvarsspel hem till mittbacken Amanda Nildén. Vad fin hon har varit på alla möjliga sätt och vis, inte minst de målgivande hörnorna. Sverige spelar upp på vänsterkanten, är långt ut hos Fridolina Rolfö där, får med sig ett inkast. Kastar det själv till Cafaggi, vars inspel från vänsterkanten inte tas undan. Här kommer Stina Blackstenius, går ner mot kortlinjen, spelar in framför mål. Det är öppet mål och skottet kommer. Nej, det gör ju inte det, för italienskorna får undan bollen till hörna för Sverige. Åh, vilket igen, läge! Läge att göra ett 3-2-mål, men det kom inte där. Det är 2-2 mellan Sverige och Italien. Hörna Sverige, tyvärr inte från Nildén-kanten, för nu måste den användas, måste högerfoten användas. Smilla Holmberg kliver då ut för att slå hörnan. Smilla kan också slå jättebra hörnor, såklart. Tänk om de skulle göra ett hörnmål till Sverige. Sista tilläggsminuten. Rolfö och kompani väntar in i straffområdet. Holmberg, Smilla har fått klarsignal. Här kommer bollen in i straffområdet mot den bortre delen. Målvakten går upp för undan halvhjärtat. Returen mot mål och nästan mot mål. Och frispark Italien efter attack på målvakten. Och inget svenskt mål där. Och det var möjligtvis den sista målmöjligheten i matchen. 2-2 är det.
5: Ja, visst, målvakten är lite störd i det läget där, och jag kan förstå att hon får en frispark.
4: Av domaren som där blåser för sista gången i matchen. Hon la till ytterligare tid, tillägg på tillägget, men fler mål blev det inte. Det slutar 2-2 mellan Sverige och Italien i den avslutande VM-kvalmatchen för de båda länderna i gruppen. Nu går båda till playoff i oktober. Viktigt för de båda två att få poäng med sig till den kommande rankingen, för den kommande lottningen. Där Italien ska vara sura för att de tappat en 2-0-ledning. Sverige ska vara sura för att de lät Italien dominera så i första halvlek. Sverige ska vara glada för att de kom tillbaka till 2-2.
5: Det är starkt gjort.
4: Eller hur var det som sammanfattning?
5: Ja, nej, alltså det är starkt för Sverige att vända på det. Just när man liksom kollar, den första timman var inte Sverige bra, men sen så de här byterna ändrar ju matchbilden. Så det tar man med sig i den starka upphämtningen.
4: Och vilken skön fotbollskänsla det här ändå blev till slut.
5: Ja, och lite nerver i det också.
4: Eller hur?
5: Ja, jätteroligt.
4: 2-2, Sverige-Italien.
1: Strax mer analyser från Gamla Ullevi, strax också intervjuer från Patrik Ljunggren som finns där i det som kallas för den mixade zonen under arenan. Men först, vad händer efter Sportextra? Klockan 21.40, då blir det Karlavagnen, Sarit Monastirski.
6: Ja, det stämmer. Då blir det Karlavagnen. Ikväll så handlar det om klimakteriet. Du som har gått igenom det, du som kanske är på väg in i det, hur mår du, hur har du det? Du kanske som står bredvid sidan om och kanske arbetar med någon som lider av det här. Du får jättegärna höra av ladd till mig. Gör det på en gång. 020 22 10 30. Vårt nummer är alltså 020 22 10 30. Slussen sitter redo. Men känner du så här, jag skulle vilja skriva en rad istället. Gör det. karlavagnen@sverigesradio.se. Men det hade varit väldigt fint att få prata med dig i Karlavagnen lite senare.
1: Och i det här läget brukar du ställa frågan till oss i studion, vad vi har för egna erfarenheter, och det är inte så speciellt lönt idag.
6: Nej, inte just idag. Och då sa ni direkt, fråga oss ingenting om det här. Och jag gör inte det, utan jag väljer att backa ut ur studion här nu med beskedet, ring mig du som lyssnar, 020 22 10 30.
1: Sarit Monastirski med Karlavagnen, så fort vi är klara med Sportextra. Fortsätt lyssna här i P4, det kommer intervjuer från Gamla Ullevi, det kommer fortsatt analys från Gamla Ullevi, det kommer mer ifrån Texas där fotbollslandslaget är samlat. Vi ska höra Isak Hien om en liten stund. Men innan vi gör det så kanske vi ska ta och titta in en stund igen hos Christian och Johan där på Ullevi och höra om ni har något mer att tillföra.
4: Det vet vi inte om vi egentligen har, men vi hoppas ju naturligtvis. Nyss sa Johan att Fridolina Rolfö, hon har hittat sin roll nu.
5: Ja, men jag tycker det är lite perfekt att ha en sån spelare som kommer in och kan ändra en matchbild. Jag tycker att hon gör en av sina bättre landskamper på ett tag. Och hon är en typ av spelare som ofta står väldigt bra inne i straffområdet. Mm. Hon mosar upp de där lägena, hon får ett knä på det, hon får ett huvud på de där... chansen när de kommer in.
4: Men tänker du att hon inte skulle kunna göra samma insatser ifall hon spelat från start?
5: Ja, men det kan hon säkert göra, men det blir ju svårt också när hon levererar på det här sättet när hon väl kommer in.
4: Ja, och det är kanske lite enklare då i hennes läge just nu mot ett tröttnande motstånd.
5: Så kan det också vara.
4: Absolut. Som inhoppare. Du, har du något annat klokt att tillföra?
5: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, vad är det, 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt. Synd, jag trodde verkligen att Sverige skulle vända detta, men det kändes som att de hade ett spel som blev bara bättre och bättre ju längre matchen gick.
4: Sverige är ju tillbaka lite grann i det som de var i senaste VM, att göra mål på fasta situationer, i första hand hörnor. Men då som nu så kan man ju tänka att det övriga anfallsspelet, att det som är under pågående tid, när det inte är fasta situationer, när bollen är flytt, då skapas det inte särskilt mycket målchanser, du?
5: Nej, och jag tycker också, nu ska man inte hänga ut vissa spelare, men jag tycker ändå så bägge kanterna här idag, det var inte den där speeden som man vill uppsöka, liksom Josoba och Rytting Kaneryd, att deras speed på kanterna, det funkar inte riktigt. De är inte i toppform. I vanliga fall när de är det, då kommer de utmana och de kommer springa i djupet. Idag så stämde det inte riktigt för.
4: Nej, men de måste också få bollar i bättre lägen och bättre bollar att jobba med, eller hur?
5: Jo, det är klart att det är det, men om du kollar på de spelarna som kom in, de fick ju bollar att jobba på. De fick,
4: ja, inhoppare.
5: Av andra inhoppare, men de skapade ju också de här lägena tack vare att de visade sig, ville ha boll. I långa stunder så kändes det som att man kan stå och gömde sig lite och inte ville ha bollen, att man ville lämna över ansvaret till någon annan, medan jag tycker att de tre som kommer in, Kafadje visar, jag vill ha bollen, jag tar för mig, en Winberg kommer in, glidtacklar, jag vill ha bollen, Rolfö, spela till mig liksom. Och då ser de andra spelarna, ja men det är klart jag kan spela till dig.
4: Och då vaknar hela laget.
5: Ja, och jag tycker, och framförallt in i mittfältarna höjer sig något kopiöst när det kommer in också. Bara där så har du liksom fem spelare som har höjt sig och så får de med resten av spelarna.
4: Och jag, under tiden som du sa alla dessa klyftigheter så satt jag och kom på att jag, just det, jag rannsakar mig själv lite grann. Så att Sverige hade inga mål eller svårt att skapa målchanser. De hade ju jättechanser att göra mål i den första halvleken. Johanna Rytting Kaneryd, två stycken tusenoktania som ju ska vara mål.
5: Ja, absolut. Och hade hon varit i form så hade hon ju satt dem. Även om man kanske är i form så måste man ju sätta dem, framförallt den första när man rundar målvakten. Det måste man sätta, 100%.
4: Du, var är det svenska landslaget nu?
5: Det är fortfarande en process på att hitta någonting nytt, för man kommer ha den här det är ju spelare som har slutat, så vet man ju inte Aslani om hon kommer komma tillbaks, Nathalie Björn kommer ju komma tillbaks, men det är ju både Sembrant och Eriksson har ju slutat, så det är ju mycket rutin som man har tappat, så det kommer ta tid att ändra spelsätt, hur man spelar, framförallt också och forsla in de här lite yngre spelarna, men man är ändå så lite på väg, tycker jag.
4: Du, förbundskapten Tony Gustafsson gjorde här sin 10:e landskamp som ansvarig. Han har nu på de här 10 3 oavgjorda, 5 förluster och 2 segrar.
5: Ja, men
4: det två segrar på 10 matcher.
5: Jo, absolut, absolut. Jag håller med, men man kan inte bara hela tiden kolla på den här statistiken.
4: Varför
5: på,
4: inte det?
5: Nej, men visst, man vill alltid vinna matcher och det är allting sånt, men han har varit väldigt tydlig hur han går ut och säger vi ska bygga något nytt och det kommer ta tid. Men generationsväxling i ett landslag, det tar tid. Så är det bara. Men nu har de 4 matcher, förhoppningsvis innan man tar sig till ett VM. Skulle det vara så att man inte tar sig till VM, då är det självklart att man, då tror jag till och med att Tony står vid dörren och säger tack för mig, det är nog dags att jag lämnar liksom. Mm. Men nu har han 4 tävlingsmatcher och bygga ihop det här laget ännu mer. Det kanske är små förändringar. En Rolfö kanske går in från start, det vet jag inte, men jag tycker att hon är fantastisk när hon kommer in.
4: Det väntar ju 2 stycken kvalrundor i höst. Det är hemma borta möten, det är därför du säger 4. Först en motståndare och så slås den förhoppningsvis ut och så går det vidare till nästa kvalsteg. Vi avslutar med plats i VM i Brasilien nästa år. Är du fortfarande övertygad om att Sverige tar sig till VM?
5: 100%.
4: Jaha.
5: Nej men...
4: Tack då, Johan.
5: Nej, men jag tror på det här laget, för det finns så mycket bra fotbollsspelare, gamla som unga. Hittar man liksom den här rätta medicin som jag tycker man gör lite i slutet också, kan man plocka in någon ung spelare och det spelar inte ingen roll om man är ung eller gammal. Huvudsaken är att man får ihop det. Så jag tror absolut på det.
4: 2-2 blev det mellan Sverige och Italien.
1: Strax intervjuer från Patrik Ljunggrens mikrofon som befinner sig en bit ner under läktaren där på Ullevi. Men ska vi ta och stänga Superettan först, för den har ju väl hunnit spela färdigt.
7: Ja, men absolut.
1: Eller jag, inte hela serien, men dagens matcher.
7: Nej, dagens matcher. Det här gamla hedliga Brage-laget som aldrig tappar taget. Det gjorde de idag. Ljungskile hämtade upp 2-0 underläge. 2-2 på bortaplan på Domnarsvallen i Borlänge. Norrköping höll undan mot Oddevold i Uddevalla. Norrköping vann 2-1. Nordic United i Södertälje spelade 1-1 mot Östersund. Sandviken vann bottenlag som de var inför 4-2 mot topplaget Falkenberg. Och så är det fortsatt kräftgång för IFK Värnamo, som ju nu är ett riktigt bottenlag. Med det här resultatet just nu så ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen. De förlorade idag mot det tidigare allsvenska laget, liksom IFK Värnamo är 3-0 mot Öster. Öster vann mot Värnamo 3-0.
1: Mm. På det Speedway, det har ju körts ett antal matcher idag. Dackarna Piraterna var länge stoppad på grund av regnuppehåll. Den har kommit igång igen. Man har nu hunnit köra 8 heat. Dackarna leder med 29-19. Rospiggarna Indianerna, där väntar vi på det 15:e heatet, det så kallade nomineringsheatet. Matchen kommer att vinnas av Indianerna. De har på de 14 körda heaten fått ihop 50 poäng, Rospiggarna blott 34. Och i den 3:e matchen som kördes idag, den mellan Västervik och Vargarna, så slutade det 29-19. Det var alltså... Den bröts efter 8 körda heat. Det är den gränsen i en speedwaymatch där man kan räkna resultatet om man bryter efter 8 heat. Vi rullar vidare i Sportextra kvällen med ekonyheter, Johan Hellström.
8: I Frankrike rör fallet med den 11-åriga flickan Lyhanna som hittades död för en dryg vecka sedan upp starka känslor. Pappan till hennes bästa vän sitter häktad misstänkt för att ha fört bort flickan. Det har visat sig att mannen misstänkt för en rad överfall på unga flickor de senaste åren. Fall som aldrig blivit ordentligt utredda.
9: Rättvisan nu, skydda våra barn. Över hela Frankrike har protesterna skallat ända sedan 11-åriga Lyhanna påträffades död i en övergiven spannmålssilo utanför staden Florence nära Toulouse i torsdags i förra veckan. Polis och åklagare arbetar efter hypotesen att det finns sexuella motiv bakom dödsfallet. Det har visat sig att runt om i Frankrikes polisdistrikt finns mer än 70 000 outredda ärenden kring sexuella övergrepp mot barn. Justitieminister Gérald Darmanin säger nu att han kommer att kalla in samtliga distriktsåklagare för personliga möten och att alla de 70 000 fall som blivit liggande ska utredas med högsta prioritet.
8: Reporter Jon Thunqvist. Det kan ta 2 veckor eller dröja ända till slutet av månaden innan det finns ett färdigt resultat från valet i Peru. Det här säger chefen för landets valmyndighet till nyhetsbyrån AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservative Keiko Fujimori och vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Och här i Sverige kan den som ser död fisk eller fiskar som beter sig underligt och verkar sjuka rapportera det till statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Detta för att SVA ska få koll på om det är någon smittspridning eller något annat som är fel. Bilder och videofilmer kan laddas upp på SVAs hemsida.
7: Jag kan nämna igen.
1: Tack Johan Hellström för nyheterna. Sportväxa fram till 21.40. Pontus, jag hade någonting på gång här.
7: Vi kan väl nämna igen att Häcken har gjort en rekordförsäljning. Den allsvenska, herrallsvenska klubben där har ju sålt idag Silas Andersen till portugisiska Sporting Lissabon. Det här är Häckens dyraste försäljning genom alla tider, uppger klubben på sin hemsida.
1: Slutresultaten i Superettan kan vi repetera.
7: Om du så väl önskar, Per, så kan vi nog lösa det där. Det slutade 2-2 Brage Ljungskile, Oddevold Norrköping 1-2, Nordic United Östersund lika på 1, Sandviken Falkenberg 4-2 och så Öster mot Värnamo 3-0.
1: Betyder att Falkenberg behåller sin andra plats i serien trots att de förlorade. Varberg spelar imorgon mot Norrby, kan då öppna en lucka på 3 poäng där i toppen på Superettan så småningom. Vi väntar på intervjuer från Gamla Ullevi där Patrik Ljunggren står under läktaren och väntar på att de svenska spelarna ska komma till hans mikrofon. Än så länge så håller de på med andra saker, exempelvis att träffa publiken eller så vidare. Vi tar och smyger i villan med lite musik helt enkelt i väntan på att Patrik ska få sällskap. Vi konstaterar där att det blev 2-2 mellan Sverige och Italien. Sverige kom tillbaka i den andra halvleken, vände 0-2 underläge, eller jag vände men rätade upp till 2-2.

0: Det var mycket ni fick höra av Shaboozy och hans barsång, därför att nu händer det saker hos Patrik Ljunggren på Gamla Ullevi.
1: Ja, men nu står jag mot en supersub, ska vi säga så, Fridolina Rolfö, en superinhoppare i den här matchen. Med 30 minuter kvar så känns det som att allt vände för Sverige. Du fick göra mål och mycket hände kring dig. Vad tänker du kring epitetet?
2: Ja, nej, men det kändes bra. Vi fick bra energi i andra halvlek. Det kändes som vi var pigga, vi satte högre press och ja, vi vänder och gör två mål. Så att det är en stark andra halvlek, det var kul att se.
1: Din egen roll, Johan Elmander, hyllar dig som just en supersub och komma in med det du har och bidra med där på slutet. Vad tänker du kring det?
2: Ja, nej, men jag hade väldigt mycket energi i kroppen och ville väldigt mycket. Och, ja, man satt och såg första halvlek och man vill komma in och bidra och hjälpa laget. Och min tanke var att jag ville göra mål och det gjorde jag. Så att det var en skön känsla, men det var en laginsats och vi jobbade extremt hårt. Och det lönar sig när vi lägger ner det jobbet, för då resulterar det i mål.
1: Ja, för det är en scenförändring vi får se där. Vad är din bild av vad som händer i matchen?
2: Vi kommer upp med laget generellt. Vi sätter högre press och där är vi skickliga, för vi får ställa om. Vi kommer högt upp i banan och ja, men jag upplever att vi blir mer kompakta och vinner fler dueller.
1: Nu är det ju inte på något sätt klart att det blir något VM framöver. Det ska spelas ett playoff framöver. Vad händer i huvudet på dig om tanken skulle slå dig att Sverige inte skulle kunna ta sig till ett VM?
2: Det är långt fram. Vi ska kvala och vi ska ta oss till VM. Det är det enda vi har i siktet. Så att, det är vårt fokus.
1: Vad ser du i spelet och i det ni har som gör att du är optimist?
2: Jag ser alla möjligheter, bara att vi har möjlighet att ta oss dit. Vi vet hur skickliga vi är. Det är bara att vår lägsta nivå behöver komma upp ett snäpp för att vi ska kunna bli lite mer stabila och spela bättre i fler matcher. Och gör vi det, då vet jag att vi kommer ta oss till VM.
1: Avslutningsvis, nu är det sommarlov. Vad ska du göra på sommarlovet?
2: Ja, säger man det när man är vuxen?
1: Jag vet inte. Semester då?
2: Semester, absolut. Det ska bli jättehärligt att få lite längre ledighet i och med att det inte är något mästerskap den här sommaren. Så att ska njuta av att vara ledig och vila kroppen och njuta av annat än fotboll.
1: Gör det.
2: Tack.
3: Ja, man kan väl säga sommarlov. Det är väl inte åldersbetingat. I alla fall, vad tänker du kring det hon sa i övrigt, Johan?
4: Nej, jag tycker att det stämmer. Jag tycker att hon sprudlade när hon kom in och visade verkligen det här att jag vill ändra på matchbilden och jag vill spela. Så att jag tycker om när man tar för sig och när man verkligen ska visa förbundskaptenen att jag vill spela från start. Så att ja, men hon var den stora skillnaden i den här matchen.
3: Detta är ju Fridolina Rolfö, alltså tidigare, om man uttrycker sig så, storstjärna, spelade i Barcelona, har nu flyttat därifrån, spelar i Manchester United, har gått från ordinarie landslaget till inhoppare. Tycker du att du i hennes svar, i hennes röst, kan höra någon slags bitterhet, någonting som hon inte säger med ord, apropå situationen?
4: Alltså det tycker jag, det är svårt för mig att sitta och säga också, för jag pratar ju inte med henne varje dag, eller aldrig rättare sagt, så jag vet ju inte hur man kan tolka olika saker. Men självklart, så som fotbollsspelare så vill du alltid starta alla matcher, så att det är klart, det vill hon ju också.
3: Hon lät nöjd, tänkte jag. Vad tänkte du?
4: Ja, det är också, ja, men det är klart att hon var nöjd, så var det.
3: Så var det med det.
1: På tal om nöjd då, Amanda Nildén står mitt emot mig här och expert Johan Elmander och referent Christian Olsson sa innan, låt Amanda Nildén ta hand om alla fasta situationer överallt hela tiden. Två hörnor och två mål som du var inblandad i. Vad tänker du kring omdömet och dina hörnor?
5: Nej, men det är såklart kul att kunna bidra till mål och hjälpa laget och... Ja, vi blev väldigt nedtryckta i första och skapade inte så jättemycket fasta. Men i andra, när vi väl gör det, så känns det jätteskönt att vi får utdelning för det.
1: Berätta om dina timmar för att få till de där hörnträffarna och frisparksträffarna. Hur mycket tid har du lagt på det där?
5: Nej, men det är klart man tränar på det varje vecka. Och sen när jag får chansen att ta dem så försöker jag göra det bästa av situationen. Och idag blev det bra resultat för det, så jag är glad med det.
1: När började du att träna på det? Hur tidigt upptäckte du att ja, men här har jag ju någonting?
5: Nej, jag är ändå 27 nu, så man har ändå övat på det med ganska många år i min karriär. Så. Nej, men det är jättekul att vi fick resultat och vände ett underläge till kryss. Och jag tycker även att ja, men vi var väl förtjänta att få in ett till mål på slutet där. Så det är synd nu.
1: Det är jobbigt att prata om dig själv.
5: Ja, jag kanske inte är den bästa på det, men det är kul.
1: Men du, vi fortsätter kring den där förvandlingen mellan första halvlek och kanske sista 30 minuterna. Vad ser du först och främst där som ger er det här, som ger två mål så småningom?
5: Nej, men jag tycker att vi kommer ut i andra halvlek med ett bättre go, en mer aggressivitet i anfallsspelet och försöka hota mer bakom och skapa mer lägen och skapa fasta situationer, och det är där vi vill vara starka, och idag är vi det, och det känns väldigt kul att vi får in dem nu på fasta.
1: Du får förlåta, jag kommer tillbaka till dig själv lite grann igen. För många som har följt dig så ser man dig först och främst som en ytterback, men i England har du fått spela mer och mer i mittback. Vad känner du kring den här rollen?
5: Nej, men jag tycker jag har alltid varit en spelare som kan spela på fler positioner och anpassa mig för laget, och nu har jag klivit in mer där, och jag tycker ändå att det passar mig och mina egenskaper med bollen, och det är en position jag får fortsatt växa in i och lära mig, men jag tycker att det känns väldigt bra där, jag känner mig trygg och jag känner bra självförtroende, så det är jättekul att jag fick chansen nu.
1: Mm. Och playoff väntar så småningom då, det finns säkert en och annan som är lite orolig inför det här, för ingenting är ju klart idag och nu. Vad säger du till oroliga människor som känner usch vad jobbigt det skulle bli nästa sommar om Sverige inte är med?
5: Nej, men alltså, playoff, det är klart det är alltid tufft, men vi har bra självförtroende. Jag tycker att vi bygger på något bra just nu, och vi har inte haft jättebra prestationer, men det känns som att för varje match jag går nu så avslutar vi den här halvleken väldigt bra, och det är så här vi vill visa oss i alla matcher framöver, så förhoppningsvis kan vi börja nästa playoff-match på det här sättet, och då ska vi kunna ta hem de matcherna.
1: Och hur var det nu första gången du stannade kvar på träningen och tränade inspel med vänsterfoten? När var det?
5: Förlåt?
1: När var det du tränade dina inspel och hörnor och frisparkar för första gången? Får vi landa den frågan?
5: Ja, men det började väl när man var 15 någonting. Sen har vi väl bara fortsatt i hela ens karriär. Så man är alltid redo när man får chansen.
1: Så är det.
5: Tack.
3: Tack så mycket. Amanda Nildén och hennes vänsterfot hos Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det Amanda sa?
4: Att hon har tränat mycket. Det är ju bra. Det är ju tacksamma för här och framöver att hon har en sån otroligt fin vänsterfot. Men jag tycker också att hon gör ett bra arbete som mittback. Precis som hon är inne på, hon har spelat i England och där har hon också gjort det väldigt stabilt. Så jag tycker också att man ska lyfta fram bägge mittbackarna idag, Bell Andersson och Amanda Nildén. För jag tycker att de spelade bra. Kollar man på målen, visst, Nildén låg lite långt ifrån, men jag tycker inlägget kom med lite för tidigt, att tänka på 2-0-målet.
3: Ja.
4: Och de har ju ingen del i det första målet heller.
3: Det är ju en utsatt del i ett fotbollslag, mittbacksparet. De har, vad jag förstår, aldrig spelat ihop tidigare.
4: Nej,
3: och Nildén och Andersson.
4: Nej, och det är jättebra framförallt. Ja, men så tycker jag de gör det bra, och framförallt också den...

0: för svenska damlandslaget i fotboll. Det är väldigt lång tid.
1: Ja, men det är det. Så det är därför det är positivt för dem också att komma tillbaka och avsluta med en positiv känsla istället för att det har varit en förlust och sådär.
0: Mm. Det är känslorna just nu från Gamla Ullevi det.
2: Mm, Christian Olsson och Johan Elmander slog fast hur det gick till och så har vi hört intervjuer därifrån. Patrik Ljunggren kommer med ytterligare intervjuer så småningom, men i väntan på det så tar vi och gör på det här sättet i kvällens Sportextra.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Vi återkommer för fler intervjuer från Gamla Ullevi, alltså det svenska damfotbollslandslaget i den avslutande VM-kvalmatchen har spelat 2-2 emot Italien. Om en liten stund tillbaka dit, men först till herrarnas fotbollslandslag som just nu befinner sig i Texas där man förbereder sig för att spela VM. Första matchen på måndag morgon klockan 04.
1: Isak Hien, hur är känslan just nu? Nu är första gången vi pratar med dig sen ni landade här i USA. Men hur är känslan i truppen? Känner man av att det är VM-läger?
2: Jo, men det gör man ändå. Jag tycker att det är jättebra stämning. Det känns väl på något sätt i luften att vi alla lever vår dröm. Det är det här vi har krigat hela våra karriärer för, att få uppleva något sånt här, att representera Sverige i ett världsmästerskap. Det finns liksom inget större som du kan sätta upp. Så jag skulle säga att vi är jätteförväntansfulla.

0: Samtidigt så brukar det bli så att det blir lite mer intensivt och lite mer isolerat, fokuserat ju närmare match man kommer. Så det kommer nog också komma, men så som jag sa innan, jättetaggad grupp verkligen.
1: Det är inte så att ni sitter ihop och drömmer er bort tillsammans om tänk om det här kan hända?
0: Nej, det skulle jag inte säga, utan vi försöker nog mest verkligen känna den här glädjen över att vara här, samtidigt som det är svårt som fotbollsspelare. Och som jag sa innan, ju närmare match man kommer, nu börjar det bli närmare och närmare dag för dag, då kommer det bli mer och mer intensivt i förberedelserna, lite mer isolerat. Vi är trots allt här för att spela också och göra bra resultat. Vi är inte bara här för att se på, så vi kommer skruva upp det och höja intensiteten i de delarna också.
1: Det såg ju lite halvskakigt ut i de här sista träningslandskamperna inför VM. Vad är det viktigaste ni måste skruva på?
0: Svårt att säga en grej. Jag tror att allt måste upp en nivå. Men det är naturligt när man spelar träningsmatcher att det är inte samma sak som att spela tävlingsmatcher. Så mycket av det kommer naturligt. I intensitet, i dueller, i allt som har med det att göra. Samtidigt så har vi delar vi måste skruva på. Jag tycker att vi måste bli lite bättre på att skapa chanser mot uppställt försvar. Vi måste släppa till färre chanser och täppa till mer bakåt. Så det finns ju saker som vi behöver skruva på. Men vi har ju många träningar nu på oss att förbereda oss. Och det är inte så vanligt i landslagssammanhang. Men nu när det är mästerskap så har man ju den möjligheten att verkligen träna ihop sig och få ihop det inför premiären. Så förhoppningsvis kan vi göra det.
2: Selma Jennevall, reporter där, och innan hon träffade Isak Hien så träffade hon fans som var och tittade på den svenska träningen.
1: Nu är vi här på herrarnas fotbollsträning dag 3 i Frisco och det är ganska så fullt på läktarna och här sitter
3: Hanna
1: och
4: Alex.
1: Och ni två är här idag för att kolla på de svenska herrarna. Varför då?
3: Det är fantastiskt. Vi bor ju här i Frisco. Alltså bara 20 minuter härifrån. Och det är fantastiskt att just Sverige får vara här och spela.
1: Hur är det för dig, Alex?
4: I think it's like once in a lifetime moment to come here and watch my home team play here where we live.
1: You have a Swedish shirt. You have Alexander Isak on your back. Why?
4: Yeah. Because he's my favorite player for my favorite team. Yeah.
1: Hey, berätta mer. Varför är han så bra?
4: His goal scoring technique is really good and he's like fast. Yeah, he scores goals. Yeah.
1: Då är det ju extra speciellt att faktiskt få se honom där ute. Är det första gången du ser honom?
4: Ja.
1: Men ska ni gå på någon av matcherna?
3: Inte vi, men min man, hans pappa ska gå på alla matcher. Vi fick bara ta en biljett. Om man är underårig så får man inte gå själv. Så det är ju jättetråkigt. Så min man får gå på alla matcher, men vi får inte gå.
1: Men ni är här i alla fall.
5: So how come you to visit here at the Swedish training session?
6: So this is a big deal for my son and I. This is a bucket list to be able to come and be a part of the World Cup. And to be able to come and watch Sweden practice with all the stars on the team is a dream come true.
5: It's really a dream. I mean, what?
6: I think so. Yeah.
5: Which are the players you're most curious about?
6: So Bergvall, Herman Johansson, Jokeris, and Isak, Alexander Isak. Huge fans. We can't wait to see them, and then they're all together in one place. It's amazing.
5: But what about you? This is your son. Do you have a shirt there? What kind of shirt do you have?
7: No,
6: you're Liverpool.
7: Oh, I got the new 26-27 kit.
5: Nice. So you're a fan of Alexander Isak?
7: Yeah.
6: Yeah, big fan.
8: Big fan.
5: And you have a Sweden shirt. Where did you get that?
6: Oh, I bought it online not too long ago, but I'm hoping to get a few signatures and get it framed and hang it in my office.
5: And what do you think of Sweden's chances in the World Cup?
6: I think it's pretty good. I mean, in 94 they came in third, and with all the big stars here, they've got a real chance. I mean, I'm excited to watch it, and now I feel more connected watching them, so...
2: Han skulle rama in sin Sverigetröja när han hade fått tillräckligt många autografer på den från träningen. Supportrar och nyfikna åskådare ifrån trakten som satt och tittade på den svenska träningen där i Texas. Så vi håller väl kvar vid det temat.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Det är Sportextra ni lyssnar på. Vi ska vända tillbaka till fotbollen, där ju Sverige spelade 2-2 emot Italien, de fotbollslandslaget alltså, i den avslutande matchen i VM-kvalgruppen. Samtidigt så vann Danmark på bortaplan mot Serbien med 4-1, betyder att gruppen slutar med Danmark klara för VM på 14 poäng. Italien tvåa i gruppen med 9 poäng, Sverige trea i gruppen på 8 och Serbien på en fjärde plats. De har plockat in en pinne i spelet så här långt. Det, eller i den här gruppen. Inte så här långt, för det är ju färdigspelet. Lagen 2 och 3, det vill säga Italien och Sverige, går vidare till playoff-spel, där man lottas emot lag från det som kallas för C-divisionen av det här VM-kvalet. Den lottningen sker den 18 juni, va? Eller var det juli?
1: 18 juni.
0: 18 juni.
1: 9 dagar.
0: Jag skrev 18 i sjunde på mitt papper nämligen. Så blev jag plötsligt väldigt osäker på mig själv när jag skulle läsa det. För jag hörde ju det av
1: dig. Vad bra till fråga.
0: 18 juni. Italien och Sverige kommer båda att lottas emot lag från C-divisionen. Serbien som kom sist i gruppen kommer att spela mot lag från B-divisionen. Och så är det först ett kvalsteg hemma och borta match. Sen är det ytterligare ett kvalsteg hemma och borta match. Och vinner man båda de kvalstegen, då är man kvalificerad för mästerskapet i Brasilien i alla fall. Så hoppet är på inget sätt ute för det svenska landslaget. Nu ska vi höra fler röster ifrån det svenska fotbollslandslaget.
2: Hanna Lundqvist kommer hit, Sveriges mest ovana målgörare skulle jag säga, eller?
3: Ja, jo, men det är inte allt för ofta jag gör mål, så det är kul.
2: När gjorde du det senast?
3: Ja, men jag gjorde mål på Old Trafford med United för någon månad sen kanske.
2: Och i landslaget?
3: Ja, det är första.
2: Berätta nu om din upplevelse att komma in i den här matchen. Det hade varit motigt för Sverige där i den första halvleken. Vad kände du att du kunde komma in med?
3: Men jag vet vilka kvaliteter som jag har att bidra med och försöker bara komma in med så mycket energi som möjligt. Vi har inget att förlora i det läget, så att bara få med mig så mycket, så många av tjejerna som möjligt och få upp den energin, vinna dueller, prata mycket och ha ett lugn i anfallsspelet. Så det tyckte jag att jag kunde bidra med.
2: Prata mycket, säger du. En del pratar om att det kanske finns för få tydliga ledare i det här laget. På vilket sätt har du en ledarroll då när du kom in?
3: På det sättet. Jag kan prata med dem som är nära, styra och säga vilka ytor jag ser och sådär. Försöka ta mitt ansvar i det.
2: Totalt sett då, 2-2 mot Italien och redan mot Danmark så försvann ju chansen att gå direkt till VM. Vad tänker du kring den situation som landslaget är i nu och hur ni ska reda upp detta och ändå få spela VM?
3: Jo, men det är som du säger, en del matcher som vi har varit ganska besvikna efter. Vi har en tro på det här laget, på vart vi är på väg. Så att ett playoff nu i höst då, som vinna eller försvinna kan man säga. Och vi vet att alla har liksom den målbilden att vi ska till VM, så vi får ta det i playoff.
2: Vart ni är på väg. Vad skulle du säga? Vad är det du vill se att det här landslaget gör under Tony Gustafssons ledning?
3: Jo, men jag tror att Tony kommer in med... han vill skapa ett väldigt snabbt anfallsspel. Och det känns som att vi har spelarna för det och liksom vi tror på den idén. Men att vi måste bli... Men mer stabila bakåt och så. Vi har släppt in lite för många enkla mål. Men det känns som att vi är på god väg. Det är fortfarande ganska nytt, ganska ungt och sådär. Vi måste få till det med connections på planen. Men det är bara att fortsätta köra och tro på den idén.
2: Avslutningsvis, vi måste gå tillbaka till det här målet nu då. Om det var ditt första i A-landslaget. När kände du? Den sitter ju.
3: Det tog någon sekund kanske om jag skulle se om ni gick över linjen eller inte. Men till slut så såg jag att den var över och det var en skön känsla.
2: Grattis till dig, grattis till målet och lycka till framöver då.
3: Tack så mycket.
0: Patrik Ljunggren, reporter. Speedway har vi pratat om i den här sändningen. Det pågår fortfarande en match, den som körs bland Dackarna och Piraterna. Den blev ju avbruten väldigt tidigt på grund av regn. Sen fick man preparerat banan och nu kör man igen. 13 hit är körda. Dackarna leder med 47-30. Sedan tidigare vet vi att Rospiggarna Indianerna slutade med borta seger för Indianerna 54-36. Vi vet också att matchen mellan Västervik och Vargarna bröts efter 8 hit och stod det 29-19. Det är ett resultat som kommer att räknas in i tabellen så småningom. Den fjärde matchen som skulle ha körts idag, den mellan Smederna och Lejonen, den sköts upp redan igår. eftersom att man var osäker på hur vädret skulle vara i Eskilstuna. Den kommer att köras vid ett senare tillfälle. Det har varit väldigt mycket sommaridrott. Det har varit speedway, det har varit fotboll både för herrar och för damer. Och vad har vi pratat mer om? Vi har inte pratat om speedway, va?
1: Nej, det har varit sommaridrotter nästan hela
0: tiden. Sommaridrotter hela tiden, så jag tänker vi tar lite vintersport nu.
4: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
5: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
4: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
5: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
4: Månsén har tidigare kamperat ihop med det norska landslaget eftersom Sverige inte har ett fartlag. Och han söker nu en liknande lösning för att få bättre förutsättningar under både tränings- och tävlingssäsongen.
5: Det kommer bli väldigt skönt för mig att slippa lite av det administrativa arbetet med att liksom försöka komma in på träningsanläggningar och försöka fixa egen träning. Och sen få lite bra sparring och på något sätt en säkerhet av liksom hjälp och träning och sånt. Tidigare så har vi fått kämpa rätt hårt, jag och min tränare, på att liksom komma in på vissa skidorter för träning. Och vi har inte så mycket att utbyta alla gånger mot stora nationer. För vi är ju liksom, ja, vi representerar Sverige, men vi har ju inte riktigt den hävstången som ett förbund har att kunna liksom säga, ja, men ni får träna här om vi får träna hos er där och sånt. Så att i och med att vi är med ett annat landslag så slipper vi det då.
0: Cecilia Markvard, reporter. Strax mer vintersport faktiskt innan vi stänger Sportextra för kvällen.

0: Best Day of My Life heter låten American Authors. Så nu ska det handla om någon som kanske just har haft det. Best Day of Her Life.
1: Ja, för vi ska träffa den svenska landslagsspelaren ishockey Lina Ljungblom, som för ett par veckor sedan blev första svensk någonsin att vinna titeln i den nordamerikanska högsta ligan på de sidan efter Montreals seger mot Ottawa.
2: A miss handle, a chance for Montreal!
3: Det är mäktigt, det är riktigt kul. Jag skulle vilja säga att Sami vann och en och en halv vecka efter det har varit bland det bästa tiden i mitt liv.
4: Liksom berätta, vad har ni gjort? Och liksom de här, det har varit ett enormt firande, förstår man ju.
3: Ja, vad vi inte gjort skulle jag vilja säga. Det har varit mycket, mycket turer på barer, det har varit Formel 1, det har varit träffat Kanadas statsminister, det har varit mycket.
4: Tur bara och Formel 1 och allting. Och kortege genom Montreal har man hört om.
3: Ja, men precis. Det var ju toppen av berget skulle jag säga, eller vad man säger. Det var helt otroligt den dagen. Kortegen och upp på scenen och allt därefter.
4: Det här var andra säsongen i Montreal. Som sagt, en ung liga, att det har fått sånt här genomslag redan nu med PVH.
3: Nej, men det är otroligt coolt att få vara med om och sånt som man inte ens vågade drömma om när man var yngre eller bara för några år sedan, att det här skulle ske. Och det tycker ju de i laget också, de i de andra lagen, att det är helt fantastiskt hur stort det här har blivit och hur det fortfarande växer och växer för varje år. Så att det är grymt roligt.
4: Du sa själv att veckorna egentligen efter den här titeln har varit kanske den bästa tiden i ditt liv. Ja, jag tänkte säga, hur har det varit? Vad tänker du om den, liksom den, att vara historisk?

0: Du är första svenska att vinna där borta.
1: Jo, men det är klart det är mäktigt så. Sen så, när man hör just det, så är det just att man tänker på, jag hoppas att det kommer nå ut till många svenskar, svensk damhockey, flickhockey i det stora hela, att fler ser att det, man kan bli något, att man vågar drömma liksom och få vara med om något sånt här. Så att jag hoppas verkligen att det gynnar svensk damhockey generellt sett. Och sen kan jag väl nästan med säkerhet säga att jag är väl kanske den första av många svenskar som kommer få vara med om det.
2: Gustav Jakobsson, P4 Skaraborg, stod för intervjun. Sverige och Italien har spelat 2-2 i VM-kvalet i fotboll i den sista matchen. Sverige trots det trea i gruppen.
3: Vi har pratat det som redan är fotbolls-VM, eller inom kort i alla fall. Svenska beskedet idag, Gabriel Gudmundsson, svenska vänsterbacken. Tränade inte, han har varit förkyld, så Gudmundsson är vid nuläget i alla fall kanske ett osäkert kort. Dessutom har Silas Andersen, han ska inte spela något VM, men han har däremot blivit såld från allsvenska BK Häcken till Sporting Lissabon. Det är Hisingsklubbens dyraste försäljning genom alla tider.
2: I Speedway-ligan så vann Västervik mot Vargarna med 29-19. Indianerna vann borta mot Rospigarna med 54-36. Dackarna kommer att besegra Piraterna, den matchen är inte slut ännu.
3: VM-special. Imorgon i P4 14.03 till 14.57. Fortsätt, men lyssna då. Fortsätt också.
2: Agnes Kassel och Jan-Olof Leandersson har varit ljudtekniker. Martin Hedberg och Astrid Einarsson sköter hemsida och app och sådana ställen där det dyker upp mycket smått och gott att titta på. Jag heter Per Karl och du heter
3: Pontus Lind.
2: Och vi säger hej då.
3: Hej.
4: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Det kan komma ganska smygande. Sömnen som förändras, humöret, värmen i kroppen, lusten, orken, känslan av att inte riktigt känna igen sig själv. 6 av 10 kvinnor i Sverige i åldrarna 40-60 år rapporterade klimakteriesymptom under det senaste året. Det visar Folkhälsomyndighetens undersökning som kom alldeles nyss. Ikväll så vill jag höra din berättelse. Hur mår du? Vad känner du? Hur var det eller hur är det för dig? Du får jättegärna ringa mig och berätta. 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det handlar om klimakteriet i Karlavagnen ikväll.

0: Lena Philipsson, kärleken kommer med sommar. Du hör den här i Karlavagnen. Där vi ikväll pratar om klimakteriet. Det kan vara svårt att förstå vad som händer. Kanske så sover du plötsligt lite sämre. Kanske kommer värmen som en våg genom kroppen. Kanske blir du argare eller ledsnare än du har brukat vara tidigare. Tröttheten är stundtals monumental och tankarna om att inte känna igen sig själv längre kommer allt oftare. Vad händer med en egentligen? Jag vill höra från dig som är mitt i klimakteriet, från dig som har gått igenom det och från dig som kanske precis nu funderar om det kanske är på väg. Och såklart vill jag höra också från dig som står bredvid, partner, vän, kollega, syster, son, dotter eller arbetsgivare. Hur har ni det? Jag vill jättegärna veta. Det handlar om klimakteriet ikväll. 020 22 10 20. Hör av dig så kan vi prata om det. Och vi ska faktiskt ta oss till Åmål nu. Vi har landat hos Ulrika Andersson Palm. Hej Ulrika.
1: Hej, tjenare.
0: Hur mår du? God kväll. Hur mår du? Hur har du det?
1: Klimakteriet.
0: Du satte ord på det. Ett läte som inte ens var ett ord. Jag hör dig, syster.
1: Ja, jag förstår. Alltså, jag fattar inte. Alltså, man har ju hört så himla mycket. Och jag får vallningar och jag har värk där och det sticker där. Och så. Alltså, det kan inte vara så farligt. Men alltså, jag får panik. Jävla skit, säger jag. Ja. Att vi ska behöva gå igenom det här.
0: Vet du att jag hör dig och jag tänker så här, att det är sällan man får, du vet, utrymme och breda ut sig om det man känner och hur det faktiskt är. Hur har du det? Kan du beskriva, hur är ditt liv just nu? Hur länge har det varit så här?
1: Ja, det kan jag. Ja. Alltså, nu ska man väl kanske, alltså, om man går rakt på sak. Först började med att perioden hoppade över någon månad så där.
0: Ja.
1: Och då blir man först liksom, okej, vad är det för någonting? Alltså, ska man vara bekymrad för att man kanske är gravid?
0: Mm.
1: Eller så är det någonting annat. Och så tänker man liksom, jag är i alla fall närmare 50, det kan väl inte vara gravid ändå. Och så låter man det gå ett par månader, och så någon två eller tre, sådär. Aha, och så kommer en blödning.
0: Mm.
1: Det kan inte vara det här. Och så blir man varm. Alltså det är inte varm, åh, solen är skön, varm, utan det är helvetes varm.
0: Mm. Alltså
1: man svettas, man är röd i ansiktet, man blir svettig, man är fuktig hela tiden. Och så nästa sekund så, vad kallt det är. Herregud vad jag fryser.
0: Mm.
1: Alltså det är ju sjukt det här. Alltså. Jag vet att det är jättemånga kvinnor som går igenom det här. Mm. Men för den saken skulle säga, gör det inte saken lättare liksom.
0: Alltså, jag känner igen mig i det du beskriver nästan alltihopa. Har du känt att du har fått någon hjälp? Är det någon som lyssnar på dig? Vad säger folk runt omkring när du pratar om det?
1: Jag jobbar på ett äldreboende. Och jobba med gamla och inom vården så är det ju ganska mycket en kvinnlig dominans som man säger.
0: Mm.
1: Och vi är 8 stycken som är på våran avdelning. Och det kan väl vara två stycken som inte är i den här åldern. Och så har vi en man.
0: Mm-hmm.
1: Du vet att det är så mycket kvinnliga könshormoner just nu och mycket hormoner. Så till och med han börjar bli lite kvinnlig, vet du. vi är varma. Vi är svettiga. Jag måste ut. Är det någon som skriker? Okej, då fick du en vallning. Precis. Jag har ont i den här axeln idag. Nej, men har du det med? Jag har sovit dåligt.
0: Ja.
1: Men förr, så, jag vet inte om jag ska säga förr, men det var väldigt mycket hysch-pysch om det för ett tag sedan.
0: Ja.
1: Du vet, när man är klimakteriet, det ska vi inte prata om, och det är bara jobbigt och det är så där. Men idag, alltså, alla kvinnor på ett eller annat sätt går ju faktiskt igenom det här.
0: Mm.
1: Det är ju ingenting som är konstigt på något sätt. Det är ju ändå liksom att vi på olika sätt så går vi igenom det. Det är någonting vi ska gå igenom.
0: Ja, det är bara så synd att det ska vara så kämpigt på vägen,
1: jag.
0: Men tycker du att ditt liv har förändrats sen du hamnade i klimakteriet?
1: Det tycker jag. Jag tycker Alltså det är inte så jäkla självklart att ta trappen upp när man ska byta om på jobbet och sådär. Utan man alltså överväger mer än en gång i alla fall att man ska ta hissen eller inte. Mm. För man får mjölksyra efter 3 trappsteg och man blir svett när man kommer upp. Och det tar lång tid innan man blir svar igen. Och,
0: För den som sitter och lyssnar här nu så tänker de kanske, ja men är det så farligt då? Du tar hissen och du är lite varm ibland. Kan du beskriva vad det är som gör alltihopa det här? För det är inte bara, det handlar ju inte bara om svettningar och trötthet ju.
1: Nej, alltså det är ju ganska mycket som drar med sig. Mm. Alltså drar med sig i detta.
0: Ja.
1: För det första, de här, alltså, när man börjar fundera på om man kanske skulle kunna få lite hjälp av sjukvården. Om man liksom kunde få liksom hämma det här på något vis. Och det fick jag. Jag ringde till min läkare och så sa jag, alltså jag förklarar den här situationen. Och han sa, jag känner så väl igen det här och det här är så typiskt och sådär.
0: Mm.
1: Och då fick jag en tablett. Alltså skulle jag utvärdera den här om cirka 3 månader. Och det här, alltså det blev väldigt mycket bättre redan efter kanske en veckas användning på det här.
0: Mm.
1: Jag fick mindre vallningar. Jag var inte alls lika svett och varm. Och jag hade inte, alltså jag fick lite bättre sömn och sådär. Att jag inte vaknade på natten och så vidare.
0: Just det.
1: Men sen med tiden, när de här typ 3 månaderna började liksom ticka mot sitt slut, så kände jag, nej, det började komma tillbaka det här.
0: Mm.
1: Och då sa jag detta till läkaren när vi skulle ha en utvärdering. Och då fick jag liksom ett tillskott. Mm. På en specifik hormon då, som skulle hjälpa mig. Och då blir det lite bättre igen. Och det är inte lika jävligt som det var ifrån början. Men alltså något bättre kan jag säga än vad det var ifrån det att det var jättejobbigt till nu då.
0: Mm.
1: Så det finns ju hjälp att få.
0: Vad säger familj? Har du någon familj? Lever du ihop med någon? Eller hur ser det ut?
1: Jag gör det. Jag har en gubbe.
0: Ja.
1: Bara en, som tur är. Jag vill inte ha fler. Sen har jag 3 hemmavarande barn.
0: Vad säger de? Alltså, hur skulle de? Om jag skulle fråga dem, hur är mamma?
1: Ja, så sent som för 2 dagar sedan. Så, vad fan skriker du för hela tiden? Vad är det för fel på dig? Ja. Dra inte det där djupare andetaget än normalt, för jag blir vansinnig liksom. Sluta gapa, gå härifrån. Ja, då hade jag inte fått de där timmarna sömn som jag kanske behövde. Eller så.
0: Nej.
1: Då fick jag ta igen det någonstans.
0: Jag tänker så här, vi skickar ut nu så här, nu när du och jag pratar och det finns en och annan som lyssnar, så tänker jag så här, ha lite överseende ett tag, vi behöver det.
1: Men precis.
0: Det är inte helt enkelt det här att gå igenom på alla sätt och vis.
1: Det är inte bara negativt, ska jag säga. För när jag tar min cykeltur hemifrån jobbet och jag är helt slut när jag kommer hem. Jag har collersbyxor och collerströja på mig och in kommer jag. Och jag drar av med byxorna och av med tröjan. Och så, trevligt säger man, fortsätt du. Av med alla kläder. Ja. Så det känns inte bara negativt.
0: Åh, vad roligt. Ulrika, du är underbar. Kämpa på och du är inte ensam om det här.
1: Så är det. Som jag sa ute på EFN, kämpa på tjejer.
0: Ja.
1: Ni är inte ensamma. Vi kämpar i det här.
0: Ja, vi kämpar tillsammans. Härligt att du vill vara med oss här i Karlavagnen, Ulrika.
1: Tack snälla för att ni finns. Jättehärligt program.
0: Ha det så gott. Ta hand om dig du.
1: Detsamma. Detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej. Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar till. Vårt nummer är 020 22 10 30. Ingenting annat. Jag kan ha sagt något annat telefonnummer här för en liten stund sedan. Men 020 22 10 30. Det vore jättefint om du kunde ringa in. Du som kanske går igenom det precis just nu. Precis som Ulrika, funderar kanske på om klimakteriet är på väg. Eller du som har varit igenom det. Hur mår du nu? Och du som kanske inte känner någonting överhuvudtaget. Hade varit trevligt att prata med dig. Eller som sagt, du som står bredvid. Du kanske är en partner, vän, kollega, barn. Vad det nu kan vara. Du får jättegärna höra av dig 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Då är det dags för att tala om en älg som jag tror är samma älg som var här på plats igår i Hackås. E45an genom Hackås, alltså mellan Sandviken och Brunflo. Där är det en älg som befinner sig vid Hackås. Han var där igår, eller det var en älg i alla fall där igår. Och det är en älg som rör sig där vid E45an på fel sida viltstängslet igen. Så åker ni förbi Hackås, ta det lite extra försiktigt. En älg som rör sig vid vägen.
1: Åt middag, eller att soporna inte tömdes den dagen som de sagt att det skulle ske. Jag gick och var småförbannad mest hela tiden. Och ibland var jag ganska ledsen och uppgiven också. Jag kände att jag inte kunde prestera på jobbet. Det arbetet som jag älskat och känt att jag har behärskat i över 30 år, det flöt inte riktigt på som jag ville. Jag var ovanligt virrig också. Det kunde hända att jag gjorde i ordning min frukost flera gånger samma morgon. Jag kunde komma till köksbordet och där stod mitt kaffe klart och mina två smörgåsar beredda och färdiga. Och så kom jag med en ny bricka med allt. Sen plötsligt så stod jag på en scen, modererade en stor konferens för flera hundra personer. Hettan från min kropp bara vällde fram. Jag blev illröd i ansiktet och ner på ryggen så kunde jag känna hur svetten rann under skjortan och kavajen som jag hade på mig. Efter det så blev morgnarna hemska. Jag vaknade med ångest och jag var så varm. Jag stod ute på altanen, minns jag, mitt i vintern och försökte kyla av mig. Hjärtklappning. Och det här gick jag med rätt länge innan någon sa ordet: du, det kanske är klimakteriet. Nu känner jag att jag har fått tillbaka mig själv igen lite grann i alla fall. Jag hör inte ens när min man andas när vi äter och svettningarna har faktiskt lugnat sig en del. Och jag är ju inte ensam. Jag sitter här och läser våra sociala medier. Vi heter ju Karlavagnen i P4 där. Maria skriver till exempel så här: i samband med min 50-årsdag, ja, då upphörde menstruationen och med den även min hormonella migrän. Bara positivt, skriver Maria. Att slippa migrän vid två tillfällen i månaden, ja, det är helt underbart. Klimakteriet kan faktiskt vara en okomplicerad välsignelse. Jag kan uppleva att man idag framställer det som en oundvikligen och alltigenom plågsam period. Det skriver Maria. Du som lyssnar, du kanske har en helt annan upplevelse än Maria har. Du får jättegärna höra av dig. Det hade varit kul att få prata lite med dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Det går jättefint att skriva på vår Facebook-sida. Karlavagnen i P4 heter vi som sagt där. Och känner du att du istället vill skriva en rad på mejlen, så gör det. karlavagnen@sverigesradio.se. Millan, hon skriver så här: jag har haft mina vallningar klart, men däremot så gillar jag inte extra kilorna som gör att jag nu ser ut som jag är i nionde månaden. Det ger ingen positiv självbild direkt. Så nu är snart denna livsfas över och jag kommer ej sakna den, skriver hon på vår Facebook-sida. Du som lyssnar kanske går igenom det här precis just nu. Hur känner du? Du kanske står bredvid och är anhörig till någon som faktiskt går igenom klimakteriet. Du vet gärna höra av dig. 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Vi ska fortsätta prata klimakteriet. Men först ska vi få nyheter med Ola Janåker Dunkers.
2: Först i Ekot klockan 10 om att det kommit blandade reaktioner efter beskedet från Centerpartiet att de inte vill se Ulf Kristersson som statsminister efter valet. Socialdemokraterna pekas istället ut som den mest sannolika samarbetspartnern av centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
3: Ulf Kristersson är idag diskvalificerad som statsministerkandidat därför att han har låst fast sig vid Sverigedemokraterna och på grund av den politik som han har fört.
4: Enligt uppgift till Ekot blev Ulf Kristerssons besked om att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen om Tidöpartierna vinner valet i höst droppen för många centerpartister. Men det är inte frågan om att man utser Socialdemokraternas Magdalena Andersson som sin kandidat. Så här förklarar Elisabeth Thand Ringqvist det.
3: Om vi skulle utpeka en statsministerkandidat så borde vi också gå till val på en gemensam politik. Och vi är väldigt tydliga med att vi går till val på vår politik och inte är i koalition med någon innan valet.
4: Finansminister Elisabeth Svantesson, som är Moderaternas vicepartiordförande, beklagar Centerns beslut.
5: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänsterligen än på länge.
4: Från de rödgröna kommer det olika reaktioner. Socialdemokraternas Mikael Damberg.
6: Jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också att de också vill ta Sverige i ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
4: Vänsterpartiet däremot tycker att dagens Centerbesked är otillräckligt. Vice ordföranden Ida Gabrielsson uppmanar Centern att släppa den röda linjen mot Vänsterpartiet.
7: Man har röda linjer på båda sidor politiken som innebär att Magdalena Andersson inte kan samla en majoritet.
2: Reportrar här, det var Ivan Garcia och Tobias Sandblad i samarbete med P3 Nyheter. Det finns allvarliga säkerhetsbrister i skyddet av statsminister Ulf Kristersson. Ja, det menar Wilhelm Agrell, som är professor emeritus i underrättelseanalys. Han reagerar på Aftonbladets avslöjande idag att deras reporter utan någon bakgrundskontroll från Säpo lyckades bli volontär och arbeta tillsammans med statsministern och hans fru på en herrgård i Sörmland.
8: Det är ju inte så det ska gå till. Alltså kunde göras fel har gjorts fel här. Man får inte ha ett personskydd, ett skydd av en anläggning som har så många hål som detta har.
9: Säpo gjorde alltså ingen kontroll av Aftonbladets reporter Lisa Röstlund. Hon ansökte via mail om att bli volontär och bjöds in, och inte heller på herrgården Follökna blev hon kontrollerad av säkerhetspolisen. Hon deltog i frivilligt arbete med andra volontärer och pratar också med statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed, och kunde gå in i statsministerparets privata bostad i en flygel på gården. Ekot har sökt statsministern för en kommentar. Wilhelm Agrell tycker att säkerhetspolisen borde ta lärdom av vad som har hänt och analysera vad som kan bli bättre. Säkerhetspolisen Säpo vill inte ge någon kommentar om det som Aftonbladet och Lisa Röstlund berättar om. Jonathan Svensson är presstalesperson vid Säpo.
10: Ja, exakt vilka åtgärder som vi vidtar vid den här typen av situationer, det kan jag av säkerhetsskäl inte gå in på.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Ulf Kristersson, han säger i en kommentar till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt anmärkningsvärt. Att visa överdriven oro kan räcka för att en förälder ska misstänkas för Münchhausen by proxy, alltså en form av barnmisshandel där symptom förfalskas. Samtidigt har få personer dömts efter sådana anklagelser. Anna, som vi kallar henne, blev misstänkt efter att ha åkt till akuten med sin son som hade ont i magen.
11: Jag upplever bemötandet som nonchalant och det gör mig lite provocerad. Så jag blir kanske också lite mer påstridig att han ska få hjälp. Och då uppfattas jag tydligen som arg.
12: Annas son, som vi kallar Anton, har haft flera olika problem med sin hälsa. Och läkaren som tog emot Anna och Anton på akuten tyckte att det är misstänkt att de sökt vård ofta och att Anna pratar i Antons ställe. Det resulterar i en orosanmälan till socialtjänsten och en polisanmälan om barnmisshandel. Det som kallas Münchhausen by proxy, alltså barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser, handlar sedan 2014 inte bara om att aktivt förfalska symptom. I rikshandboken för barnhälsovård förs det då in att det också kan handla om överdriven oro. Anton var i över tonåren när det här hände, och han tycker att domstolen ska lyssna mer på barnen.
13: Min röst räknades inte ett dugg, utan de trodde ju mest på vad vården sa.
12: När Anton var tvångsomhändertagen isolerades han från sina föräldrar och släkt. Han mådde mycket dåligt. Efter nästan ett år kom han hem. Han har behövt mycket terapi för att hantera det han har varit med om.
13: Det var ju väldigt tufft. Mina föräldrar försökte bara hjälpa mig, men det vändes ju emot dem.
2: Anna och Anton heter egentligen något annat och deras röster är utbytta. Reporter, det var Maria Ridderstedt. USAs president Donald Trump uppger att Iran skjutit ner en amerikansk attackhelikopter. Nedskjutningen ska ha skett i samband med patrullering över Hormuzsundet under natten till idag. De båda piloterna räddades med hjälp av en båtdrönare, rapporterar AP. Trump skriver i ett uttalande att USA måste hämnas attacken. EU-kommissionen la idag fram förslag om ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat utökas listan över fartyg i den ryska skuggflottan som beläggs med sanktioner. EU-kommissionen vill också införa inreseförbud i Europa för personer som varit ryska soldater i Ukraina-kriget. Ovanligt lite regn på flera håll i Sverige ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne är läget oroande. Det säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas riksförbund LRF.
14: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne och det är nu det händer så att säga.
15: Med den korta växtsäsongen Sverige har på ungefär 3 månader så behövs det regn nu, enligt Marcus Hoffman på LRF. Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018. Men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
14: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018 utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi inte ha det.
15: För att klara livsmedelsförsörjningen om det blir torka behöver möjligheten till bevattning öka enligt Marcus Hoffman.
14: Idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet.
15: Att bygga bevattningsdammar för att kunna vattna ytterligare 20% av jordbruksarealen skulle kosta omkring 20 miljarder kronor enligt LRFs beräkningar.
14: Vi ser de här siffrorna, vi ser vad vi behöver göra, vi förstår hur det ska gå till men vi vet inte hur det ska betalas.
2: Sa Marcus Hoffman på LRF, reporter Helena Björk. Idag presenterades årets sommarpratare i P1. Först ut på midsommardagen är skådespelaren Helena Bergström.
16: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
17: Med start på midsommardagen och fram till den 16 augusti kommer 58 sommarpratare dela med sig av sina berättelser. Bland annat Rysslands experten Martin Krag.
18: Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
17: Martin Krag har under de senaste åren medverkat flitigt i media som expert angående kriget i Ukraina, samtidigt som han har blivit sjuk i cancer.
18: Jag kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen, med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också att prata om livet, tillvarons skörhet och i viss mån kommer jag också att prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 åren.
17: Och den 28 juni är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindbergs tur.
19: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA. Där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig.
2: Reporter här, det var Victoria Scott. Vi rundar av med vädret. Imorgon då får Götaland och stora delar av Svealand sol varvat med skurar som kan ha inslag av åska. Över Norrland regn som i de södra delarna spricker upp så att solen kan visa sig då och då. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader. Producent för den här sändningen det var Gunilla Österlund.
20: Och Radiosporten börjar med kvällens landslagsfotboll.
21: Förvirrat. Sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
22: Den där likadan hörna som senast mot Portrylen. Nick igen och målvakten räddar vid högerskolpen. Mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
21: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
0: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt. För det är ju ändå så några månader, var det 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
22: Fridolina Rolfö, hon har hittat sin roll nu.
0: Ja, men jag tycker det är lite perfekt att ha en sån spelare som kommer in och kan ändra en match. Bild. Jag tycker att hon gör en av sina bättre landskamper på ett tag och hon är en typ av spelare som ofta står väldigt bra inne i straffområdet. Hon mosar upp de där lägena, hon får ett knä på det, hon får ett huvud på de där chanserna när de kommer in.
21: Danmark blev klart för VM som gruppsegrare efter vinst mot Serbien. Radiosportens referenter Christian Olsson och Johan Elmander.
20: Rapporterade Martin Hedberg. Samtidigt förbereder sig de svenska fotbollsherrarna inför VM där premiären mot Tunisien nu bara är dagar bort. Men här är ett något oroväckande besked. Vi hör presschef Petra Thorén.
1: Alla deltar på dagens träning. Förutom Gabriel Gudmundsson som är har lätta sjukdomssymptom och är kvar på hotellet där.
20: Herrallsvenska BK Häcken har sålt den danske mittfältaren Silas Andersen till portugisiska Sporting Lissabon. Det är Hisingsklubbens dyraste försäljning någonsin. Är du nyfiken på vilka sportprofiler som ska sommarprata i år? Gå då in i appen Sveriges Radio under fliken Sport. Och då avslutar sporten med Pontus Lind i studion.
3: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ja, vad händer egentligen under klimakteriet? Det pratar vi om ikväll. Känslor, upplevelser. Kanske var det så att du fattade ett knasigt beslut där i hjärndimman under klimakteriet. Eller fick du en vallning vid ett ganska olämpligt tillfälle? Hur mår du? Hur har du det? Har du lust att ringa och berätta och dela med dig? Så gör det på 020 22 10 30. Du är varmt välkommen att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Men kul om du ringer och berättar på 020 22 10 30. Det handlar alltså om klimakteriet ikväll.

0: Viktor Norén, solens alla änglar. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Ikväll så är ämnet klimakteriet, och jag förstår ju att det här riktar sig till en grupp som har gått igenom, eller kanske precis just nu går igenom klimakteriet. Och du är varmt välkommen att ringa och berätta hur du har haft det, eller hur du har det på 020 22 10 30. Men jag är också nyfiken på du som kanske inte går igenom klimakteriet. Du kanske är man och inte kommer att behöva göra det, men du kanske har fått gå en kurs på jobbet till exempel. Det vet jag att flera har fått göra. Hur var det att gå en klimakteriekurs med kollegorna? Du får jättegärna ringa och berätta det för mig. 020 22 10 30. Vi tar oss till Katrineholm nu. Jenny Tullgren, hej!
1: Hallå!
0: Hej, välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Ja, men jag börjar med att ställa frågan, hur mår du? Hur har du det?
1: Jo, lite trött så här på kvällen. Jobbat idag.
0: Ja, är du i klimakteriet eller har du varit, eller är du på väg in? Var är vi någonstans?
1: Jag är väl på väg i, för klimakteriet är det väl då fortfarande.
0: Ja.
1: Så det liksom har kommit, smyger sig på senaste, ja, vad kan det vara? 2-3 åren åtminstone.
0: Ja, när började, vad var de första tecknen för dig?
1: Jag tror de första tecknen var att det blev att jag hade sån kopiös stor mängd med menstruation. Mm. Jag blödde jättemycket.
0: Ja.
1: Och sen har det nu fasats ut att det kan vara uppehåll på några månader.
0: Ja.
1: Så kommer en skvätt eller så kommer det jättemycket och sen pausar det och sen så. Så man vet inte riktigt.
0: Nej.
1: Hur det kommer att vara månad för månad, om man säger.
0: Ja, alltså det där är ju så svårt att anpassa sig till det.
1: Ja, man blir lite sådär konfunderad. Ja. Att

0: äckligt, rätt vad det är, så bara pang, ja då kommer det.
1: Ja. Har du andra symptom också? Jag pratade ju tidigare med Ulrika här som räknade upp både det ena och det andra. Hur har du det?
0: Jo, det är ju de här klassiska vallningarna som börjar komma. Det går lite så här perioder, gör det. Men att det, ja, att det plötsligt, det känns som att någon vrider på ett termostat inuti kroppen.
1: Ja, exakt.
0: Och så bara sprider det sig utåt.
1: Var du beredd på det här? Skulle du säga?
0: Kanske. Ja, men man har ju pratat med vänner och kollegor eller så som redan har, eller som har gått igenom det innan och så där, så att man har väl kanske inte kanske tänkt på det så direkt, men sen så plötsligt så börjar man ju förstå att jo, men nu är det nog det som är på gång då, eller håller på.
1: Ja.
0: Och sen när man känner att ja, men alltså det smyger sig på, att man har den här ledvärken ibland och är det mera den här klassiska hjärndimman.
1: Ställer den till det för dig, tycker du?
0: Ja, ibland blir man ju lite irriterad att man inte, alltså att det kan vara att jag ska gå och slå portkoden till vad heter det, porten, och så bara, nej, det är helt blankt.
1: Ja.
0: Och det är tur man har nyckel i för sig så man kommer in så, men ja, nej, men det kan vara eller ord som faller bort, eller det bara, man kommer liksom inte på, och man får stå och tänka och försöka, ja, då kan man ibland känna sig lite frustrerad att man tänker att man nästan håller på att bli senil eller något.
1: Ja, för det är en obehaglig känsla, för det är precis så som du beskriver, att det blir liksom helt blankt.
0: Mm.
1: Man vet vad man vill säga, men det finns inte där.
0: Ja, man får inte fatt i orden riktigt.
1: För min del har jag varit ganska sådär, men jag har ordning och reda och jag kommer ihåg saker. Det gör inte jag just nu, utan nu får jag liksom skriva listor sådär hela tiden. Så här, gå ut med hunden, står det på min lista till exempel.
0: Ja.
1: Och sen vet jag inte om hunden har fått mat eller om jag har glömt det. Det är liksom, man får hitta nya strategier på något sätt.
0: Ja, det är lite så. Man har påminnelser i telefonen och så.
1: Ja.
0: Kör jag med.
1: Du, en annan sak som jag sitter här och funderar på. För du sa att du pratar med kollegor och sådär. Händer det att du pratar med män om att du går igenom klimakteriet?
0: Jo, men det brukar jag ju väl prata med min man om. Och har väl, vad heter det, att han förstår.
1: Ja, gör han det, tycker du?
0: Bra på att lyssna och kan, jo, det tycker jag att han är.
1: Ja.
0: Att han faktiskt, ja, men har en förståelse för och
1: vad
0: det faktiskt innebär och vad som händer med kroppen och alla hormoner och så.
1: För jag tänker att det kan vara ganska svårt kanske på ett sätt. Jag sitter själv här nu och funderar på om jag skulle gå fram till någon av mina manliga kollegor här på jobbet och säga så här: du, idag är ingen bra dag för mig här. Jag är virrig och... För jag tycker att det är lite olika dagar. Så ibland skulle det vara skönt att bara kunna säga det. Jag kanske inte ska prova.
0: Ja, det hade det ju faktiskt varit. Jag vet ju inte om jag kanske säger så till manliga kollegor. Då kanske man är lite mer så försiktig.
1: Varför tror du att det är så? Sitter jag och tänker på nu här.
0: Jag kan väl tänka på ibland när man har hört lite jargonger på föregående arbeten, att det här med, det är lite de här skämten att ja, nej, men det här med kvinnor och PMS, det är ju bara liksom lite hittepå det här, lite sådär.
1: Ja, just
0: som att
1: det.
0: Man, skämtar lite om det på något så här lite sarkastiskt sätt kan man tycka ibland.
1: Kan vi inte bara sluta med det? Vi skickar ut det här nu i radion.
0: Ja.
1: Det är nämligen inget kul. Så,
0: nej, utan, det är inte det.
1: Nej, och åka berg- och dalbana på, när hormonerna åker upp och ner är obehagligt och jobbigt ju.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Ja, skönt att vi fick prata om det igen på något sätt. Jag tänker att det är kanske någon som hör det här.
0: Ja, jag tror man skulle behöva prata om det mer och lyfta fram det lite.
1: Ja.
0: Hur det är.
1: Ja, och jag tänker att det här programmet är en del utav det.
0: Mm.
1: Där vi faktiskt pratar om det på i det här samtalsrummet. tänker att det kanske kan vara klokt. Och också skönt, och man vet ju om att man inte är ensam, men man vet ju inte exakt hur alla andra har det ändå.
0: Nej, precis.
1: Mm. Jenny, vad fint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du var med oss.
0: Ja, kul att jag fick vara med.
1: Ha det så bra, ta hand om dig.
0: Ja, detsamma.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Det där var Jenny. Går igenom klimakteriet just nu. Du som lyssnar, du kanske gick igenom klimakteriet för en herrans massa år sedan. Hur var det för dig då? Tror du att det är någon skillnad mot idag? Jag är nyfiken och vill jättegärna prata med dig i så fall. 020 22 10 30. Och är du en man som kanske, eller en anhörig till någon som går igenom klimakteriet, hur är det för dig där? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Då har vi positiva nyheter när det gäller älgen i höjd med Hackås mellan Svenstavik och Brunflo på E45. Där har olika driftiga personer sett till att den har kommit undan från på rätt sida viltstängsel, så den är inte på vägsidan längre. Älgen alltså i höjd med Hackås har tagit sig därifrån.

0: Pink, What About Us, som du hör här i Karlavagnen. Vi pratar om klimakteriet i programmet ikväll. Och ni är många som skriver, Malin bland annat skriver så här: jag är glad för alla kvinnor som gått igenom klimakteriet utan problem. Men snälla, förringa inte oss som mår fruktansvärt dåligt av det. Vi kan inte rå för det. Jag är tacksam för mina medsystrar som verkligen går i bräschen för en förändring. Kan inte föreställa mig hur hemskt tidigare generationer måste ha haft det, bara bita ihop. Idag vet vi hur mycket det är som påverkar oss kvinnor när östrogenet sjunker. Och kan man få hjälp för det, så varför inte? Kan man slippa de jobbigaste symptomen, så är det väl jättebra. Jag vill väldigt gärna få möjligheten att leva mitt liv med livskvalitet och inte ren misär, skriver Malin. Jag scrollar vidare lite grann. Ann-Sofie skriver: det mest irriterande är att känna mig allmänt trögtänkt. Jag saknar min unga hjärna och så är jag stel här och var. Jag jobbar inom barnomsorgen, så ibland känner jag mig som om jag vore betydligt äldre än vad jag faktiskt är. Jag fyller 53 år om en månad, skriver Ann-Sofie. Du som lyssnar, vill du prata en stund med mig om klimakteriet? Jag hoppas det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4, Sveriges Radio.
3: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten, döden. Här i Karlavagnen, ämnet för kvällen, ja, det är klimakteriet. Kommer du att tänka på något? Vill du berätta hur du har det får du jättegärna ringa till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Jag sitter i en studio i Radiohuset i Göteborg, och i Göteborg har vi också Gunnel Lundgren. Hej och god kväll, Gunnel.
1: Men hej, jag sitter också i Göteborg.
0: Ja, så då är vi i samma stad, du och jag. Du, berätta, klimakteriet.
1: Ja, du sa ju för en stund, så jag satt i bilen på väg hem från jobbet, att man skulle kunna ringa om man inte hade så mycket besvär.
0: Ja.
1: Tänkte jag, ja, men där är nog jag rätt person. Men sen fortsatte du och berättade om hur du hade haft det.
0: Ja.
1: Om dina humörsvängningar. Och tänkte jag, men herregud, jag har nog haft klimakteriet utan att fatta det själv.
0: Ja.
1: Jag har nog varit en häxa från det jag var 45 och vidare, och nu är jag 70.
0: Ja.
1: Så att jag är nog inte rätt person att prata om det här egentligen.
0: Men du, Gunnar, har humörsvängningarna lagt sig lite nu då, eller hur?
1: Nej, jag har nog ett hett temperament helt enkelt, så säger jag alltså.
0: Ja.
1: Men jag vet ju inte.
0: Nej.
1: Mina barn har ju flyttat hemifrån för länge sedan, och jag lever inte med någon man. Jag vet inte, mina vänner tycker ju om mig precis så hemskt jag är, så att jag vet inte om jag är rätt person.
0: Du, jag tycker du låter helt underbar den lilla stunden du och jag har pratat nu. Men Gunnel, alltså, när var det du gick igenom klimakteriet? Alltså, hur gammal är du nu?
1: Jo, jag är ju 70.
0: Och
1: det gjorde jag, ja, still going strong. Jag känner mig som 30. Det är ju det nya 50, det vet du, va?
0: Ja, det hoppas jag.
1: Jo, nej, men jag menar, det är svårt att veta när jag inte har haft några bekymmer. Men jag sa till de här man skulle prata med innan man kom in till dig. Det var att jag var väl runt 45, kommer jag ihåg. Och jobbade då i Norge som barnmorska. Och det gör jag väl fortsatt igen. Men i alla fall, och det var en väldigt varm sommar. Och jag kände, men gud vad jag svettade. Så jag kunde vrida ur kläderna. Och då säger de där gamla damerna på jobbet, nej men det är bara lite hetetukter. Alltså man är så het som man liksom håller på att svimma. Alltså det är klimat, det är svallningar på norska. Och det var väl det.
0: Ja.
1: Men jag tolkade det som att det var en het sommar. Så då struntar jag i det.
0: Men du, tror du, jag vill inte generalisera eller sådär. Men tror du att din generation, att ni liksom bet ihop lite grann också?
1: Det vill jag nog inte riktigt påstå. Men kanske, snarare det jag sa till er när jag kom in till dig, det var att jag kanske tror att man kanske ärver lite grann av sin mamma och mormor. För jag minns ingenting av att mamma och mormor klagade. Men nu är vi från norra Norrbotten, och där bet man väl ihop på den tiden, kan jag tänka mig. Men jag såg ju hur mamma svettades. Men det var liksom, du vet, det är det här, du vet, som vi kvinnor har. Och så var det inte så mycket mer prat om det.
0: Nej.
1: Men jag tyckte vi var ändå öppna mot varandra, jag och mamma. Och jag menar, jag skulle väl ha märkt om hon hade lidit väldigt av det, det tror jag. Och jag har kommit lindrigt under. Jag har aldrig känt att jag har haft några större problem helt enkelt. Men jag kanske inte själv har förstått att jag har varit besvärlig för omgivningen.
0: Nej,
1: det är det jag menar.
0: Kanske inte, men det där vet man ju inte såklart. Men vad skönt, tänker jag, att du har haft det som du har haft det. Jag kan ju bli lite avundsjuk. Alltså jag...
1: Ja.
0: Nu lämnar jag ju ut mig själv här ganska mycket. Men jag var ganska sen att få min menstruation. Och då minns jag att jag gick och var så avundsjuk på alla som fick det före mig. Och så gick jag vänta och vänta. Och sen så, när jag väl fick mensen, så tänkte jag, vad är det jag gått och varit så avundsjuk på?
1: Ja, just.
0: Att vilja ha det. Men nu när jag sitter här och pratar med dig, så tänker jag så här, gud vad skönt det låter att inte ha så många symptom ändå.
1: Men du vet ju att vi kvinnor är väldigt olika. Då är jag precis motsatt. Jag kom alldeles för tidigt i att vara kvinna. Jag fick mens alldeles för tidigt. Och får man det tidigt, så brukar man bli av med den tidigare också. För det är ungefär som man har ett visst antal år att kunna föda barn, om man tänker. På min 50-årsdag, det var en underbar present, jag bara försvann den. Hej och hå. Och jag har inte saknat den en sekund. Den där menstruationen och ägglossningen, det har jag knappt haft. Nej, alltså jag har knappt haft mens heller. Jag är väldigt udda antagligen. Men jag vet som barnmorska att har man 2-3 menstruationer per år, då är det okej. Okay. Har man mindre, då ska man söka för det. För då kan man ha en hormonell rubbning.
0: Men
1: du vet, jag var ju så lycklig att jag knappt, jag visste ju inte vad då mens och vad då ägglossning och vad då klimakterium. Men jag har ju haft andra bekymmer i livet istället då.
0: Ja, är det så att vi måste få vår beskärda del på ett eller annat sätt?
1: Jag tror det. Och jag vet, det låter som att jag är jättekaxig och jag glider omkring och inte har några bekymmer. Men jag lider med de kvinnor som inte söker. För jag tror inte man ska behöva ha det så här illa som många har det.
0: Nej, men, och sen tänker jag på att ibland kanske man faktiskt inte förstår att det är klimakteriet. För man kanske har sina menstruationer och så kanske man inte har vallningar, men man har massa andra symptom som ändå kan, som kan vara det, precis, utan att veta
1: som
0: det.
1: Du, ja, som du räknade upp, sömnproblem, humörsvängningar, irritation, huvudvärk kanske. Ja, allmänt kroppen, det händer ju otroligt mycket när vi förlorar östrogen i kroppen, det är ju så.
0: Så är det ju. Jag hoppas att jag ska bli pigg igen ganska snart. Det
1: kommer
0: jag
1: du att bli. Oh ja, du bara vänta när du blir 70. Du kommer vara som en ny människa, jag lovar.
0: Och jag längtar. Gunnel, tack snälla för att du hörde av dig. Det var jättefint att få prata med dig här.
1: Tack snälla.
0: Ha det så bra.
1: Ha det bra.
0: Hej.

0: The House Martins Caravan of Love. Du har den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om klimakteriet i Karlavagnen ikväll. Du som går igenom klimakteriet, du som står bredvid, du kanske är anhörig eller kollega. Jag vill prata med er alla. Hur har ni det? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Gå jättefint att mejla också om man vill det. karlavagnen@sverigesradio.se. Nu tar vi oss till Stockholm. Marie Kinnunen är med oss nu. Hallå Marie.
1: Hej.
0: Hej. Hur mår du? Hur har du det?
1: Jättebra idag.
0: Ja. Hur har du haft det?
1: Jo, tack. Klimakteriet, upp och ner.
0: Ja. Beskriv, hur har det varit för dig?
1: Ja, jag har ju inte fattat själv.
0: Nej.
1: Det har varit så. Utan det har väl varit mer att folk runt omkring har reagerat och... Ja, humöret upp och ner.
0: Mm. Mm. Vad var det de reagerade på runt omkring? När gick det upp för dig att det kanske kan vara?
1: Ja, och framförallt min kära. Han var liksom att, ja men du, nu får du ge det.
0: Ja.
1: Och det var verkligen så här att, nej.
0: Vad kunde det handla om då? Alltså, minns du hur det var? Eller vad sa han?
1: Nej, men bara humöret.
0: Ja.
1: Lite ja, men upp och ner och bitter och inte förstå.
0: Mm.
1: Och ja, jag hade ju inte så mycket symptom i övrigt. Eller jag tänkte ju inte på det.
0: Nej.
1: Och det är jättesvårt. Inga så här jättevallningar. Ja, det har ju kommit efteråt.
0: Ja.
1: Egentligen. När det har lagt sig det mesta. Nu är det jättevarmt på nätterna och kallt emellanåt. Men humöret är ju på topp nu.
0: Det har lugnat sig. Själva den berg- och dalbanan är liksom...
1: Har den är igång.
0: Den har stabiliserat sig lite, liksom, eller?
1: Jajamän.
0: Och vad skönt för dig, tänker jag. För jag kan verkligen känna igen mig i det att jag var ju så fruktansvärt irriterad på så många småsaker. Det kunde handla om att det inte fanns exakt den mjölken jag ville ha i affären eller vad det nu var för något. Och det kunde liksom förstöra min dag. Det är lite svårt att förstå när man är mitt i det, hur det kan bli så. Eller hur? Alltså, visst är det märkligt att man inte känner igen sig själv helt plötsligt? Liksom?
1: Nej, men man tänker ju inte på det egentligen när man är mitt uppe i det.
0: Mm.
1: Och från att vara jätteglad och jättetrevlig och allting och så helt plötsligt bara snatch.
0: Mm.
1: Och det är ingen som fattar någonting.
0: Nej.
1: Eller ja, folk runt omkring tycker att ja, men, du har ju blivit jättekonstig.
0: Ja.
1: Och själv förstår man inte.
0: Har du gjort något speciellt för att må bättre eller har det bara lagt sig ut av sig självt? Eller?
1: Nej, alltså jag försökte ju få hjälp från vården.
0: Ja.
1: Men jag var bara hänvisad från en läkare till en annan och ingen tog det på allvar. Nej. Och det tycker jag är det värsta faktiskt.
0: Ja, det förstår jag.
1: Att man inte får hjälp för att kanske hade varit lite lättare.
0: Mm.
1: Men samtidigt, ja men nu är idag, okej, ja, det värsta över, det är okej.
0: Mm.
1: Men hade jag fått hjälp kanske hade varit lite lättare, tänker jag.
0: Mm.
1: Å andra sidan, ja, coronapandemin, vi satt instängda. Bägge var ju permitterade, så vi satt inom fyra väggar. Och ändå, vi klarade det, fast det var i klimakteriet.
0: Heja er! Ja, men jag tänker också att när man inte riktigt vet att det är det som händer, då är det ju då krävs det mycket utav båda två i det läget ju.
1: Ja, jag tror att han fattar ju, men han var ju liksom inte, han har ju inte sagt det rakt ut förrän lite senare att ja men du hörru, du har inte tänkt på det här eller? Nej, det är inte det.
0: Men så fint ändå att det var han som liksom flaggade lite så här. Att kanske är det så här att du går igenom klimakteriet just nu.
1: Jo, ja. Det var väl väldigt vackert, ja. Tänker jag.
0: Ja. Marie, var jättefint att höra det som du har gått igenom. Och jag är jättetacksam att du var med och pratade här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja.
0: Ha det så bra du. Och skönt att du mår bättre nu också.
1: Det är jättebra nu.
0: Ja.
1: Ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej.
1: Tack, tack.
0: Hej. 020-22-10-30, klimakteriet i Karlavagnen ikväll. Hör av dig, så pratar vi om det.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: för
1: Nordman, släpp alla sorger. Och apropå Nordman, man, jag hör ifrån Slussen att det är inte en enda man som har hört av sig. Jag kan förstå det, det handlar om klimakteriet ikväll. Men du kanske ändå är en man, du kanske har gått en klimakteriekurs på jobbet, du kanske står bredvid någon som har gått igenom det här. Hur är det för dig? Jag vill jättegärna prata med dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu tar vi oss till Mellerud. Kari Wick är med oss. Hej och god kväll.
2: Hej och god kväll till dig.
1: Du var ung när klimakteriet började.
2: Jag var 34.
1: Ja, hur var det?
2: Nej, jag fattade ju inte vad det var. Så jag gick ut till läkaren och då säger han, ja, du är gravid. Nej, nej, sa jag, det är jag inte.
1: Nej.
2: Men så gick jag till en gynekolog.
1: Ja.
2: Och då säger han att du börjar bli gammal, det du sa, för du har fått övergångsålder som det heter i Norge då.
1: Ja.
2: Klimakterie.
1: Ja, övergångsåldern, ja. Just det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja väl, så vad gör vi åt det då? Jo, nej, du ska få någon tabletter av mig. Östrogentabletter, då blir det så bra, och det blev det.
1: Ja.
2: Men jag hade väldigt värmetokter, som vi säger det. Jag var ju... hade 45 i kroppen i värme, tror jag.
1: Oh.
2: Mannen min, han gick ut och tog på sig mössa och tjocka ullkläder och satt i soffan bakom mig, vet du. Jag hade dörren uppe.
1: Oh.
2: Ut till altan, det var i vintern, det var ju 26 grader kallt ute. Åh,
1: oh,
2: vad gott det var!
1: Ja.
2: Bara i trosor, liksom.
1: Ja, men Kari, du var ju bara 34 år.
2: Ja.
1: Kunde du prata med folk runt omkring om det du gick igenom?
2: Jag pratade en del med min syster då, som var 4 år äldre. Och hon hade inte börjat än. Hon fick inte förrän hon var 54.
1: Nej, det kanske är lite så mer så som de flesta
2: ja,
1: kanske får.
2: Mm. Ah. Så vi fattade ju inte helt vad jag talade om då.
1: Nej, just det.
2: nej, men det var liksom ingen upp där jag arbetade. Var det bara pojker, för jag arbetade på kontoret på ett bilverksted, där var det bara karar.
1: Ja.
2: Så dem var inte så mye å tale med heller.
1: Nej.
2: Och den var yngre än mig, så då...
1: Ja.
2: Nej, så det... Nej.
1: Nej.
2: Det gick väl då tungt då.
1: Ja, det förstår jag. Verkligen. För när man är strax över 30 så är det kanske ingenting man tänker att man ska hamna i klimakteriet eller övergångsåldern. I den åldern ju. Så ung.
2: Nej.
1: Nej. Hur det, tror du att det påverkade dig?
2: Jag var väldigt trött,
1: ja.
2: Kom jag ihåg.
1: Ja.
2: Jag ville gärna slänga mig bort på soffan och ta en liten sån lur.
1: Ja.
2: Men för det har jag aldrig gjort förr eller sedan. Så det hängde nog lite i. Och lite trött på kvällen när jag låg mig tidlig. Och då frågade jag min gubbe, vad är det med dig?
1: Mm.
2: Nej, så... Du må fatta att det är något fel siden jag sitter framför dörren i 46, 26 grader kallt och du sitter bakom
1: ja.
2: I vinterkläder inomhus.
1: Ja.
2: Så nej, för det är klimateret eller vad det heter, säger jag. Det är väl någon vi kvinnor får, säger jag, men börjar jag väl att bli vuxen?
1: Ja.
2: Och då skrattar han ju lite. Ja, det är väl på tide det då, sånn, liksom. Men nej, jag hade ingen stor besvär, jag hade inte det.
1: Nej, du hade inte det.
2: Det var den värmen om kvällen och liksom sånt. Men nej, jag gick på jobb och ja.
1: Kari, vad fint att du hörde av dig och berättade. Jag vet att det finns fler naturligtvis som hamnar i klimakteriet väldigt tidigt. I ditt fall var du 34 år. Tack så mycket för att du hörde av dig och berättade.
2: Men det finns de här östrogentabletterna längre, för jag tror den blev borta.
1: Ja, det finns nog någon variant av det där, men jag har ingen koll på det där riktigt faktiskt.
2: Rin och Gest heter ju dem jag fick komma ihåg, och dem hjälp jättebra.
1: Ja.
2: Ja. Så om den finns så gå och fråga läkaren om att få dem.
1: Ja. Kari, läkare är väl smart att söka, tänker jag. Jättetack för att du hörde av dig. Ha en fin kväll nu.
2: Ja, tack detsamma.
1: Ha det gott. Hej, hej.
2: Hej.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On, så heter låten. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll? Jo, du och jag, vi pratar om klimakteriet ikväll. Jag är nyfiken på hur du har det, hur du känner dig. Du kanske går igenom det just nu, har gått igenom det. Eller så är du en person som står bredvid. Du kanske har en kollega som går igenom det, en närstående. Jag vill jättegärna höra från dig. 020 22 10 30 ringer du. Klimakteriet alltså, hör av dig så kan vi prata om det. Vill du skriva en rad till mig går det jättefint också. karlavagnen@sverigesradio.se. Men fint om du ringer 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Nu dags för nyheter med Ola Janåke Dunkers som börjar i Nordirland.
1: I Belfast i Nordirland har oroligheter brutit ut på flera håll ikväll. Bakgrunden är en brutal knivattack igår där en person skadades allvarligt. Polisen vädjar om lugn.
2: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
3: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han för en stund sedan vädjade om lugn på gatorna. Men i Belfast har en buss redan bränts upp, rök stiger nu över stan och ett drygt hundratal personer är med i oroligheterna som också rapporteras pågå på andra håll i Nordirland, även om omfattningen än så länge verkar vara begränsad. Upploppen började som en respons på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast igår kväll, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd, där uppmaningar till protester ofta har spridits via sociala medier. Nina Benner, London.
1: Och mer om läget i Nordirland i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna. Efter Ekots granskning av hur ministrar hanterat sitt aktieägande har nu samtliga fyra ministrar som vi rapporterat om kritiserats av konstitutionsutskottet. Det var ett av områdena där ett annars splittrat utskott kunde enas, säger moderaten och vice ordföranden Mats Green.
4: Ja, där är vi väl helt överens. Både vad gäller jäv och att man också heller inte har anmält tid. Så där är vi helt överens om det. Och den solklar kritik, den är väldigt tydlig.
5: Konstitutionsutskottet konstaterar att bristerna i de olika fallen har varierande allvarlighetsgrad. Det handlar bland annat om att ministrar inte anmält sitt aktieägande i tid eller att man inte anmält jäv vid regeringsbeslut när det funnits risk för intressekonflikter kopplat till ministerns aktieägande.
6: Särskilt pekar KU:s ordförande, socialdemokraten Jenny Nilsson, ut dåvarande utbildningsminister Mats Persson. Ekot kunde förra året avslöja att han köpte aktier i Ericsson samma dag som regeringen gav 2 miljarder kronor till en forskningssatsning som Ericsson efterfrågat.
7: Mats Persson medverkar på ett regeringssammanträde och går i princip rakt ut från regeringssammanträdet och sen köper aktier. Det är ju i strid med allt som är rimligt.
5: Mats Persson, som sedan dess lämnat regeringen, har tidigare sagt till Ekot att han vid regeringssammanträdet inte hade detaljerad kunskap om vad beslutet handlade om och att det inte handlar om att stötta något enskilt företag.
6: De övriga ministrar som kritiseras är Maria Malmö Stenegard och Erik Slottner samt dåvarande minister Johan Persson.
1: Reportrar här Sven Karlsson och Emily Rosén. Efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset i Rehov i Jönköping riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
8: Vi tycker att det här är allvarliga brister då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
9: Barnhjärtläkaren som jobbat på Rehov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en fel.
8: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos de som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
1: Sa Peder Karlsson på IVO och reporter det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Fler AI-bolag siktar in sig på börserna och senast ut är OpenAI som ligger bakom språkmodellen ChatGPT och som kan bli en av de största börsnoteringarna hittills. Bolagen behöver få in mer pengar till de stora investeringarna i datacenter, säger Johan Söderström som är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
10: Det kräver ju enorma mängder kapital. Och hittills så har det ju varit jättarna inom outsourcing av datacenterkapacitet och Amazon och Microsoft och Google har ju stått för en stor del av kapitalet här då, mot att de har fått ägande i AI-labben. Men nu börjar de här datacenterjättarna få negativt kassaflöde. Så att nu behöver man söka sig till öppna marknaden här för att ta in mer kapital för att kunna finansiera den här utbyggnaden.
11: Och just OpenAIs börsdebut kan alltså bli en av de största någonsin. Bolaget värderades i mars till motsvarande drygt 8000 miljarder kronor. Förra veckan lämnade konkurrenten Anthropic in en liknande ansökan om börsnotering. Om några dagar väntas Elon Musks SpaceX med deras XAI debutera på börsen.
1: Reporter John Pira. En somalisk fotbollsdomare som skulle delta under fotbolls-VM har nekat sin resa till USA och missar därmed turneringen. Något som väckt reaktioner. Bakgrunden är USAs inreseförbud för somaliska medborgare.
12: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so
13: att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering. Omar Artan befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: Imorgon då får Götaland och stora delar av Svealand sol varvat med skurar som kan ha inslag av åska. Över Norrland framförallt regn. Temperatur mellan 15 och 20 grader. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion Ola Janåker Dunkers.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om klimakteriet. För en stund sedan pratade jag med Ulrika. Hon berättade att hon inte trodde att det skulle vara riktigt så jobbigt som det faktiskt är för henne. Gunnel var också med, 70 år. Hon berättade att hon hade det lätt. Fast nu när hon lyssnade på programmet ikväll så kom hon nog att tänka på att några humörssvängningar det hade hon nog ändå. Kari pratade jag också med. Hon var bara 34 år när hon hamnade i klimakteriet. Du som lyssnar just nu, vill du vara med och prata klimakteriet med mig? Jag hoppas att du vill det. Ring då på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen. Går jättefint om du vill mejla också. Du kan mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi läser alla mejl som kommer in. Du kanske är man och känner osvårt att prata om det här i radion. Men skriva några rader, det kan jag göra. Maila mig, karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland dör den här i Karlavagnen. Vi pratar klimakteriet ikväll och ska bege oss till Söderköping nu. Åsa Björketid är med mig. Hej Åsa!
1: Hej!
0: Hej! Du, jag sitter och läser lite grann det som Slussen har skrivit till mig. Och det står att du har varit i klimakteriet sedan 2016. Läser jag rätt här?
1: Ja, det stämmer.
0: Berätta.
1: Jag hade inte så bra koll kring det här med klimakteriet, utan det var mera vallningar.
0: Ja.
1: Och det har man ju talat om. Men jag hade ju inte någon aning om det här med hormoner eller att mensen upphör eller att det blir jättemycket mens. Jag hade ingen aning om det där, så det kom som en stor chock för mig.
0: Mm. Om vi tar oss tillbaka till 10 år i tiden, när alltihopa började, hur var det då?
1: Det började med att mensen slutade. Och då var jag jättenervös och jag är lite orolig för det. Så då sprang man ju och köpte graviditetstest, men hade ingen aning.
0: Mm.
1: Och jag tog säkert en 3-4 stycken och det var ju negativt, så det var liksom ingenting med det. Man var ju ändå orolig eftersom man inte hade en aning om vad det handlade om det här. Och sen så gick det ett tag och sen så kom det jättemycket mens istället. Så där som man var tvungen att ha flera binder och det bara fortsatte. Jag var ju rädd för det med förstås och då gick man ju till doktorn.
0: Mm.
1: Och doktorn sa att nej, men det är inget fel här. Och de pratade inte någonting om klimakteriet och man hade ju inte mycket klokare på det där.
0: Nej. Fortsatte det så här för dig sen?
1: Alltså nej, för mensen slutade. Den slutade helt och hållet efter det här, den här megablödningen så att säga.
0: Ah.
1: Sen slutade den helt, men det var fortfarande ingen som berättade någonting. Eller jag sökte ju förut och då sa de att det kan ju vara klimakteriet, men det vet jag inte riktigt säkert, utan så jag fick göra min egen research så att säga. Så jag läste ju på internet och jag googlade och jag läste böcker och allting. Så jag, av alla man hörde, började ta som att de kunde ha klimakteriet.
0: Mm.
1: Och på det sättet fick jag information. Och då har ju en helt ny värld öppnats för mig om vad klimakteriet, hur den, alltså symptom kring vad det kan vara och inte bara vallningar. Jag blir tokig när folk säger, men det är bara vallningar. Det är inte då.
0: Nej.
1: Det är en pytteliten del av klimakteriet som är vallningar.
0: Alltså vad tänker du kring det här? Att du har gjort all den här

0: otroligt skön känsla att man får det där. Aha, det är inte jag som är knas. Nej. Man har ju trott att jag håller på att förlora förståndet här.
1: Mm.
0: Men på det tycker jag har varit jätteskönt att man har träffat andra som har känt att jag känner precis likadant som dig. Jag har precis, och det här med humörsvängningar, alltså att det är som att komma in i puberteten igen på något sätt.
1: Ja, exakt så.
0: Upp och ner, man tjuter och man är låg och man blir arg, man blir irriterad, man tycker att kan låter och men, man intresserar på så mycket hos honom så det finns inte.
1: Ja, ja, och vi kan ju sitta här och fnissa lite åt det, men det är ju superjobbigt när man är mitt i det och man känner kanske att det är svårt för andra att förstå hur det är att vara inne i ens egen kropp. Men du, det jag sitter och funderar på, är du en sån som tar upp det med andra? Frågar du eller pratar du? Eller är det folk som har pratat med dig? Eller hur har det varit de här 10 åren?
0: Ja. Jag går på. Jag frågar. Ja. Jag vill ha svar. Jag vill liksom, nu är jag ju bekväm i det här. Men då när jag inte förstod och inte visste vad det kunde vara för någonting, jag frågade. Mm. Och en del vill ju inte prata om det, för de tycker att att man pratar inte om det här och det finns väl inget att prata om lite så. Men då struntar man i den personen. Så nästa person som kände, då frågar man den. Så att jag gav mig inte, för jag förstod att jag håller ju inte på att bli knäpp här. Det är ju fler som känner och upplever exakt likadant. Och varför lyfts det inte mer? Det förstår inte jag.
1: Men kan det vara så att man inte själv förstår att det är det man går igenom?
0: Ja, nu hade jag varit liksom lika gammal som jag är nu och förstått så mycket som det pratas om nu och tas upp i tidningar och böcker och folk pratar mer av. Då hade jag förstått att det kan ju vara så att jag är på väg att komma in i klimakteriet. Absolut. Men då när jag... Det fanns ju inte. Alltså jag hade en aning om det här.
1: Varför tror du inte att det inte har lyfts mer?
0: Jag vet inte. Jag vet inte varför inte. Om det har varit en sån här kvinnobesvär. Mm. Att man inte... Att det hyrs ner på något sätt. Att man inte pratar om det. Att det inte är något... Det känns som att det inte är något viktigt att prata om.
1: Mm.
0: Vad ska man säga, att det finns inget att prata om.
1: Nej.
0: Lite så.
1: Men det är ju en otroligt skön känsla, den du beskriver när man pratar med någon annan och så beskriver man det man själv går igenom. Att man, alltså jag har ont i någon axel och precis som du säger så kliar det på kroppen när jag ska gå och lägga mig ibland och, eller så är jag jätte, ja, du vet, ångest när man vaknar på morgonen och allt såna här saker. Det är så otroligt skönt att få den bekräftelsen.
0: Och vara låg. Ja, ja. Jag kommer ihåg den här första grejerna, då var det bland annat det här att min flicka, hon var ju mitt yngsta barn, var ju ganska liten då, eller mycket mindre om man säger.
1: Mm.
0: Och jag kommer ihåg att hon skulle komma och visa mig en teckning eller någonting så. Där hon skulle visa mig. Och jag kan ju inte påstå att jag var vidare intresserad alltså.
1: Nej.
0: Det kommer jag så väl ihåg, det här med att man var ganska mellow. Mm. Det fanns inga toppar eller dalar, utan man var bara samma. Att det var som att, jag bryr mig inte.
1: Vad tänker du kring det idag? När du ser tillbaka på det?
0: Det är mycket bättre nu.
1: Ja.
0: Mycket bättre nu, så förstår jag ju vad det är.
1: Ja.
0: Så då får man ju liksom, man får förklara liksom för omgivningen att det är min klimakterieknäpp här alltså. Men, och hjärnfogg och alltihop det här. Och glömma bort namn och platser och allt det här. Hjärnfogg alltså.
1: Mm.
0: Det har jag också gjort med det här.
1: Jag tänker att det kanske finns någon som sitter och lyssnar på det här nu. Och som inte riktigt kanske har förstått eller kopplar ihop det med klimakteriet. Men att man börjar känna sig lite orolig för att man inte känner igen sig själv. Och att man, precis som du beskriver, man kanske är virrig eller känner sig helt knas eller låg.
0: Själv, alltså.
1: Att det kan vara klokt att kolla upp vad det kan vara.
0: Ja, men det tycker jag absolut. Ja. Absolut. För då kan man ju stilla allt det här som en annan var så orolig och gick i taket på och man inte förstod. Och det är ju mycket ångest som försvinner då.
1: Såklart.
0: Mm.
1: Vad fint att prata med dig, Åsa. Jättefint.

0: och ha dig med i programmet. Jag tror att du sätter ord på det som ganska många har känt eller känner.
1: Ja, det var ju det som jag kände att jag måste ringa in och så att jag förstår att det har inte bara med vallningar att göra eller att att jag blir svettig ibland. Nej, det kan ha med så mycket annat att göra som faktiskt kopplas ihop med klimakteriet. Mm. Så man kanske inte trodde att det har med, men det har med det att göra. Så man är inte på väg att bli knas alltså.
0: Vi är inte på väg att bli knas. Mycket bra avslut. Stort tack för att du var med oss, du. Ta hand om dig.
1: Tack så mycket. Ha det gott.
0: Samma. Hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: First Aid Kit, My Silver Lining. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om klimakteriet. Kristinehamn anropar jag nu. Bibi Andersson, hallå.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du, jag fick höra att du precis nu har släppt av lite passagerare från bussen. Eller hur?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Ja. Du, har du lyssnat något på kvällens program?
1: Ja, det har jag. Jag har lyssnat mycket.
0: Ja, vad tycker du?
1: Jag känner mig lite snuvad på livet, tycker jag. För jag har alltid haft det så lätt. Ja. Mensen, den kom på en gång i månaden. Och ja. Barn har blivit till när de skulle. Och förlossning har inte varit något svårigheter. Och så kom man in, skulle man komma in i det här klimakteriet, och jag såg kompisar, ja, de började ju svettas och humörsvängningar och grejer. Ja, men tänkte jag, jag kommer väl in jag och snart.
0: Ja.
1: Men jag kom aldrig in.
0: Men är inte det väldigt skönt, tänker jag, Bibi?
1: Nej, jag kan känna mig lite besviken, för jag har aldrig fått suttit i kafferummet och prata med mina kompisar om olika problem.
0: Har du
1: inte haft de problemen.
0: Nej, har du känt dig lite utanför när du suttit där?
1: Ja, det har jag gjort, för jag fattar ju ingenting av vad de pratar om. Jag begriper ju inte det.
0: Nej.
1: När de har pratat, ja, men jag har svettats i natt och jag har fryser och jag har ont och jag jaha, okej.
0: Vad sa du när du satt där i fikarummet då?
1: Jag sa ingenting. Vad skulle jag säga?
0: Nej.
1: Jag hade ingenting att säga. Jag kunde ju inte hålla med och jag kunde ju inte säga att, ja, men så är det. Och låtsas, det kunde jag ju inte heller, för då hade jag ju varit ute och cykla.
0: Men så intressant, tänker jag, som har det andra perspektivet, att du sitter i ett fikarum och där pratas det och du känner så här, jag känner inte igen mig i det här överhuvudtaget som ni beskriver nu.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jag har aldrig känt igen mig när de har prata om sådana här problem.
0: Nej.
1: Aldrig.
0: Nej.
1: Och då var det ju lite halvknepigt. Och, är jag halvkändis? Nej, men alltså, det blev så fel, för jag är ju inte kvinna. Jag vet ju inte. Jag kan inte prata om det. Jag vet ju inte vad det är.
0: Nej.
1: Jag kan inte hjälpa någon av mina vänner, för jag förstår inte varför de.
0: Nej. För du känner inte igen det de beskriver, så att du har svårt att liksom stötta dem i det som de går igenom, känner du?
1: Mm.
0: Ja.
1: Så jag har inte, och jag kände hon som var 70 års ålder, jag är 67.
0: Ja.
1: Jag kände mig igen med mycket henne.
0: Mm.
1: Att det var liksom,
0: Men du, hur hade du velat bli bemött? Jag sitter och funderar, för jag sitter här och tänker på att det är bra att vi pratar om det ju, från alla möjliga perspektiv. Och ditt perspektiv är lika viktigt som någon annans. Men det jag sitter och funderar på, om du och jag hade suttit i samma fikarum, hur hade du velat få en fråga? Hur har du det, Bibi? Eller hade du velat vara så där under radarn som du var?
1: Ja, jag har ju fått frågor.
0: Ja.
1: Vad säger du då, Bibi? Har du haft någonting av det här? Nej.
0: Nej.
1: Då har jag ju blivit obekväm med mitt svar. Och då tur det.
0: Ja.
1: Har det blivit.
0: Ja,
1: ja, okej, ja. Jo, jag har väl det.
0: Ja.
1: Men jag har inte heller glidit på bananskalet hela livet.
0: Nej, nej. Alla har vi saker som vi går igenom. Så är det ju, Bibi. Verkligen.
1: Ja. Så det här med, ja, kvinnoproblem, nej. Jag har inte någon gång.
0: Nej. Du, får jag fråga, hur gammal är du nu?
1: 67 fyller jag.
0: Du fyller 67.
1: Mm.
0: Känns det bättre i fikarummet nu?
1: Ja, det gör det. För nu är de där problemen överstökade.
0: Ja.
1: Nu pratar vi om barnbarn istället.
0: Ja. Tänker du då på de som sitter i fikarummet och som kanske inte har fått några barnbarn?
1: Ja, jag tycker ju att det är hemskt. För barnbarnen är ju faktiskt livets efterrätt. Min mamma sa en gång till mig att er tyckte jag om, sa hon, men barnbarnen älskar jag. Och jag tänkte, men gud vad hemskt, vad menar hon? Men nu, jag förstår vad hon menar.
0: Ja.
1: För barnbarnen, man kan skämma bort dem, man finns där, man har fått bättre ekonomi så man kan köpa grejer åt dem. Mm. Ja, man kan finnas till på ett annat sätt.
0: Bibi, jag är jätteglad att du hörde av dig med det som du har upplevt och hur det har varit för dig. Jättetacksam är jag över det.
1: Men, ja. Det är ett litet men där.
0: Ja.
1: När jag har varit arg, för arg blir man ju ändå, ja. Även om man inte är klimakterie eller någonting, så har det alltid varit det där att ja, nu ska hon ha mensen, eller också hon har kommit in i klimakterie, ingenting att bry sig om. Så då blir jag ju på den frågan då, varför ska vi kvinnor alltid kliva åt sidan och att det alltid är något om hon ska ha mensen eller hon är klimakteriet?
0: Åh, vad skönt, vad skönt att du säger det här, Bibi. Kan vi inte bara alla bara sluta med det? Alltså man kan bli förbannad och ledsen andra år eller andra tider på månaden också. Det behöver inte ha med det att göra.
1: Nej, precis.
0: Jätteskönt. Bibi, tack snälla för att du hörde av dig. Kör försiktigt nu.
1: Tack ska du ha. Det ska jag göra.
0: Det är bra. Detsamma.
1: Ja, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sven Ingvars, när solen färgar juninatten.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
3: Jag tror inte det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
4: Det känns mega häftigt.

0: Du lyssnar på Karlavagnen här i P4 tillsammans med mig, Sarit Monastirski. Eagles var det där, Hotel California. Vi pratar om klimakteriet i programmet ikväll. Och jag läser en del mejl som ni har skickat in. Anna skriver bland annat så här: så bra att ni tar upp klimakteriet, det behövs pratas om. Jag blev totalt knäpp i huvudet. Ibland så var jag som en läckande hink, skriver hon. Jag grät åt allt, gulliga kattungar, gamla fina minnen, barn som får illa, orättvisor och allt däremellan. Och mellan gråtperioderna så var det inget roligt, men inte tråkigt. Det var bara grått. Jag funderade till och med på att när sonen hade fast jobb och bostad med mera så kunde jag ta livet av mig. Det fanns liksom inget roligt kvar i livet och ingenting att se fram emot. Jag kontaktade vården för jag insåg ju att jag inte kunde ha det så här. Men jag trodde att alltihopa var stress. Jag fick träffa en fantastisk läkare som insåg vad det var. Jag fick hormoner och 2 veckor senare så var mitt liv i färg igen. Fysiskt är det bara termostaten som har flippat ur. På vintern så sover jag med pyjamas, raggsockor, täcke och filt. Och nu på sommaren så känns det som att medeltemperaturen i Sverige har stigit till typ 40 grader, skriver Anna i ett mejl. Emma, hon skriver så här: vid min första mens så fick jag mitt första epileptiska anfall. Sedan kom anfallen varje månad vid mens samt mensvärken. Svårbehandlad epilepsi som försvann när jag kom in i klimakteriet. Utan svettningar, humörsvängningar. Helt underbart med klimakteriet, skriver Emma.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Beyoncé med Halo. Du har den här i Karlavagnen. Vi pratar om klimakteriet här ikväll och kanske är det så att du har sovit en liten stund nu, men så har du vaknat, kan inte riktigt somna om, slår på radion och tänker, kanske beror det här på klimakteriet att jag inte kan sova. Jag har ingen aning, men det är det vi pratar om ikväll och vi ska ta oss vidare. Nu ber vi oss iväg till Borås. Anna-Lena Karlsson är med mig. Hej Anna-Lena.
1: Ja, hej.
0: Hej. Du, klimakteriet.
1: Ja, jag hade ju ingen aning om att det skulle påverka sömnen så mycket.
0: Nej. Hur var det för dig?
1: Ja, det kom ju smygande. Det blir ju sämre och sämre sömnen, tycker jag. Alltså, när mensen försvann. I början sov jag ju ganska bra, men man vaknar ju mitt i natten och de här svettningarna och så. Men somnade om igen och så. Men jag har aldrig haft sömnproblem så. Som då när jag fick klimakteriet liksom.
0: Oh.
1: Men jag tänkte ju att det var andra orsaker liksom. Jag hade ju problem med familjen och såna här grejer med. Oh. Folk mådde inte bra runt omkring en och så. Så man hade lite bekymmer och så.
0: Mm.
1: Så man tänkte ju mer på att det var det. Men kanske man förstår nog lite när man... Det började när man var 51, 52 och sådär.
0: Mm.
1: Så när jag var 56 eller något, så 57 fick jag ju kontroll över det.
0: Mm.
1: Men det var inga sömntabletter som tog i början heller. Så det var ju en ganska jobbig period.
0: Ja, det
1: var långtidssjukskriven och det syntes ju inte utanpå heller hur dåligt man mådde.
0: Mm.
1: Hjärtat orkar ju knappt slå ibland. Så illa blev det för mig.
0: Ja.
1: Då så det som räddade mig, det var ju vårdcentralen och träning. Så jag bad att jag får komma 2 gånger i veckan och träna. Så jag gick på deras gym där.
0: Ja.
1: Så det är konditionsträningen som var viktig. Just.
0: Alltså, hjälp mig. För jag vet att det är många som säger det. Att det är en nyckel och kan vara väldigt, väldigt bra. Hur var det för dig? Vad är det för träning du gör?
1: Nej, men jag gjorde ju konditionsträning. Alltså sprang eller cykla eller något sånt.
0: Mm.
1: Så att man får upp pulsen.
0: Mm.
1: Men du behövdes bara en kvart så mådde jag bättre. För en dag så var jag helt... Alltså, jag kunde inte koncentrera mig. Jag satt på en sån utvecklingsdag på jobbet.
0: Mm.
1: Jag hade jätteproblem med hjärnan. Att den blev helt så här, jätteslut i hjärnan.
0: Mm.
1: Då ändå sov jag ju lite så där. Det var ju lite dåligt med sömnen. Men, då sprang jag en kvart på löpband. Och sen märkte jag att jag mådde jättemycket bättre. Och jag kunde sova på natten också.
0: Det var sån skillnad alltså?
1: Ja, alltså från den ena dagen att inte koncentrera sig alls och så den andra dagen när jag sprang den kvarten. Då hjälpte det mig liksom hela tiden och komma tillbaks liksom. Att få min sömn, hitta balansen.
0: Mm.
1: Så ja, det är klart att det inte är bara det utan det är kosten också. Att man försöker hitta en kost som är nyttig, mindre socker.
0: Mm.
1: Sen fuskar man ibland och då märker man ju tydligt det. Ingen sömn alls liksom.
0: Mm.
1: Kaffe och ja, om man tar en juice eller om man dricker cider, det är gott på sommaren. Blir det för mycket sånt på kvällarna, då kan jag inte sova.
0: Nej.
1: Utan då är man vaken ganska många timmar.
0: Du, hur mycket skulle du säga att träningen har betytt för dig?
1: Ja, det är ju träningen och sen så bastu fast också.
0: Ja?
1: Ja, det är väldigt bra.
0: På vilket just sätt den. Då? Alltså mår du bättre när du har bastat?
1: Nej, men det hjälper ju både lederna.
0: Ja.
1: För man får ju ledproblem lite när man blir äldre. Jag får ju det i alla fall. Jag har lite ont i kroppen.
0: Ja.
1: Och kanske lite stelare blir man. Så att bastun har gjort det. Och sen så säger de att det bildar någon bra må-bra-hormon.
0: Mm.
1: När man bastar.
0: Mm.
1: När man utsatt sig för kyla.
0: Mm.
1: Och det här.
0: Mm.
1: Jag har tagit kallbad också. Och vinterbad har jag börjat med för 2 år sedan.
0: Ja.
1: Ja, 2 år. Så att det har hjälpt mig väldigt mycket. Plus att jag då försöker, inte alltid kanske man inte hinner, men försöker att springa eller cykla innan jag tar bastun. Mm. Så man får lite motion.
0: Hur ofta tränar du på en vecka?
1: Det är beroende på vad man hinner med när man jobbar. Men oftast när jag jobbar dagtid så försöker jag gå en till två gånger i veckan. Eller två gånger i veckan, ungefär. Det kan bli tre också. Det beror på hur man hinner med. Alltså.
0: Ja. Önskar du att du hade börjat med det här tidigare? Så här med facit i hand?
1: Jag har ju alltid rört på mig. Ja. Om man säger så. För jag har ju haft hund i flera lång tid. Så att jag tror att även att man kan ju ha, jag kunde ju ha kanske lite abstinens eftersom hunden försvann då när han blev 12 år. Dog ju han då. Mm. Så att då försvann ju all den där träningen som jag gjorde i skogen.
0: Mm.
1: Så att det har alltid varit viktigt att röra på sig. Och så. Om barnen var små rörde man sig med dem. Och,
0: ja, precis. Ja. Men du, jag tänker så här, programmet lider ju mot sitt slut här så sakteliga. Men om vi skulle, jag tänker att det är många som lyssnar på programmet. Om du skulle vilja tipsa någon som har det jobbigt just nu, är det träningen då?
1: Ja, det är små konditionsträningar. Alltså, man behöver inte hålla på jättelänge för då är man ju så pass svag i början.
0: Ja.
1: Så då får man ta en kvart. Det räcker.
0: En kvart.
1: Det gör väldigt stor skillnad, en kvart 20 minuter.
0: Ja, och då tänker du att man ska springa?
1: Ja, det är ju konditionsträning som man behöver. Mm. Alltså flåsa.
0: Mm.
1: För annars så ger inte den effekt. Det utvinns ju, endorfinerna utvinns. Mm. Mm. Motionerar. Men även maten är ju jätteviktig. Mm. Kosten. Det märker man ju. Att man äter sånt med socker och energi på morgonen. Och så lite mera lättare mat på kvällarna.
0: Du, jag skriver kondition och kost skriver jag här.
1: Ja, men
0: på min lilla lista.
1: Ja, det är något att tänka på faktiskt.
0: Ja.
1: Och även bastu, det får man inte glömma.
0: Nej.
1: Jättebra för oss i klimateriet. Det är många av mina bastutjejer på Kypern som tycker det hjälper dem.
0: Ja.
1: Gör det. Mm.
0: Vad fint att ha dig med i programmet. Alltså, ska du gå och lägga dig nu snart? Och hur kommer du sova i natt, tror du?
1: Ja, jag har liksom satt inga krav så på sömnen. Utan jag somnar när jag somnar. Och sen får man ta igen det liksom dagen efter.
0: Ja.
1: Om inte det funkar. Utan det är viktigt att inte sätta några krav på sig. Utan att känna att det kommer fungera. Man måste lita på det liksom.
0: Mm.
1: För om man får för mycket sådana känslor att jag kommer inte klara att sova i natt.
0: Mm.
1: Då kommer du inte klara det heller. Så att man måste släppa lite sådana tankar. Har jag också fått göra.
0: Mm.
1: Alltså positiva tankar. Mycket.
0: Jag önskar dig en god natt, hur den än blir.
1: Ja, jag har ju sommar imorgon så det
0: passar
1: lugnt.
0: Ju bra. Det passar ju bra.
1: Ja.
0: Anna-Lena, tack snälla för att du delade dina erfarenheter med oss här i Karlavagnen.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra du.
1: Ja, ha det bra. Hej.
0: Hej.

Marley and the Wailers, Waiting in Vain, så heter låten. Du hör den här i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Det handlar om klimakteriet ikväll. Jag sitter och läser era mejl som har kommit in. Camilla, hon skriver så här: överlag hade jag nog det ganska lindrigt. Det började när jag var 48-56 år ungefär. Det som jag hade mest problem med, det var sömnen. Tror inte att jag har sovit en hel natt på 10 år. Jättejobbigt, skriver Camilla. Kunde inte sova mer än 2 timmar i sträck. Nu är jag snart 60 och det börjar väl bli lite bättre. Tidigare så kunde jag bara lägga huvudet på kudden, men det pratas för lite om det här, skriver Camilla. Anna-Lena, som jag pratade med för en liten stund sedan, bara beskrev ju samma sak, att det här med sömnen kan ju bli riktigt kämpigt. Nu sätter hon ingen press på sig, utan hon ska krypa ner i sängen när hon blir trött, och så får hon se om hon somnar eller inte. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på.

0: Albin Lee, Meltdown, Forget About Us blir sista låten ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till klimakteriet. Stort tack för det. Med att göra det här programmet, det är ett gott gäng ska du veta. I Slussen satt Stefan Garryd och Renata Dos Santos. Digital redaktör, det var Amira Alim. Rita Järnqvist var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, ja, det var Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet väntar här i P4 väntar Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Men nu ska du få koll på senaste nytt. Här är Leif Näslund.
1: USA har påbörjat svarsattacker efter att Iran enligt president Donald Trump skjutit ner en amerikansk helikopter. Efter nedskjutningen utlovade presidenten hämnd. Den amerikanska militären skriver på X att det handlar om proportionerliga attacker. I Belfast i Nordirland har oroligheter brutit ut på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades allvarligt. Och så här rapporterade vår London-korrespondent i Studio 1 kväll för en stund sedan.
2: I centrala Belfast har en buss tidigare kväll satts i brand. Den är helt utbränd nu. Men på andra håll i stan så har flera bilar stuckits i brand. Någon av dem har exploderat och det verkar också som att eld har spridit sig till ett eller flera bostadshus. Så det är påtagligt oroligt i Belfast ikväll. Inga riktigt stora mängder människor som är ute och protesterar, men tydliga effekter av det här som kanske snarare ska kallas för en form av upplopp snarare än protester.
1: Sa London-korrespondent Nina Benner. Terrorstämplade Hamas i Gaza har misshandlat och avrättat palestinier under kriget med Israel. Det uppger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, rapporterar AP. Enligt FN kan det röra sig om krigsbrott. I en rapport beskrivs bland annat hur personer som misstänks samarbeta med Israel misshandlats många gånger brutalt. Tre män har häktats på sannolika skäl misstänkta för jaktbrott i norra Dalarna efter att polis vid en insats hittat kött som tros komma från en tjuvskjuten älg. Det här rapporterar Siljan News. Brottet ska enligt uppgifter ha begåtts mellan 25 maj och 1 juni i år. Männen nekar till brott. Och det här var allt från Ekot vid midnatt i studion, Leif Näslund.
3: Tack så mycket för det, Leif. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som river igång natten med Bruno Mars, I Just Might.

0: Du var med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi rev igång inte bara med Bruno Mars utan ett litet flabb också.
1: Mm, såna är vi.
0: Såna är vi. Dreglar du när du sover? Alltså, du, alltså vänta, jag känner... Ja, jag, alltså du ser ut som en som...
1: Va? Ja, ja.
0: Så, hur ser man ut då? Sov med lite öppen mun och så börjar det rinna saliven runt kinden. Är du en sån?
1: Nej, alltså vet du, jag har jättebra näsandning.
0: Jaha.
1: Alltså jag andas nästan alltid genom näsan. Alltså jag vet att jag har kompisar och sådär som har svårt att andas genom näsan. Man tränger det liksom. Jag har bra luftvägar där. Däremot har det hänt. Alltså jag minns att man har vaknat... Du vet, alltså, för att man vaknar av att det rinner ut saliv längs.
0: Ja,
1: alltså att man vaknar av det.
0: Ja.
1: Det har jag ju minne av att det har hänt. Men det händer kanske liksom en gång... max två om året typ.
0: Så det är inte så att du vaknar med blöt kudde.
1: Nej,
0: just det, du har
1: precis.
0: Munnen.
1: Nej, men mina barn gör ju det.
0: Ja.
1: Alltså det är ju en barngrej,
0: ja,
1: att,
0: en
1: göra,
0: barngrej.
1: Att de ligger så vänder man dem så ser man att det är en sån liten cirkel.
0: Ja. Jag har alltid tänkt att alltså, jag tycker det är lite gulligt när man dräglar i sömnen.
1: Ja, men det kan det ju vara. Nu på vem det är tror jag.
0: Jag gör ju inte heller det.
1: Nej.
0: Faktiskt. Jag vaknar oftast med en torr kudde. Vissa dräglar när de sover, men inte alla.
1: Mm.
0: Och just vissa dräglar när de sover var en rubrik från DN igår. Man, ja, alla gör inte det, bara vissa. Och det kan vara ett tecken på att du har sömnapné.
1: Ja.
0: Hör på det, usch.
1: Nej, men det är det jag tänker med näsan. Alltså,
0: ja.
1: Andas man genom näsan så blir det, har man ju stängd mun.
0: Mm. Och då kan man inte ha sömnapné.
1: Alltså jag tänker att ju svårare du har att andas genom näsan, ju mer problem har du med andvägarna generellt, tänker jag.
0: Det finns ju expertis på det här också. Efter fem
1: ja,
0: på TV4, de kopplade istället för Lisa Friberg upp Jonas Cedernäs som är sömnforskare och läkare.
1: Ja,
0: så här förklarade han det här, varför liksom vissa gör det.
2: Ja, det finns olika anledningar. Det kan vara så enkelt som att man har ätit en större måltid när det är på att man ska sova. Det gör att salivproduktionen kan förbli hög. Det kan vara så att man har ätit lite surare mat och sen så kan man också lida av, det finns vanliga sömntillstånd som sömnapné som kan göra att, och andra tillstånd som stör luftvägen, och de kan göra att man producerar att saliven lättare kommer ut genom munnen, för att man har ett hinder som gör att vi inte kommer andas lika lätt genom näsan, och då kanske munandas till exempel.
0: Mm, det sa han alltså till teamet på Efter fem på TV4. Och det var ju det med sömnapnén.
1: Mm.
0: Alltså känner du att du blir orolig när du hör en sån sak?
1: Inte för mig.
0: Nej, men för liksom omgivning. När du hör liksom såna här saker som att någon bara, ah, men den här väldigt vanliga saken kan betyda det här. Börjar du googla då?
1: Nej, inte just kring sömnapné, för att jag tror att det finns väl jag kan, som sagt, jag är inte expert på det här. Men jag tänker att det, jag tror att det finns olika grader av det där. Alltså man kan ha, alltså jag har ju två pojkar som är för tidigt födda.
0: Mm.
1: Och en av dem hade sömnapné.
0: När
1: de var jätteliten så hade de andningsuppehåll i sömnen. Liksom.
0: Ja.
1: De hade såna uppkopplade såna larm. Och så gick det
0: jobbigt.
1: Ibland. Ja, det var jättejobbigt. Vi fick larm med oss hem och sånt där. Det var en period som inte var kul. Men det där, kan också, det där är ju för att deras lungor lär sig andas och sånt där. Men jag tror också man kan ha normal sömnapné som bara är alltså en liten stund, förstår du?
0: Obehagligt.
1: Och sen finns det de
0: det.
1: Som måste ha sådana maskiner.
0: Ja. Min kompis till mig har ju det.
1: Ja.
0: Och även när han kommer och sover över hos oss typ på landet eller så, då har han med sig den här apparaten.
1: Ja, men då har du väl någon... Alltså jag tänker att det finns grader av det här.
0: Mm.
1: Jag tror inte att har man lite bara så tror jag inte man ska vara så...
0: När han fick den maskinen, vet du, det förändrar hans liv.
1: Ja.
0: Han började typ vakna, typ utvilad och sådär.
1: Ja, gud.
0: Ja, men det där med sömnapné då. Om nu dräglande är ett tecken på det, då ställer TV4 frågan, bör man kolla upp det här? Över till Jonas igen.
2: Om det är väldigt återkommande stora mängder och man känner att man kanske inte får, man vaknar upp mycket under natten, alla såna här saker, och att man känner sig till exempel dåligt utvilad under dagen, det kan ju vara ytterligare faktorer som då också ofta är vanliga vid till exempel sömnapné. Och det finns andra neurologiska tillstånd, men för gemene man så kan det vara vanligt att någon gång då och då kanske har lite problem med dregel på kudden, men det är väl framförallt med de här ytterligare symptomen, och om det är väldigt vanligt och stora mängder som man kan tänka sig att man kanske ska kolla upp det då.
1: Jag har ju bara haft precis den där när man vaknar av det, men då har jag nog ätit för mycket bara, helt enkelt. Så kan det nog vara i mitt fall. Men snarkning är väl också en sån, alltså jag tänker att snarkning är nog vanligare än dregel när det kommer till att man har, alltså att man andas.
0: Ja. Har du data på det?
1: Nej, det var bara en killgissning. Ja. För jag håller inte på med tjejtveka.
0: Nej.
1: Det är inte min grej.
0: Nej. Du har bara lite lätt sömnat nu två gånger per år.
1: Ja, lite lätt.
0: Byter du örngott. Passa på.

0: Sister Sledge med Lost in Music.
1: Nu ska det handla om en riktig soppa. Vilken soppa då, undrar du?
0: Vad tomatsoppa?
1: Nej.
2: En riktig soppa ska det handla om nu. För politikern Emil Torstensson, kristdemokrat från Lagan, fick i helgen sina höns stulna.
1: Hönssoppa.
0: Oj.

0: och rör i en stor gryta där då kycklinglår och annat sticker upp i den här grytan, och då frågar jag om det är mina hönor, och de erkänner med en gång att de har tagit dem. Och
1: det positiva Emil Torstensson tar med sig från den här händelsen är den grannsamverkan som ledde till att man hittade tjuvarna. Men i övrigt tror han inte att mycket kommer påverkas.
0: Nej, alltså, jag har ju en fantastiskt rolig historia att berätta, men sen på ett känslomässigt plan framåt tror jag inte det kommer påverka det så mycket.
1: Henrik Bingström, Kasper, Lilja Kåberg, P4 Kronoberg.
2: Nu ska jag inte slänga honom under bussen, men det
3: nej,
2: känns inte som att han
3: hade... Nej,
2: för
3: det valår så gör jag inte det.
2: Ja, nej. Va?
3: Han är KD. Aha. Han var från kristdemokrat, så att vi ska inte ta för mycket, men det är lite kul att han inte påverkar så mycket. Alltså, det är kul att han jagar dem.
2: Jag vill bara säga att han lär ju inte ha en jättestark relation till sina höns.
3: Nej, men precis, jag skojar bara. Det är klart vi får se det.
2: Jag känner så här bara att...
3: Nej, men precis. Lässamt. Men man har väl olika... Han äter väl kyckling.
2: Kyckling? Och så hade de gjort liksom... tagit en höna och liksom gjort liksom en gryta.
3: Ja, men det är ju...
2: Jag tänkte att de har nyhyrt något hus liksom och behöver ha... Åh, shit, här snor vi liksom äggproducent. Det känns som
3: en bättre
2: investering att liksom bara låta hönan sitta och liksom värpa ägg dag ut och dag in. Alltså proteinmängden som man får i sig, liksom, du överlever ju på ett ägg på en dag.
3: Man kanske var sugen på hönsoppa ju.
2: Hönssoppa.
3: Men du... Ja. Äter inte du kyckling?
2: Jo.
3: Okej. Okay. Men jag tänkte...
2: Jag kanske inte äter gammal höna.
3: Nej, men skulle du inte äta... Om du hade egna höns?
2: Om jag skulle äta dem?
3: Ja, det gjorde man ju förr.
2: Jo, men jag tror inte att... Alltså, hönor, man får en sån himla nära relation med dem. Ja. Jag har ju själv haft höns, inte åt vi upp dem.
3: Nej.
2: Nej.
3: Nej, men det är väl det där som
2: du köpte en fryst höna på mataffären.
3: Jag vet. Det är ju det här som är så intressant i liksom, världen vi lever i och vår relation till det vi äter och våra djur.
2: Det skäl ju heller inte höns av grannen.
3: Nej. Och det kan man väl säga att där är vi överens om att det var ju det som var fel här. Mm. Men jag tycker det finns en så himla sjuk bild också, för det här är liksom, jag tycker att det här är en så knasig grej, för på bilden här står han då inne hos dem, han står han med sina hönor.
2: Och så har han tagit en selfie.
3: Det här är det bästa, tyvärr är det radio, men jag slänger upp den här. Jag vet inte, men det måste vi få göra. Även om det
2: politiker
3: valår.
2: Hittade sina stulna höns i gryta på spisen, alltså det är ju en fantastisk rubrik.
3: Men alltså jag tror att hönan Agda, den heter också hönan Agda. Så det är liksom hönan Agda som ligger i den där grytan där bak. Är inte det här årets sjukaste historia alltså, och sjukaste
2: inte.
3: Bild?
2: Det känns ju som att den inte är på riktigt, men det är den ju uppenbarligen eftersom det är våra kollegor på P4 som har gjort den.
3: Han står alltså inne och tjuvarna och tar en selfie med sin höna i en gryta i bakgrunden.
2: Det känns inte som att det var jättejobbig stämning där.
3: Nej, men också att han är så oberörd när de inte... Alltså det är alltid bara... Men det är fint att han kan se det positiva i det hela.
2: Du delar den där bilden för
3: Guds skull. Jag gör verkligen det.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström är vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, jag har en uppföljning kring Pope Leo och hans fabless för Bad Bunny.
1: Ja.
0: Han snackade ju om honom i en intervju tidigare i veckan där han fastställde att Bad Bunny minsann har viss dragningskraft som till och med kan övertrumfa påvens.
1: Han har ju inte fel.
0: Alltså visst är han som...
1: Jättesnygg.
0: Ja, visst är han som vuxit till sig lite grann.
1: Ja, han var väl lite pojkigare förut kanske, eller?
0: Han har ju verkligen hittat sin plats i snygghetsskalan.
1: Ja, det får man ta och säga.
0: Alltså, de är ju på turné i Spanien. Alltså, de är i Spanien som stopp i sina respektive turnéer. De turnerar ju inte ihop, utan de bara råkar vara i Madrid samtidigt. Nu har, hör på det här, Vatikanen bekräftat att påve Leo, nu under måndagskvällen var det här, haft ett kort privat möte med Bad Bunny på Madrids Bernabéu-stadion.
1: Nej.
0: Han träffade Bad Bunny och Bad Bunnys familj. Så men, att liksom gänget runt han fick också träffa på.
1: Men då var det ju precis... Då vet jag vad som... Då fattar man ju lite vad som har hänt.
0: Vad menar du då?
1: Alltså, Bad Bunnys familj och han har ju hört att det här med påven och ser sin chans. Alltså, de är väl kanske katoliker eller någonting. Det är ju jättestort kanske för dem.
0: Det är ju garanterat
1: bara att de är katoliker, men de kanske... Alltså, jag tänker...
0: I Puerto Rico?
1: Ja, alltså... Det är ändå stort. Alltså, påven är ju inte... Jag tror inte man
0: katolska kyrkan är ju väldigt stor i den latinamerikanska världen, så är det ju.
1: Jag tror inte man blir lika imponerad som svensk, men där är det kanske som för oss att träffa... Vem då?
0: Påven. Jag tror att det är stort för svenskar också.
1: Inte li... Alltså, inte
0: det ser du som har gått på katolsk skola.
1: Jag vet,
0: du
1: men...
0: Du borde ju liksom darra av upphetsning.
1: Eller...
0: Ja. Nej, men i alla fall så tycker jag det är kul att... Ja,
1: det, då hade det hänt mer.
0: Utan hans familj. Vem vet, kanske blev påven besviken när liksom hans familj också kom. Han tänkte att de skulle ha en gemensam stund. Så det blev ett ganska kort möte, men de var i alla fall tillsammans. Men det känns ju ändå som en liksom, samtida påve. Eller vad säger du? Att han liksom tar sig tid att åka och träffa Bad Bunny.
1: Ja, stort för honom också ju, säkert.
0: Hallå, bild, tack på det.
1: Ja.
0: Men Vatikanen har gått ut med att man inte kommer gå ut med några bilder. Och då känner jag, det är ju inte så samtida att inte ta en bild. Det är en kille där, den här politikern, som tog en selfie med tjuvgodset. Känns ju liksom mer samtida än vad... påvens stab är just nu. Man hade velat ha en bild på påven och Bad Bunny. Det hade ju varit skitkul. Alltså, den hade blivit rörd, men ingen hade ju för den saken skulle trott på den.
1: Men
0: för det hade känts som en AI-genererad historia.
1: Ja, precis. Men jag tänker att det kanske just därför man tror på det än mer nästan än den bilden. Att det finns någonting heligt i att...
0: Det var ett möte mellan dem.
1: Ja, ja. Att det blir mäktigare. Ja. Att det blir inte ett jipp. Utan det blir, de träffades med familj och allt.
0: Ja, men jag håller med. Säkert ett jättestrategiskt och bra val, med tanke också på alla saker som florerar gällande AI-bilder. Bad Bunny och påven har ju en sak gemensamt. Och det är att de fått kritik av USAs president Donald Trump. Alltså, Donald Trump har ju sågat båda de här två personerna. Båda har ju då kritiserat bland annat hans immigrationspolitik. Och påven varnade ju för att eskalerande att agerande från presidenten skulle eskalera konflikten och att det har försatt världen i en djup kris. Bad Bunny var ju också lika frikostig med att kritisera presidenten, speciellt för just den här hårda anti-immigrationspolitiken. Och efter Bad Bunnys halvtidsshow under Super Bowl så kallade Trump showen helt förskräcklig och en skymf mot Amerikas storhet. Påvens kritik löd så här: svag mot brottslighet och hemsk på utrikespolitik. Och så delade han ju efter påvens kritik en AI-genererad bild där liksom Trump framställde som någon slags Kristuslik gestalt. Så den här bilden fick ju mer uppmärksamhet än mycket annat som USAs president har gjort på hela det här året. Den tog sig igenom det där klagobruset, kan man väl lugnt påstå.
1: Just det, jag kommer ihåg den bilden nu.
0: Men med det sagt så hade jag gärna velat ha en på Bad Bunny och påven. Det hade varit lite gulligt.
1: Ja, nej, men jag är nöjd så här.
0: Det är du. Låt på det.

0: Megatrainers, all about that bass. Peter och Lisa har fått sällskap nu av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tackar.
0: Vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, den bräckliga vapenvilan mellan USA och Iran har ju satts på prov igen nu. För ungefär en timme sedan så gick USAs militär ut med att man påbörjat ett anfall mot Iran, som vi kunde höra i nyheterna då, som ett svar på att en amerikansk helikopter nyligen ska ha skjutits ner över Hormuzsundet. Det här enligt USAs president Trump. Sen kan man väl säga att det finns lite olika uppgifter om exakt vad som ska ha hänt där. En källa säger till nyhetsbyrån AP att den här helikoptern ska ha kraschat efter att den krockade med en iransk drönare. Men Trump hade i alla fall varnat för att man skulle svara på det här. Han skrev i sociala medier att det här var nödvändigt att svara på, även om de här båda piloterna klarade sig oskadda. Och nu har alltså USA gjort det. Den amerikanska militären beskriver det som proportionerliga attacker som man gör i självförsvar. Men från Trump har det låtit lite annorlunda. Han säger till ABC News att han vill se ett väldigt kraftfullt svar. Så att vi får väl se lite. Än så länge har det inte hunnit komma så himla mycket uppgifter om det här. Iranska medier rapporterar att det har hörts explosioner på flera platser, men vi vet ingenting om skador eller så. Strax innan jag gick in här i studion så såg jag att statliga medier i Iran skrev att det verkar som att det har lugnat ner sig lite nu. Men vi håller ju såklart koll på det här, och sen återstår det att se också om och hur i så fall Iran svarar på det här. Men som sagt, vi håller koll på det.
0: Pågående skeende. Du, Marcus, vi ska prata elsparkcyklar också.
1: Ja, det har ju pratats mycket om det den senaste tiden, inte minst efter de här siffrorna som kom från Transportstyrelsen här i förra veckan, som visade att olyckorna med elsparkcyklar i Sverige ökade kraftigt förra året. Men det jag tänkte prata om är en nyhet från Norge. Polisen i Osloområdet, de stoppade nyligen en 13-åring på elsparkcykel som körde väldigt fort. Och när polisen sen testade den här elsparkcykeln så visade det sig att den kunde köra i över 140 km i timmen.
2: What? Men sluta.
0: På riktigt?
1: Det här gjorde man ju då i någon typ av maskin då när man testade den. Så att polisen sa sen att den hade ju förmodligen inte gått lika snabbt med en förare på när det hade varit lite vind och så. Men ja, 143 tror jag det var den.
2: Alltså, men marginalerna på det måste ju ändå vara...
0: Var det något hemmabygge eller?
1: Ja, det verkar som att den hade blivit modifierad på något sätt. Sen exakt hur vet jag inte. Men ja, och polisen säger ju då att den här, även om den då kanske inte hade kunnat gå riktigt så snabbt som man mätte upp den på vägen då, så hade den ju troligen ändå gått snabbare än vad man får köra som snabbast på motorvägarna i Norge. Och det här var ju då en elsparkcykel det handlade om.
0: Oj.
1: Så att ja, den här 13-åringen då, han döms ju inte för någonting för att han är ju ung. Så. Men den här elsparkcykeln, den kanske kommer konfiskeras, vi får väl se.
0: Och ställa sig ut på något polismuseum. Ja, du, Marcus Andén, tack så mycket för att du kom in. Hoppas den killen hade knäskydd, armskydd, hjälm, visir.

0: Somber med Homewrecker, vi vaknar med Peter, Lisa och vår, ja, motsatsen till en homewrecker, Håkan från trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Det är en lugn natt, har du berättat.
1: Ja, men det är faktiskt det nu. Det har varit några olyckor under kvällen, men just nu finns det faktiskt inga stora störningar att rapportera om. Det finns älgar som ute rör på sig, andra djur också och sånt där. Men det är sånt där som är en vanlig natt egentligen. Mm. Men inga stora olyckor eller någonting eller stopp på väggarna. Så att just nu, bra läge.
0: Mm, nu försöker vi hålla det här hela natten då.
1: Det hoppas jag också.
0: Om någonting mot förmodan skulle ske så ringer man på trafikens tipptelefon.
1: 020 999 444.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: alltså man får ju säga en sak om Shakira, men fotbollslåtar kan hon göra.
1: Alltså det är så sjukt.
0: Här är det ihop med Burna Boy och Die Die. Hon gjorde den här Waka Waka.
1: Mm.
0: Den är ju fortfarande spelbar.
1: Ja, verkligen.
0: Och 200 år senare.
1: Man associerar nästan henne lite med VM och sånt. Ju. Du vet det, jag såg ett inlägg på Facebook från Sveriges Radio P4.
0: Ja.
1: Som var så här... Sommaren innebär fler problem med kiss och bajsfläckar på mattor.
0: Va?
1: Jag kände, nej. Det kan väl inte vara så att sommar... Alltså, nu
0: skulle det vara vanligare på sommaren?
1: Nu är sommaren här och då också, som alla vet, problemet med kiss och bajs.
0: Aldrig hört.
1: På mattorna, enligt kemtvättaren Pernilla Flink i Växjö.
0: Är det sant?
1: Och då kollade jag upp det här. Det är återigen P4 Kronoborg vi ska till. De har liksom en Kronoberg. Guld... Kronoborg.
0: Berg.
1: Berg, ja. Förlåt.
0: Ja.
1: I Kronoberg.
0: Ja.
1: Ja. Då står det så här, att sommaren är högsäsong för både blöjträning och husrenhetsträning. Ska vi ta och lyssna?
2: Skit och piss på mattan. Sommaren är högsäsong för både blöjträning och husrenhetsträning. Och då händer olyckorna. Men hur får man då egentligen bort de här fläckarna när de väl är framme?
1: Mm, det undrar du nu, va?
0: Ja, verkligen. För de har jag ju funnits hos mig också.
1: Från hund då,
0: ja,
1: eller?
0: När en hund har varit sjuk till exempel så får hon ju panik och kan ju inte gå ut, och då vaknar man med en bajskorv någonstans eller en pöl, och den sätter ju aldrig, det är inte så att den går och liksom sätter den på parketten, utan den ska ju alltid placera det på den största mattan i rummet.
1: Där är hundar och barn lika.
0: Jag har förstått det.
1: För att
0: men det är mycket med hundar och barn som är likt.
1: Ja, det är faktiskt sant. Alltså då de behöver rastas och
0: säger
1: matas.
0: Att en hund är som typ en 3-4-åring, säger de ju.
1: Ja, och jag har ju en 2-3-åringar. Två små hundar där hemma. Men de är ju också två pojkar som har, nu när vi, och det är det här jag inte förstår, det är likadant på sommaren som på vintern. De springer omkring nakna inomhus på vintern, så tycker de det är jättekul. För att de är två, tror jag, så har de fått hamnat i någon slags... att det är kul att pinka i korsgrejerna, så att de upptäcker att de är, eller om en kissar på skoj så ska den andra, det blir liksom,
0: alltså då springer de in i vardagsrummet och springer pissa
1: runt naken fis, och så säger så här, kolla vad jag kan göra med min snopp, typ så, bra. Förstår du, och så kissas det och så då är det en, tycker den andra det är kul, så vi har skippat det här med
0: mattor.
1: Vi har inget golv, utan det är bara
0: jord, det är bara stampat stor, jordgolv.
1: Det är bara, vi har rullat, vi har liksom tejpat upp massa blöjor och lagt ut på golvet. Nej, men vi har skippat blöjträning inomhus överhuvudtaget, utan det är bara utomhus det sker. Och då tänker jag att sommaren är räddningen för mattorna.
0: Ja,
1: för oss.
0: Du tänker så. Men jag tänker att varför det liksom händer på sommaren, jag vill, när tar man liksom den stora mattan till kemtvätten mitt i vintern?
1: Ja, det är kanske därför hon får in dem på. Ska vi ta i alla fall lyssna, för det kan ju vara då bra för dig och mig då att känna till hur vi ska göra i sommar om det blir kiss och bajs på mattan. Då ger vi ordet till Pernilla Flink då, som driver en kemtvätt.
3: Man ger sig på de här fläckarna försiktigt från början, försöker suga upp så mycket av det som har kommit ut med vanligt vatten och kanske möjligtvis lite såpa eller lite diskmedel. Blanda alltid ut med vatten i så fall, så att det inte blir grönt. Jag tänker att man börjar försiktigt med kanske den gula sidan på sån här disksvamp till exempel. Vi ska se här vad som händer. Nu har jag bara vanligt vatten här i och det är kallt vatten. Varmt vatten gör ibland att man binder fläcken. Så att kallt vatten kan ibland vara bättre för att lösa upp det.
4: Hur bråttom är det att ta hand om fläcken?
3: Ja, men jag skulle säga så fort som möjligt. Så när barnet har kissat, ja, men då är vi där med kallt vatten och försöker suga upp.
1: Ja, sen så kommer reporten Tobias Sjöstedt eller Daniel Forsberg, som då har gjort det här, in och flikar in och säger det här med bikarbonat och ättika, och det håller hon med och går jättebra också.
0: Ah, okay.
1: Alltså det suger ju också upp.
0: Mm.
1: Men det här med kallt vatten är ju kul, för det har min mamma alltid sagt.
0: Har vi gjort det?
1: Ja, speciellt med blod. Då är det ju, vet du, salt och vatten. Hon förberedde mig för mord som
0: nej,
1: barn.
0: Det är alltid så, när du råkar slakta grannens höna inomhus. Nej, men du sprutade blod.
1: Bara... Men du vet att man får en blodfläck. Ja, så kan man ju ändå få av olika anledningar. Mm. På vita skjortor eller sådär, du vet. Näsblod och så. Mm. Och då är det kallt vatten och salt som är jätteeffektivt fort. Mm. Liksom. Mm, och kallt vatten ska då vara bättre. För det visste jag inte till allt då kanske. Att ta bort fläckar.
0: Jag har hört att om man spiller rött vin så ska man ha på vitt vin.
1: Nej, det är bara för att du vill öppna, det är bara för att du vill öppna en flaska vitt. Det är bara där du har hittat på i huvudet.
0: Nej, men alltså ni som lyssnar, har ni någon sån här, har ni någon sån huskur? Alltså så här hemma tips. Hör av er, vaken snabbla så här, ja, så. Har ni testat vitt vin på rött vin? Jag har aldrig gjort det själv. Jag bara har kört salt.
1: Jag kan verkligen se framför mig hur du häller ut en flaska eller råkar tappa lite. Någon råkar spela lite rött och du bara nej, vänta, springer och öppnar en kyld flaska i kylen.
0: Och en...
1: Nu när vi ändå använt den här som diskmedel,
0: vi kan ju inte vaska en flaska champagne.
1: Vi kan inte spara den här, det blir ju surt. Och så är det mycket lättare att spilla med vitt vin. Och så hälls det upp varannan vatten. Och så var det ju alkoholfritt vin vi pratade om. Eller hur, Peter?
0: Nej,
1: jo, men eller hur, Peter?
0: Inte det.
1: Jo, det är public service. Nej.

0: Bara lite kärlek med Lisa Nilsson. Det känns som att vi håller på med lite så här hemstädning nu. Vi har lite hemmatema helt oplanerat. Känner du det?
1: Ja, alltså husmorstips är ju alltid...
0: Älskar husmorstips.
1: Alltså, vad är det med det?
0: Jag vet inte. Det är så här enkla saker. Och man blir lika fascinerad varje gång. Men det är ingen som har hört av sig gällande det här med vin, vitt vin på rött vin. Jag skulle vilja veta om någon har testat det, för jag har hört det. Många som brukar använda det som grej.
1: Du vet, låten var väldigt kort.
0: Ja,
1: de håller på att skriva för fullt nu om sina husmorstips. Det kommer att rulla in snart.
0: Hur känner du? Nu bor du på landet och har sån här egen soptunna. Men du har väl bott i lägenhet?
1: Ja, gud ja. Ja.
0: Hur känner du inför att du går in i ett smutsigt soprum? Alltså känner du att liksom,
1: ja, lite usch.
0: Du bara kastar snabbt och går därifrån.
1: Jag har faktiskt väldigt svårt för soplukt generellt. Ja. Mycket svårare för det än en typ stinkande toalett.
0: På riktigt?
1: Ja, men nästan. Nej. Det är någonting med sopor som jag... Men jag har svårt för mat generellt ju. Alltså jag tycker jag kan få väldigt...
0: Matdoft?
1: Men jag har väldigt mycket så här barndomsäckelkänslor kopplat till mat.
0: Så när den då är gammal i ett soprum och luktar blandat med annan skit, så får du liksom, du vill bara ut därifrån.
1: Ja, jag kan tycka att mat är äckligare.
0: Har du blivit bättre på att sortera dina sopor sen du flyttade till hus ut på landet?
1: Nej, jag har alltid varit väldigt noga med det.
0: Hörru, ja. Okay.
1: Vadå då?
0: Nej, för att känna obehag inför ett smutsigt soprum kan faktiskt göra att vi slarvar med sorteringen.
1: Ja, man vill ut snabbt.
0: Ja, ny forskning visar att våra känslor påverkar hur noga vi är när vi sorterar våra sopor. För många känner igen sig, du vet, den här bilden av ett stökigt, smutsigt rum för sopsortering. Eller en sopstation där det ligger kladdiga kartonger, trasiga flaskor på marken. Man bara, vill bara därifrån. Alltså man vill bara trycka in flaskan och bara springa därifrån. Och så hiver man det andra inom sopkorgen. Du förstår, man beter sig lite så här konstigt. Tidigare forskning har förklarat nedskräpning med sociala normer. Alltså att man gör som andra gör.
1: Mm.
0: Men forskare vid Göteborgs universitet har sett att även äckelkänslor påverkar människors sophantering. Äckelkänslor inför smutsiga soprum, skriver man, ökar risken för slarvig källsortering. Obehag gör att människor undviker att vistas där.
1: Mm.
0: Och studier visar då att ökad städning markant minskar felaktigt slängda sopor. Så man håller det snyggt och rent och fint och fräscht, kanske lite nymålat, i soprummet, då sorterar folk och liksom sköter sig. Och jag tycker det är så kul, för att jag klagade för några veckor sedan på att vår bostadsrättsförening hade lagt ner jättemycket pengar på att måla upp soprummet. Jag typ såg nästan ingen skillnad. Alltså det var lite fräschare färg. Jag bara, varför lägger man så mycket energi? De höll på i 6 veckor att bara måla om ett soprum. Under tiden stod liksom de här tunnorna inom korridor. Jag bara gick och pratade och malde på för min sambo om det här onödiga investeringen. Nu förstår jag varför man gör det. Det är för att jag ska sköta mig och bli bättre på att sortera.
1: Mm. Upp med ljuslingar kanske. Kanske en liten sån radio. Vi kanske kan babbla på ett soprum någonstans.
0: Du skulle ju inte säga mycket då. Du skulle ju hålla för näsan.

0: får tona Louis Capaldi här med Something in the Heavens, för vi har viktigt, inte jätteviktigt, vad var det du brukar?
1: IJVMA.
0: IJVMA.
1: Inte jätteviktigt meddelande till allmänheten. Mårten skriver, kallt vatten fungerar mot alla spillda kroppsvätskor då det innehåller protein. Andra fläckar funkar oftast varmt bättre på, och att vitt vin funkar på röda vinfläckar. Men det tar inte bort det helt. Man måste ändå tvätta det efteråt. Mm. Men du räddar troligtvis en vit duk.
0: Alltså, tack för den informationen. Och det med protein, vad intressant att det är proteinet som tas bort lättare med
1: på kallt vatten. På kroppsvätskor.
0: Jag menar att det är det som är i där. Jag tycker spilda. Det är jätteintressant. Jätteintressant.
1: För kallt vatten på spilda kroppsvätskor då?
0: Alltså bajs, blod och kiss.
1: Snor, sekret.
0: Ja, sånt.
1: Det är väl de.
0: Kallt vatten. Jag har ju alltid hållit på med varmt. För att jag har hört att det är det bästa för att ta bort fläckar. Mm. Ja.
1: Tänk vad vi lär oss av våra lyssnare.
0: Mm. Tack så jättemycket för det.
1: Våra chat-GPTs.
0: Mm. Vi ska fortsätta prata med er lyssnare efter klockan ett nyheterna. Och då ska det bland annat handla om att
1: spel.
0: Hålla sig vaken.
1: Ja, nej,
0: spel. Ett spel, precis.
1: Ja, men det ska ju också, det är ju vaken, så alla håller sig vaken.
0: Vi ska hålla oss vakna genom att prata om spel.
1: Så är det.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken.
1: Vaken.
2: Med P3 och P4 i Sveriges Radio.
0: Men jag drog upp ingen, inte speciellt vaket, jaha, men nu kommer de.
4: USA har påbörjat svarsattacker efter att Iran, enligt president Donald Trump, skjutit ner en amerikansk helikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet, nära Hormuzsundet. Och i Nordirland samlades människor på gatorna i Belfast igår kväll i protest mot ett brutalt knivdåd. Flera fordon har stuckits i brand och ett bostadshus har fattat eld och evakuerats. Så här rapporterar Ekots London-korrespondent Nina Benner.
5: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities. In response to this.
6: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han vädjade om lugn på gatorna. Men den vädjan var förgäves. I Belfast har oroligheter utbrutit runt om i stan. En buss har bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus står också i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Röken stiger över Belfast och även om antalet personer som är med i upploppen verkar vara begränsat så är oron som de sprider påtaglig. Polisen använder armerade bilar i området och oroligheter har också rapporterats från andra håll i Nordirland. Upploppen började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast tidigare där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Nina Benner, London.
4: Den som ser en död fisk eller fiskar som beter sig konstigt och verkar sjuka får gärna rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det här meddelar myndigheten. Detta för att SVA ska få koll på om det är någon smittspridning eller något annat fel som är i görningen. Det här var Ekot klockan ett med Leif Näslund i studion.
0: Tack så mycket Leif. Nu, Kimberly.

0: Eternity här vaken med P3 och P4. Peter och Lisa håller i sällskap, så ska vi göra fram till klockan 6.
1: Mm. Och vi ska prata om spel.
0: Ja, är du en brädspelsperson? Jag vet att du tv-spelar en hel del, dataspelar.
1: Gjorde i alla fall.
0: Men du känns som att du ändå växte upp, att du, liksom, du har kört lite Fia med knuff och någon Monopol och lite annat skoj. Mm.
1: Ja, alla dem. Ja. Alltså, innan internet och allt det där kom, alltså Nintendo fanns väl, tv-spel, men då var det ju bara sådana. Gud, hela ens barndom var ju att sitta och spela, minns du Råttfällan?
0: Ja.
1: Alltså, hur kul?
0: Alltså, det, ska jag säga vilket mitt absolut roligaste spel är?
1: Nej, eller ja.
0: Plockepinn.
1: Ja, det är kul.
0: Alltså, jag älskar Plockepinn. Det skulle jag kunna göra. Alltså, om vi var på min sommarstuga i Pite, i inlandet i Pite just nu, då har vi ett Plockepinn där. Hade jag kunnat typ hälla ut på bordet, köksbordet, och köra Plockepinn nu?
1: Den kan du... Är salta pinnar ett varumärke?
0: Nej, det är det inte. Det finns olika fabrikat.
1: För den kan du ju köra med salta pinnar, så kan du äta upp dem du tar.
0: Nej.
1: Jo, det är jättekul.
0: Jag har aldrig tänkt tanken.
1: Nej, men jättekul.
0: Det ska jag göra någon gång.
1: Och så klibbar de fast lite.
0: Det har vi alltid hemma dessutom.
1: Ja,
0: tillsammans med en salta pinne-person.
1: Va?
0: Ja, jag skulle aldrig köpa det själv.
1: Nej. Inte
0: men jag brukar ibland, för jag älskar chips, så när jag kör chips i min skål, så brukar jag ta några salta pinnar, för det är som gott att blanda.
1: Ja.
0: Att man får lite, man har sin egen snackskål, man sitter och tittar på en serie.
1: Alltså, jag trodde salta pinnar bara var ett afrodisiak till läsk. Att man blir så torr i munnen av dem. Man blir så man går inte att öppna munnen. Så det är så gott med läsk när man blir så torr. Alltså att det är liksom tillför bara när man dricker läsk.
0: Mm, eller ett gott vin kanske.
1: Ja, men du, och sen Monopol och alla de där.
0: Ja, det finns så många. Jag hade väldigt mycket sådana där brädspel när jag var ung. Jag fick alltid ett brädspel, typ när man fyllde år eller någon jul. Och så där. Man hade ju en bunt av de där. Monopol var ju alltid, har ju alltid varit en favorit när jag var ung. Men också hade jag ett jättekul spel om någonting man skulle få typ spara ihop. Man skulle först till miljonen och sådär. Någonting med miljon heter det. Jättekul. Älskade
1: kanske
0: det spelet.
1: Kanske kan få veta av lyssnarna, de vet säkert vad det är.
0: Ja.
1: Det kan tråkigt med Monopol för dig att man inte kunde köpa, renovera och sen sälja. Jag skojar, förlåt. Och sen, vet du, kommer du ihåg vem där? Det här när man tog ner sig. Har en gröna ögon?
0: Ja!
1: Har en... Är det
0: var det som en typ barnspel?
1: Ja,
0: som
1: man, ja. De finns ju, de har ju kommit tillbaka.
0: Aha.
1: Barn leker med dem fortfarande. Ja. Jättekul.
0: Ja.
1: Ja, men vi ska i alla fall prata retrospel som ni hör. Spel man minns från förr som liksom... Ja, men som man...
0: Älskar.
1: Älskar.
0: Mm. Vill du din spelfavorit, brädspelsfavorit. Man kan röra av sig på lite olika sätt. vakensnabelasverigesradio.se. Ja. vakensnabelasverigesradio.se. Man kan SMSa till 72250, inled med vaken, tryck mellanslag, eller så ringer ni på 020 99 55 00, och hinner inte svara, lämna jättegärna ett meddelande på röstbrevlådan. Det är ingen som har gjort det på hela veckan.
1: Nej, jag vet. Du kanske inte funkar. Du vet det, Malou i Arvika vill också kommentera det med rött vin, vitt vin.
0: Mm-hmm.
1: Jag måste släppa in det också. För att tydligen värmd mjölk funkar också på rödvinsfläckar eller bärfläckar. Så du behöver inte korka upp det där vita vinet. Du kan bara värma lite mjölk, Peter. Du kan dricka den varma mjölken, så kan du gå och lägga dig sen.
0: För ingen som har grinat över spilt mjölk, men spilt vin.
1: Got milk?
0: Got milk. Så det går bra det med.
1: Ja, hörra.
0: Ja, tack för det tipset.

Safe from Harm, en låt med Massive Attack. Vad har den? 35 år på nacken. Släpptes 1991 och var med på deras Blue Lines-platta. Kul att vara med oss. Vi pratar om spel. Alltså, vi undrar vilka spel eller brädspel från förr som du minns och gillade. Mitt favo, Plockepinn, självklart, men gällande brädspel så måste jag säga att det var det där med miljonen. Och då fick jag faktiskt hjälp av en av våra lyssnare som har skickat in till mig. Christian skriver: "Hej Peter, sätt sprätt på en miljon heter det." Jag visste det, jag hade det på tunga. Jag tänkte, men var inte det en... Jag kände att jag blev osäker, att jag borde ha kollat upp det innan. Så därför sa jag, men jag vet, ja, men det var sätt sprätt på en miljon, för jag hade det på tungan. Det gick ut på att bli först med att spendera en miljon för att få ärva då en större förmögenhet. Tack, Christian. Kia skriver: "Jag tyckte om Sänka skepp, alltså allt man behövde var rutat papper och penna." Och sen fyra i rad och allt det där, hur kul som helst. Sådana där enkla spel, alltså det är ju alltså fantastisk grej. Ni vet det här med plockepinn. Några pinnar, så ska man plocka pinnarna utan att någon annan, tills liksom man har rört en pinne så att det liksom rört sig. Ja, jätte enkelt, men super nice.

0: Tack alla Vesco Luisa med Ida Lova i Vaken. Där vi ställer frågan om spel från förr som du minns och gillade. Sören skriver, hej Vaken. Hockeyspel har varit det som jag tyckt bäst om. Det har gått åt några spel genom åren när fjädrarna börjat ge upp. Det har det blivit att köpa ett nytt. Jag har oftast fått vara Finland för husfridens skull, skriver Soran. Där hade vi också, jag och brorsan hade hockeyspel och vi spelade rätt så ofta. Men det är ju lite sådär, när man spelar med någon som är så överlägset bättre än en själv, då blir det ju, alltså det blir inte lika kul. Så han hade väl ett större engagemang kring det där spelet än vad jag hade. Nina skriver, hejsan svejsan, så kul att höra er två. Gillade Monopol men har återgått till Fie med knuff tillsammans med barnbarnen. Så intressant att se deras reaktioner när de åker in igen. Många tårar från dem, men förklarar alltid för dem. Kom igen, spelet är inte slut än. Och då blir alla glada igen. Men det är väl en del av uppfostran där. Det är ganska bra att lära sig förlora, att ta en förlust. Liksom. Att det liksom behöver inte vara helt... hela världen liksom. Det är inte så att världen liksom rämnar bara för att man förlorar. Bra drag där. Att du inte liksom bara låter barnbarnen vinna, utan att du ger dem lite motstånd.
1: Hej och hå. Jag heter Aja-Lisa. Väldigt allergisk. Men nu som har vi spelat alla möjliga Monopol. Kan man bli tokig på. Fia med knuff också. Med mera. Ja, det var det. Jag har gjort det. Men en spel som är bort. Glömt. Det är domino. Det var roligt, må jag säga. Puss och kram på er och hoppas ni hittar era monopol, eller ni domino brickor och sånt i monopol. Det tar för lång tid. Hej,
2: Fonzie.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
0: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i vaken som pratar om spelen man minns. Hallå i natten! Stora bindespelet, så roligt. Bondespelet ska det stå. Jag spelar det fortfarande då och då. Eller Yahtzee, ja, det spelar jag fortfarande med mina syskon och min mamma som har Alzheimers. Men jag gör det över FaceTime eftersom jag bor i Texas och mamma i Solna. Det hälsar Anna i Amerikat. Sen har Margareta också ringt.
1: Margareta, född 1940. När jag var ung så spelade vi Monopol och Kinaschack. Och sen mina barn, de spelade gärna TP och jag var också med där. Hej då!

0: Here comes your man med Pixies i vaken med Peter som nu fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack.
0: Ja, vi nämnde det här i förra insittet som du hade, Mellanöstern. Det är ju inte den lugnaste platsen just nu.
1: Nej, men precis. När jag var inne här för en timme sedan då så sa jag ju att det kanske hade börjat lugna ner sig enligt iranska medier då efter att USA inlett attacker som ett svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump sköts ner över Hormuzsundet nyligen. Men alldeles nyss så skrev nyhetsbyrån Reuters att lokala medier i Iran rapporterar om nya explosioner, så det kanske inte är helt över än. Irans utrikesminister har också hunnit uttala sig. Han skriver på X att inga attacker eller hot kommer förbli obesvarade. Och enligt amerikanska CNN så ska Irans revolutionsgarde ha skrivit i sociala medier att de har skickat robotar och drönare mot amerikanska mål i regionen. Men de här uppgifterna har jag inte sett på fler håll än så, och det har inte heller kommit någon bekräftelse från amerikanska medier eller så om att det skulle vara fallet. Så att än så länge så är det mest uppgifter om att det då ska ha hörts explosioner i olika delar av Iran, och vi har inga uppgifter om några skador eller så som det ser ut just nu.
0: Vi ska tillbaka till Norge och då prata om någonting som rör kronprinsessan Mette Marit. Hon har ju lungfibros. En svår lungsjukdom som nu då har eskalerat så pass att hon måste ha en transplantation.
1: Ja, men precis. Och efter det här beskedet som kom i fredags så verkar det som att det är allt fler som nu anmäler sig till donationsregistret. Och inte bara i Norge utan även här i Sverige. Det här skriver Dagens Nyheter. Socialstyrelsen, de såg att anmälningarna började öka redan på fredagen då, när det här, samma dag som det här beskedet kom. Och i söndags, när det hade gått några dagar då, så var det tre gånger fler svenskar än en vanlig dag som anmälde sig i det här donationsregistret, totalt lite över 300 personer. Och en utredare på Socialstyrelsen säger till DN att det är inte helt ovanligt att det blir så här. Alltså när någon eller något handlar om organdonationer eller så i media, så brukar också fler söka upp information och kanske till och med höra av sig och anmäla sig i det här donationsregistret. Man blir mer engagerad, säger den här utredaren. Sverige och Norge samarbetar ju faktiskt också när det gäller det här med organdonation tillsammans med flera andra nordiska länder, och det är faktiskt inte helt omöjligt att Mette Marit skulle kunna få ett par svenska lungor. Mm-hmm. Förra året donerades 4 lungor från Sverige till norska patienter. Men om det här då har spelat in när det gäller att det är fler som har, att det här ökade intresset, det är ju oklart. Alltså om det är fler som kanske har känt att man vill hjälpa till eller så, det vet man inte, utan det skulle också kunna då handla om att det är att den här frågan har aktualiserats.
0: Man ökar medvetenheten kring det och då tänker man, shit, jag har faktiskt inte anmält mig, nu måste jag göra det.
1: Ja, men precis.
0: För man får höra hur viktigt det är.
1: Mm.
0: Du, Marcus Landén, tack så mycket för att du kom in, och nästa uppdatering från Eko 2 vid klockan 2.

0: Goodbye Henry, Ray och Al Green i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om gamla spel som man har nostalgiska känslor kring, som man kanske gillar jättemycket. Monica Umeå skriver: hej Natten, mitten av 70-talet så hade min familj ett spel som heter Koron. Man spelade med köer, minns jag. Min bror och jag hade också tv-spel där vi hade golf och ordspel och ett racingspel. Det var vad de spelade där i Umeå. Strateg och Risk och Den försvunna diamanten samt Tjuv och polis. Jag kommer in där från Jocke. Och sen har vi också här, det är Robert från Karlstad som skriver: svår fråga till oss som satt framför sina Commodore 64 med, vad blir det, 10 000 speltitlar och alla var piratkopierade. Men vem älskade inte Fort Apocalypse? Kramar från Robert i Karlstad. Kermit Ekström skriver: jag och min bror spelade alltid 3 matcher Stiga hockeyspel nästan varje kväll i 2 års tid. Jag var 25-26 år och brorsan 16-17. Ja. Underbart med hockeyspel faktiskt. Det är verkligen någonting som vi också höll på en hel del med. Men det är jobbigt det där när någon är så mycket bättre. Att det liksom, man aldrig vinner. Då vill man liksom inte, slut vill man ju inte längre. Anneli skriver: poker med släkt och vänner. Insats 5 öre, sen blev det högre. Alla tyckte sig kunna spela bra, förutom mamma kanske. Det är därför hon allt som ofta satt med högsta vinstsumman. Ja, så kan det säkert vara. Fortsätt fundera kring spelen från förr som du har varma känslor kring. Det här är Lasse Stefans och deras Mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

La Perla med Rosalía och Yaritza och Isis Essencia. Jag ber om ursäkt för uttalet. Kul att vara med oss och kul att du har varit med och snackat spel. Slutligen kan jag också säga att det har kommit in en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är många som är inne på det här med koronspel. Det är som att ni minns det som att det vore igår, men att ni också erkänner att ni inte har spelat på så länge att ni nästan ångrar er. Marie har ju hört av sig om det, även Staffan och Johanna. Christian skriver, vi har fortfarande kvar nästan alla brädspel från när jag var liten, även en del äldre än mig. Ett gammalt monopol med plastgubbar som pjäser innan de klassiska kom till andra. Nya Finans, Nya Bondespelet, Tjuv Polis, Det försvunna diamanten, Sätt sprätt på en miljon, min favo. Och Mastermind, Otello, Kina Schack, Fie med knuff med flera.

Och nu ska vi tävla i nattjakten. Tre musikaliska ledtrådar står redo. Jag kommer pytsa ut dem och en av er kommer vinna efter att ha listat ut vilken gemensam nämnare vi tänkt ut på redaktionen. Det finns en gemensam nämnare mellan de tre låtarna. Ni ska försöka lista ut vilken alltså. I potten en sovkasse, en tygkasse, det står jag älskar natt. Och sen har vi en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4. Och sen kan du också få vinna en låt som jag spelar för dig här i natt. En låt som du själv väljer. Första ledtråden då, den kommer här.

Pojkar gråter inte, Boys Don't Cry med The Cure. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. Du kommer få hjälp av ytterligare två stycken ledtrådar. Du kan gissa redan nu eller avvakta. Oavsett hur du väljer att göra, om du är ivrig eller mer avvaktande, så gör du det till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du in ett sms till 72250. Inled själva smset med vaken. Stort lycka till!

0: Ja, Dreams med Gabriel är vaken. Vi tävlar i nattjakten och skickar ut The Cure, Boys Don't Cry. Nu, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har svarat med attacker efter att Iran enligt president Donald Trump skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet nära Hormuzsundet. Och den iranske utrikesministern har sagt att alla attacker från USA kommer att besvaras och uppmana landet att lämna Iran. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus sattes i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Mannen som attackerade med kniv är 30-årsåldern och kom till Nordirland som asylsökande.